0: o coaliție pentru alfabetizare. Asta în contextul în care peste 31% dintre tinerii de 15 ani din Uniunea Europeană înțeleg cu greu un text simplu. În România situația este și mai gravă, după cum explică Alexandra Grigoriță.
1: Comisia Europeană lansează Coaliția Europeană pentru Alfabetizare, o inițiativă menită să îmbunătățească nivelul competențelor de citire în Europa. Asta în condițiile în care datele PISA 2025 arată că 31,3% dintre tinerii de 15 ani din Uniune întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text elementar. Noua Coaliție pentru Alfabetizare va reuni școli, furnizori de educație și formare, biblioteci, organizații culturale, asociații ale profesorilor, părinților și cursanților, precum și autorități publice. Obiectivul este schimbul de experiență și consolidarea cooperării în domeniul alfabetizării. Coaliția va completa activitatea unor inițiative și rețele deja existente, precum EU Read și Elinet. În România, situația este chiar mai gravă. Rezultatele PISA au arătat că 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire procentul ajunge la 48%. La științe, 46 dintre elevi sunt sub nivelul de bază.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la DGFM. Ca să știi,
2: cred că

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul. Liderul PSD vrea ca premierul desemnat să se retragă acum și să nu mai aștepte până la votul din Parlament. Grindeanu îi dăduse chiar un ultimatum care între timp a și expirat. Lui Mureșan îi se cerea să vină la sediul PSD pentru discuții despre eventuala susținere în Parlament. Sorin Grindeanu a adăugat că nu a primit până acum programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan.
1: Am așteptat chiar și în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Nu avem pretenția să fie forma finală, fiindcă știm că aceste lucruri se adaptează, dar mă așteptam să fie cel puțin în linii mari, să avem acest program de guvernare. Cu alte cuvinte, dânsul nu-și dorește cu adevărat să fie prim-ministru și atunci i-aș spune ce am spus și luni după ședința de birou permanent național. Și anume faptul că trebuie să scurteze toată această perioadă, să-și depună mandatul și să intrăm fie într-o procedură, sigur, mingea atunci în terenul președintelui, ori se intră într-o procedură de alegeri anticipate sau se face o nouă nominalizare.
0: Pe de altă parte, Siegfried Mureșan exclude participarea AUR la guvernare și spune că viitorul executiv va rămâne unul pro-european. În același timp, premierul desemnat critică poziționarea PSD privind guvernul său. El spune că socialdemocrații trebuie să demonstreze prin acțiuni, nu prin declarații, că sunt un partid pro-european. Testul pentru PSD va fi votul din Parlament, susține Siegfried Mureșan.
2: Testul cel mai important îl dă Partidul Social-Democrat și de ei va depinde susținerea pentru acest guvern, depinde dacă Partidul Social-Democrat este ceea ce pretinde că este. PSD-ul pretinde că este un partid pro-european, dar din nou nu-mi cereți acum să susțin că UG13 ar fi fost un demers pro-european, de pildă. Caracterul pro-european al unui om politic și al unui partid se dovedește mereu prin acțiune, nu prin declarații și acesta este testul după care vom ști dacă putem numi PSD-ul un partid pro-european sau dacă vom putea numi PSD-ul doar partenerul junior al partidului anti-european numit AUR. Partea situației de blocaj pe care o avem în momentul de față în Parlamentul României este dată tocmai de faptul că Partidul Social-Democrat a candidat la ultimele alegeri parlamentare susținând că este un partid pro-european, a format un guvern pro-european alături de noi, USR și UDMR, după care a început să colaboreze cu AUR.
0: Pe fondul crizei politice, leul s-a devalorizat și a atins un nou record. Pe piața interbancară, moneda națională a sărit de pragul de 5 lei și 28 de bani, depășind astfel cea mai mare valoare din istorie înregistrată la cursul BNR. Cezara Scutari are detalii.
3: Leul se depreciază față de euro. Acum euro se situează la 5,278 și astăzi doboară un record istoric. Ultima oară înregistrat pe data de 6 mai. Atunci a fost înregistrat un euro la 5,268 în fondul crizei politice, după ziua moțiunii de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan. Azi dimineață un euro se tranzacționa pe piața interbancară la peste 5 lei și 27 de bani, ceea ce oferea semnale că vom avea acest record istoric inclusiv în cursul oficial al Băncii Naționale. Înainte de criza politică menționăm că încă din octombrie 2025 cursul se stabilizează la 5 lei și 8 bani, 5 lei și 9 bani, fără mai avea variații semnificative. Tensiunile politice au început să crească la sfârșitul lunii aprilie și de atunci a început deprecierea.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

0: dgfm.ro ca să ne citești și să ne asculți mai bine.
1: Salut, sunt Delia și ascult DGFM, ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Noul guvern propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan e pregătit să intre în linie dreaptă. Programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse la Parlament până la sfârșitul acestei săptămâni, după consultările purtate cu UDMR și minoritățile naționale, a anunțat președintele Senatului Liberal, Mircea Brudean. Urmează ca la începutul săptămânii viitoare să aibă loc audierile în comisiile de specialitate și votul decisiv de investitură în plen. Oficialul a precizat că ritmul e esențial pentru ca noul executiv să se poată apuca urgent de lucru la bugetul pentru 2027 și la măsurile economice de care România are nevoie. Record istoric la pompă, benzina a trecut de 10 lei după aproape săptămână în care distribuitorii au ținut prețul la 9 lei și 99 de bani pe litru, transmite Sebastian Boldea.
1: Această dimineață a fost spart pragul psihologic de 10 lei. Unii benzinari au afișat noile prețuri de astăzi. Vedem un litru de benzină care ajunge în prezent la 10 lei și 5 bani. Este un record istoric în ceea ce ține de prețul benzinei, dar este un record și în ceea ce ține de prețul litrului de motorină, cel care este foarte aproape de pragul de 11 lei. Ne așteptăm inclusiv în această situație să fie spart pragul de 11 lei, pentru că este foarte aproape la o distanță în cazul unor benzinării de doar un ban. Și ne uităm la ceea ce se întâmplă pe piața internațională, la faptul că o tonă de motorină, spre exemplu, se menține la peste 1500 de dolari. De mai bine de o săptămână.
0: Comisia Europeană lansează o coaliție pentru alfabetizare, asta în contextul în care peste 31% dintre tinerii de 15 ani din Uniunea Europeană înțeleg cu greu un text simplu. În România situația este și mai gravă, după cum explică Alexandra Grigoriță.
2: Comisia Europeană lansează Coaliția Europeană pentru Alfabetizare, o inițiativă menită să îmbunătățească nivelul competențelor de citire în Europa. Asta în condițiile în care datele PISA 2025 arată că 31,3% dintre tinerii de 15 ani din Uniune întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text elementar. Noua coaliție pentru alfabetizare va reuni școli, furnizori de educație și formare, biblioteci, organizații culturale, asociații ale profesorilor, părinților și cursanților, precum și autorități publice. Obiectivul este schimbul de experiență și consolidarea cooperării în domeniul alfabetizării. Coaliția va completa activitatea unor inițiative și rețele deja existente, precum EU Read și Elinet. În România, situația este chiar mai gravă. Rezultatele PISA au arătat că 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire procentul ajunge la 48%. La științe, 46 dintre elevi sunt sub nivelul de bază.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Sorin Grindeanu i-a cerut lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul, iar președintele Nicușor Dan a lansat un atac dur la adresa Rusiei, pe care o acuză că duce un război ilegal împotriva Ucrainei. Și avem 2 grade acum în Târgu Mureș, 9 în capitală și Suceava și 13 grade în Constanța și Tulcea, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Negocierile dintre PSD și Siegfried Mureșan, premierul desemnat pentru susținerea noului guvern în Parlament, par aproape imposibile. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat ieri că Mureșan nu a dat curs invitației de a discuta cu socialdemocrații despre obținerea voturilor și dezbaterea programului de guvernare. Înainte însă, PSD a decis deja în ședință oficială luni că nu va susține oricum guvernul Mureșan. De asemenea, Grindeanu i-a cerut lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul înaintea votului din Parlament, ca să nu se mai piardă timp degeaba. Mai mult, liderul PSD i-a cerut liberalului să își anunțe demisia din Parlamentul European, afirmând că acesta este momentul adevărului pentru premierul desemnat și îl cataloghează drept un bolojan second hand.
1: Domnul Mureșan ar trebui să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală, să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România. Domnul Siegfried Vasile Mureșan pare că este doar așa un pion al lui Ilie Bolojan. Din perspectiva noastră n-ar fi decât un Bolojan second hand, iar acest lucru, să știți că nu ține loc de program de guvernare. Așa cum am spus, pe argumente, pe programul de guvernare, îl aștept la sediul Partidului Social Democrat.
0: 7 persoane au fost arestate preventiv în urma violențelor de la protestul fermierilor din 15 septembrie din Piața Victoriei din capitală. Judecătoria sectorului 1 a emis în această seară mandate pentru cei acuzați de ultraj, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii publice. Potrivit procurorilor, în timpul protestului au fost aruncate obiecte în jandarmi, mai mulți oameni ai legii au fost răniți, iar 2 persoane dintr-un trust media au fost agresate. De asemenea, o auto specială a jandarmeriei a fost avariată. Procurorii au făcut percheziții în București și în 15 județe, vizând 30 de persoane. Ancheta continuă. Președintele Nicușor Dan a lansat un atac dur la adresa Rusiei de la tribuna Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite la New York. Șeful statului a acuzat Moscova că duce un război ilegal împotriva Ucrainei și că acționează pe baza unei agende revizioniste. Totodată, președintele a avertizat că agresiunea Federației Ruse nu se limitează la Ucraina, ci țintește și Europa printr-un război hibrid pentru a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice.
2: Amenințarea Federației Ruse nu se limitează doar la Ucraina. Europa este ținta unui război hibrid, cuprinzând atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice, cu intenția de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și a descuraja sprijinul acordat Ucrainei. Trebuie să descurajăm amenințarea rusă și, din păcate, nu o putem face decât cu creșterea cheltuielilor militare. România susține echilibrarea cheltuielilor militare și ținta de 5% cheltuieli militare raportat la PIB, fiind în acest an la 3,7%.
0: Un elicopter militar rusesc a intrat ieri ilegal în spațiul aerian al Poloniei, asta după ce, tot ieri, un avion de spionaj al lui Putin a fost interceptat. Potrivit armatei poloneze, elicopterul a venit dinspre Kaliningrad și a intrat aproximativ 300 de metri în teritoriul aerian al Poloniei, unde a rămas timp de 42 de secunde. Avioane de vânătoare au fost ridicate de la sol. Varșovia spune că incidentul arată că Rusia testează din nou capacitatea de reacție a apărării aeriene poloneze și NATO. Incidentul are loc după ce ieri un avion rusesc de recunoaștere s-a apropiat de spațiul aerian al țării. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: FC Barcelona continuă să-și mărească datoriile, a depășit astfel pragul de 2 miliarde. Reconstrucția completă a stadionului Camp Nou nu este încă finalizată, astfel că FC Barcelona urma să părăsească din nou stadionul său istoric în 2027. Soluția de rezervă este stadionul Montjuic. Membrii clubului au aprobat contractarea unui nou împrumut în valoare de 510 milioane de euro. În ciuda problemelor financiare, Barcelona se află pe primul loc în La Liga. Va juca pe 10 octombrie contra lui Heta. Spania are meci sâmbătă în Anglia în Liga Națiunilor. Partida de la ora 21:45 va fi în direct pe Digi Sport 1.
0: Vremea se menține rece în majoritatea zonelor, cu maxime între 13 și 24 de grade. Ploi slabe vor fi la munte, dar și în Banat, local în Crișana și Maramureș și izolat în Transilvania și Oltenia. La altitudini de peste 1800 de metri, trecător vor mai fi precipitații mixte. În capitală, vreme frumoasă, cu 24 de grade în termometre. 6 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

0: 6:30. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Premierul desemnat promite o administrație eficientă axată pe creștere economică, lucru care nu pare să convingă însă toți parlamentarii, iar leul continuă să se devalorizeze cu o zi înainte de începerea discuțiilor cu Standard & Poor's. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a prezentat prioritățile viitorului program de guvernare, document ce urmează să fie depus în Parlament până la sfârșitul săptămânii pentru votul de investitură. Mureșan promite o administrație eficientă axată pe creștere economică, combaterea corupției și continuarea reformelor inițiate de guvernul Bolojan. Anca Vlad ne enumără principalele măsuri anunțate de premierul desemnat.
1: În plan economic, noul program de guvernare garantează menținerea cotei unice și promite că nu vor fi introduse impozite noi în 2027. De asemenea, ajutoarele de stat vor fi direcționate prioritar către firmele care produc și exportă în România, iar orice modificare fiscală va fi anunțată cu cel puțin 6 luni înainte. Printre principalele măsuri se mai numără reducerea birocrației, investiții în energie și infrastructură, precum și accelerarea digitalizării. În plus, guvernul își propune reducerea taxării pe muncă din a doua jumătatea anului viitor și atragerea a cel puțin 10 miliarde de euro anual din fonduri europene. În ceea ce privește sănătatea și educația, prioritățile sunt prevenția, finanțarea eficientă a spitalelor, combaterea abandonului școlar și dezvoltarea învățământului dual. Pe plan extern, noul executiv va urmări consolidarea parteneriatului euroatlantic, integrarea în OCDE și întărirea capacității de apărare a țării.
0: Pe fondul crizei politice, leul s-a devalorizat și a atins un nou record pe piața interbancară. Moneda națională a sărit ieri de pragul de 5 lei și 28 de bani, depășind astfel cea mai mare valoare din istorie înregistrată la cursul BNR. Cezara Scutari.
2: Leul se depreciază astăzi față de euro. Acum euro se situează la 5,278 și astăzi doboară un record istoric. Ultima oară înregistrat pe data de 6 mai. Atunci a fost înregistrat un euro la 5,268 în fondul crizei politice după ziua moțiunii de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan. Azi dimineață un euro se tranzacționa pe piața interbancară la peste 5 lei și 27 de bani, ceea ce oferea semnale că vom avea acest record istoric inclusiv în cursul oficial al Băncii Naționale. Înainte de criza politică, menționăm că încă din octombrie 2025 cursul se stabilizează la 5 lei și 8 bani, 5 lei și 9 bani, fără mai avea variații semnificative. Tensiunile politice au început să crească la sfârșitul lunii aprilie și de atunci a început deprecierea leului.
0: Un bărbat din Cluj a fost condamnat la închisoare după ce a păcălit mai multe hoteluri și restaurante sub falsa identitate de consultant în publicitate și specialist IT. El a reușit să obțină cazare gratuită și mese la localuri de lux fără să plătească nota. Bianca Timșa relatează.
3: Bărbatul în vârstă de 32 de ani a fost condamnat la 6 ani și 6 luni de închisoare cu executare după ce s-ar fi dat drept consultant în publicitate și specialist IT și ar fi înșelat mai multe hoteluri și restaurante din Cluj-Napoca. Potrivit site-ului clujenii, acesta ar fi beneficiat de cazare și mese fără să plătească, folosind documente falsificate care emitau dovezi de transfer bancar. Într-un caz a transmis 3 documente pentru a crea impresia că a achitat peste 2700 de lei. Faptele s-au petrecut pe o perioadă de mai mulți ani. În 2023, de exemplu, metoda ar fi fost repetată la un alt hotel unde ar fi prezentat 12 documente care indicau plăți pentru cazare și masă. De asemenea, ar fi încasat peste 8.000 de lei pentru promovarea unui restaurant și dezvoltarea unei aplicații web, servicii pe care nu le-ar mai fi realizat. În urma procesului, cele 4 firme păgubite au obținut despăgubiri de aproape 19.000 de lei.

0: iar bărbatul trebuie să achite și cheltuieli judiciare de aproximativ 6.900 de lei.
1: Este 6:35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

0: de la Cetin Rashid.
1: We were in the right place at the right time, and we were able to do the right thing. We were working with people who needed help. It was a matter of life and death to them, and we did everything we could to save as many of them as fast as we could.
2: Dumnealui este Alvin Long, un capitan american de aviație care a rămas în istorie pentru două evenimente. Este prima persoană care a zburat solo în jurul lumii peste ambii poli, nord și sud, aterizând pe 7 continente în 1971, dar înainte de această reușită a participat la o misiune secretă de salvare. Operațiunea Covorul Fermecat sau Magic Carpet, în engleză, prin care au fost extrași din Yemen peste 45.000 de evrei. Cum operațiunea a fost declarată o reușită pe 24 septembrie 1950, zic să spun câteva lucruri despre ea. Operațiunea a fost concepută în contextul creării statului Israel și al deteriorării rapide a situației evreilor din Yemen, o țară arabă care se afla oficial în stare de război cu Israel. În urma înființării Israelului, aproximativ 1 milion de evrei care trăiau în țări arabe din Orientul Mijlociu și Africa de Nord s-au confruntat cu violență și persecuție crescândă. Acestea fiind condițiile, Israelul a inițiat cu sprijinul Statelor Unite o operațiune secretă și îndrăzneață pentru a salva comunitatea evreiască amenințată din Yemen, o țară ostilă, cum spuneam, aflată oficial în război cu statul evreu.
3: When they came, came from the airplane, they kissed the floor. They were so happy to be in Eretz Israel, you know. I'm telling you, I enjoy this work with them. They are so primitive. They don't know from, you know, better, because they're happy they're going to go to Eretz Israel.
2: Am dat voce și unui martor al operațiunii, o operațiune descrisă drept cel mai mare pod aerian uman din istorie. Cum s-a desfășurat? Zborurile plecau zilnic din baza piloților din Asmara, Eritrea, aterizau la Aden pentru a prelua pasagerii, apoi continuau spre Israel, un circuit ținut departe de atenția presei. Evreii care voiau să plece nu foloseau canale oficiale vizibile. Emisarii ai agenției evreiești lucrau discret în satele din Yemen, transmițând informații despre plecarea în siguranță și organizând adunările fără constrângere, evitând orice formă de recrutare vizibilă care ar fi atras atenția autorităților ostile. Desfășurată din decembrie 1948 și până în septembrie 1950, Operation Magic Carpet a scos din Yemen peste 45.000 de evrei în ciuda obstacolelor extreme, amenințărilor și eforturilor violente de a perturba operațiunea. Practic, întreaga comunitate evreiască istorică din Yemen a fost strămutată în Israel. Pentru că totul a mers foarte bine, la mai puțin de un an după, Israelul a inițiat o operațiune și mai amplă pentru a salva evrei aflați în pericol într-o altă țară arabă, transportând pe cale aeriană peste 120.000 de evrei din Irak, operațiunile Ezra și Nehemia. Se spune că timpurile grele strâng oamenii, îi fac mai sensibili la greutățile semenilor. Operațiunea Covorul Fermecat este rezultatul unor astfel de timpuri.
4: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rashid.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: DGFM. La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: Un subiect

0: diferită.
1: Uniforma este un mod de a închide oamenii tineri în cutii? Oare ce uniforme va mai trebui să purtăm? Cravată de pionier? Cămășile maronii? Mă rog, sau verzi? Nu se știe.
2: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi...
3: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Banca

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. Patru scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Este ora 7, urmează știrile cu Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața! Sorin Grindeanul somează pe Zicvrin Mureșan să renunțe la funcție, iar de la New York, președintele Nicu Jordan a făcut un nou apel la dialog către partidele politice. 6 grade sunt acum la Brașov, 9 la Ploiești și București și 12 la Buzău și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului desemnat să-și depună mandatul. Motivul ar fi că PSD nu va vota guvernul Zicvrin Mureșan și că fără voturile PSD, cabinetul liberalului nu va trece de parlament. Grindeanu spune că l-a așteptat ieri pe premierul desemnat la sediul socialdemocraților până la ora 17, în condițiile în care îi dăduse și un ultimatum să renunțe la candidatură. Lui Mureșan îi se cerea să vină la sediul PSD pentru discuții despre eventuala susținere în parlament. Asta după ce PSD a decis într-o ședință a liderilor de partid la începutul săptămânii că socialdemocrații nu vor vota guvernul Mureșan.
2: Am așteptat chiar și în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Nu avem pretenția să fie forma finală, fiindcă știm că aceste lucruri se adaptează, dar mă așteptam să fie cel puțin în linii mari, să avem acest program de guvernare. Cu alte cuvinte, dânsul nu-și dorește cu adevărat să fie prim-ministru și atunci i-aș spune ce am spus și luni, după ședința de birou permanent național. Și anume faptul că trebuie să scurteze toată această perioadă, să-și depună mandatul și să intrăm fie într-o procedură, sigur, mingea atunci în terenul președintelui, ori să intre într-o procedură de alegeri anticipate sau să face o nouă nominalizare.
1: Zicvrin Mureșan explică de ce nu a ajuns ieri la sediul PSD ca să se întâlnească cu Sorin Grindeanu. Premierul desemnat a declarat la B1 TV că îi se pare normal să discute cu liderul PSD în Parlament, așa cum a făcut și cu celelalte partide.
3: Domnul Grindeanu și cu mine nu ne-am înțeles să avem o anumită întâlnire la o anumită oră, la un anumit loc. Am telefonat în jurul orei 11:30 și domnul Grindeanu m-a rugat să îi trimit elementele principale ale programului de guvernare. Și am spus că suntem încă în etapa în care lucrăm la programul complet de guvernare, dar că îi voi trimite liniile directoare în cursul zilei de astăzi. L-am întrebat dacă stabilim o oră și a spus vorbim mai încolo. După care eu am avut conferința de presă, m-am întâlnit cu grupul minorităților, am lucrat la programul de guvernare, am fost la grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal, ale USR, ale UDMR și la grupul minorităților naționale în Parlamentul României, așa cum am întâlnit cu toate celelalte grupuri în Parlamentul României, mi s-ar părea firesc să mă întâlnesc și cu PSD-ul în Parlamentul României.
1: Aflat la New York, Adunarea Generală a ONU, președintele Nicu Jordan a făcut un nou apel la dialog către partidele politice. Într-un interviu la Antena 3 CNN, el a subliniat că este nevoie urgentă de o înțelegere politică pentru crearea unei majorități, avertizând că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție bună pentru România. Cred că e momentul să închidem criza asta, spune șeful statului.
4: Cetățenii în momentul ăsta își doresc să se termine criza asta într-un fel sau altul și felul ăsta nu poate să fie decât unul negociat de partide. Să ne păstrăm în cadrul ăsta de 10 zile în care e un premier desemnat și eu sper ca el să facă guvernul. Dar pentru asta, repet, trebuie să existe o disponibilitate și dintr-o parte și din alta. E un demn la, în continuare, un demn la dialog, pentru că alegerile anticipate sunt rele în primul rând pentru cetățeni, după aceea și pentru partide, dar repet, când ești politician trebuie să te uiți la ce vor cetățenii și cred că e momentul să închidem criza asta.
1: 7 persoane au fost arestate preventiv în urma violențelor de la protestul fermierilor din 15 septembrie din Piața Victoriei din Capitală. Judecătoria sectorului 1 a emis aseară mandate pentru cei acuzați de ultraj, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii publice. Potrivit procurorilor, în timpul protestului au fost aruncate obiecte în jandarmi, mai mulți oameni ai legii au fost răniți, iar 2 persoane dintr-un trust media au fost agresate. De asemenea, o auto specială a jandarmeriei a fost avariată. Procurorii au făcut percheziții în București și în 15 județe, vizând 30 de persoane. Ancheta continuă. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Lamine Yamal a oferit un interviu publicației franceze L'Équipe, în care a prezentat obiectivele sale pentru carieră. Spaniolul a vorbit despre trofeele pe care și le dorește. UEFA Champions League este în topul listei. Considerat de specialiști al doilea favorit la obținerea balonului de aur în acest an după Harry Kane, fotbalistul de 19 ani a explicat de ce consideră că merită prestigiosul trofeu individual. Gala din acest an este programată pe 26 octombrie. Premiul va fi decernat la Londra. Spania joacă sâmbătă în Liga Națiunilor în deplasare cu Anglia de la ora 21:45 în direct pe Digi Sport 1. România joacă o zi mai devreme în Suedia, dar în Liga B.
1: Vremea se va menține rece în majoritatea zonelor, cu maxime astăzi între 13 și 24 de grade. Ploi slave vor apărea la munte, dar și în Banat, local în Crișana și Maramureș, și izolat în Transilvania și Oltenia. În București vremea va fi frumoasă, cu 24 de grade la amiază, ora 7:06. Vă las acum cu Ana și Vlad la matinalul Digi FM.
6: Păi, exact asta se întâmplă. E bine că nu suntem în Banat, că în Banat n-ai net, că te banează. Acolo totul e Banat. Suntem Oana Zanfir, Vlad Craioveanu, mulțumesc. Oana, trebuie să le mulțumesc alor noștri că și-au făcut griji pentru mine. Printre miile de amenințări, am postat și eu una ieri.
7: Am văzut-o.
6: Oamenii dragi de ei, că de-asta n-ai cum să nu iubești. Vlad, ești bine, sănătos, se pare că n-ai întârziat la muncă. Să vedem că ești bine, Vlad. Tutu apostol, dragilor, sunt bine.
7: Da, din păcate e o perioadă ciudățică în care pe internet, adică nu trebuie să ne mai facem griji pentru deepfake, mai degrabă pentru valul ăsta de ură, care știm cu ce are legătură.
6: Da.
7: Dar amenințările cu moartea ar trebui să fie în vizorul autorităților, pe cuvântul meu, adică cineva ar trebui să pățească ceva, nu poate să fie liber la asta, nu se poate.
6: Tu ești în gașca celor care...
7: Sănătoși la cap?
6: Da, și cu spirit civic, cumva, că mă îndemnau să îl denunț la poliție pe cel care mi-a adresat amenințările, doar că, băi, sincer vă zic, eu n-am făcut în viața mea o reclamație la poliție.
7: Nu?
6: Jur, pentru nimeni și pentru nimic. Iar chestii de-astea au fost la ordinea zilei. În fine, dacă îmi sparge fața cineva zilele astea, știți de unde e. De unde e.
7: Nu din echipa Digi FM, că aici nimeni n-are nimic cu nimeni.
6: Da, astăzi ne vom simți bine alături de Dante și aș vrea ca prima melodie pe care o difuzează Dante să o dedic și eu cuiva. E ziua doamnei mele, e ziua Alinei. Și facem 25 de ani de când suntem împreună. Nu-mi vine să cred când spun
7: 25. Mulți înainte. Șmecherule, ai făcut-o de ziua ei ca să fie 2 în 1, să fii sigur că ții minte. Știi că mi-a zis un prieten că la fel a făcut. A făcut-o de ziua ei ca să fie sigur că ține minte.
6: Atunci ne-am întâlnit. De ziua ei. Eu chiar atunci s-a petrecut. Alina, știi că te iubesc.
8: Uite. Bună dimineața, la mulți ani, Alina.
7: La mulți ani, Alina.
8: Și avem pentru tine, nu știu, întâmplător sau nu, Barry White. Chiar
6: perfect,
8: prima piesă din...
6: Știu că îi place Barry White. Hai să începem, Dante. Ai platoașul pregătit, învârți platanel.
8: Avem.
6: Ai parcul cu platane aranjat?
8: Pentru toată lumea, pentru toate gusturile.
7: Abia aștept. Bun, dăm cu bună dispoziție, cu ritmuri faine, cu iubire, cu la mulți ani, cu bună dimineața, cu vai ce zi minunată se apropie weekendul. Ascultați Digi FM și mixul lui Dante.
6: Ce să mai zici la... Mai. Uite, România n-are echivalent pentru Barry White. Cântăreț.
7: N-avem.
6: Nu prea. Ar fi putut, dacă
7: Gil bea... Dobrică, cred că putea.
6: Da. Gil Dobrică ar fi putut.
7: Ar fi putut.
6: Chiar ar fi putut.
7: Timbru ăla.
6: Sau Gabi Cotabiță, dacă ar fi băut mai mult.
7: Da. Oare Gil Dobrică ai în consola aia, DJ-ule? Ai niște Gil Dobrică? Dar e o melodie care îmi place mie în mod special, nu? Hai acasă, hai cu mine.
6: Da,
7: pe aia, deci pe bune, pe aia vrei să o pui. Bine-o, pune-o pe aia. Păi, că nimic.
6: Vrei acasă și mâine pleci la Timișoara.
7: Mâine plec la Timișoara, mamă, abia aștept. Știi că abia aștept?
6: Numai ideea
7: că mă duc la Timișoara, îmi dă așa un...
6: Salută-i pe timișorești din partea mea, că știi că sunt dragi mie.
7: Așa fac.
6: Ai. Băi, friguț în dimineața asta, 7 grade erau când am venit.
7: Strânge în dimineața asta, chiar este cea mai răcoroasă dimineață de când a început matinalul.
6: Nu vreau să îmi pun pe cap nici șapcă, ne certăm acasă că a mea zice că mi s-ar potrivi pălărie. Și mie dacă îmi pun pălărie mă simt ca un politruc comunist. Înțelegi? Și eu zic șapcă mai degrabă. Nu, bă, șapcă nu ți se mai potrivește. La 30 de ani mergea șapcă. Și atunci prefer să nu-mi pun nimic pe cap și las chelia la liber.
7: Se supără Alina pe mine dacă îți spun că mi-ar plăcea să te văd cu șapcă?
6: Cu bască.
7: Nu bască, mă, nu. O șapcă așa elegantă.
6: Da.
7: Fără prea multe inscripții pe ea.
6: Păi aia e, că mie îmi plac alea cu scris.
7: Atunci sunt de acord cu Alina.
6: Să fie acolo să se să scrie ceva. Lasă, când o fi frig, îmi pun cipilica, dar până atunci mă ambiționez. Luați-vă un plover la voi, că nu se știe, poate plouă după amiază. Ieri am dormit pe ploaia aia.
7: Dar ce ploaie de vară a fost în București ieri, a tras o răpăială?
6: La mine a fost de aia așezată și lungă. Trei ore.
7: Să-ți fie rușine. Faci matinalul până la 12 azi.
6: Nu, chiar a fost ceva bun.
7: Bună dimineața, oameni buni! 0774-601-601. Haideți cu mesaje, cu gânduri, pe unde sunteți, de pe unde ne ascultați. Ce gânduri vă încearcă la această oră?
6: E plin de mesaje deja, ai noștri sunt activați.
7: Mie place asta cu la mulți ani, doamna Craioveanu. Dar cred că ea e obișnuită cu asta.
6: Da. Hey, apropiați, îți dai seama că nu vorbesc cu noi, cu doamna, cu domnul. Alina. Am trecut și prin bune, am trecut și prin rele. Da, uite, am rămas împreună.
7: Asta înseamnă să fii un cuplu. Nu te poți numi un cuplu dacă nu treci prin toate astea.
6: Clar. Când ne-am întâlnit, aveam 600-700 de lei salariu. Jur.
7: Și ești spus?
6: Ia, da, păi stăteam împreună. Na. Nu te-ți dai seama, făceam secret din marea mea sumă. Băi, sunt ca Esca, nu puteți să aflați cât. Dar la mine din alte motive, da.

0: Astăzi este și ziua fiului meu, la mulți ani, doamna Alina. La mulți ani, Valentin, scrie Aurel.
1: La mulți ani, domnul Valentin.
0: Cine scrie: neața, sunt pe autostradă A3, sunt cu voi în fiecare dimineață, pupici, grijă de voi, grijă de voi.
1: Nu te topesc mesajele astea. Pe mine chiar da, când văd că empatizează cu noi și că sunt cu noi, n-am cum să nu iubesc. Cel de la Baia Mare, numai gânduri bune.
0: Ne pupă Gabi, da. Și noi te pupăm,
1: și
0: Gabi.
1: Și noi pe tine. Din Germania s-au activat și ai noștri care sunt un pic pe afară. Ia auzi.
0: Zile share.
1: De câte ori ascult melodia asta, mi-e imposibil să nu mă gândesc la Beavis and Butthead. La, tu ai prins Beavis and Butthead?
0: Am prins, dar nu mi-a plăcut niciodată, n-a tărăie ea doi.
1: Râdeam, eram, făceam niște glume tâmpite, dar mie îmi plăceau.
0: Bună dimineața, vă ascult cu drag în fiecare dimineață din Dorohoi. Păi hai cu noi atunci, bună dimineața. La mulți ani frumoși doamnei tale, Vlad. Și
1: mulțumesc
0: pentru cei 25 de ani ai voștri. Vă îmbrățișez, să aveți zile frumoase. Despre bătăuși, numai de bine. Ne pupă Marius din Săcele, Brașov.
1: M-a amuzat ăsta de m-a amenințat cu bătaia, că dacă te uitai la puza lui, o ardea foarte mafios, cu ochelari negri, așa. Dar în viu, cred că avea vreo 35-40 de kg. Da, știi cum sunt ăștia.
0: Te bat în gând.
1: Nu, călugării Shaolin nu sunt foarte bine făcuți. Ninja n-a fost supraponderal. N-am văzut ninja supraponderal.
0: La mulți ani, doamna Vlad, de-ața, dragilor! Video din Bistrița ne pupă!
1: Cum erau, cum ziceai, doamna preoteasă sau doamna general, în funcție, doamna colonel. Așa se zicea.
0: Doamna Vlad!
1: Doamna Vlad!
0: La noi sunt 5 grade, ne scrie Costi. Mers spre Gilău, în Cluj. Mamă, friguț! Friguț pe acolo, 5 grade.
1: Bă, acum n-ar mai trebui să ne fim surprinși de temperaturile astea, că sunt, de fapt, temperaturile normale de toamnă. Stuttgart. Uite, măi, avem oameni în Stuttgart, pe autostradă, în drum spre birou. Personalul Tesa ne salută.
0: Bun, la mulți ani, bună dimineața. Hai cu programul de muzică să dăm drumul la boxe. La mulți ani pentru soția ta, Vlad. Zile frumoase întregii echipe DJ FM. Mamă, tai că ne-l bifează.

0: Băi, nu pot să cred.
1: Ba, da.
0: Wow, asta e fidelizare bună. Tuturor.
1: Bună dimineața din Bacău, la mulți ani sănătoși doamnei tale, Vlad, și bineînțeles, doar 45? Ce vrea să însemne asta? Doar 45 Iulian. Poate ne explică.
0: Nu știu, că încercam, mă gândeam la vârstă, nu, avem mai mult. 48-49.
1: Da?
0: E o diferență de un an între noi.
1: Ah, ce fain! Da. Mamă, dar v-ați și nimerit. Și balanțe amândoi.
0: Și balanțe amândoi și...
1: Ați fost meniți, măi, a fost scris în stele.
0: Să știi.
1: Acum înțeleg de ce nu ține supărare, că știți că oricum n-aveați ce să faceți.
0: Nu, dar... Deși poate din afară par o fire conflictuală, un căpcăun, bă, am momente în care fac ca toți dracii. Sunt dragonul care scoate flăcări pe nas, dar nu ține mult. Adică mă lași, mi-am scos flăcările pe nas.
1: Ventilezi, da, năduful.
0: Mă răcoresc și după aia tot eu sunt ăla. Hai, bă,
1: cățelușe.
0: Hai să nu ne mai păstrăm tensiune, că ne îmbolnăvim. Hai să fim prieteni.
1: Ce drăguț.
0: Păi, o viață avem, o stăm supărați.
1: Faceți ca Vlad. E mai bine așa,
0: prea
1: decât
0: bune.
1: Să țineți, să băgați gunoiul, să prești, să face preșul mare după aia.
0: Păi ne îmbolnăvim dacă stăm așa, ținem în noi supărări și alte alea.
1: Să pune pe articulații, pe șale.
0: Inima, au, au.
1: Mă știu unde am citit un articol că chiar se poate muri din inimă rănită.
0: Da.
1: Și am zis,
0: da,
1: da. Nu e bine.
0: Cum doctorul se prinde când... Ești îndrăgostit, știi?
1: Da.
0: Și nu știi, bă, mă simt ciudat, mă simt nu știu ce. Îți dă diagnosticul. Îți măsoară acolo bătăile și zice, a, păi tu ești îndrăgostit, mă.
1: Vai, am fost îndrăgostită pe piesa asta. Toto. Hai, da. De mine. Ce muzică.
0: Toto bună. Sau nimic.
1: Da. Am o amintire pe piesa asta. Urcasem într-un autobuz și cântam căci piesa asta. Bre, și plângeam.
0: Erai îndrăgostit?
1: Mamă, plângeam de se rupea cămașa de pe mine. Și o fată care stătea față în față cu mine în autobuz m-a atins pe genunchi și mi-a făcut să-mi dau casca jos și zice, de ce plângi, că ești așa de frumoasă, e păcat. Și zic, plâng pentru că iubesc pe cineva și nu pot să fiu cu el. Tu dai seama că mi-activează amintirea asta. De fiecare dată când aud piesa asta de la Toto, mi-amintesc de după amiaza aia,
0: păi,
1: la autobuz.
0: Bă, Dante, nu vreau emotional damage aici.
1: Da? Haide, mă, lasă, că trecu, toate trec.
0: El se bucură.
1: Toate trec. Iubirea e frumoasă. Și când e cu lacrimi. Dar mi-a plăcut fata aia. Fata mi-a rămas, de fapt, în memorie, că a făcut un gest atât de frumos. Îți dai să mai eram o străină și a simțit nevoia să mă ajute,
0: da,
1: să vorbească cu mine. Da.
0: Erai în Brașov?
1: Eu eram în străinătate.
0: Am
1: vorbit în engleză cu ea, mi-am uitat și acum.
0: Credeam că era de ale noastre.
1: Nu.
0: După atât. Asta, bă!
1: Ce frumusețe.
0: Am avut o filmare cu maestru.
1: Ce fain.
0: Prin 2001 ceva. Un curtmetraj care n-a mai fost produs niciodată, dar o noapte am pierdut-o cu el cântând la pian. A fost fain.
1: Cred.
0: Da, de o modestie de nu
1: se era. Asta vreau să te întreb.
0: Ultra hiper modest. N-am cunoscut persoană mai modestă decât
1: Neagil.
0: Răposatul Gil. Da.
1: O bucurie să-l ascult.
0: Adică n-aveai nevoie de prea multe indicii. Era evident că e un om bun, un suflet bun. Adică genul ăla de l-ai văzut și știi, ai un om bun.
1: Ce frumos! Ce frumos! Mă unge pe suflet, uite așa.
0: Și cool cumva, avea și un cool al lui.
1: Dar și timbru și stilul muzical pe care l-a abordat e așa western, occidental, american, un pic. Cred că de asta ne și place.
0: Lumea zicea că îl imită cumva pe Ray Charles, cumva pe acolo, da. Până la urmă, cui pasă? Important e să-ți placă
1: mesajul. Uite ce frumos sună. Viața noastră parcă n-are niciun rost. Simplu, așa.
0: Da, da, da. De multe ori, cel mai faine lucruri în viață sunt simple.
1: Și uneori și gratis.
0: Da, da, alea gratis sunt la cel mai mult.
1: Cum ar fi să mergi într-un parc? Eu am un parc preferat în București. Tu ai parc preferat în București?
0: Oscilez. Pentru că, de fapt, am două parcuri preferate și cred că sunt ale majorității oamenilor. Cismigiu ar fi pe primul loc, Cismigiu. Și pe doi, parcul Regele Mihai se numește acum.
1: Herăstrău,
0: da.
1: Ți-le las ție.
0: Tu ce?
1: Eu sunt cu parcul Iore, Alexandru Ioan Cuza, din sectorul 3. Vai cât îmi place parcul ăla. E preferatul meu. E locul în care îmi găsesc liniștea și locul în care toamna e minunată, că e plin de verdeață și de copaci.
0: Eu nu prea am fost de aia, nu mă pot pronunța.
1: E frumos, da? Da.
0: Ia stai, mă, să mai schimb și-o parcurile. Și Mogoșoaia e fain.
1: Da, aici de acord cu tine. Da.
0: În weekend e nenorocire acolo, că vin...
1: Și în Herăstrău, la fel.
0: În Herăstrău, ultima dată n-am apucat să mă plimb și eu cu mama. N-am putut, bă, de biciclist și...
1: Da, da,
0: trotinetist, skateboard. Nu, omul care dorea să meargă simplu n-avea loc. Adică trebuia tot timpul să fii atent, stânga, dreapta, uite-te, băi, claxon.
1: Asta e semn că ne mai trebuie parcuri în București.
0: Da, clar.
1: Faceți.
0: Mi-am dat
1: parcuri.
0: Seama. Zic, bă, sunt în plus, n-am cum să mă integrez.
1: Faceți parcuri, nu mai puneți palmieri, nu mai puneți panseluțe, nu mai faceți lucruri nenecesare.
0: Bă, să pună panseluțe, că mie îmi plac.
1: Dar nu, ai băbași de parc.
0: Nu de alea de alea, cum îl chema, Videanu, parcă, nu?
1: Videanu era cu bordurile.
0: Oprescu. Că el era primar.
1: Oprescu era cu autostrada suspendată.
0: Suspendată,
1: fiecare
0: da.
1: Fiecare cu filmul lui.
0: Stai, mă, că au făcut ăștia la un moment dat o știre în care s-a ajuns la concluzia că Bucureștiul plătește cele mai scumpe panseluțe din lume. Adică era o panseluță suta de euro, nu știu cât. Da, era o rupere la preț. Nu știu ce panseluțe era.
1: Nu s-a putut abține și a scăpat un Iglesias.
0: Da, da.
1: Ăla mic.
0: Juniorul.
1: Ieri l-am sărbătorit pe tatăl. Acum suntem la fiul. Și mâine, cine știe, poimine, luni, marți, când ne mai întâlnim noi. Auzi, ăștia doi, apropo, au cântat vreodată împreună?
0: Nu,
1: cu
0: eu, că
1: cu Enrique?
0: Nu prea se înghit. Serios. Că ăsta micu,
1: așa,
0: atunci când a început cariera lui muzicală, și că a făcut-o fără să știe Taso și a luat și un alt nume ca să nu fie Iglesias acolo, a trimis demo-uri și a reușit pe picioarele lui, pe cont propriu.
1: Mamă, orgoliu.
0: Știi? Da, sincer, parcă Taso e mai tare. Nu știu, puteți să mă contrazici de gust, timpul să...
1: Mă, și
0: pe
1: zic,
0: partea de fizic, normal că învinge fisul, că e mai tânăr.
1: Nu, că taicăsu, m-am uitat eu, dacă tot l-am sărbătorit ieri, m-am uitat la poze cu taicăsu când era tânăr.
0: Bine, era
1: între... Era bine,
0: ăsta
1: bine.
0: E mai înalt ca Taso, cumva, și un pic mai lucrat, mai dus pe la sală, că Curnicova aia nu l-o fi luat ea.
1: De nebună. Da.
0: Pe fizic, stă bine, dar pe partea de voce, ascultă-și

0: o lăsăm să intre. Da, Tom's Diner. Yeah. Am făcut rost de a cappella cu melodia asta și o am pe în playlistul meu a cappella toată. Sună fantastic.
1: E atât de veche piesa asta și sună atât de bine. Că a fost înregistrată ieri.
0: Susan Vega, da, și n-am mai auzit nimic de ea.

0: Mai, suntem foarte buni cântăreți de tătătăr.
1: Asta o să fredonați și voi, nu? Va intra deja în minte, mergeți la birou, în pas de tătătăr, tătătăr, ne facem dimineața împreună până la ora 10, oameni buni?
0: Da, trebuie să vă pupăm un pic. De ce spunem asta? O să vedeți la 7:40 că există o legătură. Astăzi o să fie o dimineață cu pupici.
1: Cu iubire, cu voie bună.
0: Cu iubire, cu voie bună. Chiar la cel mai înalt nivel politic din România. O să rămâneți pe recepție. Veți auzi pe cine... pe care l-a apucat pupatul.
2: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu, artista și melomanu. Digi FM. Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe...
3: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe Paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
8: Material modificat cu ajutorul AI.

Uite așa, părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și eShop Dr.

0: lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ai 25% reducere la produsele de îngrijire a părului selectate din gama Greenfields până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat, Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană, fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
3: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 7:32 de minute, DGFM știre acum cu Mihaela Gioca.
1: Bună dimineața! Instabilitatea politică lovește în leu, economiștii avertizează asupra riscului de retrogradare a României la categoria junk. Lisabona a fost desemnată cea mai fericită destinație turistică din lume. Ascultați știrile DGFM. O adolescentă în vârstă de 15 ani a fost bătută crunt de alte trei tinere ca urmare a unei provocări de pe TikTok. Una dintre agresoare, în vârstă de 19 ani, a fost arestată preventiv. O alta de 16 ani este în arest la domiciliu, iar cea de-a treia are doar 14 ani și, conform legii, nu poate răspunde penal. O înregistrare cu agresiunea a fost postată pe internet și, vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Ne spune mai multe Iulia Stanciu.
2: Aceste imagini greu de privit au fost postate pe o aplicație de mesagerie, dar au fost depistate de polițiștii constanțeni care au reușit să le identifice pe cele trei adolescente care au bătut o minoră de 15 ani în orașul Mangalia. Oamenii legii trag un semnal de alarmă și spun că astfel de fapte au devenit un trend pe rețelele sociale printre adolescenți, care se filmează în timp ce umilesc și comit acte de violență față de alți copii, apoi postează imaginile online. Dar iată că polițiștii constanțeni au reușit să le identifice pe aceste trei adolescente în urma unei investigații ample. Nu uitați, orice persoană care a fost victimă sau martoră unor astfel de fapte violente poate suna la 112 pentru ca oamenii legii să poată interveni imediat.
1: Noul guvern propus de premierul desemnat Sigrid Mureșan este pregătit să intre în linie dreaptă. Programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse la Parlament până la sfârșitul acestei săptămâni, după consultările purtate ieri cu UDMR și minoritățile naționale, a anunțat președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean. Urmează ca la începutul săptămânii viitoare să aibă loc audierile în comisiile de specialitate și votul decisiv de investitură în plen. Oficialul a precizat că ritmul este esențial pentru ca noul executiv să se poată apuca de lucru la bugetul pentru 2027 și la măsurile economice de care România are nevoie. România va trebui să plătească peste noapte sume uriașe de bani în contextul deprecierii leului care ne-ar putea împinge în categoria junk. Este avertismentul dur al economiștilor după anunțul BNR. Nu este exclus ca euro să depășească pragul de 6 lei în perioada următoare, spune la Digi24 Cristian Păun, profesor de economie.
3: În momentul în care noi o să intrăm în junk, va trebui peste noapte să facem rost de următoarele sume de bani care mie cel puțin îmi dau fior, pentru că ele trebuie acoperite din ce avem prin cămară, vreo 100 de miliarde datorie publică externă și vreo 100 de miliarde datorie privată externă. Intrarea în geam

0: echivalează cu o cerință din partea creditorilor ca aceste sume să fie rambursate accelerat, pentru că creditorii o să capete o temere că nu-și mai primesc banii. Investitorii sunt și ei tot acolo, în rezerva valutară, abia dacă ajungem la 60 de miliarde de euro și ne mai trebuie și ca să plătim importuri. Și în momentul în care cererea ta de valută crește brusc și nu există ofertă suficientă pentru această valută, în acel moment cursul de schimb va sări. Va sări lejer peste 6 lei, poate chiar mai sus.
1: Lisabona a fost desemnată cea mai fericită destinație turistică din lume. Capitala Portugaliei a urcat pe primul loc într-un clasament internațional care a analizat 47 de orașe. Lisabona e renumită pentru plaje spectaculoase, mult soare și o gastronomie apreciată de vizitatori. Pe locul al doilea al clasamentului se află Helsinki, capitala Finlandei, care este considerată cea mai fericită țară din lume. 7:36 de minute, sunteți cu Ana și Vlad la matinalul Digi FM.
2: Pupici la toată lumea. Despre un pupic special vom discuta în minutele următoare la 031 400 2929.
3: Eu abia aștept, fii atent. Pregătește-te. Eu vreau să te aud cum descrii acest pupic despre care vom vorbi. În condițiile în care asta este o știre care face senzație, în primul rând, prin imagini, da? Este o știre ilustrativă. Eu vreau să te aud, frumosule, cum o descrii. Vreau să-mi faci chef de pupat. Vreau să o aduc acasă și să pup pereții.
2: Doamne, Oana, pui atât de multă presiune pe mine încât o să am și emoția cu când vine vorba
3: asta
2: de descriere.
3: Asta-mi doream. Păi, dar pupic fără emoții nu e...
2: Bun, stați, lăsați-mă să mă pregătesc pentru cupele europene.
3: Încălzirea?
2: Da, revenim imediat pe subiectul pupici.
4: DGFM. Yo, remember back when

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power 256 GB la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro Eurolei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai multicooker Miria 14 programe la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 322,43 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Mai multe sandvișuri gustoase? La tine la Selgros ai salam de Sibiu feliat Cristim 100 de grame la doar 9 lei și 69 de bani. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie în limita stocului disponibil.
7: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
8: Recapil Forte.
9: Inovația specialiștilor Gerocosen.
8: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
9: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
8: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
10: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
11: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
12: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
13: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. EMAG.
0: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
16: Năstrușnica și Năzdrăvanu.

0: eu. El, mai degrabă decât eu. Mai, povestea e așa. Un el, da, și o ea,
1: da,
0: pe pista unui aeroport în plin soare. Bărbatul, îmbrăcat într-un costum bleu-marin, să zicem, cu un rucsac mare în spate, se apropie de femeia care poartă o rochie galbenă cu imprimeu discret. În jur se văd marcajele pistei și conuri portocalii, iar în fundal se întinde peisajul aeroportului. El se apropie de ea și o ia în brațe, iar ea îi răspunde gestului, apropiindu-se de el. Apoi, când sunt foarte, foarte aproape unul de celălalt, își ating buzele într-un sărut scurt.
1: Dar intens.
0: Intens.
1: Așa.
0: Așa. Imediat după, cei doi rămân unul lângă celălalt zâmbind.
1: Pare un film.
0: Pare un film categoria C. Categoria D.
1: Mie-mi plăcea. Mie-mi plăcea.
0: Da, tandrețea întotdeauna e frumos. Plăcut să o vezi. Da, s-a întâmplat în realitate, mă, nu e scenariul de film.
1: Unde?
0: Păi, pe aeroport, avându-i protagoniști pe Nicu Șordan, adică el, și pe Mirabela Grădinaru, greșesc?
1: Nu, da.
0: Adică ea.
1: Mirabela.
0: Da.
1: Da, partenera domnului președinte.
0: Mi-a plăcut de Mirabela.
1: Da.
0: Imaginile au fost postate, că aici e treaba, au fost postate pe contul oficial de TikTok, nu știam care, al lui Nicu Șordan. Și sunt primele dintr-un vlog, un vlog de călătorie în New York. Cred că îl are în continuare angajat pe tipul ăla care e maniac după tăieturi, caturi, caturi, caturi, caturi. Îl face din... Totul e un cut, tot filmulețul e cut de la început până la final. Un pic obositor, aș zice.
1: Dinamism la cote înalte.
0: Mare dinamism. Pupicul duios a fost executat înainte de a se urca în avion. E un soi de pupic de la revedere, de bye-bye.
1: Păi nu, că nu au plecat. Au plecat împreună sau nu au plecat împreună?
0: Altfel, de ce s-au pupat dacă nu?
1: Da, asta e o întrebare bună.
0: Da, nu cred că a plecat el. Sau în mine.
1: Da, auzi, dar s-a mai întâmplat vreodată în istoria României să vedem un președinte în exercițiu care își sărută cu foc. De parcă nu-i pasă, domnule, că-i filmat.
0: Asta îmi place,
1: partenera,
0: că e o dovadă de curaj, de masculinitate.
1: Da, și mie mi-a plăcut. Mi-a plăcut foarte tare, recunosc, într-o perioadă în care toți ochii și toate țintele sunt pe domn președinte.
0: Hai să o luăm în ordine. Doamna Ina, Nina.
1: Nina.
0: Nina, cu domnul
1: Soția
0: Ion.
1: Soția domnului Ion Iliescu.
0: Nu i-am văzut. De mână
1: asta.
0: I-am văzut ținându-se, în general, când erau voturi, când se vota pentru ceva, veneau la cabinele de vot, amândoi ținându-se de mână. Bun. De aici n-avem pupici. Constantinescu? Asta a fost cu dansul cu Rona Hartner.
1: Păi aia e altceva.
0: Da, e altă treabă.
1: Aia e altă ligă, altă poveste. Nu, de soția oficială a domnului președinte Emil Constantinescu nu mi-amintesc. Ce este că eram și mică.
0: Nu, dar cred că a fost atât de discretă încât n-are foarte multe apariții în public.
1: Deci nu. Uite aici. Aici trebuie să mă ajuți. Două mandate,
0: da.
1: Un personaj cât se poate de bine conturat. Un personaj.
0: Traian Băsescu.
1: Domnul Traian Băsescu, împreună cu doamna Maria.
0: Măi,
1: care apărea des.
0: Apărea des.
1: Împreună cu domnia sa.
0: La fel, o prezență foarte discretă, întotdeauna în spatele președintelui. Venea la întruniri din astea oficiale și stătea cu mintea acolo. Nu i-am văzut îmbrățișați sau pupându-se.
1: Cu mințenia pământului.
0: Băi,
1: cu
0: da.
1: Cu mințenia pământului a fost doamna
0: chiar
1: Maria,
0: da.
1: Băsescu. Exact, diametral opus.
0: Să lui.
1: Exact.
0: Ei, na, opposites attract, cum era vorba aia, da.
1: Da, bun.
0: Pe cal am văzut-o pe doamna Maria.
1: Ai văzut-o pe cal?
0: Pe cal.
1: Călărind.
0: Da, știu că îi plăcea echitația și au filmat-o paparații la un
1: moment
0: dat. Îi
1: se potrivea. Da. Nobil, nobil,
0: nobil
1: sport.
0: Frumos.
1: Da, da.
2: La revedere.
1: Doamna Iohannis, dar nu ne era dor de dumneavoastră.
0: Am ajuns și la... uite aici, l-aș fi văzut pe Klaus. Sopul pe
1: Carmen. Aici știi că avem o dezbatere, am povestit și mai devreme. Tu spui că domnul Iohannis era cel mai aproape de filmul ăsta. Nu te-ar fi șocat dacă l-ai fi văzut pupând-o cu foc pe doamna Carmen, pe care de altfel o ținea de mână de fiecare dată.
0: Absolut deloc. Mi s-ar fi părut ceva normal acolo, pentru că era dragoste mare. În moment ce tu dita mai avionul prezidențial și zici, bă, hai până la Sibiu să o lungi pe Carmen. Adică, gest de dragoste mai mare ca ăsta, ce vrei?
1: Așa zici? Păi, să zicea și la shopping.
0: Da,
1: uite exact. Că mergea la New York, mergea împreună cu doamna Carmen.
0: Erau nedespărțiți, adică eu zic că se iubesc. Adică se iubeau, nu mai știu care e treaba.
1: Cert este că în continuare sunt împreună.
0: Bun.
1: Și după terminarea mandatelor. Bun.
0: Părea ceva pasiune acolo.
1: Părea, dar n-a fost să fie. De-aia a fost mai mult rece decât cald. Mie mi se părea, domnul președinte Iohannis, acum pot să spun,
0: e greu
1: mi se părea
0: de
1: un
0: citit.
1: Tip rece. Așa mi se părea.
0: Da. Aproape robotizat mi se părea că e pe circuite integrate.
1: Da, dincolo de glumele astea cu roboțelul. Eu, ca femeie, îl percepeam ca fiind un tip rece. Rigid.
0: Nu l-aș
1: văzut în stare să facă gestul ăsta pe care l-am văzut de la președintele Nicușor Dan, care de altfel matematician fiind, la fel, era în paradigma asta a tipilor reținuți. Da. Mamă, dar când a luat-o așa pe după gât pe Mirabela și a atins așa.
2: Valul.
1: Păi n-ai, înțeleg, da. Te mai ia valul și când nu te vede nimeni. Dar uite că l-a luat valul când l-a filmat cine
0: mai
1: trebuie.
0: Gestul a umanizat cumva.
1: Foarte mult.
0: Și cred că avea nevoie de ceva să-l scoată din găleata gafelor. În
1: crezi
0: care
1: tu că a fost o strategie de comunicare?
0: A picat. Din moment ce a fost urcat pe pagina oficială de TikTok ca președintelui filmulețul, mă gândesc că a avut un scop.
1: Se poate întâmpla așa, să-ți scape un gest din ăsta de tandrețe, de afecțiune, și cei din stafful tău să spună, mamă,
0: ăsta e
1: de aur, îl punem acolo, îl folosim, ia uite cât de mișto e și l-am și filmat, știi? Adică se poate întâmpla să-ți scape un gest din ăsta sincer, autentic, de iubire și afecțiune și nouă ne place. Mie îmi place foarte tare să văd că președintele meu, măi, un semn de
0: virilitate,
1: de viață, de
0: normalitate,
1: capacitate de a exprima sentimente, lucruri pe care
0: mulți nu le au.
1: Nu asta voiam să zic. Lucruri despre care ne întrebam dacă există în setul de calități al președintelui Nicușor Dan, din moment ce e atât de criticat în perioada asta.
0: Eu i-aș recomanda lui Nicușor Dan, dacă vrea să o țină pe panta asta a gesturilor afectoase,
1: măcar din când în când.
0: Nicușor, îți dau un reper pe care trebuie să-l urmărești. Istoria a păstrat, a documentat momentele lui de glorie. Silvio Berlusconi, ăsta nu doar că le pupa.
1: Pai de mine. Măi, faci salată beof aici, ce faci?
0: Măi, nu, dansa.
1: Mai și dansa, da,
0: la
1: un
0: moment dat era una din staful de la poliție, nu știu, ceva, servicii secrete, lângă o mașină, și a venit Silvio Berlusconi prin spatele ei și a făcut...
1: Nu pot să cred. Măi, giboneala asta la 8 fără 5 dimineața e ca nu cam perete în povestea asta cu Nicușor Dan, care este de o tandrețe și de o frumusețe. Mie îmi plac foarte mult imaginile astea.
0: Dacă îi punea o mână pe...
1: Ce e asta? Nu i-a pus. Ce-i Black Mirror? Alegi tu finalul?
0: Atunci le închidea gura tuturor. Bă, ce vreți? Uitați aici virilitate, masculinitate, testosteron.
1: Hai că ne-am întins cu vorba. N-am mai vorbit nici cu ai noștri la 031402929. Dar slavă Domnului că a venit domn profesor Teodor Paleologul.
0: Perfect.
1: Văd deja în redacție. O să-l întrebăm și pe dumnealui. Ce părere are?
0: Și cu cine s-o fi pupat domn profesor? Dacă s-o fi pupat?
1: Scoate-ne din emisie, te rog.
0: Da, nu. Ce beneficii de imagine îți aduce un pupic din ăsta prezidențial.
1: Da, neapărat trebuie să vorbim cu domn profesor și despre asta.
0: Băi, face parte din
1: ce-a
0: viață.
1: Ce-a ta, Siegfried Grindeanu? Pupici să fie!
0: Pupici, dragilor, mulțumesc. Vin știrile după care ne ocupăm de discuția cu domnul profesor Teodor Paleologu, care deja se află în studio.
3: Vă iubiți! Vă giugiuliți! Toată ziua! Mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu!
4: Oana și Craioveanu la DGFM.
5: Cu ei, râsul capătă volum.
4: DGFM.

0: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro, TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
3: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
4: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
7: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comandă online în 2 minute.
8: Carrefour prezintă

0: pe 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Câte zile mai avem până la salariu?
2: Destule! De ce?
1: Ce faci?
2: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
5: Renault. Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea măcinată Jacobs Krönung 500 de grame la 31,99 lei. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie în limita stocului disponibil.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: 8 și 1 minut, Digi FM, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Liberalii care au fost în conflict cu Ilie Bolojan fac apeluri la unitate în interiorul partidului și cer susținerea fără ezitare a guvernului Mureșan. Iar legea care acordă zile de concediu în plus pentru părinții singuri intră la vot în Camera Deputaților for decizional. Și avem 2 grade acum în Miercurea Ciuc și Satu Mare, 8 în capitală, 13 în Constanța și Sulina. Ascultați știrile Digi FM. Începem cu o informație de ultim moment. O dronă a intrat în această dimineață în spațiul aerian al României prin nordul județului Botoșani, anunță Ministerul Apărării Naționale. 2 avioane F-16 au decolat de la baza aeriană Borcea pentru a monitoriza situația, iar populația din județele Botoșani și Suceava a fost avertizată prin mesaje RoAlert. O alertă similară a fost emisă și în nordul județului Tulcea, după ce alte drone au fost detectate în Ucraina, foarte aproape de graniță, în zona localității Chilia Veche. Negocierile dintre PSD și Siegfried Mureșan, premierul desemnat pentru susținerea noului guvern în Parlament, par aproape imposibile. Liderul PSD Sorin Grindeanu a afirmat ieri că Mureșan nu a dat curs invitației de a discuta cu socialdemocrații despre obținerea voturilor și dezbaterea programului de guvernare. În replică, premierul desemnat a precizat aseară la postul B1 TV că au avut o convorbire telefonică ieri în jurul prânzului, dar că nu au stabilit o dată sau o oră anume pentru o viitoare întâlnire. Siegfried Mureșan a mai spus că la solicitarea liderului PSD a fost de acord să-i trimită acestuia liniile directoare ale programului de guvernare. De menționat că PSD a decis deja în ședință oficială luni că nu va susține oricum guvernul Mureșan. De asemenea, Grindeanu i-a cerut lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul înaintea votului din Parlament, dar și să își anunțe demisia din Parlamentul European.
2: Domnul Mureșan ar trebui să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală. Să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România. Domnul Siegfried Vasile Mureșan pare că este doar așa un pion al lui Ilie Bolojan. Din perspectiva noastră n-ar fi decât un Bolojan second hand. Iar acest lucru, să știți că nu ține loc de program de guvernare. Așa cum am spus, pe argumente, pe programul de guvernare, îl aștept la sediul Partidului Social Democrat.
1: Liberalii care au fost în conflict cu Ilie Bolojan fac apeluri la unitate în interiorul PNL pe fondul crizei politice. Mai mulți lideri, printre care Adrian Veștea, Hubert Tuma și Nicoleta Pauliuc, cer conducerii partidului și parlamentarilor să voteze fără ezitare guvernul condus de Siegfried Mureșan. Este invocată situația economică dificilă și faptul că România a pierdut deja luni prețioase din cauza blocajului politic și a costurilor economice uriașe. Cu toate acestea, tensiunile cresc din nou între cele două tabere din PNL. Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins în Parlament, reproșează că nu a fost susținut la vremea respectivă chiar de liberali. Are detalii George Vila.
3: Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a transmis un mesaj ferm în care subliniază că România are nevoie urgentă de un executiv legitim, iar parlamentarii PNL au datoria de a asigura acest vot. Veștea a profitat de moment pentru a critica conducerea centrală a partidului, amintind că o situație similară a existat și în luna iunie, când el însuși fusese propus pentru funcția de premier, dar a fost blocat de propriul partid. În opinia sa, acea opoziție a costat scump România, generând luni de instabilitate și incertitudine. În aceeași notă, liderul liberal Hubert Tuma a atras atenția asupra costurilor uriașe pe care criza politică le-a impus economiei românești. Potrivit acestuia, estimările patronatelor arată pierderi de zeci de milioane de euro pe zi din cauza blocajului, inflația a crescut, iar mii de firme au intrat în insolvență. La rândul ei, Nicoleta Pauliuc a subliniat că miza actuală e obținerea celor 233 de voturi necesare în Parlament pentru învestirea guvernului Mureșan. Aceasta a avertizat că eșecul acestor negocieri ar arunca din nou țara în criză și ar aduce în discuție scenariul nefavorabil al unor alegeri anticipate.
1: Părinții singuri ar putea beneficia de 3 zile în plus de concediu de odihnă. Senatul a adoptat un proiect de lege prin care familiile monoparentale sunt adăugate pe lista categoriilor care primesc zile libere suplimentare, precum persoanele cu dizabilități sau angajați care lucrează în condiții grele. Potrivit Institutului Național de Statistică, de această măsură ar urma să beneficieze aproximativ 160.000 de familii. Inițiativa a trecut de Senat cu 86 de voturi pentru și merge acum la Camera Deputaților, care este for decizional.
4: Mai e nevoie de o zi la școală, o zi la medic, la... sunt tot felul de probleme care pot interveni, neprevăzute.
5: 3 zile de concediu pot părea puține pentru alții, dar pot însemna enorm pentru părinții din familii monoparentale, pentru că nu mai sunt nevoiți să aleagă între serviciu și copil.
6: Trebuia făcut de mult timp lucrul acesta și alocate chiar 10 zile, aș putea spune.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Genoa va sosi în România pe 1 octombrie, urmând ca o zi mai târziu să joace împotriva Rapidului într-un match test. După 10 etape din Superliga, Rapid se află pe locul secund și se află în urmărirea echipei Dinamo. Genoa, antrenată de Daniele De Rossi, se află pe penultimul loc în seria cu un punct. Dan Șucu, finanțatorul celor două echipe, a profitat de pauza competițională pentru o confruntare română-italiană cu un caracter amical.
1: Vremea se va menține rece în majoritatea zonelor, cu maxime între 13 și 24 de grade. Ploi slabe vor fi la munte, dar și în Banat, local în Crișana și Maramureș, și izolat în Transilvania și Oltenia. La altitudini de peste 1800 de metri trecător vor mai fi precipitații mixte. În capitală, vreme frumoasă, cu 24 de grade maxima. 8 și 8 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
8: Dragilor, bucurie mare în studioul nostru. Alături de noi se află deja domnul profesor Teodor Paleologu. L-am așteptat luna, am mai avut niște treburi de rezolvat. L-am înțeles, dar...
9: Am avut o conferință.
8: A mers? A fost bine?
9: A, minunat. A fost un dialog de foarte bună calitate.
8: Atunci a și meritat pauza.
0: Pentru asta v-am chemat și noi în dimineața.
8: Mai facem unul.
0: Dialog de bună calitate.
9: Luni a durat 2 ore. Acum o să fie o discuție mai scurtă.
0: Pe repede înainte, așa, da. O singură oră.
8: Mai scurtă, dar le promitem ascultătorilor noștri că va fi foarte spumoasă. Mă uit la subiecte, e imposibil să nu fie spumoasă. Despre ce e vorba o să aflăm imediat după ce luăm o scurtă pauză muzicală.

0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
1: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
2: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
3: La tine, la Selgros, ai pulpe de pui inferioare Puiul de Crăiești la doar 15 lei și 35 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
4: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
5: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
8: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
9: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
8: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
9: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
8: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
10: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun. Tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: Teodor Paleologu vine la DGFM.
15: Pentru că totul pleacă de undeva, ca să știi.
16: Ei, și o să aflăm dacă nu știm. Hai să ne reacomodăm, că nu ne-am mai văzut de mai mult de o săptămână și suntem curioși. Cum este la dumneavoastră, domnule profesor, uzanța când vă sărbătoriți ziua de naștere? Trimiteți mesaj de invitație, WhatsApp, SMS, mail, scrie și ceva referitor la cadouri?
17: Da.
18: Păi, știți ce am făcut de ziua mea? M-am dus la Cracovia. Și atât. N-am avut nicio petrecere. Dacă asta nu înseamnă că nu fac petreceri nici. Ba da, uneori mai fac, dar... Vă spun sincer, eu nu sunt foarte încântat că mai îmbătrânesc un an. Nu mă încântă perspectiva asta.
16: Păi da, bei ca să uit.
18: Ce-mi?
16: Bei să uit.
17: Da. De ce v-am pus această întrebare?
18: Știu că Simion folosește ziua de naștere ca să mai ciupească niște bani.
17: Haideți să le spunem ascultătorilor. Jurnaliștii de la defapt.ro au publicat mesajul de invitație a domnului Simion către musafirii lui și sună așa.
16: Bună ziua! Am revenit cu detaliile pentru evenimentul de mâine, tipul petrecerii, cocktail/recepție, ținuta, lejeră, locație, interior. ore după 18:30. Startul oficial este la ora 20 cu imnul național.
17: Normal, normal. Așa, vă roagă sărbătoritul să nu folosiți telefonul / faceți poze / video în timpul evenimentului. La cerere va exista un fotograf profesionist care vă va da pozele aproape instant. Vă mai roagă sărbătoritul, vorbește despre el la persoana a treia, să nu veniți cu cadouri, regulă obligatorie. Dacă vreți neapărat să dăruiți ceva, puteți contribui cu o donație pentru viitorul lui Radu direct la eveniment sau pe cont.
16: A activat parte 1
17: deci,
16: ăla.
17: Sau... Radu este băiețelul domnului, da, Simion, exact, în vârstă de 2 ani. Deci s-a cerut. Într-un fel, pragmatismul ăsta, să știi, da, că pune,
18: nu e obligatoriu.
17: Da, nu,
18: poți,
17: nu,
18: să te,
17: nu,
18: duci cu mâna, puteți, goală.
17: Puteți contribui, da, cu o donație pentru viitorul lui Radu. Asta înseamnă că domnul Simion își face planning financiar pentru fiul său, nu? Pune acolo un cont pentru
18: să studieze
17: studii
18: în America. Da. Ca orice suveranist care se respectă.
17: Nu știm asta, doar
18: că o găsi o universitate care să-l primească.
16: Da, nu știm dacă e lipsă de politețe față de invitați sau nu, dacă se mai practică și la alte case, ne puteți spune dumneavoastră. Eu n-am mai auzit până acum să cer bani pentru copil.
18: Poate că în mediul lui Simion se practică, nu știu, nu pot să judec.
16: Eu
18: se
16: urât.
18: Practică tot felul de lucruri de care eu n-am auzit.
17: Ce zici, Vlade?
16: E urât.
17: Ce nu urât?
18: O fi obicei în mediul lui. Așa o fi. Nu e un subiect foarte interesant.
17: Sunt
18: mai
17: multe
18: folosește
17: alte lucruri despre care putem comenta în ceea ce îl privește pe domnul George Simion și care,
18: nu,
17: spun
18: mai
17: multe
18: grav
17: despre
18: altceva.
17: Domnia
18: hai,
17: asta.
18: Da, ce, da, e foarte grav este faptul că Simion preia încă o dată 100% propaganda Kremlinului stereo. El și șoșoacă urlă că în România e dictatură. Dictatură e la stăpânii lor din Rusia.
16: Dacă era dictatură...
18: Asta mi se pare grav. Faptul că mai ciupește niște bani la ziua lui este anecdotic. Așa s-o fi făcând la el în familie, așa s-o fi făcând în mediul lui, nu mă apuc eu să judec. Însă actul de trădare de care se face vinovat George Simion este deosebit de grav, pentru că acești pseudo-naționaliști sunt de fapt trădători.
17: Să le amintim celor care poate, nu știu, cărora le-a scăpat chestiunea asta, în momentul în care a fost săltat de mascați de procurorii de ICOT Călin Georgescu, imediat după a venit reacția, nu știu, la o oră distanță a venit reacția șefului AUR George Simion, care a postat pe Facebook mesajul acesta că România este o dictatură și că oricare dintre noi o poate păți. Poate păți ce a pățit domnul...
16: Da, de parcă oricare dintre noi a tras seapă cu 1,1
18: da,
16: milioane de euro.
18: Trebuie spus ceva. DICOT, din păcate, este o instituție decredibilizată în mare măsură. Să nu uităm ridicolul absolut al dosarului Pampers împotriva lui Cătălin Avramescu. Acum, e de ajuns să te uiți pe pagina de Facebook a fostei neveste a lui Avramescu, ca să-ți dai seama că este o femeie care vrea să se răzbune.
17: Cine e Cătălin Avramescu pentru cei
18: Cătălin
17: care nu știu?
18: Cătălin Avramescu e un faimos profesor universitar, profesor de filozofie politică, științe politice, e directorul Institutului de Științe Politice, s-a căsătorit cu o femeie mult mai tânără decât el, asta uneori poate fi o greșeală, că bărbații fac asemenea greșeli, bun, și din cealaltă parte se poate întâmpla la fel. Sunt greșeli de asta. Amorul e foarte periculos. Da? E,
16: vârsta nu contează, caracterul femeii.
18: Vorba
16: da.
18: E că s-au despărțit, au doi copii împreună și el a acuzat de pedofilie pe baza două poze în care el îi arăta că fetița lor nu voia să-și pună Pampers-ul. Și au venit mascații peste el dimineața, i-au luat laptopul. E ridicol. Este absolut ridicol.
17: S-a întâmplat ceva în cazul ăsta?
18: Nimic. Asta... Evident că a fost. Evident că au constatat că nu e nimic. Mm-hmm. Dar era... Și în primul rând, DICOT-ul se ocupă de crimă organizată și terorism.
17: Da.
18: Bun, în cazul lui Georgescu este vorba de o rețea, sau, mă rog, se presupune că e vorba de o rețea de scrocherie. Și atunci, sigur, ai o formă de crimă organizată. Însă, în cazul lui Avramescu, e absolut ridicol. Te uiți pe pagina de Facebook a fostei doamne Avramescu și înțelegi despre ce e vorba.
17: Da.
18: Da, despre o răzbunare. Au mai fost alte bâlbe ale DIICOT-ului. Și acum, ca să verifici o chestiune de escrocherie, nu e nevoie să îl arestezi cu, în trafic. Nu e voie de, toată, de tot, tot circul pe da. Care l-am văzut. Mie niciodată nu mi-au plăcut scenele astea la televizor cu cătușe, cu toată panorama asta
17: festivalul
18: fără rost.
17: Cătușelor, da. Festivalul cătușelor. Da.
18: Însă, altă problemă apare. Înțeleg că acuzația e veche. Înțeleg că faptele sunt vechi, da? Și apare întrebarea, cum e posibil ca un suspect de o mega escrocherie să ajungă să candideze? Nu e, și nu e, singura, nu e singurul motiv. Sunt alte motive care ar fi trebuit să-l împiedice pe Călin Georgescu să candideze. El oricum este un șarlatan și un escroc. Acum, dacă DIICOT o să fie în stare să demonstreze ceva în cazul ăsta, nu știu, dar el oricum este un escroc, nu e o noutate.
17: Important e ce pot dovedi procurorii.
18: Da, însă eu sunt foarte sceptic în privința DIICOT-ului. Dacă am văzut tâmpenii făcute de DIICOT foarte recent. Iar în cazul Avramescu e de un ridicol absolut. Da, dosarul Pampers. Da, mare. Și apar în presă. Cum e posibil ca așa ceva să apară în presă? Este absolut scandalos.
16: Reclamă mascată.
18: Acum, să ne înțelegem. S-a comentat despre aparatul de bruiaj al lui Călin Georgescu. E ridicol. E un subiect absolut ridicol. Mare scofală care e un aparat de bruiaj.
16: Păi e ilegal în România să ai aparat.
18: Ok. Dacă, nu știu, atunci dacă... am vorbit fără să...
16: Chiar e ilegal
18: da,
16: să...
18: multă lume are aparate de bruiaj.
16: Eu n-am.
18: Nici eu.
16: Dați-mi și
18: nici
16: mie unul.
18: Nici eu. No, dar, nu, încă o dată, în cazul lui Georgescu sunt lucruri mult mai grave. Dar e vorba de faptul că el, Simion și Șoșoacă sunt pe față, trădători. Preiau 100% propaganda lui Peskov. Ei își iau textele de la Peskov, Zaharova și Dughin. Asta este foarte grav, faptul că acești oameni acționează în mod fățiș împotriva României și preiau tot ce spune Kremlinul despre România. În România este dictatură, în Rusia e democrație, în Europa e dictatură, în Rusia, în Coreea de Nord e democrație. Asta spun acești trădători. Iar faptul cel mai grav este că un partid întreg de peste 30% se încolonează 100% în spatele unui fascist care combină fascismul cu bolșevismul. Că asta e foarte grav în zilele noastre. În perioada interbelică aveai clar o opoziție între fascism, mă rog, legionarism la noi și comunism. Ce se întâmplă în zilele noastre
17: este
18: o fuziune absolut sinistră a ceva ce... părea de neconceput, o fuziune legionaro-bolșevică. Ori asta încarnează Călin Georgescu și Șoșoacă și Simion. Un întreg partid se încolonează în spatele unui escroc, se încolonează în spatele unui fascist și unui tip absolut delirant. Asta mi se pare cel mai grav.
16: Iar DIICOT-ul a făcut ceva, a dat material pentru victimizare pentru o lună de zile cel puțin lui Călin Georgescu.
18: Da, aproape că ai impresia că sunt agenții lui electorali la DIICOT.
17: Da. Exact. Și ne-am dat singur cu ceva în tălpi, pentru că, uite, ultimul barometru INSCOP arăta în 2025 încrederea în instituții, da? În topul listei avem Biserica cu 63,9% și hot mai jos avem Justiția cu 25,4%. Bun, sunt curioasă dacă acum ar fi făcută cercetarea.
18: Să facem o precizare legată de încrederea în Biserica Ortodoxă Română. Pentru că e vorba...
17: Nu mai avem timp.
18: Nu, un moment. Pentru că e vorba de încredere în biserică văzută ca un organism mistic al mântuirii. În sensul ăsta au mulți români încredere în biserică, în Dumnezeu. Dar în mulți episcopi n-aș avea încredere să le las portofelul meu.
17: Păi
18: nu,
17: despre justiție mai degrabă.
18: Se confundă două lucruri. În cazul bisericii, ai biserica corp mistic și după aia biserica, uh-huh, instituție finanțată parțial de stat și la fel de coruptă ca oricare altă instituție din România.
16: Mulți securiști și pe acolo. Da, 8 și 27 de minute, vin știrile după care revenim. Revenim cu vervă, să știți.
15: DGFM.
19: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
15: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
20: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
21: Când? Azi?
20: Da, azi e.
21: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
20: Exact. Mâine e alt azi e.
21: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
20: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
21: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
20: Ieri nu mai poți.
21: De ce? Că azi e.
22: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
23: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
24: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
25: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.

0: cărți, un kilogram la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici. Acum ai pachet băuturi răcoritoare Coca-Cola, Fanta regular sau portocale carbogazoasă 2x2 litri la doar 16,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Mai multe școli din județul Suceava au cursurile suspendate în această dimineață în urma alertei cu drone, a precizat pentru știrile Digi FM Mihai Chira de la News Bucovina. Și fostul prim-ministru Victor Ponta lansează un nou scenariu pentru o majoritate în Parlamentul în care liderul AUR, George Simion, ar fi președintele Camerei Deputaților. Ascultați știrile Digi FM. Alertă de securitate în această dimineață în nordul și sud-estul țării. O dronă s-a prăbușit într-o pădure din județul Suceava, în apropierea comunei Solca, după ce localnicii au reușit să o filmeze în zbor. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona a intrat în spațiul aerian al României prin nordul județului Botoșani. Pentru monitorizarea situației, două avioane de vânătoare F-16 au decolat de urgență de la baza aeriană Borcea și au survolat zonele Botoșani și Suceava. Populația din cele două județe a primit mesaje RoAlert prin care li s-a cerut să se adăpostească. Un avertisment similar a fost emis și în nordul județului Tulcea, în zona Chilia Veche, după ce alte drone au fost detectate pe teritoriul Ucrainei în imediata apropiere a graniței cu România. Mihai Chira, reporter la News Bucovina, a declarat pentru știrile Digi FM că în câteva localități din nordul țării au fost suspendate cursurile până la ora 10 în această dimineață.
2: La 6:30 s-a dat RoAlertul. Ea venea dinspre zona Bolovățele de Uți și cobora înspre câmpul moldovenesc. Undeva în zona Cacica Solca, într-o pădurice din apropiere de Solca, s-a prăbușit într-o pădurice de lângă Solca. Fără incendiu, nu a explodat, doar s-a spart în bucăți. În zona Solca, Arbore, Botoșana și Cacica, autoritățile au decis că până la ora 10 unitățile școlare să nu funcționeze, să fie cursurile suspendate.
3: Elevii nu se vor mai duce la școală, suspendate cursuri.
2: Până la ora 10.
1: Și Poliția de Frontieră din Republica Moldova a semnalat în această dimineață 3 situații similare. Autoritățile din țara vecină au închis spațiul aerian din nord după ce mai multe drone au pătruns pe teritoriul Moldovei în contextul atacurilor rusești din Ucraina. Cea mai recentă pătrundere a fost semnalată puțin după ora 6. Un aparat de zbor fără pilot a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Chelimenți, Ucraina și a traversat frontiera de stat în direcția localității Larga, raionul Briceni. Câteva minute mai târziu, drona a părăsit spațiul aerian național și s-a îndreptat spre Ucraina. Fostul prim-ministru Victor Ponta lansează un nou scenariu pentru o majoritate în Parlament, Sorin Grindeanu, premier, și liderul AUR, George Simion, președintele Camerei Deputaților. Deputatul UPR spune că dacă guvernul mureșan eșuează la vot, iar președintele îl desemnează pe Sorin Grindeanu, o astfel de înțelegere ar putea asigura stabilitatea parlamentară pentru cel puțin un an. AUR exclude însă scenariul. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune că nu votează un guvern din care nu face parte, indiferent de ce funcții sunt puse pe masă.
3: Viitoarea propunere să fie Sorin Grindeanu?
4: În logica președintelui, da.
3: Guvern PSD-AUR?
4: Ar fi singura variantă stabilă de guvernare. Le lipsesc câteva voturi pe care, de exemplu, pot să le obțină de la Uniți pentru România sau de la minorități. Următorul guvern ar trebui să aibă un acord, nu neapărat guvernamental, ci parlamentar, care să-i asigure cel puțin un an de zile de stabilitate parlamentară. Eu cred că cu Sorin Grindeanu prim-ministru și cu George

0: Simion, președintele Camerei Deputaților, o asemenea majoritate ar rezista.
1: Nu putem vota un guvern din care nu facem parte, indiferent ce posturi la Camera Deputaților sau la Senat s-ar da, la schimb. Și a doua interdicție, nu vom vota un guvern care nu are un program de guvernare care să corespundă punctelor noastre importante din programul de ieșire din criză.
2: Este 8:36, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
3: Bună dimineața, dragilor! Suntem împreună cu domnul profesor Teodor Paleologu. Am discutat despre ziua lui George Simion. Acum că tot am auzit la știri, domnule profesor, ce credeți, are dreptate Victor Ponta când zice că singurul guvern stabil este PSD-AUR? O să-mi răspundeți după o scurtă pauză. Revenim pe subiect.

0: Teodor Paleologu este în direct.
1: Ca să știi ce trecut are prezentul pe viitor.
2: Exact așa. Rămăsesem la subiectul cu Victor Ponta, care zice că singurul guvern stabil ar fi PSD AUR. Domnule profesor Paleologu,
3: are dreptate, ar fi la fel de stabil ca guvernul Văcăroiu din 1992 până în 1996. Da, ar fi stabil. Da? S-ar însemna regres și o pacoste pentru România. Dar, într-adevăr, ar fi stabil. Există forme de stabilitate care pot fi letale.
2: Bun.
3: Încă o dată, repet, Victor Ponta este mai ridicol și mai sinistru decât Coriolan Drăgănescu din schița lui Caragiale. Să ne amintim că această farfara era stângist în anii 2000. Era cu tricou, cu Guevara, da. Anticapitalist, iar acum e trumpist. Da? A trecut de la tricou cu Guevara la altă porcărie, și anume șapca cu Trump. Este, cum să spun, simbolul perfect al inconsistenței și al ichelismului românesc. Da? Și nu e de mirare că Victor Ponta e în momentul de față un fel de element coagulant între PSD și AUR. El e, de fapt, un reprezentant perfect a ceea ce am numit în urmă cu ceva vreme Uniunea Social-Fascistă, da? Care se configurează sub ochii noștri.
2: Acum să mergem mai departe cu subiectul Nicușor Dan. Sunt multe de vorbit la Nicușor Dan. Ați văzut faza cu ciorapii, probabil, și mai avem și discursul dumnealui de la ONU. Hai să începem cu aranjatul ciorapilor. Da. Cum vi s-a părut?
3: Neimportant. Presa românească comentează tot felul de lucruri lipsite de interes. Sau pupătura cu...
2: Pupătura a primit bila albă la pupătură.
3: Bun. Fiecare cu felul lui de a se manifesta în public. Eu sunt mult mai rezervat, n-am pupat niciodată în public pe cineva în felul ăsta. În fine, da, treaba lui nu mă, e foarte drăguț, e simpatic. Important e discursul de la adunarea generală, care, ca de obicei, a fost plicticos, dar din fericire scurt. Asta e un mare merit la Nicușor Dan. E plicticos, dar măcar vorbește scurt. Alții vorbesc lung și plicticos. Acum, am o observație pe care sper să o rețină cineva din anturajul lui, poate Marius Lazurca, poate cineva de acolo mai răsărit, dacă o fi, cineva mai răsărit în anturajul președintelui, un discurs este altceva decât un punctaj făcut de MAE. Ce a citit președintele la ONU este un punctaj făcut de niște diplomați din MAE.
4: Da, ce a zis, un domnule discurs, profesor? Ce
3: a spus lucruri juste. Nu despre asta e vorba.
2: Ucraina.
3: Este un catalog de idei, de poziții care i-au venit de la MAE, dar un discurs nu e un catalog, nu e un punctaj. Un discurs trebuie să aibă o coerență. Este o însăilare de puncte de vedere care n-au legătură între ele. Începe cu o problemă foarte importantă despre felul în care rețelele de socializare distrug democrația și falsifică dezbaterea democratică. Dar nu duce ideea până la capăt. E o idee foarte importantă. Putea să țină tot discursul numai pe tema asta. După aia a trecut la un fel de compunere școlărească despre România. Ce progrese a făcut România. Că o să exploatăm nu știu câți metri cubi de gaze în curând. O însăilare de date făcute complet stupid, da, prezentate stupid, este tipul de punctaj MAE. Recunosc, pentru că am fost diplomat, cunosc genul de prostie instituțională din MAE.
4: Dați-mi
3: voie să vă
4: întreb.
3: După aia a trecut la a vorbit despre diferite chestiuni de politică externă. Pasajul cel mai important, așa, după mine, era cel despre Ucraina. Uh-huh. Dar e un catalog de poziționări și atât, nu e un discurs coerent. Și mai e ceva, o țară medie, cum este România, are interesul să suscite interes, să suscite atenție. Da. Nu vorbesc de investitori. Comparați cu discursurile președintelui Finlandei. Finlanda e o țară mai mică decât România.
4: Nu l-am ascultat.
3: Pe Alexander Stubb lumea l-ascultă.
4: Așa, de ce?
3: Pe Nicușor Dan nu l-ascultă nimeni. Pentru că nu poți asculta, pentru că are ce spune. Pentru că sunt discursuri care au o coerență și transmit un mesaj. Nu e vorba de o însăilare de platitudini pregătite de MAE. Iar singurele două puncte ceva mai interesante au rămas nedezvoltate în discursul lui Nicușor Dan. Bun, Nicușor Dan nu vrea să învețe retorică printr-un tutorial face-to-face, ok, este alegerea lui, dar atunci fac tutorialul public. Eu folosesc discursurile lui Nicușor Dan la cursurile mele pentru a arăta ce lipsește. Nu că uneori spune lucruri inteligente, dar nu le pune în valoare. Am analizat recent un alt discurs al lui în care erau unele puncte interesante, dar nedezvoltate. Sau câte o idee valoroasă, dar foarte prost prezentată, cum e povestea cu naționalismul sănătos. Da, ăla e un discurs de 7 minute în care două minute nu spune absolut nimic. După aia rămân 5 minute în care repede dezvoltă, spune câteva lucruri, fără să le dezvolte, fără să argumenteze, fără să ilustreze. Ar putea să facă progrese, pentru că face parte din job description. Președintele este deținătorul magisteriului logosului. Da? Este un...
2: lucrează cu cuvântul.
3: Da. Nu e o scuză faptul că ești matematician. Faptul că ești matematician nu e o scuză pentru plicticoșenia discursurilor. Însă, repet, să ne înțelegem. Majoritatea șefilor de stat vorbesc la fel de plicticos. Să fie clar, adică acolo vorbesc peste 100 de șefi de stat sau de guvern. Plictiseala e totală. Trebuie să faci eforturi să nu ți se desprindă mandibula de la căscat.
4: Că singurul președinte care a recunoscut că e o mare plictisală la ONU este Traian Băsescu, care a spus asta acum, după ce a terminat mandatele. Ce să caut la ONU? Nu m-aș mai duce acolo, e o plictisală de acusom.
3: Numai că sunt unii pe care lumea îi ascultă. Pe Alexander Stubb, președintele Finlandei, lumea îl ascultă. Pe Nicușor Dan, din păcate, nu-l ascultăm decât noi, mă rog, probabil nu l-ați ascultat. Eu l-am ascultat că îmi fac meseria.
4: Da.
3: Predau retorică și sigur că discursurile lui sunt exemple de ce ar putea fi ameliorat.
4: Acum, hai să-l ascultăm pe domnul Grindeanu. Da,
2: hai, vreau să-l
3: să iasă Nicușor Dan în avantaj.
2: Hai că nu-i plictisitor.
5: Domnul Siegfried Vasile Mureșan pare că este doar așa un pion al lui Ilie Bolojan. Din perspectiva noastră, n-ar fi decât un Bolojan second hand, iar acest lucru, să știți că nu ține loc de program de guvernare. N-am văzut altceva decât înjurături la adresa PSD. Pare că ăsta este singurul program politic pe care e în stare să-l promoveze. Domnul Mureșan ar trebui să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală. Să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România.
4: Extraordinar, da, mi se pare, domnul Grindeanu. După ce a declarat public că PSD nu-l votează, nu votează guvernul lui Siegfried Mureșan, cabinetul, acum vine și zice, păi să-și dea demisia, da, să-l văd că este fully committed, că e
2: prostii.
4: Da. Ce este asta? E o strategie pentru ce? Care-i planul?
3: E o tâmpenie care nu are absolut niciun ecou.
4: Are șanse Siegfried Mureșan să
3: nu
4: fie...
3: cred. Eu nu cred asta. Poate că vor vota unii de frica anticipatelor. Dar alminte nu prea văd. Aritmetic nu iese. Ponta are dreptate. PSD Aur este varianta cea mai stabilă și, evident, catastrofală. Dar eu de multă vreme spun asta. De foarte multă vreme asta, pentru că există o reală convergență între aceste două partide. Mai e un lucru, PSD-ul demonstrează că nu este un partid social-democrat. Da? Pentru că nu ar face combinații cu un partid extremist.
2: Corect. Dar n-ar fi trebuit să nominalizeze de la început Nicușor pe Grindeanu și termina povestea?
3: Nu, eu am spus de peste un an, din 2025, în locul lui Nicușor Dan, numeam în fruntea guvernului pe cineva din PSD, nu pe Grindeanu, pentru că n-am niciun fel de încredere în ridiculisima marchiză de Nordis. Aș fi căutat cu lumânarea un om decent în PSD. Poate că aș fi reușit, dar e greu să găsești un om decent în PSD, dar cred că poți găsi totuși, că nu se poate. Un partid atât de mare nu se poate să fie compus numai din grindeni și olguțe și figuri de genul ăsta. Aș fi numit un membru PSD atunci, în mai 2025. Dar să ne înțelegem, cam aproape sistematic, cred că chiar sistematic, aș fi făcut contrariu a ceea ce a făcut Nicușor Dan. De un an și câteva luni încoace. Am ajuns la concluzia, am mai spus odată, că neuronii noștri se învârt în sensuri diferite. Neuronii mei se învârt așa și neuronii lui se învârt invers. Da, mă rog, fiecare cu mintea lui. Poate că știe el mai bine, de 100 de ori mai bine.
2: Da, și eu speram asta, dar nu ne-a dat senzația că știi.
4: L-ați cunoscut pe Siegfried Mureșan, europarlamentar,
3: foarte
4: cu activitate
3: puțin.
4: Bogată.
3: Eram profesor la Berlin când, în 2002-2003-2004, când el era stagiar la Bundestag, la Parlamentul German.
2: Ce impresie v-a lăsat?
3: Un tânăr ambițios, care a urmat calea promovării personale, e un carierist în sensul bun al cuvântului. Adică nu...
4: Muncitor.
3: Da. Nu pot să spun că sunt foarte impresionat de personalitatea
2: integru
3: lui. Nu știu, probabil. Nu văd de ce n-ar fi integru. Destul de elastic în convingerile lui.
2: Cu stomacul tare pentru politica românească?
3: Cu siguranță. Cred că a dovedit-o în trecut, că poate înghiți tot felul de mizerii. E o calitate pe care eu nu o am. Deci nu pot să spun că am, că aș fi foarte impresionat de personalitatea lui.
4: Dar nici
3: lui.
4: Nu-l cunoașteți atât de bine.
3: Dar e un om care știe niște limbi străine,
4: da.
3: E un om care are o experiență, face figură bună, adică chiar e serios în treaba lui ca eurodeputat. Și să ne fie clar, din 35 de deputați europeni din România, majoritatea n-au ce căuta acolo. Sunt zero, pur și simplu zero. Are dreptate Siegfried Mureșan când îi spune Olguței Vasilescu că ar trebui să-l mai trimită la serviciu pe soțul ei, da? Care este un chiulangiu absolut. Da? Și la fel sunt alții. Credeți că Rareș Bogdan suscită vreun interes în Parlamentul European? E ridicol. După aia mai avem cea mai mare panoramă din Parlamentul European
4: nu.
3: Vine din România.
4: Stați așa, că știu la cine vă referiți, trebuie să vă atrag atenția.
2: Hai
4: că
2: să-i
4: altfel...
2: zicem păi cea nu, da, mai mare puțin. Problemă.
3: Da. E o persoană care suscită în permanență râsetele Parlamentului European. Oamenii se uită la ea ca la felul 14. Da? N-au mai văzut de când există Parlamentul European, n-a mai existat așa ceva. Un spectacol de o asemenea obscenitate, de o asemenea vulgaritate. Și în plus vezi chiar în Parlamentul European trădarea pe față. Cineva care este plătit din banii Uniunii Europene și face fățiș campanie împotriva Europei teleghidată de la Moscova. Da? Îți iei banii de la Bruxelles și spui că în Europa e dictatură și democrație, da, în Rusia. Ce poate să fie mai scârbos și mai dezgustător de atâta?
4: E cel puțin bizar, deci, să o vezi intrând
3: știți,
4: în direct
3: noi
4: de la...
3: avem, deținem în Parlamentul European prin această doamnă premiul întâi de departe al obscenității. Da? România e pusă pe hartă și de această doamnă, care este o rușine națională.
4: Întorcându-mă, eu acum, ascultându-vă pe dumneavoastră, mi-am dat seama că domnul Manda e europarlamentar. Uitați-l complet.
3: Păi, ar putea să nu fie. Ar putea să nu fie, că de fapt nu e.
4: Timpul trece, leafa.
2: Merge. 8:56 de minute.
4: Mulțumim, domnule profesor.
2: Mulțumim din suflet pentru prezență. Repetăm figura și săptămâna viitoare. Luni sau... Cum sunt?
3: Luni.
2: Rămâne luni. Așa facem. Ne pregătim pentru știri, după care o să revenim.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi. DGFM.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Ei, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe...
6: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
9: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
10: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
14: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
15: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
16: a zis cineva înghețată?
15: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
17: Stai, trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
18: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
19: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
20: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
21: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei.
22: EMAG. La tine, la Selgros, ai detergent lichid pentru rufe Ariel Japanese Blossom 3,6 litri la doar 76,99 lei. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.

0: Este ora 9, Digi FM, știri acum cu Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața, este alertă în nordul țării. O dronă a intrat în spațiul aerian românesc prin nordul județului Botoșan și s-a prăbușit în Suceava. Zicvrid Mureșan pregătește depunerea programului de guvernare în Parlament. Sunt 2 grade acum la Miercurea Ciuc și 14 la Tulcea, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Școlile din 4 localități din nordul țării au cursurile suspendate până la ora 10 în această dimineață după ce o dronă s-a prăbușit într-o pădure din județul Suceava. Nu au fost semnalate pagube materiale, însă oamenii au fost avertizați prin RoAlert să se adăpostească, iar 2 avioane de vânătoare au survolat județele Suceava și Botoșan. Ligia Pricopi ne dă mai multe informații.
2: Drona care a venit din Ucraina a survolat spațiul aerian din nordul Moldovei, județele Suceava și Botoșani. A fost detectată de radarele Ministerului Apărării Naționale. Specialiștii au monitorizat situația. În cele din urmă s-a prăbușit în județul Suceava, în localitatea Solca, fără să producă pagube. Alarma cu dronă s-a dat înainte de începerea cursurilor școlare. Prin urmare s-a luat decizia ca în câteva localități din Suceava să se amâne, practic, venirea copiilor la școală până la ora 10, conform procedurilor stabilite de Ministerul Educației și Departamentul pentru Situații de Urgență. Dacă intervine o astfel de alertă, orele trebuie să se suspende, profesorii trebuie să-i ghideze pe copii într-un spațiu sigur, fără ferestre. În cazul în care se întâmplă în timpul programului școlar, rămân în acel spațiu până în momentul în care alerta cu dronă încetează. Este al treilea astfel de mesaj care vine în județele din nordul Moldovei în ultimele 2 săptămâni, a treia alertă cu dronă și a doua oară când, iată, vedem o dronă care se prăbușește în județul Suceava.
1: Și aeroportul din Berlin a suspendat pentru scurt timp zborurile din cauza unei drone. Spațiul aerian a fost închis pentru aproximativ 45 de minute după ce un astfel de aparat a fost observat pe una dintre piste. Mai multe zboruri au fost deviate către Dresda și s-au produs întârzieri. Potrivit datelor furnizate de controlul traficului aerian german, niciun alt aeroport din țară nu a înregistrat în ultima perioadă atât de multe observări de drone ca aeroportul Berlin-Brandenburg. Au fost 28 în prima jumătate a anului.
0: Premierul desemnat Zicvrid Mureșan a prezentat prioritățile viitorului program de guvernare, document ce urmează să fie depus în Parlament până la sfârșitul săptămânii pentru votul de investitură. Mureșan promite o administrație eficientă, axată pe creștere economică, combaterea corupției și continuarea reformelor inițiate de guvernul Bolojan. Anca Vlad cu detalii.
3: În plan economic, noul program de guvernare garantează menținerea cotei unice și promite că nu vor fi introduse impozite noi în 2027. De asemenea, ajutoarele de stat vor fi direcționate prioritar către firmele care produc și exportă în România, iar orice modificare fiscală va fi anunțată cu cel puțin 6 luni înainte. Printre principalele măsuri se mai numără reducerea birocrației, investiții în energie și infrastructură, precum și accelerarea digitalizării. În plus, guvernul își propune reducerea taxării pe muncă din a doua jumătatea anului viitor și atragerea a cel puțin 10 miliarde de euro anual din fonduri europene. În ceea ce privește sănătatea și educația, prioritățile sunt prevenția, finanțarea eficientă a spitalelor, combaterea abandonului școlar și dezvoltarea învățământului dual. Pe plan extern, noul executiv va urmări consolidarea parteneriatului euroatlantic, integrarea în OCDE și întărirea capacității de apărare a țării.
1: Aflat la New York, la adunarea generală a ONU, președintele Nicuș Ordan a făcut un nou apel la dialog către partidele politice. Într-un interviu la Antena 3 CNN, el a avertizat că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție bună pentru România. Cred că e momentul să închidem această criză, spune șeful statului.
4: Cetățenii în momentul ăsta își doresc să se termine criza asta într-un fel sau altul și felul ăsta nu poate să fie decât unul negociat de partide. Să ne păstrăm în cadrul ăsta de 10 zile în care e un premier desemnat și eu sper ca el să facă guvernul. Dar pentru asta, repet, trebuie să există o disponibilitate și dintr-o parte și din alta. E un demn la, în continuare, un demn la dialog, pentru că alegerile anticipate sunt rele în primul rând pentru cetățeni, după aceea și pentru partide, dar, ne repet, când ești politician trebuie să te uiți la ce vor cetățenii și cred că e momentul să închidem criza asta.
0: sport, acum Ovidiu Pețenghea.
5: Astăzi încep meciurile în Liga Națiunilor. Norvegia înfruntă pe Danemarca de la ora 21:45. Portugalia este gazda confruntării cu Țara Galilor, iar Serbia înfruntă pe Grecia, în timp ce Naționala de Fotbal din țările de jos o are ca adversară pe Germania. Aceste partide sunt programate în Liga A. În Liga B, din care face parte și România, dar în altă grupă, Austria înfruntă pe Israel, iar Kosovo pe Irlanda. Mâine va juca și România în Suedia de la ora 21:45.
0: Vremea se menține rece în majoritatea zonelor. Maximele se vor situa astăzi între 13 și 24 de grade. Vor mai fi și ploi slabe pe la munte, dar și în Banat, local în Crișana și Maramureș și izolat în Transilvania și Oltenia. La altitudini de peste 1800 de metri trecători vor fi precipitații mixte. În București avem vreme frumoasă cu 24 de grade maxima. 9 și 5 minute, sunteți cu Ana și Vlad la Digi FM.
6: Digi FM.
7: Exact așa, și avem o întrebare pentru voi. Primiți cu recomandarea.
8: Dacă da, vă invităm la o expoziție, una care vă ajută să vă priviți zâmbetul cu alți ochi.
7: Se numește Anatomia unui zâmbet și o puteți vizita în București la Art Safari, mai exact în Piața Amzei numărul 13.
8: E o călătorie vizuală în 4 etape care aduce în prim plan un subiect despre care vorbim prea puțin, și anume sângerarea gingivală.
7: Veți descoperi imagini microscopice, spectaculoase, portrete autentice și o perspectivă artistică asupra sănătății orale.
8: Pe scurt, știința devine imagine, iar imaginea devine artă la această expoziție, realizată de Parodontax împreună cu artistele Cristina Oan și Felicia Simion.
7: Totodată, expoziția marchează și lansarea gamei Parodontax Intensive Gum Repair, disponibilă în variantele Intense Clean și White Polish.
8: Potrivit studiilor clinice, această nouă formulă oferă o reparare de două ori mai bună a gingiilor, care sângerează și acționează inclusiv asupra plăcii bacteriene.
7: Așadar, până pe 18 octombrie, Anatomia unui zâmbet vă așteaptă la Art Safari în București.
8: După această dată, organizatorii promit că va putea fi văzută și în alte orașe mari din țară.
6: Digi FM.

0: medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufec, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
3: Exotice așa cum trebuie! Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Recapil Forte.
5: Inovația specialiștilor Gerocosen.
4: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
5: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
4: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
6: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
8: Brico, puși pe treabă împreună!
9: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
10: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
11: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
13: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la DGFM. Ca să știi...
14: E, hai că am început să mă simt ceva mai bine, pentru că aveam mustrări de conștiință în ultima perioadă, pentru că n-am mai făcut sport aproape deloc. Vara am un notaș și o 2 luni, dar în rest, băi, nimic. Am gantera lângă fotoliu și mă uit la ea.
15: O ții de decor?
14: Da.
15: E obiect de design interior?
14: Da, nu, că nu dă rău. Da,
15: e așa,
14: da,
15: un pic industrială treaba, nu? La tine.
14: Așa, da. Dar știrea asta mi-a făcut sufletul să tresară. 2 din 3 români spun că nu fac niciodată exerciții fizice sau nu practică sport. Mulțumesc celor 2. Vă mulțumesc din suflet. M-ați făcut să mă simt bine și să nu mă mai simt vinovat.
15: Niciodată sau nu practică sport. Deci eu nu sunt al doilea. Că eu mai fac din când în când.
14: Ce?
15: Dar știi ce mă ia? Pe mine mă ia așa o febră când mă duc la hoteluri.
14: Aha, te duci la sală dacă au...
15: Nu mă duc, trec pe lângă ea, ce ai? Nu, mă apucă febră, în sensul că mi-aș dori, știi? Și acum îmi fac bagajele să mă duc la Timișoara și deși știu că nu voi avea timp, dar cred că de aia am pus echipamentul sportiv în troller, deși sunt absolut convinsă că nu voi avea timp să calc pe la sală.
14: Vezi și tu care e programul, poate au piscină mai noți, mai ciu. Dar stai că tu nu ești cu... Am uitat.
15: Așa, da. Bun, deci eu nu sunt chiar în categoria nu fac niciodată, mai fac din când în când, doar că procentele astea ne situează din nou la coada clasamentului. E un eurobarometru care ne plasează mult sub media europeană, da? Românii, în schimb, uite, față de europeni, merg pe jos, mai mult decât media europeană.
14: E bine și asta.
15: Păi traficul ne obligă.
14: E ok.
15: Uneori ajungi mai repede la destinație pe jos decât cu mașina.
14: Nu din considerentul ăsta. Eu îmi las, dacă știu că am pe unde să-mi parchez mașina și drumul meu e între un kilometru și doi kilometri, prefer să-i fac pe jos. Tocmai pentru a mai face și eu cât de cât mișcare, zic.
15: Da, da.
14: Îmi și place să merg pe jos, recunosc.
15: Și mie.
14: Mai ales dacă e o zonă cu case sau ceva, îmi las mașina departe și merg eu așa.
15: Ai
14: ușor.
15: Dreptate, da. Hai să zicem exact care sunt cifrele. Conform eurobarometrului, 66% dintre români nu fac deloc sport.
14: Bravo!
15: În Uniunea Europeană, 39% dintre cetățeni, adică nici 40% sunt în categoria asta de leneși absoluți.
14: Da, majoritatea fac sport.
15: Asta
14: acum
15: zic,
14: ar veni, da.
15: Dacă te duci prin, inclusiv la Bruxelles, dacă te duci și vezi dimineața alergând prin parcuri. E adevărat că au parcuri, frate, au parcuri.
14: Au și pe unde și au și timp. Noi nu facem pentru că n-avem timp. Sunt oameni cu 2-3 joburi, când să mai facă și sport, că ajung acasă rupt, să așează și în canapea.
15: Doar 7% dintre românii chestionați spun că fac zilnic exerciții fizice sau practică sport, iar 16% fac acest lucru de mai multe ori pe săptămână.
14: Bine că sunt ei sănătoși.
15: Mai cumos.
14: Da. Au apărut și motivele. Principalul motiv invocat este lipsa timpului. 35% dintre cei care au răspuns au zis, bă, n-am timp.
15: 19% invocă lipsa motivației și pot să-i înțeleg.
14: Aici cred că mă încadrez
15: și eu. Și eu la fel.
14: Poate ar trebui să facă ăștia un program guvernamental să ne dea ceva.
15: Să ne motiveze,
14: să ne,
15: nu?
14: Motiveze,
15: 15% spun că lipsa unei infrastructuri adecvate în zona în care locuiesc îi împiedică să facă mai multă mișcare și pot
14: aici
15: să înțeleg asta. Nu, dar e o scuză.
14: E o mega scuză, pentru că dacă vrei cu adevărat să faci sport, faci chiar în biroul tău de la serviciu pe scaunul la care lucrezi. Te ridici, te așezi, faci diverse fandări, te poți sprijini de zid, îl poți împinge, poți găsi un milion de exerciții care să-ți pună sângele în mișcare.
15: Da.
14: Adică nu e o scuză asta.
15: Așa
14: că
15: e, da.
14: N-au infrastructură, ce să zic.
15: Hai să vorbim un pic despre asta. Vrei să povestim un pic?
14: Hai.
15: Despre cum reacționăm fiecare în parte în momentul în care ne punem în plan să facem sport. Hai să zic cum e la mine.
14: Yeah.
15: Fii atent. Eu de obicei procrastinez. Ha, ce cuvânt! Amân lucruri, prin caz. Că n-am chef. Da?
14: Îmi place mai mult
15: procrastinez. Așa, amân. Să schimb încălțămintea de vară cu aia de toamnă, să spăl perdelele, să schimb așternuturile la pas, să spăl pe jos, să dau cu aspiratorul, să spăl vasele.
14: E sport și ăsta, e sport.
15: Da, dai să zic. Și mă trezesc dimineață și zic, mamă, fii atent că astăzi, gata, astăzi folosesc gantera aia. Mamă, și fac 30 de minute intensiv, ridic greutăți, fac genoflexiuni, îmi pun articulațiile, mișcare, fac și un pic de cardio, dar nu foarte mult, că deja mă apropii de vârsta la care trebuie să ridic mai mult de greutăți și să las cardio deoparte.
14: Mm-hmm.
15: Așa. Să fac niște mobilizări.
14: La mine e un semn.
15: Exerciții.
14: După ce mă apuc de sport, fac, nu știu, să zicem 10-15 flotări, după aia aud un țiuit în cap. E tinnitusul ăla.
15: Da, mi-a mai zis
14: și,
15: cineva.
14: Și ăla e semn, zic, bă.
15: Gata, trebuie să mă opresc.
14: Zic, da, dacă fac AVC-ul acum. mă lovește AVC-ul ăsta, e semn, stai frate, că e periculos.
15: Deci după câte minute?
14: Fac 15 și aud.
15: 15, e bine că faci 15. Dar hai să spun, și eu mă trezesc dimineața cu gândul ăsta. Deci în capul meu am făcut deja până la prima cafea tot sportul din lume. L-am făcut în cap, știi? Că zic, mama, azi fac.
14: Știi că se pune și ăsta?
15: Da.
14: Așa demonstrat științific.
15: Și știi ce se întâmplă, Vlad? Eu, ca să fiu sigură că mă îndrept, sunt pe calea sportului, de dimineață, de când mă schimb de pijamale, îmi trag colanții pe mine și o bustieră.
14: Așa.
15: Ultima oară când am făcut asta și m-am dus în bucătărie, s-a uitat Florin la mine și a zis, uuuu, ce faci sport, Tati, mamă, ce bine arăți. Și eu sunt, da, mă pregătesc să fac sport.
14: Păi și după ce ți-a spus că arăți bine, nu mai am nevoie de sport.
15: Nu, nici măcar asta nu mă împiedică. Stai să-ți spun.
14: Ia, spune.
15: Deci mi-am micul dejun, beau cafea și zic, gata.
14: Acum?
15: Acum jumătate de oră și mă apuc de treabă. Am și salteluța întinsă în living și gantera și sticla cu apiță și costumul de fitness pe mine. Și zic, mamă, uite, chiuveta plină de vase. Și uite, și încălțăminte acolo și trebuie să pun și la spălat. 3 ore, cea mai gospodină din casă. Am băgat aspiratorul, am spălat și buretele și filtrul de la aspirator după ce am băgat aspiratorul. Am pus toate așternuturile la spălat. Am spălat geamurile, am spălat toaletele, am schimbat hainele de toamnă cu alea de vară sau invers. Păi, știi cum? Lună casa.
14: După
15: orice,
14: ce mi-ai povestit?
15: Orice ca să nu fac sport.
14: Păi da, dar să știi că tu compensezi exact prin lucrurile astea multe pe care le faci prin casă. Aș fi înțeles, ok, să te așezi pe un fotoliu și te uiți la știri.
15: Nu. Cele mai scârboase sarcini pe care le am de o lună, o lună și jumătate, mi se par brusc mai atractive doar când mă gândesc că trebuie să mă apuc de sport. Eu care o viață am făcut sport, am ajuns această femeie care fuge de sport ca dracu de tămâie. Sunt ceva și nu știu dacă e bine.
14: Știi când mă motivez eu? Mm. După ce pățesc de rămân cu un picior anchilozat sau îmi trosnește spatele pe acolo și merg în baston vreo 3 săptămâni.
15: Zici o pașa de 3 ori.
14: Da, după ce mă lovește una de asta, zic, cred că e un semn să mă mai apuc și eu să fac sport. Mă apuc. După aia am o perioadă de 2 luni în care sunt consecvent, dar până acum n-am mai avut probleme, că iau colagen pentru articulații.
15: Și mai e un motiv pentru care eu m-am tras pe tânjală de o lună jumate încoace. Băi, m-am bronzat un pic în vacanță. Și așa. Tu știi ce se întâmplă cu noi când suntem un pic bronzați, nu? Tot ce e mai închis la culoare, pare că subțiază, dă iluzia optică că ești mai slab. Și când mă uit așa în oglindă pe la mine și zic, parcă sunt un pic mai slabă. Ia uite ce bine arăt, ia uite ce picioare, ia uite ce brațe. După 3 dușuri sunt trebuie să mă apuc de sport. Parcă brațele s-au mai rotunjit, parcă abdomenul nu mai e cum trebuie, parcă, înțelegi? Ne păcălim. Ideea este că creierul nostru găsește. E incredibil de inventiv cum poate creierul să te păcălească și să te tragă la canapea.
14: Știi,
15: este incredibil.
14: Sunt de admirat coreenii din sud.
15: De ce
14: coreenii
15: din sud?
14: Băi, coreenii din sud,
15: așa.
14: Ăștia au, încep munca dimineața, nu știu la cât, la 7, dar se adună toți într-un careu. Asta e poveste reală. Vorbesc despre cei care lucrau la Portul Constanța. A fost la un moment dat o firmă coreană acolo. Și că ăștia se adunau în careu, începeau exerciții vreo 15 minute, jumătate de oră, făceau cu toții exerciții și abia după aia se apucau de muncă. Aha. Îi obliga cumva patronul. Și mi-ar plăcea să ne oblige să avem 15-20 de minute de sport toți în toate instituțiile, să știi, de la ora cu tare până la ora cu tare, românii fac sport, frate.
15: Da, eu nu mi-amintesc cu plăcere
14: cu forța.
15: De exercițiile obligatorii de la școală. Noi am prins, dragă Bianca, colega noastră de la social media, ești prea tânără să știi asta, dar noi am prins, eu cel puțin am prins, exercițiile obligatorii în clasele primare. Și tu le-ai prins? Da, deci la începutul orelor, la 7 dimineața, când nu ți-ai înghițit gălbenușul,
14: carățușca.
15: Hai, faceți carățușca, mâinuțele sus, hai, întinderi,
14: Și crezi că, eu cred că ne-au făcut bine.
15: Ne-au făcut bine, dar nu-mi plăceau, nu-mi plăceau. Și am întrebat și eu inteligența artificială și mi-a răspuns bine, pentru că mi-amintesc că am citit asta și într-o carte, cred că la Harari am citit asta, că există o explicație în ADN-ul nostru și în istoria noastră, pentru care noi nu avem tragere de inimă. Deci să nu vă mai simțiți, fraților, vinovați, că nu aveți motivație să faceți sport.
14: Donald Trump a spus că sportul ucide. Că nu e normal că după ce faci exerciții fizice, îți consumi corpul.
15: El a dus-o la extremă, ca de obicei. Dar
14: îți distrugi articulații. Ideea el nu face sport.
15: Nu, ideea e felul următor. Da. Că, mă, normal, în preistoria noastră, omul ăla preistoric, el era obligat să facă efort fizic ca să-și asigure hrana.
14: Da.
15: Alerga după iepuri, ce alerga el acolo? Să prindă cărniți, să aducă la peșteră, la
14: doamnă.
15: Familie. Da? În momentul în care hrana n-a mai presupus un efort fizic al nostru,
14: creierul spune,
15: ok, nu mai e de ce să o faci. Adică, oricum, sportul îți aduce, e adevărat, și beneficii pe termen scurt, că dormi mai bine, că îți pompează altfel sângele, te
14: dopamină,
15: ajută...
14: Dopamină, stare exact, de bine, exact. Astea.
15: Dar pentru mulți, și mulți fac sport, pentru efectele alea care se văd în, pe termen lung.
14: Să-și arate mușchianul.
15: Mușchianitate!
14: Da! Look at my six-pack!
15: Exact, toate astea. Ori mulți spunem, frate, dacă nu arăt bine după o ședință la sală, mai bine stau eu și mănânc niște tortilla și mă uit la...
14: Bă, dar n-ar fi mai bine, mă, Oana. N-ar fi mai bine ca ăștia la supermarketuri, atunci când vrei să-ți cumperi un pui, să-l trebuiască să-l prinzi, să-l arici. Ce vrei, carne de curcan? Prinde-ți-l, taie-ți-l, adu-l la casă.
15: Bio, nene.
14: Da.
15: Bio,
14: vrei carne de porc? Du-te raionul porci, sunt vii, trebuie să-i prinzi. Și pe ăsta ne obligă la mișcare.
15: Asta, da. Mâncare sănătoasă.
14: Da.
15: La modul că ai alergat, ești sănătos și exact. Ai primit și pe pică.
14: Ai primit, da. Ai. Of, of, of.
15: Da.
14: Bun.
15: Nu uitați că sportul ajută. Adică nu faceți ca noi, în sensul ăsta. Noi am încercat doar să vă explicăm de ce suntem noi leneși, dar sportul în general ajută.
14: Bă, mens sana in corpore sano, nu?
15: Cum ziceau ăia, da.
14: Dar noi avem minte sănătoasă în corp mai relaxat.
15: Bronzat.
14: Bronzat.
15: Bronzat să fie, bronzat.
14: Aia e important. Dragilor, pe frecvență, în 3 minute, vin știrile, după care nu uitați că astăzi e ziua în care Dante e la butoane și ne face dimineața mai veselă.
15: Îi dăm pedală,
14: Dăm pedală.
16: Multă sănătate, am plecat frumos la un șpriț.
13: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Cu avânt și tot elanul. DGFM.
17: Carrefour prezintă Promo

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici, al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego, al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șofer profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Când știința întâlnește arta, se naște anatomia unui zâmbet. Din 18 septembrie, Parodontax te invită la Art Safari București, într-o expoziție fotografică semnată Cristina One și Felicia Simion. Descoperă portrete ale unor zâmbete reale și neretușate și noua gamă Parodontax Intensiv Gum Repair pentru o reparare de două ori mai bună a gingiilor care sângerează. Detalii pe parodontax.ro.
6: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
8: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power 256 GB la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două

0: creată pentru profesioniști.
1: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
2: E nevoie de curajoși, e nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: Ora 9:32, bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Pas important pentru magistrala M7, a fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al metroului Bragadiru Voluntari. Refugiat în Franța, Paul al României a depus o ultimă încercare de a bloca extrădarea în țară. Ascultați știrile Digi FM. Liberalii care au fost în conflict cu Ilie Bolojan fac apeluri la unitate în interiorul PNL pe fondul crizei politice. Mai mulți lideri, printre care Adrian Veștea, Hubert Tuma și Nicoleta Pauliuc, cer conducerii partidului și parlamentarilor să voteze fără ezitare guvernul condus de Siegfried Mureșan. Este invocată situația economică dificilă și faptul că România a pierdut deja luni prețioase din cauza blocajului politic și a costurilor economice uriașe. Cu toate acestea, tensiunile cresc din nou între cele două tabere din PNL. Adrian Veștea, al cărei guvern a fost respins în Parlament, reproșează că nu a fost susținut la vremea respectivă chiar de liberali. Are detalii George Vila.
1: Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a transmis un mesaj ferm în care subliniază că România are nevoie urgentă de un executiv legitim, iar parlamentarii PNL au datoria de a asigura acest vot. Veștea a profitat de moment pentru a critica conducerea centrală a partidului, amintind că o situație similară a existat și în luna iunie, când el însuși fusese propus pentru funcția de premier, dar a fost blocat de propriul partid. În opinia sa, acea opoziție a costat scump România, generând luni de instabilitate și incertitudine economică. În aceeași notă, liderul liberal Hubert Tuma a atras atenția asupra costurilor uriașe pe care criza politică le-a impus economiei românești. Potrivit acestuia, estimările patronatelor arată pierderi de zeci de milioane de euro pe zi din cauza blocajului, inflația a crescut, iar mii de firme au intrat în insolvență. La rândul ei, Nicoleta Pauliuc a subliniat că miza actuală e obținerea celor 233 de voturi necesare în Parlament pentru învestirea guvernului Mureșan. Aceasta a avertizat că eșecul acestor negocieri ar arunca din nou țara în criză și ar aduce în discuție scenariul nefavorabil al unor alegeri anticipate.
0: Magistrala M7 de metro avansează, a fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate a liniei care va lega orașele Bragadiru și Voluntari prin centrul capitalei. Proiectul cel mai mare de acest tip din ultimii ani pentru București și Ilfov va avea o lungime de 26 de kilometri și 27 de stații. Documentația este finanțată din fonduri europene, iar inițiativa aparține unui parteneriat între Primăria Sectorului 5, Metrorex, Sectorul 2, Consiliul Județean Ilfov și Ministerul Transporturilor. Traseul final și amplasarea stațiilor urmează să fie stabilite prin acest studiu, scrie Economedia. Refugiat în Franța, Paul al României a depus o ultimă încercare de a bloca extrădarea în țară, auto-intitulatul Prinț, și avocații săi au cerut suspendarea deciziei Instanței Supreme din Paris, invocând probleme de sănătate și un presupus caracter politic al dosarului. Magistrații francezi dispuseseră anterior predarea lui către autoritățile de la București, în urma unei condamnări din 2020 la 3 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de influență. Până la pronunțarea unei decizii, acesta rămâne într-un penitenciar de lângă Paris. 9:36, sunteți cu Oana și Vlad la Digi FM.
2: Bună dimineața, lucrurile se schimbă, ritmurile la fel, starea devine din ce în ce mai bună și weekendul din ce în ce mai aproape. Se ocupă de stare și e în stare de asta. DJ Dante ne explică cum se face. Neața tuturor!
3: Bună dimineața! Dante cu Mix până la fix, asta facem, este vinerea mică la Digi FM. Ne pune pe fugă, Dan, cu muzica asta spre weekend.

0: sărbătoriților zilei 24 septembrie, Sfânta Zodie a Balanței. Mie femeile balanță îmi plac foarte tare. Foarte mult. Jos pălăria pentru ele.
1: Ai avut ghinion cu bărbați.
0: Și cum e, Dumnezeu nu n-a făcut selecție, n-a făcut discriminare, mi-a dat și femei, dar mi-a dat și bărbați balanță în viață.
1: Ai observat că, băi, e ceva în aer, pentru că în viața mea cam același zodii sunt aproape de mine. Adică lei,
0: pare că le atragi, nu?
1: Da, vărsătorii, gemeni mai puțin, nu prea. Ori fi, dar nu, în fine. Na, în general nu port discuții cu oamenii
0: despre zodii.
1: Și balanțele la balanțe trag. Nu știu dacă e doar cazul meu, dar...
0: Este cel mai bun exemplu, da, două balanțe, un cuplu care funcționează foarte bine. Și de câți ani? 25?
1: 25 de ani.
0: Wow, mulți înainte.
1: Și prieteni balanțe, mulți.

0: vedem cu ce gânduri alergăm ca să rămânem în registrul sportiv, cu ce gânduri alergăm în ziua asta de joi și spre weekend. Eu alerg cu gândul că ajung la Timișoara weekendul ăsta.
1: Dar stai tot weekendul? Că...
0: Stau tot weekendul, mă întorc duminică și am și consultat prognoza. Timișoara e binecuvântată. O să fie soare, un pic de soare, un pic de cer variabil, vântul va sufla slab spre moderat, temperaturi prietenoase. E bine, hai e bine că... la Banat, acolo unde zici tu că totul e Banat.
1: E Banat. O să prind și vreme de terasă, bănuiesc, o să fie fain acolo. N-are cum să nu fie urât la Timișoara.
0: Mamă, fii atent! Fii atent aici!
1: Ia,
0: ce
1: domn.
0: Să mai zici tu acum? La mulți ani Alinei! Așa. Are ea o melodie preferată de la Lenny Kravitz și nu mai știu care e. O caut de 3 zile și nu mi-o aduc aminte. Puteți, vă rog, să-l întrebați pe Vlad care e melodia. Probabil se referă la Low, da, de la Lenny Kravitz, care e și melodia mea preferată. Exact. Caut așa, Lenny Kravitz Low e o melodie din repertoriul ceva mai nou al artistului și te îndeamnă la lucruri. Nu la sport, sau mă rog. Depinde.
1: Mă opresc aici, nu comentez.
0: E bună, bună melodia. E foarte bună.

0: Hai. Da, asta e.
1: Avem DJ.
0: Bă.
1: Inteligență umană.
0: Promptitudine. Vorbim. Germană. Japoneză. Mai mult de stare când e cu asta așa.
1: Yeah. Ape de stins lumină.
0: Da.
1: Economie la curent. Ia-o de aici.
0: Pe asta e partea asta, ți arunci geaca în cuier. Zboară și pantofii.

0: Alergăm către mâine când așteptăm să vină fata acasă. Ne este dor de ea. Ne îmbrățișează George și Adriana din Almeria, în Spania, care se bucură că fata le-a intrat la facultate.
1: Da,
0: facultate bună,
1: știm,
0: în Spania. Da.
1: Chiar de top, bravo. O mai fi sezon la ei acolo? O mai putea face o băiță ceva?
0: Cred că în Spania...
1: Cred că merge.
0: Se simte încă el veranul.
1: Mm-hmm.
0: Vara. Mâncau ar mama.
1: M-am
0: de fată bună.
1: M-am uitat la prețuri apartamente în Almeria, unde sunt ai noștri. Nu e rău.
0: E mai bine decât în România, nu?
1: Comparativ cu anumite zone de la noi, chiar e mai ieftin. Și aproape de mare am căutat.
0: Dacă ar fi să alegi între mare și munte, ce alegi?
1: Marea toată ziua.
0: Și eu la fel.
1: Na,
0: și sfată de la munte.
1: Dar tocmai am vorbit de sport mai devreme. Pe munte trebuie să urci.
0: Au genunchii, deja mă dor numai când mă gândesc. Sorin ne scrie: vin spre casă cu tirul din Spania, sunt pe la Nisa, în Franța. Conduc de aseară.
1: Eu dacă aș fi tirist și aș trece pe lângă Nisa,
0: ia
1: stai mă să opresc și eu să fac o paie.
0: Dar poate că fac ai noștri chestia asta.
1: De ce nu? M-aș opri. Ia să vă mă și eu centrul Nisei. Și zic că mi s-a desumflat cauciucul. Doamne, am avut o problemă.
0: A fost o urgență.
1: De la Jigler.
0: Sorin zice că e pe drumuri de la ora 24 și un pic, e obosit, dar vrea să ne mulțumească. Mixul lui Dante mă revigorează. O să mai pot merge încă 3 ore cât mai am program. Sorine, dacă ești prea obosit, tragi pe dreapta,
1: vezi,
0: da?
1: Vezi că acum sunt tahografele alea, sau cum se numesc, deci cuantifică odihna. De asta mi-aduce aminte de începuturile mele în radio, când ne puteam pune ce muzică vrem noi. Era în playlist-ul meu.
0: 30 de grade la Ibița, îți răspunde cineva, și de la 500 de mii de euro un apartament. Dom'le, nu e chiar așa de ieftin.
1: Alina zice că de la Lenny e The Chamber, se numește cântecul.
0: Deci nu se mi-aminte că e low.
1: Îi place și low, am auzit ăstea. Oricum e topită, dragilor, mulțumim pentru mesaje. Mi-a zis că i-a dat lacrimă.
0: Te pupăm, Alina. Bogdan din Deva, ia să vedem. Salutare, iar cu voi dimineți super. Chiar ieri am ascultat în boxe Lenny Kravitz. Mai are o melodie faină, I Need Your Body, doar una.
1: Da, stă bine Lenny pe muzici. Cam toate albumele sunt fainele. Că 500 de mii de euro un apartament în Almeria.
0: Asta,
1: păi băie, te-ai uitat la premianți. Eu m-am uitat și eu la apartamente mai normale, așa.
0: Ne scrie și Adrian: eu sunt la Nisa.

0: vreo 3 zile.
1: După care s-au dus fluturii și s-au mutat în altă parte. Mie, Adrian, mi-a intrat la suflet cu povestea aia. Îmi dă speranță că până hăt-hăt...
0: Se poate.
1: Se poate.
0: Oricum, n-ar trebui să existe om care măcar o dată în viață să simtă iubire, dragoste. N-ai trăit dacă nu simți asta.
1: Eu tot timpul, când îl aud pe domn profesor Teodor Paleologu, că spune că iubirea te face prost.
0: Așa e, are dreptate.
1: Da, sunt dispusă să-mi asum.
0: Da. E o prostie spre care tindem cu toții, ne-o dorim. E cea mai faină prostie. Atunci ai și o scuză, sunt îndrăgostit, de-aia sunt prost.
1: Da, și plus de asta nu merge să fii tot timpul deștept, că dacă ești tot timpul deștept, ăilalți nu mai pot face... La ce se raportează? Adică se obișnuiesc cu tine că ești tot timpul deștept și te iau drept normalitate. Așa, da. Dacă ești un pic prost, pot face comparație. Te bă, cum ai fost deștept.
0: Exact.
1: Are și iubirea rostul ei. Pragmatic.
0: Ți-a răspuns Adrian Francezu, Oana, a zis, mulțumesc și tu mi-ai intrat la suflet. Am și
1: acum,
0: pentru tine.
1: Domnul Adrian, nu știu cum să zic, dar nu le combinați, că e ca la băutură, dacă le combini, este cum amureală. Luați-ne pe rând.
0: Adrian, cred că iar încep să simți.

0: Florin Nepupa, bună dimineața, dragilor, salutare din Roma, unde este încă vară. Crești și eu.
1: Și că suveraniștii ori fi iubitori, eu îmi doresc să fie. Adică chiar sper să fie. Am măcar odată un moment în care să fii iubit. Să fii iubit un trotinetist. Să dea Dumnezeu să vă îndrăgostiți de toți globaliștii și toți trotinetiștii.
0: Doamne, cum ești? Bună dimineața din Râmnicu Sărat. Gabriela vă ascultă cu mult drag. Îl pup și pe Dante.
1: Păi, merită și el, na?

0: Oh, vai de mine, a venit un mesaj așa frumos, învăluit cu amenințare. Nici nu știu cum să-l iau. Neața, merge banda și în Elb Tunnel, Hamburg. Doinel, dacă îmi spui Dorinel, schimb postul de radio. Doinele, te pupă fata.
1: La Stuttgart s-a încălzit, sunt 12 grade Celsius în casca Westbrum acolo.
0: S-a dezghețat limba.
1: Bun.
0: Uite, Vlad, dacă am ocazia, am să-ți trimit un buchet de flori.
1: Doamne ferește, nu! Băi, băi, vorbeam cu Bianca mai devreme, care e mult mai tânără decât noi, și zice, au nebunit ăștia pe TikTok. Zic, cum, cine? Bărbații își fac cadou flori.
0: Da.
1: Băi, e urât, mă. Băi, nu. Așa, dar cum să rea... Îmi imaginez un cuplu că vine el acasă cu un buchet de flori și ea, zâmbitoare, sperând că i le-a adus ei. Și, nu. Mi le-am luat mie să-mi fac un pic ziua mai bună. Doamne ferește! Ce aveți, băi? Ce ați făcut? Unde e, mă, virilitatea aia de pe vremuri? Unde e masculinitatea aia? Unde testosteronul ați înnebunit?
0: Măi, tu tocmai ai salvat viața lui Florin, al meu.
1: Pe cum? De ce?
0: Zilele trecute a comis-o, mă rog, o refăcută, știe el, și m-am așteptat toată ziua să-mi iau un buchet de flori, că știa că a comis-o.
1: Așa.
0: Și mi-a zis, așa, a făcut mea culpa, zice, am fost fraier, îmi pare rău că ți-am făcut
1: mai
0: asta. Zice, mă revanșez și zic, mamă, stai că îmi cumpăr un buchet de flori, stai așa, că acum. Și s-a făcut seară și n-am primit niciun buchet de flori, ciuciu, nimic. Și tocmai mi-ai dat o altă perspectivă, adică se poate și mai rău.
1: Băi,
0: putea
1: da.
0: Să vin acasă cu un buchet de flori, zic că mi le-am luat mie ca să fiu mai bun, să nu mai comit astfel de...
1: Dar unde se duce specia asta, băi?
0: Dar ce că se poartă? Și că e un trend, nu așa ai zis, Bianca?
1: Trend? Printre cine?
0: Printre bărbați.
1: Nu exagerez când spui, bă, jignești. Specia, nu?
0: Printre... Hai să le zicem floriști atunci.
1: Da.
0: Senzațional, da, ești pe cuvântul
1: meu. Bă, n-ai cum. E împotriva naturii, credeți-mă.
0: Dar felul în care spui, Doamne ferește, pe subiectul ăsta este absolut fabulos.
1: Fetelor, dacă dați de un individ de genul ăsta, next, clar, nu, n-are rost. Deci n-are rost.
0: Au,
1: da,
0: ce mai lovi cu piesa asta.

0: the guy one more time.
1: Zice Vlad Tomis că nu toată lumea este heterosexual. Bun. Băi, în cazul celorlalți, eu înțeleg. Acolo aș înțelege. Ok. E mai efeminat, așa e treaba.

0: scară, te cerți pe rujuri și pe fond de ten cu ea.
1: Măi, pe creme.
0: Pe creme?
1: Pe creme,
0: asta
1: da.
0: E următorul pas.
1: Păi nu că tipul de care îți povesteam făcea concurență la creme cu mine. Și tu știi cât sunt din ăștia? Cu neveste acasă. Și au mai multe creme și șampoane și produse de îngrijire a părului decât soția.
0: Am o singură cremă.
1: Așa? Pentru... De călcâie.
0: Nu, pentru mâini. E aia clasică, albastră. Cam da. Mâinile uscate iarna, în special, da. Mi se usucă pielea. Și mă dau și eu pe mâini cu ea, câteodată.
1: Dar zici că e mai puțin masculin dacă ai multe creme ca bărbat?
0: Iarăși e un red flag. Chiar e red flag. Pe bune, păi ce facem? Te uiți la el și zici, păi mai am eu bani să-mi cumpăr o cremă de ăsta la Sfântul Așteaptă, că toți banii și dă el pe creme. Da. Și cred că nici nu le lasă pe ele. Vrem și un pic de cremă de la tine. Ce? Am dat 1.400.000 de... pe crema asta.
1: Bună dimineața, dragilor! Merge mai bine camionul cu voi. Vă pupă Claudiu din Regensburg.
0: Sună impozant, Regensburg.
1: Foarte.
0: Ăsta e orașul Regenkamp. Stă în Regensburg.
1: Robert mă bănuiește că am un întreg magazin în baie. Mii de euro investiți în produse. Mulțumesc, mă flatează. Vlad, eu ți-aș trimite două buchete de flori, unul Alinei, altul Oanei, iar așa pentru tine un whisky.
0: Păi, așa mai venim de acasă, Marius din Brașov. Așa da, uite, om serios. N-aș mai ieși din casă. Dacă aș face asta, să-mi cumpăr vreodată flori, nu știu, spuneți-mi să-mi caut o grotă și să stau acolo, să nu mai ies din ea.
1: Am un sentiment, dragă Bianca, că ăsta este un serial cu multe episoade.
0: Da, putem continua discuția despre bărbații epilați. Serios? Iarăși mi se pare cam ciudățel așa.
1: Mie îmi plac bărbații îngrijiți. Da, buenos dias de la Madrid.
0: A ieșit cu vreunul epilat pe picioare.
1: Da. Și dacă am ieșit, ce spune asta despre mine?
0: Cum se simt?
1: Mai fine decât ale mele. Că de regulă, ăia care se epilează merg și la solar, ceea ce eu nu fac.
0: Băi nu, dar dacă e bărbat genul ăsta de epilat pe picioare, mergeți împreună la salon?
1: Nu,
0: intri tu primul sau intru eu? Sau...
1: în viața asta. Sunt unele locuri în care bărbatul nu trebuie să te vadă, indiferent câți ani de relație cu el. La salon nu vreau să mă vadă.
0: Așa, da.
1: Not here, man. Nu. Aici stau cu moațele în cap, stau cu deștele în lampă, stau cu picioarele în poziții nefirești. Nu intri acolo.
0: Iarăși mi se par lipsiți cumva de demnitate, de onoare masculină. Acum probabil că o să-mi o fur.
1: Așa.
0: Genul... Dita mai generalul Oprea să-l vezi că se pensează, frate, și-și bagă acid hialuronic în față. Bă, tu ești general, băi. Tu când dai cu pumnul masă, sar sticlele de pe ea, bă, cad paharele. Și tu ai discuții cu alții, căci că vorbea cu Borcea, care și el a injectat.
1: Borcea a și recunoscut că a făcut toate tratamentele posibile, toate injectările de pe piață,
0: mai general,
1: tot lasere, tot ce trebuie.
0: Ți imaginezi pe ăștia doi având o... Cristi, bă, unde ți-ai făcut, mă?
1: Botoxul. Ultima oară, unde ți-ai făcut botoxul? Că da. Tare bine, pare exact. Că nu ești chiar înțepenit.
0: Și că și eu voiam să zic, dă-mi și mie penseta aia cu care ți-ai făcut sprâncenele, că ți-au ieșit pe derevi. Stă, bă, n-ai cum. Ce facem, băi, aici?
1: Vai, câte mesaje am primit și noi aici batem câmpii cu povești frumoase. Doamne, câte mesaje de la voi, oameni buni. Ne ascultați de peste tot. Uite, ne scrie cineva că la Madrid e vară, bine. Frate, e bine, bine, rău, da.
0: Madridul, n-am fost niciodată, dar eu n-am fost niciodată în Spania, mi-ar plăcea să...
1: Nu pot să cred!
0: Pe cuvânt!
1: Doamne, haideți să-l trimitem pe Vlad Craioveanu în Spania, chit că fac programul două zile singură, vreau să mergi în Spania,
0: ce ai? Ca un soi de greci, așa, nu?
1: Mai bine,
0: cred că m-aș înțelege bine cu ei.
1: Spaniolii sunt ce trebuie, Spania e ce trebuie, de-aia mulți români se duc acolo, nu-i... Îi înțeleg perfect. Nicolae zice, Oana și Vlad, salutări din Teruel, Spania.
0: Uite, Spania.
1: Încă e multă căldură în Spania. Salutări nice. Lui Dante.
0: Dante, ai făcut treabă bună, să știi. Și azi, bravo. Ai prieteni epilați? Epilat din pont. Stai că mi-a arătat six-pack. Nu, că stai bine pe fizic. Ești țiplă, ce să zic.
1: Băi, ne ceartă lumea că am vorbit peste muzica faină lui Dante. Ne-a luat valul.
0: Da, scuzele noastre. Dar oricum o să facem liniște că plecăm spre casă.
1: Ceasul ne închide gura.
0: Da. Băi, a fost fain alături de voi și astăzi mulțumim pentru toate mesajele pe care le-am primit. Vă mulțumesc în numele Alinei pe care ați impresionat-o.
1: La mulți ani, Alina!
0: Și mă duc spre casă să sărbătoresc sărbătorita.
1: Duci buchet de flori.
0: Ducem tot ce trebuie. Corespunzător.
1: Pupăm pe toată lumea. Mulțumim că ați fost și în dimineața asta alături de noi. A fost și DJ Dante cu noi cam fiecare joi dimineața. Mulțumim Bianca, mulțumim Valentina.
0: Iar mâine e vineri.
1: Yeah!
0: Vă iubim. Ne întâlnim mâine.
1: Pa, pa.

0: Azi e joi și mie joi întotdeauna mi-am zis.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi, DGFM.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
3: Acest pot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
5: Mă aduci cu zahăreni.
6: Ce dulceață de fată.
7: Vorba dulce, mult aduce.
8: I-a zis vreo două de dulce.
5: Numai lapte și miere.
9: Gata cu dulcegările.
10: De tot?
9: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Pufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
12: Renault. În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
15: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
16: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
17: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
18: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
19: Ce ai, mașina?
20: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
19: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
21: Banca

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. Patru scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radal, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: Bună dimineața, Case Știană, Maria Ivan.
1: Bun găsit, elevii afectați de alerta de drone din Suceava reiau cursurile de la această oră și avem conturată o structură a guvernului, dar nu știm cum vor fi împărțite mai exact portofoliile deținute de socialdemocrați. Și acum sunt 6 grade în Miercurea, Ciuc și Petroșani, 14 în capitală și 17 grade în Focșani, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Școlile din 4 localități din nordul țării au cursurile suspendate până la această oră, după ce o dronă s-a prăbușit într-o pădure din județul Suceava. Nu au fost semnalate pagube materiale, însă oamenii au fost avertizați prin RoAlert să se adăpostească, iar două avioane de vânătoare au survolat județele Suceava și Botoșani. Ligia Pricop ne dă mai multe informații.
2: Drona care a venit din Ucraina a survolat spațiul aerian din nordul Moldovei, județele Suceava și Botoșani. A fost detectată de radarele Ministerului Apărării Naționale. Specialiștii au monitorizat situația. În cele din urmă s-a prăbușit în județul Suceava, în localitatea Solca, fără să producă pagube. Conform procedurilor stabilite de Ministerul Educației și Departamentul pentru Situații de Urgență, dacă intervine o astfel de alertă, orele trebuie să se suspende, profesorii trebuie să-i ghideze pe copii într-un spațiu sigur, fără ferestre, în cazul în care se întâmplă în timpul programului școlar. Este al treilea astfel de mesaj care vine în județele din nordul Moldovei în ultimele două săptămâni, a treia alertă cu dronă și a doua oară când, iată, vedem o dronă care se prăbușește în județul Suceava.
1: După 4 ore de negocieri, PNL, USR și UDMR au conturat o structură a guvernului mureșan. Mai rămâne ca cele trei partide să se înțeleagă și cum își vor împărți portofoliile. Miza rămân ministerele deținute de PSD. Ne spune mai multe Andreea Gheorghe.
3: Liberalii ar urma să primească 7 portofolii, USR 6, iar UDMR 3 ministere. Liderii au decis în discuția pe care au avut-o ieri la Palatul Victoria ca fiecare partid să păstreze ministerele pe care le are în prezent, cel mai probabil cu aceiași miniștri, iar împărțirea să se facă pe acele portofolii pe care până acum le-au deținut social-democrații. Din informațiile noastre, liberalii și-ar dori Ministerul Energiei, Ministerul Sănătății sau Justiția. Ministerul Justiției este însă dorit și de USR, dar de asemenea partidul condus de Dominic Fritz ar vrea și Ministerul Transporturilor. Dacă ne uităm la UDMR, reprezentanții Uniunii ar vrea să aibă aceste trei portofolii, dar să fie unele mai importante, motiv pentru care ar vrea să ceteze Ministerul Culturii pentru un minister precum cel al agriculturii. De asemenea, și-ar dori fie sănătatea, fie transporturile. În acest cabinet vor fi 3 vicepremieri în loc de 5 cât sunt în prezent și toți din rândurile miniștrilor, adică nu vor fi create aceste posturi suplimentare pentru oameni din afara guvernului. De asemenea, fiecare minister va avea maximum 3 secretari de stat.
1: Piața berii din România se îndreaptă spre un minim istoric de 13 milioane de hectolitri, avertizează Asociația Berarii României. Românii au cumpărat anul acesta mai puțină bere decât în orice an. Consumul a scăzut cu 9% în primul semestru pe fondul majorării accizei cu 26%. Deși statul a mizat pe încasări mai mari la buget, efectul a fost invers. S-a vândut mai puțin, iar veniturile au scăzut. Constantin Bratu, directorul general Asociația Berarii României.
4: Din păcate, noi am tras acest semnal de alarmă și anul trecut, când calendarul predictibil pe care l-am avut oferit de guvern în octombrie 2024 nu a fost respectat. De aceea milităm acum pentru un dialog, milităm acum pentru identificarea acestui nivel optim de acciză și garanția și predictibilitatea pe care poate Parlamentul României poate să o ofere acum în acest spațiu politic în care trăim, în a aduce, dacă vreți, o dezvoltare a sectorului. Spun asta în ideea în care sectorul berii din România a înregistrat un vârf istoric în 2008 de aproximativ 20 de milioane de hectolitri ca producție. Acum suntem la 13 milioane cel mai probabil la finalul acestui an. Practic avem niște capacități excedentare de producție, ar dori să dezvoltăm aceste capacități de producție.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Meciul de fotbal împotriva echipei Fenerbahce s-a transformat într-un coșmar pentru Horațiu Moldovan, portarul de 28 de ani. El a primit numai puțin de 5 goluri în decursul unei singure reprize. Antrenorul celor de la Iubspor, Erman Kilic, a hotărât să-l schimbe pe Moldovan la pauza meciului. A fost înlocuit de Emre Bilgin, un portar de doar 22 de ani. Moldovan a încasat în total 13 goluri în meciurile disputate până acum. Gheorghe Hagi a selecționat pentru meciurile din Liga Națiunilor pe portarii Ionuț Radu, Otto Hindrich și Valentin Cojocaru. Suedia-România este primul meci din Liga Națiunilor în actualul sezon, mâine de la ora 21:45.
1: Vremea se menține rece, cu maxime între 13 și 24 de grade. Ploi slabe vor fi la munte, dar și în Banat, local în Crișana și Maramureș, și izolat în Transilvania și Oltenia. În capitală, vreme frumoasă astăzi, cu 24 de grade, maxima este 10 și 8 minute. Atât pentru moment la știri, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Voiam să încep cu un moment de reculegere pentru industria berii. Îl ținem în sufletul nostru. DGFM. Cum să afectezi, domnule, berea? Berea e mai mult decât o băutură. Berea e un moment. Berea e un buton de pauză în viețile noastre stresante. Uite, l-am dat o idee de o reclamă. Alex Vidia cu tine până la 13. Ele Justin Bieber.

9 minute până la știrile tale de la 10:30. Vorbim despre tot ce e important în momentul ăsta. Până atunci îți aduc o piesă mereu veselă, mereu pozitivă, o primăvară de melodie. Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen. DJ

0: DGFM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și bonii de tot, cașcaval Rucker, un kilogram la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: Lipsită.
1: Uniforma este un mod de a închide oamenii tineri în cutii? Oare ce uniforme va mai trebui să purtăm? Cravată de pionier? Cămășile maronii? Mă rog, sau verzi? Nu se știe.
0: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi...
2: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de Digi FM.
3: Începe UEFA Nations League. Astăzi, de la 21:45, țările de jos luptă cu Germania pe Digisport 1, iar Portugalia înfruntă Țara Galilor pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
4: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
5: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat, Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
7: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
10: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
11: Brico. Puși pe treabă împreună!

0: 10:30, Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața! Drona prăbușită în această dimineață în județul Suceava a zburat timp de 4 minute în spațiul aerian al României. Europa intră într-un nou episod de căldură extremă din cauza unui val de aer cald care vine din zona sahariană. Ascultați știrile Digi FM. Drona care a pătruns dimineață în spațiul aerian al României prin nordul județului Botoșan a zburat deasupra teritoriului național timp de aproximativ 4 minute înainte de a se prăbuși în apropierea localității Solca din județul Suceava. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de ministrul interimar al apărării Radu Miruță la Digi24. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube materiale. Odată ce prezența aparatului a fost detectată, Armata României a ridicat de la sol avioane de luptă, inclusiv aeronave F-16, iar populația din zonele vizate a fost avertizată prin mesaje RO alert din cauza riscului aerian. Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne s-au deplasat imediat în zona prăbușirii pentru a securiza perimetrul și a demara verificările. Nu se știe deocamdată dacă drona avea explozibil. Ministrul Radu Miruță spune că așteaptă raportul final al echipelor aflate în teren.

0: Fac evident cu ceea ce avem la dispoziție. A fost o noapte intensă din perspectiva misiunilor armate române. Au fost ridicate de azi noapte de la miezul nopții până azi dimineață 8 avioane de vânătoare.
1: Europa intră într-un nou episod de căldură extremă din cauza unui val de aer cald care vine din zona sahariană. Asta va face ca temperaturile să urce până la 40 de grade Celsius. Printre țările afectate vor fi din nou Spania și Franța, a precizat la Digi24 climatologul Alex Randafir. Acesta a vorbit și despre estimările pentru sezonul rece. Alex Randafir spune că fenomenul El Niño va avea efecte atât asupra temperaturilor cât și a cantităților de precipitații din această iarnă, inclusiv în Europa.
2: În condițiile în care avem un El Niño foarte puternic, posibil cel mai puternic înregistrat în istorie, putem spune că ne așteptăm la o iarnă cel mai probabil cu temperaturi peste normalul climatologic. În schimb, ce vedem în momentul de față pe estimările legate de stratul de zăpadă, vedem în partea central și est-europeană niște valori ce depășesc normalul climatologic. Din punctul meu de vedere, aceste valori ce depășesc pot să fie legate de niște episoade izolate de iarnă severă, așa cum am văzut și anul acesta, de exemplu în martie, când a avut loc acel episod de ninsoare în București.
1: O nouă lovitură pentru Donald Trump în războiul său cu presa. Un judecător a decis că jurnaliștii de la CNN, Politico și MS Now trebuie să aibă din nou acces în Casa Albă. Practic, magistratul a suspendat timp de 2 săptămâni interdicția impusă de Trump, care îi acuzase pe jurnaliști că difuzează informații false despre el și amenință securitatea națională. În replică, cele 3 instituții media au anunțat că îl vor da în judecată pentru că încalcă libertatea de exprimare. Alte 4 televiziuni, inclusiv Fox News, nu vor mai prezenta evenimentele la care participă Trump. 10:34, atât la știri, sunteți cu Alex Vidia la DGFM.
3: Mulțumim, Mihai Lajoga, continuăm Nars Barkley Crazy, The Second Voice și acum pentru tine, Dennis Lloyd, Nevermind. I am Dennis Lloyd, DGFM.

Apropo de crazy, ieri am avut un moment din categoria asta, așteptăm un autobuz și odată se apropia un autobuz și odată cu el vin niște oameni grăbiți așa și zic: metro ăsta merge către gară, domnul. Tu ce ai fi zis?

0: 10:45, îți povesteam mai devreme că așteptam, era un autobuz și a venit un autobuz și cineva care părea că îl așteaptă zice: metroul ăsta merge la gară, domnul. Ce ai fi zis tu? Cineva a zis, aș fi spus că nu, că merge la gară, dar nu în direcția, în direcția opusă. Altcineva a zis, da, domne, metroul ăsta merge la gara de parașutare acvatică. Și, da, ăsta e Bucureștiul. Vreau să spun, mai eram la un moment dat, tot așa, am fost un moment din ăsta, șoferul de autobuz, STB, șofer autobuz de București, e întrebat de cineva, auziți, ăsta merge la Suceava? București e un loc interesant. Dua Lipa, Jonas Blue și Purple Disco Machine înainte de știrile tale de la ora 11.
1: DGFM.
0: Destinație clar.
1: Știi de la Alex Vidia.

0: DFM. Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
4: Carrefour prezintă Promo

0: pe 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor. Dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica. Două zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de Digi FM.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
5: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
6: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5+5 ani.
5: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
6: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
5: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set Cada, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai struguri roz la doar 6,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ora 11, Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Nu există în acest moment un risc pentru plata salariilor și a pensiilor, de asigurări ministrul interimar al finanțelor. Un nou sondaj CNN confirmă prăbușirea popularității președintelui Donald Trump. Cifrele sunt cele mai proaste înregistrate vreodată. Sunt 13 grade acum la București, Oradea și Iași, 19 în Mangalia, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. PNL, USR și UDMR au făcut prima schiță a cabinetului Mureșan. Cele trei partide nu au ajuns încă la o decizie finală, dar sunt de acord cu un guvern cu trei vicepremieri și tot același număr de ministere. Cei care sunt miniștri acum s-ar putea regăsi și noul cabinet pentru a nu bulversa activitatea instituției, spune Radu Miruță, ministrul interimar al apărării.
2: Este o decizie care se ia la nivelul partidelor politice, este o decizie care se ia la nivelul USR, există discuții, există și astăzi discuții. Noi am tot spus că este un argument de a se continua pentru a nu rostogoli și a bulversa ministerele cu echipe noi. Va exista un comitet politic care va valida lista de miniștri în urma propunerilor care se întâmplă la nivelul conducerii.
3: Deci e și numele dumneavoastră pe masă?
2: Nu pot să vă spun asta, nu pentru că este ceva ce știu și nu vreau să vă comunic, ci este ceva ce încă nu a fost decis.
3: S-ar impune ca liderii de partid să intre în guvern?
2: Există discuție politică la nivelul celor trei partide, există o felie pentru fiecare aceste partide.
1: Radu Miruță nu exclude alegerile anticipate dacă acest guvern nu va trece testul în Parlament.
2: Eu cred că dacă acest guvern nu trece, e suficient de multă gălăgie în spațiu public pentru ca oamenii să mai poată tolera. Trebuie să ne întoarcem la ei. Dacă politicienii n-au capacitatea să facă un compromis pentru a realiza ceea ce spun cu gura lor, verbalizează că este nevoie în țară, adică un guvern cu puteri de pline, adică să lase ambițiile și unii și alții și rămân doar declarații, haide să mergem înapoi la popor pentru ca poporul să ne spună cine greșește, cine face bine. Dacă PSD nu votează acest guvern, s-ar aștepta după aceea ca PNL-ul să voteze guvernul din care face parte PSD, lungim până când. Sigur că decizia despre alegeri anticipate este exclusiv la domnul președinte.
1: România are argumente pentru menținerea ratingului de țară în ciuda instabilității politice și a creșterii costurilor de finanțare, de asigurări ministrul de finanțe. Alexandru Nazare afirmă că agențiile de rating consideră realizabile țintele de deficit pentru acest an și că nu există în acest moment un risc pentru plata pensiilor și a salariilor. Totuși, cu cât vom rezolva mai repede criza internă, cu atât ținem sub control costurile, avertizează ministrul interimar al finanțelor. Chiar în ziua în care la București ajung expert agenției de rating Standard & Poor's pentru a evalua economia României, dobânzile la 10 ani au urcat la 7,48%.
4: Și dobânzile la care se împrumută statul, peste 7% la obligațiunile pe 10 ani. Există riscul pentru pensii și salarii în acest moment?
5: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare. Nu este un lucru ușor de dus și bineînțeles că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne, tot timpul are și cauze externe, dar cu cât mai repede vom reuși să rezolvăm ecuația de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ținem sub control costurile de finanțare.
1: Popularitatea lui Donald Trump a atins cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, arată un nou sondaj CNN. Nemulțumirea principală a americanilor ține de situația economică. Datele sunt însă îngrijorătoare pentru președintele american în contextul în care vin cu doar câteva săptămâni înainte alegerilor de la jumătatea mandatului. Roxana Horchidan.
6: Sondajul CNN arată că popularitatea lui Trump a atins cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în sondajele CNN pe parcursul celor două mandate ale sale. În plus, și un alt studiu realizat de Reuters Ipsos de acum câteva zile ajunsese la concluzii asemănătoare. Astfel, gradul de aprobare al președintelui american a scăzut la 33%. Și asta pentru că 67% dintre americani dezaprobă modul în care Trump își îndeplinește atribuțiile. Preocupările economice au fost cele mai pronunțate. Doar 27% sunt de acord cu modul în care Trump gestionează economia, în timp ce 20% aprobă modul în care gestionează inflația. De notat că cifrele marchează o schimbare bruscă față de aceeași etapă a primului mandat. Aprobarea sa în ceea ce privește economia era cu 22 de puncte procentuale mai mare în septembrie 2018. Sondajul a fost realizat între 16 și 17 septembrie pe 1206 americani prin interviuri online și telefonice. Marja de eroare este de plus minus 3,5 puncte procentuale.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
7: Pe lângă miza sportivă, Naționala României de fotbal are și o miză financiară din participarea în grupa din Liga Națiunilor. Dacă obiectivul de clasament al băieților lui Hagi este un loc 2 care ne-ar asigura prezența în a doua urnă valorică la tragerea la sorți pentru preliminarele europene, participarea în Liga Națiunilor vine la pachet și cu perspectiva unor bonusuri importante. 1.500.000 de euro de la UEFA pentru participarea în Liga Națiunilor. Poate ajunge la 3 milioane de euro dacă își câștigă grupa. România evoluează mâine în Suedia în Liga B de la ora 21:45. Astăzi în Liga A sunt programate confruntările dintre Norvegia și Danemarca, Portugalia cu Țara Galilor, Serbia cu Grecia și țările de jos contra echipei Germaniei.
1: Vremea se menține rece în cea mai mare parte a țării, va ploua în zonele montane, iar spre seară și în Banat, Crișana și Maramureș, la peste 1800 de metri altitudine, vor fi precipitații mixte, iar vântul va sufla cu putere. Contăm pe maxime între 13 și 25 de grade, cu 24 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Loveanu. Rămânem și cu Ina, Robin Schulz sau Ellie Goulding, acum Burn.

0: 11 și 12 minute. Îți povesteam ora trecută că la un moment dat un șofer de STB aici în capital a fost întrebat de cineva: mergeți la Suceava? Tot din categoria asta, un domn ascultător, Vadman în Oradea, a fost întrebat la un moment dat: mergeți la supermarket? Și dânsul a răspuns foarte tare: nu, sunt de serviciu.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: 10 minute până la știrile tale de la și jumătate. Despre ce discutăm atunci? Păi, șefii companiilor de stat cumulează salarii de până la 1 miliard vechi pe lună. Afli mai multe detalii după Gloria Estefan și Gwen Stefani, acum de Sweet Escape.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Recapil Forte.
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
1: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
2: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
1: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
5: Câte zile mai avem până la salariu?
6: Destule. De ce?
5: Ce faci?
6: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai multicucări Miria 14 programe la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 322,43 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
9: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2-in-1 5 litri la doar 49 lei. EMAG.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 11:30, Adina Leoveanu.
1: Bun găsit, Radu Miruță reacționează după ce George Simion cere din nou suspendarea președintelui. Șefii companiilor de stat cumulează salarii de până la 100.000 de lei pe lună. Sunt 11 grade acum la Brașov și Cluj-Napoca, 12 în Timișoara, 16 la Craiova și Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Șefii companiilor de stat cumulează salarii de până la 100.000 de lei pe lună, cel puțin asta indică platforma guvernanta.gov.ro lansată astăzi de executiv. Este vorba despre un portal public care centralizează datele privind conducerile din 121 de companii de stat. Platforma este creată la inițiativa viceprim-ministrului Oana Gheorghiu și vine în speranța creșterii gradului de transparentizare. Roxana Horchidan.
2: Platforma va centraliza informații despre conducerile a 121 de companii de stat și va oferi acces la peste 1350 de documente publice, printre care CV-urile persoanelor aflate la conducerea acestor companii, dar și contractele acestora. Primele date arată că o persoană încasează lunar peste 100.000 de lei, 36 de șefi au venituri situate între 50.000 de lei și 100.000 de lei.

0: Șeful Aur l-a atacat din nou pe președinte pe Facebook. Acesta l-a acuzat pe șeful statului că el este cel care i-a pus cătușe lui Călin Georgescu și că trebuie suspendat. O suspendare a președintelui nu este oportună, atrage atenția ministrul interimar al apărării.
1: Nu este un motiv de încălcare a Constituției pentru a se ajunge acolo. Celor de la Aur nu ne convine, dreptul lor să nu ne convină. Eu aștept să văd care e propunerea lor. George Simion face gălăgie și nu proiecte și fapte. Este un partid cu mulți parlamentari care face gălăgie și flutură steaguri și suflă în trompete pentru multe dintre problemele din spațiul public din România, dar eu nu am văzut propuneri concrete din partea parlamentarilor Aur ca o contramăsură la ceea ce ei critică. Nu discutăm dacă au sau nu au majoritate, ci discutăm despre o continuare a logicii în care critici ceva, vii cu o propunere în Parlament, se dezbate, trece sau nu trece. Ei nu au capacitatea să facă astfel de propuneri, să gândească un proiect care să aibă cap și coadă. Și atunci scade din credibilitate. Sigur, câștigă simpatizant și pe gălăgia asta, dar eu cred că se va plafona la un moment, dacă gălăgia atrage atenția, dar nu ține de foame.
0: Magistrala 7 de metrou avansează. A fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate a liniei care va lega orașele Bragadiru și Voluntari prin centrul capitalei. Proiectul, cel mai mare de acest tip din ultimii ani pentru București-Ilfo, va avea o lungime de 26 de kilometri și 27 de stații. Traseul final și amplasarea stațiilor urmează să fie stabilite prin acest studiu, scrie Economedia. Atât la știri, 11 și 34 de minute, vă las cu Alex Vidia.
2: Mulțumim, Adina Loveanu, luați repede case în Bragadiru, că abia azi mai costă puțin. Glumesc, nici azi nu costă puțin.

0: GPI Cooper, 11 și 40 de minute. Astăzi la matinal am avut mostrări de conștiință.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Am început să mă simt ceva mai bine pentru că aveam mustrări de conștiință în ultima perioadă, pentru că n-am mai făcut sport aproape deloc. Vara am un notaș și o două luni, dar în rest, băi, nimic. Am gantera lângă fotoliu și mă uit la ea.
3: O ții de decor?
2: Da.
3: E obiect de design interior?
2: Da, nu, că nu dă rău, dar știrea asta mi-a făcut sufletul să tresar. Doi din trei români spun că nu fac niciodată exerciții fizice sau nu practică sport. Mulțumesc celor doi. Vă mulțumesc din suflet. M-ați făcut să mă simt bine și să nu mă mai simt vinovat.
3: Pe mine mă ia așa o febră când mă duc pe la hoteluri.
2: Aha, te duci la sală dacă au.
3: Nu mă duc, trec pe lângă ea, ce ai, nu, mă apucă febră, în sensul că mi-aș dori. Și acum îmi fac bagajele să mă duc la Timișoara și deși știu că nu voi avea timp, dar cred că de aia am pus echipamentul sportiv în troller, deși sunt absolut convinsă că nu voi avea timp să calc pe la sală. Eu nu sunt chiar în categoria nu fac niciodată, mai fac din când în când, doar că procentele astea ne situează din nou la coada clasamentului. E un eurobarometru care ne plasează mult sub media europeană. Da? Românii, în schimb, uite, față de europeni, merg pe jos mai mult decât media europeană.
2: E bine și asta.
3: Păi traficul ne obligă.
2: E okay.
3: Uneori ajungi mai repede la destinație pe jos decât cu mașina.
2: Nu din considerentul ăsta. Eu îmi las, dacă știu că am pe unde să-mi parchez mașina și drumul meu e între un kilometru și doi kilometri, prefer să-i fac pe jos. Tocmai pentru a mai face și eu cât de cât mișcare.
3: Hai să zicem exact care sunt cifrele conform eurobarometrului.
2: Ia.
3: 66% dintre români nu fac deloc sport.
2: Bravo!
3: Hai să vorbim un pic despre asta. Vrei să povestim un pic?
2: Hai!
3: Despre cum reacționăm fiecare în parte în momentul în care ne punem în plan să facem sport. Hai să zic cum e la mine.
2: Yeah.
3: Fii atent. Eu de obicei amân lucruri prin casă. Că n-am chef să schimb încălțămintea de vară cu aia de toamnă, să spăl perdelele, să schimb așternuturile la pas, să spăl pe jos, să dau cu aspiratorul, să spăl vasele.
2: Păi sport și ăsta e sport.
3: Da, dai să zic. Și mă trezesc dimineață și zic, mamă, fii atent că astăzi, gata, astăzi folosesc gantera aia. Și eu mă trezesc dimineață cu gândul ăsta. Deci în capul meu am făcut deja până la prima cafea tot sportul din lume. L-am făcut în cap, știi? Că zic, mama, da, azi fac.
2: Știi că se pune și ăsta?
3: Da.
2: Asta a demonstrat științific.
3: Și știi ce se întâmplă, Vlad? Eu, ca să fiu sigură că mă îndrept, sunt pe calea sportului, de dimineață, de când mă schimb de pijamale, îmi trag colanții pe mine și o bustieră.
2: Așa.
3: Ultima oară când am făcut asta și m-am dus în bucătărie, s-a uitat Florin la mine și a zis, uuu, mamă, ce bine arăt și eu sunt, da, mă pregătesc să fac sport.
2: Păi și după ce ți-a spus că arăți bine, nu mai am nevoie de sport.
3: Nu, nici măcar asta nu mă împiedică, stai să-ți spun.
2: Ia, spune.
3: Deci mi-am micul dejun, beau cafea și zic, gata,
2: acum?
3: Acum jumătate de oră și mă apuc de treabă și zic, mamă, uite, chiuveta plină de vase. Și uite, și încălțămintea acolo și trebuie să pun și la spălat. 3 ore, cea mai gospodină din casă. Am băgat aspiratorul, am spălat și buretele și filtrul de la aspirator după ce am băgat aspiratorul. Am pus toate așternuturile la spălat, am spălat geamurile, am spălat toaletele, am schimbat hainele de toamnă cu alea de vară sau invers. Păi, știi cum? Lună casa.
2: După
3: orice,
2: ce mi-ai povestit?
3: Orice casă nu fac sport.
2: Păi da, dar să știi că tu compensezi exact prin lucrurile astea multe pe care le faci prin casă. Aș fi înțeles, ok, te așezi pe un fotoliu și te uiți la știri.
3: Nu. Cele mai scârboase sarcini pe care le amând de o lună și jumătate, mi se par brusc mai atractive doar când mă gândesc că trebuie să mă apuc de sport. Eu care o viață am făcut sport, am ajuns această femeie care fuge de sport ca dracu de tămâie. Sunt ceva.
2: Știi când mă motivez eu?
3: Mm.
2: După ce pățesc de rămân cu un picior anchilozat sau îmi trosnește spatele pe acolo și merg în baston vreo 3 săptămâni.
3: Așa, de 3 ori.
2: Da, după ce mă lovește una de asta, zic, cred că e un semn să mă mai apuc și eu să fac sport. Și mă apuc. După aia am o perioadă de 2 luni în care sunt consecvent. Dar până acum n-am mai avut probleme, că iau colagen pentru articulații. N-ar fi mai bine ca ăștia la supermarketuri, atunci când vrei să-ți cumperi un pui, să-l trebuiască să-l prinzi, să-l arici. Ce vrei, carne de curcan? Prindeți-l, taieți-l, adu-l la casă.
3: Bio, nene.
2: Da.
3: Bio, 100%.
2: Vrei carne de porc, du-te raionul porci, sunt vii, trebuie să-i prinzi. Și pe ăsta ne obligă la mișcare.
3: Asta, da. Mâncare sănătoasă.
2: Da.
3: La modul că ai alergat, ești sănătos și
2: exact.
3: Ai primit și păpică.
2: Ai primit, da. Aia e.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: O minute până la știrile tale, știrile prânzului, când vorbim despre un FBI atacat și jefuit cibernetic, normal, și despre un junk deloc promițător pentru România. Pitbull înainte de toate.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Digi FM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. iNAP.
3: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi. Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
7: Politică dincolo de vorbe.
8: Românii cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.
7: Economie pe înțelesul tuturor.
9: Să dăm și mai mulți bani, de acord. Păi da, unde-s rezultatele? Ce facem? Adică și mai mulți bani și o societate mai proastă? Mă scuzați, ăsta e cuvântul.
7: Societate văzută din toate unghiurile.
10: Dacă ar fi să jucăm la pariuri, mai degrabă ne ducem spre un guvern al stagnării, pentru că toată lumea vrea stagnare, mai puțin societatea. Dar societatea nu conduce. Societatea e nemulțumită.
7: Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la Digi FM. Ca să știi...
11: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
12: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
13: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80. Și 10% reducere la tabla cutată Marul Ucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
14: Brico, puși pe treabă împreună!
15: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
16: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, avertisment al economiștilor, intrarea României în geancă ar trebui să dea fior tuturor politicienilor. Și FBI a fost ținta unui atac cibernetic, hackerii ar fi furat date sensibile despre aproape toți agenții. Ascultați știrile Digi FM. Negocierile pentru formarea guvernului au intrat în etapa decisivă, în condițiile în care premierul desemnat nu are încă numărul necesar de voturi pentru învestire, 233. Socialdemocrații au decis să nu susțină cabinetul Mureșan. PNL, USR și UDMR sunt de acord cu un guvern cu 3 vicepremieri și tot același număr de ministere. Cei care sunt miniștri acum s-ar putea regăsi și noul cabinet pentru a nu bulversa activitatea instituției, spune Radu Miruță, ministrul interimar al apărării.
2: Este o decizie care se ia la nivelul partidelor politice, este o decizie care se ia la nivelul USR, există discuții, există și astăzi discuții. Noi am tot spus că este un argument de a se continua pentru a nu rostogoli și a bulversa ministerele cu echipe noi. Va exista un comitet politic care va valida lista de miniștri în urma propunerilor care se întâmplă la nivelul conducerii.
3: Deci e și numele dumneavoastră pe masă?
2: Nu pot să vă spun asta, nu pentru că este ceva ce știu și nu vreau să vă comunic, ci este ceva ce încă nu a fost decis.
3: S-ar impune ca liderii de partid să intre în guvern?
2: Există discuție politică la nivelul celor 3 partide, există o felie pentru fiecare aceste partide.
1: Radu Miruță nu exclude alegerile anticipate dacă acest guvern nu va trece de Parlament.
2: Eu cred că dacă acest guvern nu trece, e suficient de multă gălăgie în spațiul public pentru ca oamenii să mai poată tolera. Trebuie să ne întoarcem la ei. Dacă politicienii n-au capacitatea să facă un compromis pentru a realiza ceea ce spun cu gura lor, verbalizează că este nevoie în țară, adică un guvern cu puteri de pline, adică să lase ambițiile și unii și alții și rămân doar declarații, haideți să mergem înapoi la popor pentru ca poporul să ne spună cine greșește, cine face bine. Dacă PSD nu votează acest guvern, s-ar aștepta după aceea ca PNL-ul să voteze guvernul din care face parte PSD, lungim până când. Sigur că decizia despre alegeri anticipate este exclusiv la domnul președinte.
1: Intrarea României în geancă ar trebui să dea fior tuturor politicienilor, avertizează economiștii. Un astfel de scenariu ar lovi direct în buzunarele românilor, cursul euro ar putea sări la peste 6 lei, dobânzile ar crește și la fel și ratele. Mai grav este că România s-ar putea confrunta inclusiv cu pierderi de locuri de muncă, a explicat profesorul de economie Cristian Păun.
4: Vorbim de o creștere de cursul de la 5,1, să zicem, la 5,3. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă intrăm în geancă. Creșterea estimată ar fi undeva de la 5,3 cât avem acum până peste 6. Deci ar fi o creștere bruscă și foarte importantă care ne va sărăci brusc, ne va întoarce înapoi cu bunăstarea undeva 10 ani și vom recupera foarte greu această prăbușire. Această perspectivă de a intra în geancă ar trebui să dea fior reale tuturor politicienilor. Într-o primă fază va sări cursul de schimb, vor sări dobânzile, rata va crește nu doar pentru că crește cursul de schimb, va crește și pentru că cresc dobânzile, va trebui România să se reorienteze spre piața internă mult mai mult pentru a plăti datoriile externe accelerat. Gândiți-vă ce înseamnă ieșirea de investiții străine din România, pierderi de locuri de muncă.
1: FBI a fost ținta unui atac cibernetic. Hackerii susțin că au furat date foarte sensibile despre aproape toți agenții. Este o breșă de securitate semnificativă pentru o agenție guvernamentală însărcinată chiar cu investigarea amenințărilor cibernetice. Adina Leoveanu cu detalii.
5: FBI confirmă că investighează o presupusă breșă de securitate provocată de un grup cunoscut de infractori cibernetici. Este vorba despre o organizație de șantaj digital denumită Shiny Hunters, care a publicat un mesaj online în care susține că a pătruns în portalul de recrutare al FBI și a furat informații despre aproape toți agenții, precum și despre persoanele care au depus o cerere de angajare la FBI. În plus, site-ul de recrutare al Biroului Federal de Investigație a rămas offline pentru scurt timp. FBI a anunțat că este la curent cu presupusul atac, dar a precizat că punctul de intrare al breșei de securitate rămâne încă nedeterminat. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă hackerii au compromis un sistem al unei terțe părți utilizat pentru administrarea site-ului de recrutare sau dacă au pătruns direct în sistemele proprii ale FBI. În acest context, oficialii au îndemnat personalul să ia măsuri pentru a-și proteja datele personale. Atacatorii au precizat că atacul cibernetic a fost o răzbunare pentru faptul că FBI a emis în luna mai un avertisment public în care identifica grupul drept o amenințare. Avertismentul îi acuza că vizează companii din domeniile tehnologiei, finanțelor și comerțului, furând milioane de înregistrări ale clienților.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Cristina Buchi a depășit oboseala și a revenit după o înfrângere dezamăgitoare la simplu pentru a ajuta Spania să obțină calificarea în semifinalele Billie Jean King Cup. O performanță realizată de Spania pentru prima dată din 2008 la Shenzhen. Cristina și colega sa Sara Soribe Stormo au adus punctul decisiv la dublu. Jucătoarele de tenis din Kazakhstan au fost eliminate. Italia este campioană în titlu după ce a câștigat ediția în fața echipei Statelor Unite ale Americii cu 2-0 în finală.
1: Vremea se menține rece în cea mai mare parte a țării, va ploua în zonele montane, iar spre seară și în Banat, Crișana și în Maramureș. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 25 de grade, cu 24 de grade în capitală astăzi. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan, ora asta începe cu Jay Sean, Lil Wayne sau Kungs, acum This Girl.

0: The Sky is Falling Down, cade cerul, dar nu pe Cristiano Ronaldo. Omul a zis, păi am următoarele obiective în curând, deci nu, n-a zis, mă retrag, am probleme, vreau să îmi pun cariera pe o pauză, nu. A zis, eu rămân în continuare la națională, dacă vrea antrenorul să mă dea afară, dacă zice că nu mai e nevoie de mine, ok. Și îmi place, că, pentru că e sincer și e băiat deștept, pentru că ai văzut, mulți au zis, domnule, mă retrag, după aia după 2 ani revin. Și Messi a zis că se retrage de la națională, dar stai puțin, să-l vezi pe el liniștit acasă. Și începe doamna lui Lionel să zică, ai făcut și tu curățenie în garajul ăla? Ai dus și tu gunoiul? Am înțeles că ți-ai pus ghetele în cui. Dar de ce l-ai pus în bucătărie? M-am trezit în ciulamaia aia cu iarbă.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia. DGFM e Music Radio.

0: 12 și 21 de minute, vin știrile de la și jumătate, când vorbim despre vara care se întoarce în Europa, dar așa, în forță și fără nicio rușine, Alexia și Teenage Mutants, înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC. E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai multicooker Miria 14 programe la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 322,43 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
6: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
8: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
9: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
10: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat!
11: Brico! Puși pe treabă împreună!
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.

0: 12:30, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Sorin Grindeanu critică programul de guvernare trimis de premierul desemnat și insistă să-și predea mandatul. Și Europa intră într-un nou episod de căldură extremă, temperaturile vor ajunge din nou la 40 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Sorin Grindeanu critică programul de guvernare trimis de Siegfried Mureșan. Nu poate fi numit program de guvernare, spune liderul social-democrat. În plus, insistă că acesta trebuie să-și depună mandatul. Totuși, spune că social-democrații sunt deschiși pentru a purta discuții cu premierul desemnat.
2: Se dorește a se discuta pe programul de guvernare, nu pe ceea ce m-am văzut ieri. Evident că suntem disponibili. Deocamdată n-au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernare, pentru că ceea ce s-a trimis aseară și ați văzut și voi nu poate fi numit un program de guvernare. Eu nu alerg după, și PSD-ul nu aleargă după întâlniri cu Siegfried Mureșan și cu echipa domniei sale. Mi-a trimis pe WhatsApp...
3: Continuare că ar trebui să-și depună mandatul.
2: Da, ca să scurtăm toată această perioadă.
1: Nicușor Dan spune că se simte foarte bine când vine vorba de starea sa de sănătate. Șeful statului recunoaște însă că nu și-a făcut analizele de când a ajuns la Palatul Cotroceni. A declarat pentru Hot News că a tot așteptat perioade mai liniștite.
4: Din aparițiile publice din ultimele luni, pareți ușor obosit, dacă nu chiar stresat. Cum vă simțiți, vreau să vă întreb?
5: Nu, mă simt foarte bine, numai că dacă vă uitați la aparițiile mele după diferite formate multilaterale, de obicei astea și special Consiliile Europene, interacțiunea cu presa este cam după vreo 10, 12, uneori 14 ore de discuții pe subiecte concrete și evident că ești obosit la sfârșit.
4: Că există proceduri periodice în privința de sănătatea președintelui, adică dacă se fac analize, controle medicale regulate?
5: Nu am făcut din momentul în care am preluat funcția, am tot amânat momente mai liniștite.

0: niște valori ce depășesc normalul climatologic. Din punctul meu de vedere, aceste valori ce depășesc pot să fie legate de niște episoade izolate de iarnă severă, așa cum am văzut și anul acesta, de exemplu în martie, când a avut loc acel episod de ninsoare în București.
1: 12 și 34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
2: Mulțumim, Roxana Horchidan, continuăm. Shawn Mendes, Shakira și Fade, avem Hello!

These words sunt ale ei, Natasha Bedingfield. Eu zic următoarele cuvinte. Te așteaptă știri la ora 13 cu marile subiecte ale zilei. Drona căzută, încă o dronă și salarii foarte mari la șefii de companii. Another Bad Bunny, Hugel, știrile tale, iar apoi audiența națională. Sunt Alex Zividia. Rămâi aici.

0: Digi FM. Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai struguri roz, la doar 6,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Hai București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM.
5: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: Este ora 13, sunt Adina Leoveanu, bun găsit! Guvernul a publicat veniturile șefilor companiilor de stat și partidele cu care sunt asociați. Standard & Poor's este la București. Decizia privind ratingul de țară este așteptată pe 2 octombrie. Sunt 20 de grade acum la București și Brăila, 18 în Arad și Bacău, 15 la Cluj-Napoca. Ascultați știrile Digi FM! A pătruns în această dimineață în spațiul aerian al României prin nordul județului Botoșani, a zburat deasupra teritoriului național timp de aproximativ 4 minute înainte de a se prăbuși în apropierea localității Solca din județul Suceava. Incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube materiale. 8 avioane militare au fost ridicate din cauza atacurilor de la granița României începând cu miezul nopții, a confirmat la Digi24 ministrul apărării Radu Miruță. Potrivit acestuia, din primele informații, este un model mai nou de dronă cu caracteristici pe care specialiștii armatei nu le-au mai văzut.
1: Ce știm este că a zburat timp de 4 minute în spațiul aerian românesc, venind din Ucraina, de data asta n-a mai trecut prin Moldova, a venit prin nordul țării, exact la intersecția între granițele țărilor, a intrat în spațiul aerian românesc pentru 4 minute, s-a prăbușit într-o zonă în care nu există riscul pentru populație. Pare că este o dronă cu caracteristici tehnice un pic noi față de cele pe care le văzusem până acum. E o chestie pe care noi o facem în permanență, la fiecare drună găsită extragem din ea ce considerăm că este de interes pentru a ne putea optimiza măsurile pe care le luăm la nivelul Ministerului Apărării, evident cu ceea ce avem la dispoziție. A fost o noapte intensă din perspectiva misiunilor armatei române, au fost ridicate de azi noapte de la miezul nopții până azi dimineață 8 avioane de vânătoare.
0: De stat cumulează salarii de până la 100 de mii de lei pe lună, cel puțin asta indică platforma guvernanta.gov.ro lansată astăzi de guvern. Este vorba despre un portal public care centralizează datele privind conducerile din 121 de companii de stat. Platforma este creată la inițiativa vicepremierului Oana Gheorghiu și vine în speranța creșterii gradului de transparentizare. Roxana Horchidan.
2: Primele date arată că în companiile de stat sunt încasate venituri și de peste 100.000 de lei. 36 de șefi au venituri situate între 50.000 și 100.000 de lei, iar alte 115 persoane primesc între 25.000 și 50.000 de lei pe lună. În plus, peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții de conducere în același timp. Printre acestea se numără și Bogdan Stelian Mândrescu, care nu are apartenență politică, însă ocupă trei funcții. Este director general la compania Aeroporturi București, cu un câștig de 70.000 de lei brut, membru în Consiliul de Administrație la Registrul Auto Român, de unde mai obține 30.000 de lei, și membru în Consiliul de Administrație la Autoritatea Aeronautică Civilă cu 35.000 de lei. În total, venitul său ajunge la 135.000 de lei brut. Un alt exemplu, Mustafa Sinan, cumulează tot trei funcții. Prima este cea de director general al companiei pentru controlul cazanelor, de unde câștigă 45.000 de lei. De asemenea, este și președintele Consiliului de Administrație al unei companii din subordinea Ministerului Energiei, de unde mai obține 25.000 de lei, iar în final este membru în Consiliul de Administrație al unei alte companii din subordinea Ministerului Energiei, cu un salariu de 25.000 de lei. În total, Mustafa Sinan obține venituri de aproximativ 95.000 de lei brut.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan se întâlnește astăzi cu delegația agenției Standard & Poor's, care pe 2 octombrie va anunța decizia privind ratingul suveran al țării. Potrivit guvernului, la întâlnire participă ministrul finanțelor, directorul general al trezoreriei și consilierul onorific al premierului Ionuț Dumitru. România are argumente pentru menținerea ratingului de țară, în ciuda instabilității politice și a creșterii costurilor de finanțare. Da, asigurări, ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că agenția de rating consideră realizabile țintele de deficit pentru acest an și că nu există în acest moment un risc pentru plata pensiilor și a salariilor.
3: Cresc și dobânzile la care se împrumută statul, peste 7% la obligațiunile pe 10 ani. Există riscul pentru pensii și salarii în acest moment?
4: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare. Nu este un lucru ușor de dus și bineînțeles că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne, tot timpul are și cauze externe, dar cu cât mai repede vom reuși să rezolvăm ecuația de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ținem sub control costurile de finanțare.
0: Încă o nouă lovitură pentru Donald Trump în războiul său cu presa. Un judecător a decis că jurnaliștii de la CNN, Politico și MS Now trebuie să aibă din nou acces în Casa Albă. Practic, magistratul a suspendat timp de 2 săptămâni interdicția impusă de liderul de la Casa Albă, care îi acuzase pe jurnaliști că difuzează informații false despre el și amenință securitatea națională. În replică, cele 3 instituții media au anunțat că îl vor da în judecată pentru că încalcă libertatea de exprimare. Alte 4 televiziuni, inclusiv Fox News, nu vor mai prezenta evenimentele la care participă Donald Trump. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: Gabriela Ruse s-a calificat în sferturile de finală la turneul de tenis de la Seul. A învins-o în această dimineață pe sportiva de pe locul 185 mondial, Yong Yu. Gabriela a avut nevoie de set decisiv în care s-a impus cu 6-1. Următoarea adversară este Bondar din Ungaria. Sportiva aflată pe locul 69 mondial, Gabriela Ruse este pe 66.
0: Și va ploua în următoarele ore în zonele montane. Spre seară sunt posibile precipitații și în Banat, Crișana și Maramureș. La peste 1800 de metri altitudine vor fi precipitații mixte, iar vântul va sufla cu putere. Contăm pe maxime între 13 și 25 de grade, cu 24 de grade în capitală. Atât la știri, 13 și 6 minute. Rămâneți cu Digi FM!
6: La Audiența Națională ai subiectele importante ca să știi.
7: Cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu
6: în direct la Digi FM.
8: Bine v-am găsit în Audiența Națională. Vorbim astăzi în emisiune despre ce planuri are premierul de semnat. Încă își caută majoritatea în Parlament, Siegfried Mureșan. Șanse destul de mici să o obțină. E însă hotărât să meargă până la votul în Parlament. Planul este ca la începutul săptămânii viitoare să ajungă în etapa asta, să depună lista și programul de guvernare acum până în weekend, să fie audieri luni și vot în plen marți. Vom vedea dacă se va concretiza acest lucru. Deocamdată a publicat un draft, așa, al programului de guvernare și merge zi de zi în interviuri în care vorbește despre ce planuri are. Și mi-a atras atenția ceva ce spune Siegfried Mureșan într-un interviu la Radio România Actualități în această dimineață. O idee care sună interesant la prima vedere, vorbim despre ea, nu este singura, pentru că în draftul programului de guvernare sunt mai multe promisiuni, linii apropo de taxare, apropo de justiție, apropo de reforma pensiilor speciale, ori finanțele țării. Dar mă întorc la ideea lansată de Siegfried Mureșan, despre care a vorbit în această dimineață, cea Poliției Naționale Unice. Spune Siegfried Mureșan că vrea să înființeze o singură poliție națională, un singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Să nu mai existe poliție, să nu mai existe și poliție locală și poliție de frontieră, toată lumea să lucreze sub o singură cupolă și, în plus, cetățenii să nu mai fie trimiși de la un ghișeu la altul, să existe un ghișeu unic pentru cetățeni, să scurteze drumurile de care au nevoie românii, să își rezolve problemele astea de care se lovesc mulți dintre noi în mod curent. Să-și schimbe cartea de identitate, permisul de conducere, mai știu eu ce alte documente. Florin Negruțiu, te salut!
9: Bună ziua!
8: Cum ți se pare ideea asta venită de la Siegfried Mureșan? Nu țin minte, s-a discutat mult despre reforma poliției, în mai multe rânduri. De obicei așa, când se instalează sau se vorbește despre instalarea unui nou guvern și apar niște planuri, dar mai rar. Cred că cea mai serioasă reformă făcută în poliție e când a fost demilitarizată. Și cred că au trecut 20 de ani de atunci, dacă nu cumva mai bine.
9: Ce părere să am? O părere bună. Despre orice reformă care înseamnă eficientizare și costuri mai mici și mai multe servicii și mai bune servicii pentru cetățeni, n-am o părere bună. Eu am mai făcut emisiuni despre reforma asta, despre unificarea poliților. Știu că oamenii își doresc. Am primit ultima dată când am făcut dezbaterea asta o grămadă de mesaje de la ascultători care ne spuneau că nu înțeleg de ce e nevoie de atâtea poliții, de ce nu se poate uni Poliția Națională cu Poliția Locală, Poliția Locală care de multe ori funcționează ca un fel de serviciu de bodyguards al primarului. Ca să nu mai vorbim de felul în care ajung polițiști oameni fără pregătire. Că și ei sunt polițiști și cei care fac cursul scurt de, nu știu, 3 luni sau cât. Ca să ajungi la poliția locală, nu știu dacă trebuie să treci
8: mai scurt de 3 luni. E o pregătire care se face.
9: Nu știu dacă trebuie să urmezi toți pașii, dar în mod clar, da, spuneai că sunt mai bine plătiți. Da, sunt mai bine plătiți pentru că sunt plătiți din bugetul primăriei, nu al Ministerului de Interne, nu?
8: Da, așa este.
9: Și atunci fiecare primar își permite să-și plătească după, în funcție de propriul buget, poliția pe care o are la dispoziție. De multe ori, poliția asta este la dispoziția primarului. Dar până să ne propună această reformă, domnul Mureșan va trebui să mai facă câțiva pași ca să devină premier.
8: Mhm.
9: Și pașii ăștia sunt grei, pentru că, trebuie să o spunem, în momentul ăsta șansele guvernului Mureșan de a trece de Parlament sunt mai degrabă mici. Singurul care putea să dea un imbold parlamentarilor să voteze guvernul Mureșan era președintele Nicușor Dan, care trebuia să facă un singur gest. Să spună că aceasta este ultima lui propunere, cea de-a doua și ultima lui propunere, și dacă ea nu trece de Parlament, Constituția îi spune că poate să dizolve Parlamentul și astfel să ajungem la alegeri anticipate. Deci nu trebuia să spună dizolv Parlamentul și facem alegeri anticipate, putea să spună să citească din Constituția României.
8: Să le amintească ce scrie Constituția.
9: Domnul Nicușor Dan n-a făcut asta, ba dimpotrivă. A spus că este o variantă, în sensul în care dacă pică Mureșan, o să vin cu altul. Și cu altul. Și cu altul, pentru că alegerile anticipate, ne-a spus președintele, sunt rele. Prelungesc criza politică și instabilitatea. Dar întrebarea este, guverne succesive care să pice în Parlament nu înseamnă tot instabilitate? Nu înseamnă tot prelungirea crizei politice? Bun, îl pică pe Mureșan. Și după aceea ce face președintele? Îl pune pe Grindeanu. Grindeanu, noi știm că nu vrea să fie premier. S-ar putea ca acolo Grindeanu să saboteze nominalizarea.
8: Desemnarea, da. Nu doar desemnarea, instalarea eventual.
9: O să negocieze atât de bine încât o să-i mai lipsească câteva voturi.
8: Măi, apropo de negociere, eu...
9: Și unde ajungem?
8: Uite, serios, aproape că...
9: felul ăsta.
8: Aproape că am râs ieri, cu lacrimi, așa, și mi-a venit să zic cu voce tare, știi, alea când ți se întâmplă să vorbești singur, mie mi se mai întâmplă. Când a ieșit domnul Grindeanu ieri în conferință de presă, în declarație de presă, și a spus că dacă Siegfried Mureșan, premier desemnat, e serios cu privire la încercarea de a strânge majoritate pentru guvernul său, îl așteaptă la sediul PSD să-i prezinte programul de guvernare. Știi, parcă am mai văzut povestea asta.
9: Domnul Grindeanu crede că este pe cai mari. Trăiește așa într-un fel de bulă a lui, într-un univers pesedist în care partidul e cel mai mare din România, ei fac legea, ei fac regulile. Așa e când te duci la televizor doar la ai tăi. Să spună întrebări doar ai tăi, scuză-mă.
8: Te rog.
9: Așa e când îți comanzi sondaje de opinie doar de la ai tăi, în care arată că PSD-ul este în creștere accelerată. În curând va depăși orice fel de barieră. TJV va fi PSD la alegerile anticipate.
8: Săgeata roșie, uite. Săgeata roșie. Cu aia am mers, să știi, în Italia.
9: Și Așa este când pierzi contactul cu realitatea.
8: Așa este când pierzi contactul cu realitatea, da. O chestiune pe care am remarcat-o și cumva mi s-a părut că revăd momentele din luna iunie. Nu? Nu, atunci l-a chemat, l-a invitat la sediul partidului domnul Simion pe domnul Vește, atunci premier desemnat în căutare de majoritate.
9: Vrea și domnul Grindeanu să facă o aroganț.
8: Să aibă o poză frumoasă, nu?
9: Să vină Siegfried Mureșan ca să refuze. Știi? Ce crezi, că după această întâlnire va ieși domnul Grindeanu și va spune, domnule, am înțeles momentul greu prin care trece țara, România trebuie să aibă un guvern, trebuie să aibă o guvernare, îi invit pe parlamentarii PSD să dea voturile guvernului Mureșan. Nici vorbă. Vrea și el să facă o aroganță, să-și arate mușchii, să se încordeze, să se flexeze.
8: Da, să amintească că are cei mai mulți parlamentari, nu?
9: Are cei mai mulți parlamentari. Dar dacă s-ar face alegeri anticipate, ar avea cam jumate dintre parlamentarii pe care i-are acum.
8: Ne spunea președintele din Statele Unite, unde a dat la finalul vizitei, vizitei în Statele Unite, a dat mai multe interviuri, iar în cel difuzat de Antena 3 CNN, a vorbit despre scenariul anticipatelor și a spus așa, cum ai spus și tu, alegerile anticipate sunt rele în primul rând pentru cetățeni. În discuția despre ce va face dacă guvernul Siegfried Mureșan nu trece de parlament. A amintit din nou că partidele ar trebui să revină la dialog, că dizolvarea parlamentului nu e ceea ce își dorește, pentru că ar însemna câteva luni în plus de incertitudine.
9: Alegerile anticipate ar fi rele în primul rând pentru Nicușor Dan. Atenție! În urma alegerilor anticipate vom avea un parlament în care AUR va fi principalul partid politic, în care își va căuta un partener junior și acesta va fi PSD-ul și în care posibilitatea de declanșare a procedurii de suspendare a președintelui va fi alta decât în parlamentul ăsta. Acum, AUR nu are spor cu suspendarea președintelui, pentru că are doar 20% din parlament, trebuie să se înhăiteze cu PSD-ul în acest demers.
8: PSD-ul este
9: în bune relații cu Nicușor Dan. N-ar avea de ce să-l suspende, pentru că Nicușor Dan a fost un bun președinte pentru Partidul Social Democrat. Nu este ceva care să-i fi nemulțumit pe liderii PSD. N-am mai auzit critici din partea PSD-ului la adresa lui Nicușor Dan. Ba, dimpotrivă, sunt plăcuți surprinși cei de la PSD. Ne-au și spus-o. Suntem plăcuți surprinși de Nicușor Dan. Și știți ceva? Uneori nici nu trebuie să câștigi președinția. Să-ți duci candidatul la Cotroceni. Totul e să îl iei de-a gata. Gata făcut. Gata rumenit și să-l iei pe tigaia ta.
8: Și da, deși știe că nu are șanse în parlamentul actual, liderul AUR ține cald subiectul suspendării, că a și prins momentul, să spun așa, și scrie dimineață pe Facebook că așa, Nicușor Dan califică alegerile ca fiind rele pentru cetățeni, Nicușor Dan a dat ordin pentru cătușele puse lui Călin Georgescu, Nicușor Dan trebuie suspendat.
9: Da, el vrea să împuște doi iepuri dintr-o dată și reușește. Pe de o parte vrea să îi atragă pe cei nemulțumiți de Nicușor Dan și nu sunt puțini. Pe de altă parte, vrea să-l țină cald, să țină cald electoratul lui Călin Georgescu, amintindu-le că el se bate pentru Călin Georgescu și că soluția politică a acestor oameni nu este alta decât AUR. Da? Deci să țină trupele
8: la un loc
9: montate, pregătite. Îi reușește, el este un tip foarte cinic și mult mai abil decât politicienii mainstream, pentru că reușește să treacă dincolo de animozități, dincolo de umor personale și să-și vadă interesul politic. El nu-l are la suflet pe Călin Georgescu. Deloc, ba dimpotrivă. disprețuiește total și Călin Georgescu disprețuiește pe George Simion.
8: E reciprocă treaba.
9: Chestia aia din stenograme în care spune voi devolua tot sistemul, zice Georgescu, inclusiv pe Simion, aia este reală. Așa gândește Georgescu despre Simion. Că este o creație a sistemului. Bine, și Georgescu este o creație a sistemului, dar a unei părți din sistem. Fiecare are partea lui de sistem. Ei sunt frați de nevoie acum.
8: Și cumva
9: pentru că
8: concurență.
9: Georgescu are nevoie de infrastructura AUR, de militanții, de activiștii, de autocarele, de logistica AUR.
8: Tot ce poate oferi un partid până la
9: prin
8: urmă.
9: Prin târguri, prin iarma roace, făcându-și campanie electorală. În același timp, Simion are nevoie de această falangă foarte bine montată a lui Călin Georgescu. Oamenii ăștia care sunt, îl urmează orbește oriunde. Deci este pentru ei a win-win situation, nu? De asta sunt în acest tandem.
8: Da, uite, a venit o întrebare foarte interesantă de la un ascultător care ne scrie așa. Nu cumva pericolul pentru România a fost și e atât de mare încât președintele a preferat un guvern demis decât să dea guvernarea Partidului Social Democrat? E mai bine cu un guvern demis care nu poate face mare lucru, eventual semnează de plata salariilor și a pensiilor, decât să ajungă un guvern social-democrat la Palatul Victoria?
9: Un guvern social-democrat, eu cred că va veni un guvern social-democrat, nu social-democrat, este un guvern populist. Populist, suveranist. Pentru că dacă va veni PSD-ul, nu va putea să guverneze singur. Va avea nevoie fie de AUR, ca să aibă majoritate, nu știu, fie de un vot din partea UDMR și, hai să zicem, a unei părți din PNL, ca să poată să treacă. Dacă pică guvernul Mureșan, care este soluția lui Nicu Șordan? Ce ne va propune?
8: În logica desemnării,
9: în logica desemnării, da, va propune un premier din partea cealaltă. Hai să nu mai batem câmpii cu tot felul de scenarii. A avut pe masă două variante oficiale. A propus-o pe prima, ca de prima, de la blocul de dreapta. Normal ar fi, dacă nu se duce la dizolvarea Parlamentului, deși foarte mulți îi cer lucrul ăsta, să propună cealaltă variantă. N-am reușit cu Mureșan, hai să vedem câte voturi poate să scoată Grindeanu. Și Grindeanu, în momentul ăla, trebuie să se ducă la Simion, așa cum îl așteaptă Grindeanu azi pe Mureșan la el, să se ducă la Simion, la sediu, să-l vedem pe Grindeanu făcând acest dans al ploii în fața sediului AUR, cum a făcut și Veștea, și să îi spune lui Simion că nu este anti-european, că nu e extremist, ci că este un partener foarte valoros și că îl invită la guvernare, la acest mariaj. Și atunci fata se va lăsa, sau nu? Deocamdată s-a cam jucat cu PSD-ul, domnul Simion, și a cam bătut joc de ei, de fiecare dată. Inclusiv la...
8: Cu excepția momentului de la moțiune. Atunci
9: era interesul lui.
8: S-a făcut planul.
9: Atunci era interesul lui.
8: Bine, dar până la urmă AUR era și înainte de ruperea coaliției un partid de opoziție.
9: Da, era interesul lui. Dacă tu vrei să dai jos guvernul...
8: E, PSD a mai făcut, știe domnul Grindeanu.
9: Acolo, în poziția ridicolă, s-a plasat PSD-ul, nu AUR. AUR era un partid de opoziție. PSD-ul era un partid de guvernare. PSD-ul s-a comportat ca un partid de opoziție fiind la guvernare, nu? După aceea s-a dus domnul Grindeanu să negocieze echipurile cu George Simion, l-a trimis pe Veștea și pe Câmpeanu, i-au trimis pe oamenii ăștia să negocieze cu Simion instalarea guvernului Veștea.
8: Superb, da.
9: Iar uite, când și-a dat seama că a fost o țeapă, domnului Grindeanu i-a căzut fața.
8: Îmi amintesc momentul, da. Îmi amintesc imaginile acelea.
9: Operatorii, că nu doar al nostru, au stat o oră întreagă cu camerele fix pe fața domnului Sorin Grindeanu, care se punea când pe o bucă, când pe alta. Când știi, cu fază, nu știa ce i s-a întâmplat. Cum această negociere pe care o purtase domnul Neacșu
8: nu revenise din șoc.
9: A fost un șoc pentru el. Hai să vedem cum va arăta etapa următoare a colaborării dintre PSD și AUR. Dar vorbim despre asta.
8: Vorbim despre asta, cu siguranță. Îți propun să luăm o foarte scurtă pauză, Florin Negruțiu. Ne întoarcem însă imediat și pe frecvențele Digi FM și în transmisiunea live de pe YouTube. Vorbim despre cum arată contextul economic și ce simțim noi în buzunare până la urmă, în perioada asta de negocieri politice, negocieri și nu prea, până când vom ști ce se va întâmpla în continuare. Vedem că facturile cresc, ratele cresc, statul se împrumută scump și vin aceste lucruri după ce pe toate canalele de la vârful statului se încearcă o liniștire a creditorilor României, a evaluatorilor României. Ne întoarcem imediat în audiența națională, scurtă pauză acum.
10: DGFM. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor Balsam Rufec, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: Silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Politana Iași, dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: pe 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Recapil Forte.
3: Inovația specialiștilor Gerocosen.
2: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
3: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
2: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
8: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. iNAP. EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: La audiență națională afli mai mult decât ce se întâmplă.
13: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu îți spun ce înseamnă.
12: Ca să știi.
14: Ne-am întors în audiență națională, continuăm să vorbim despre ce se întâmplă din punct de vedere al finanțelor țării, al finanțelor noastre personale, în contextul complicat pe care îl traversăm, crizele astea internaționale la bagaj cu o frumoasă criză politică, deloc frumoasă, pentru că pare că nu se mai termină, se îndreaptă spre borna de 5 luni deja, de când avem guvern interimar, există desemnarea Siegfried Mureșan, numai că până acum nu s-a conturat și o majoritate care să îl susțină la votul în Parlament. E însă un lucru clar pe care premierul desemnat îl spune de la bun început, nu se va retrage, nu-și depune mandatul, indiferent cum vor arăta lucrurile în ziua în care speră să meargă în Parlament săptămâna viitoare, marți. Cam așa sună planul acum. Și am văzut și o, cum să spun așa, reticență a șefului statului de a spune clar care va fi următoarea mișcare. Dacă Siegfried Mureșan nu trece de votul Parlamentului, dă însă în continuare de înțeles că nu vrea să meargă la alegeri anticipate. Ba chiar a calificat anticipatele drept rele, în primul rând pentru cetățeni. Motiv de replici

0: dar și bănci, dintre cele care creditează România. Și discuția vine în, în contextul în care se simte o fierbere în tot ceea ce înseamnă finanțe în acest moment. Un leu care a ajuns inclusiv la cotația oficială la cel mai mare nivel din istorie. Dobânzile la care se împrumută statul ajunse la cel mai mare nivel de anul acesta și aproape de recordul pe care l-atingea în 2022, dacă nu mă înșel, a fost un nivel mai mare. Asta în perioada recentă. Și până unde ar putea ajunge lucrurile astea, care să fie explicația, Florin Negruțiu?
1: Păi dacă
0: simt
1: nu facem
0: piețele ceva?
1: Dacă nu facem reformele cu frumosul, o să le facem peste vreo 3 ani, peste vreo 3 ani, peste vreo 3 luni, obligați, forțați de femei. Nu putem împinge joaca asta de a finanțele publice la nesfârșit. De ce vine Siegfried Mureșan și propune comasări de instituții, cum ar fi poliția, sau reforma firmelor de stat? Pentru că noi avem un angajament să reducem deficitul până la 3% în vreo câți, 7 ani?
0: Cam așa, cred, da.
1: Nu vreți pe 7 ani, tovarăși? Vine femeiul peste câteva luni și o să-l facem brutal. Brutal. Ca în Grecia. Cu desfințări, cu securea, cu barda de instituții. Cu dat oameni afară. Cu mărire de taxe și de impozite. Deci noi ne jucăm cu focul.
0: Uite,
1: în momentul ăsta.
0: Am auzit foarte mulți oameni întrebându-se, mă, ce e cu geancă ăsta? Că eu tot văd titluri, România se împrumută deja la costuri de geanc. Păi și atunci dacă se decretează oficial, ce mai e? Ce păi, ne pot face mai mult de atât?
1: Se va întâmpla următorul lucru. Sunt companii care, de pildă, nu au voie să investească în țări care sunt la junk. Nu au voie, de pildă, să cumpere titluri de stat din țări care sunt junk. Da? România se finanțează prin titluri de stat. Le vinde populației și investitorilor străini care cumpără aceste hârtii pe care statul le emite, niște hârtii care reflectă încrederea. Încrederea. Sunt niște hârtii care sunt cumpărate pe bază de încredere. Încredere că poți să restitui banii.
0: Uh-huh.
1: E, dacă ești la junk, multe companii internaționale sunt obligate să te ocolească.
0: În regulile interne.
1: Sigur. Uh-huh. În regulile interne. Să te ocolească. Va fi un exod al capitalului din România. O mare bucurie. Mai ales când gâfâi pentru că nu găsești bani. Asta înseamnă junk. Junk înseamnă, de fapt, pasul sigur spre faliment. România suverană va trebui să se predea unei entități suprastatale care se numește femei, ca să-și îți facă ordine în finanțe, ca să poți să trăiești ca stat. Dacă nu ești în stare să-ți faci tu singur propriile reforme. Și să vină domnul Grindeanu să explice femeiului și apoi populației. Să vină domnul Simion să le explice cum suntem noi, miezul din... Știi? De asta cred că este doar o chestiune de timp, de câteva săptămâni, luni, până când această realitate ne va lovi în față ca un bolovan. Ne uităm la cursul leu-euro. Este doar începutul. Banii fug de incertitudine, de instabilitate și de prostie.
0: Și pare că se adună tot mai mult astea trei elemente în România, parcă în ciuda oamenilor care, știi, sunt buni cetățeni, merg la muncă, își plătesc taxele și impozitele sau poate au o afacere și încearcă să țină de ea, să țină de angajați, să țină de plata la timp a datoriilor către stat, TVA, taxelor, ce mai au antreprenorii de plătit și le e tot

0: mai greu. Și aud tot mai des spunând, bun, am acceptat că e nevoie de taxe mărite pentru că țara are probleme. Am acceptat în ideea că e o măsură temporară. Numai că nu se arată perspectivă de mai bine. Și mulți spun, nu știu cât mai rezist dacă se prelungește măsura asta care era temporar.
1: Mari inovații nu poți să faci la guvernare în momentul ăsta. Există un plan de restructurare a statului, el ar trebui să fie continuat. Există un plan de restructurare a companiilor de stat, el ar trebui să fie continuat. Ar trebui să fie făcută reforma administrației, care să-ți aducă, practic, bani la buget. Este
0: prin reducerea cheltuielilor.
1: Cea mai mare reformă care ar trebui făcută și care ar avea un impact semnificativ în buget, dar gândește-te că noi cu mare eforturi am ajuns la 6% deficit. Noi trebuie să ajungem la 3%. Cum, Dumnezeu, ajungem la 3% dacă statul rămâne la fel?
0: Și noi nu știm cum facem dacă să mai tăiem un procent până la anul.
1: Da? De unde reduci deficitul dacă cheltuielile cu statul rămân la fel? Crescând taxele și impozitele? Păi mai poți să crești taxele și impozitele în momentul ăsta fără să omori definitiv economia? Sunt lucruri la care oamenii ăștia nu se gândesc. Au tot felul de orgolii să vină la mine, să mă arate, să îl evaluez eu. Dar unul nu spune, băi, suntem în situația asta de o gravitate extremă. Suntem cu toții afectați. Ei au impresia că ei și familiile lor vor trăi bine? Mai bine după toată povestea asta? Poate unii vor trăi mai bine, pentru că n-au economiile aici, în România. Poate le-au până alte parte duse. Dar sunt sigur că și votanții lor vor să trăiască mai bine. Și ei resimt criza asta economică.
0: Cu siguranță, pentru că prețurile sunt aceleași și pentru ei, ratele nu au o ajustare doar pentru că un client votează cu un partid sau altul. Și mai e o chestie, pentru că spuneai și tu, cum cred oamenii ăștia că vor reuși să facă rost de bani? Am mai ascultat interviuri, tot felul de declarații, poziționări și apare des întrebarea asta, de unde ia România bani? Păi, taxe suplimentare, nu, împovărăm populația, încasăm mai bine. Păi cum, domnilor? Până acum de ce nu am încasat mai bine? Cum de ani de zile am rostogolit gap-ul de TVA de vreo 30% de râde Europa de noi, că suntem de două ori peste medie sau ceva de genul ăsta? De ce nu reușim să ne adunăm ca să știm cine are bani în țara asta, de unde și să ne asigurăm că fiecare își plătește taxele pe care le datorează. Pe încasări, pe bunuri, pe ce bani rulează și așa mai departe. Hai, nu 100%, că nu suntem într-o utopie, niciun stat nu e acolo cu nivelul de încasare a taxelor, dar măcar, nu știu, o treime din gaură asta să o mai acoperim. Sunt optimistă, nu?
1: Pentru că evaziunea este colorată politic, pentru că fiecare ia o cotă parte acolo. De asta nu s-a digitalizat statul. Pentru că a existat o rezistență formidabilă a sistemului să nu se schimbe nimic. Păi cum se mai fac bani de jeturi private? Cum se mai fac bani de cutii de pantofi? Cum se fac bani de vacanțe exotice? Cum se fac bani? Păi așa se fac bani, pentru că dacă te uiți la veniturile unora dintre superbugetarii de lux ai României, chiar cu salariile pe care le încasează, păi nu justifică stilul lor de viață. Da. Este dificil. Hai să spunem că suntem într-un moment dificil și politic și economic. Orchestra cântă în continuare, oamenii sunt relativ împăcați cu soarta lor, s-ar putea ca peste câteva luni să fie mult mai rău decât acum.
0: Și se așteaptă oamenii la asta? Adică mai speră cineva că va putea fi evitat?
1: Nu,
0: sau
1: nu cred.
0: Și se pare că oamenii sunt resemnați?
1: Nu știu, oamenii sunt fiecare în bula lui. Fiecare are meciul lui, miza lui. E foarte mult zgomot. Am văzut oameni fericiți zilele astea. Fericiți. Erau fericiți, se îmbrățișau ca la Revelion, că i s-a făcut dreptate lui Călin Georgescu. Vor avea de toate.
0: Da, uite, ne scrie cineva, un ascultător. Votanții lor cred că Bolojan a produs criza.
1: Da.
0: E tot un efect al bulei?
1: O să plece Bolojan, o să plece Ilie Sărăcie. Asta nu înseamnă că va coborî bogăția peste noi. Nu va însemna... Nu vor fi bani cu nemiluita pentru toată lumea. Toată lumea se așteaptă ca după ce pleacă Bolojan să se... să vină, cum era, apa caldă, să vină apa, să vină banii pe conductă.
0: Să se acopere gaura din țeavă.
1: O să vină banii pe conductă, cum veneau și înainte. O să fie bani și pentru baronii locali, o să fie bani pentru Angel Salini, pentru investiții cu nemiluita, pentru piste de biciclete unde nu sunt biciclete, pentru terenul de sport unde nu e sport, pentru bazine olimpice unde nu există oameni. Vor exista bani cu nemiluita cum existau pe vremuri. Eu nu cred că va mai curge nimic. Trăim în realitatea în care nu mai sunt bani. Și banii vor fi foarte greu de obținut. Și nu-i obții decât dacă faci niște reforme. Și dacă nu faci reforme, ajungi la mâna femeiului.
0: Uite, avem mai multe mesaje în chatul de pe YouTube, unde emisiunea se vede live. Și ne scrie un ascultător așa: Olanda a stat 280 de zile până a reușit să facă guvern. La fel îi lăsam și eu. La ritmul în care merg ostilitățile, să spun așa, nici noi nu mai avem mult. Cred că suntem pe la borna de 105, spre 150 deja. Spre 150. Că era trecut de 135 când a fost desemnat Siegfried Mureș.
1: Da, ideea este că Olanda are totuși un sistem care funcționează, indiferent de politicieni. Și Italia a trecut prin decenii de crize politice.
0: Uite, cred
1: și
0: că...
1: cumva a învățat să trăiască economia, cumva a învățat să trăiască în ciuda clasei politice. Aici însă economia și politicul sunt mult prea legate. Da? Politicul este vinovat dacă ajungem la junk. Această retrogradare a României inevitabil va afecta întreaga economie. De asta spun că sistemul olandez este una, sistemul românesc este alta. Noi suntem mult mai vulnerabili. Dacă n-am avea crizele astea bugetare, economice, dacă n-am avea presiunile pe buget, am putea sta liniștiți cu Ilie Bolojan multe luni de acum încolo. Cu un guvern interimar, în fond omul merge la serviciu, își face treaba, administrează treburile curente ale țării, n-ai ce să-i reproșezi. Dar România trebuie să dea sentimentul de stabilitate și de predictibilitate.
0: Că are până la urmă întreaga putere executivă
1: exact
0: la treabă. Știi
1: exact
0: că în democrația românească, așa cum e ea desenată în Constituție, ramura executivă e cea care face. Și ce vede investitorul străin, creditorul străin? Păi România nu mai face nimeni.
1: Păi, exact. Ai văzut cât de greu a fost să faci, să împingi niște reforme cu un guvern plin. Cu un guvern plin și cu majoritate în Parlament. Cât de greu a fost.
0: S-au făcut așa, niște ajustări. Țărâita.
1: S-a făcut cu țărâita. Un guvern interimar care are atribuțiile amputate nu o să mai facă nici măcar puținul ăla pe care l-a făcut guvernul
0: nu
1: plin.
0: Nu mai poate face legal.
1: De fapt, aici este, discuția este despre cine va face reforma sau dacă o va mai face în România. Dacă va mai face reformele pe care ni le cer și le cerem noi. Noi, populația, cerem
0: rând,
1: aceste
0: da
1: reforme. Reforma administrației, dragă Andreea Georgescu. reforma administrației, de care, uite, vorbește Siegfried Mureșan. Să începem cu, măcar să începem cu modelul Republicii Moldova. Hai să lăsăm localitățile să se comaseze voluntar pentru început. Poate sunt 2-3 sate care vor să se unească. Nu? Să se sacrifice 2 primari și să facă o singură unitate administrativă. Și pe urmă mergem cu pasul următor. Dar sunt partide care nu vor să pierdă puterea, gândindu-se că, dom'le, ele sunt eterne, nu?
0: Mie mi se pare că facem exact invers, știi? Și uite, o să-ți dau un exemplu, nu știu dacă ai văzut știrea. Săptămâna asta a trecut de Parlament o lege prin care voluntari devine municipiu. Știi? Știi? Ok, nu mărești numărul de localități, dar când un oraș promovează la nivel de municipiu, nu e așa, are printre altele și taxe mai mari pentru locuitori, dar și fereastră legală de a angaja mai mulți oameni în structurile administrative locale. Ia de aici, reformă.
1: Da, am văzut-o și eu pe asta cu domnul primar de municipiu Pandele. El este primar,
0: domnul Pandele este în continuare primar, da.
1: Da. În Republica Voluntarie poți să... Asta le lipsea. Acum, sincer, asta le lipsea. Că aveau de toate. Și-au făcut și catedrală.
0: Nu, chiar
1: nu și-au făcut catedrală.
0: Filmat. Aba, da. Asta, da, nu. Și-a făcut o primăria. A făcut o primăria?
1: A făcut și primăria.
0: A făcut și primăria. Da, e, uite, dar a filmat colegul nostru, Cătălin Firoiu, de la Digi24, așa, acolo, săptămâna asta. Și n-au teatru, n-au bibliotecă. E frumos în noul municipiu.
1: Nu au teatru și n-au bibliotecă? Păi și la ce le trebuie? Teatru și bibliotecă.
0: E lângă București, pot veni aici, nu?
1: Să se destupe lumea la cap? Sau să... De ce le-ar trebui așa ceva? Lasă, domnule, au acolo. Au primărie, au catedrală. O poliție.
0: Da, iartă-mă că ți-am întrerupt ideea apropo de reforma administrativ-teritorială, pentru că nu puteam să nu îți dau acest contraargument apropo de ce trebuie făcut, ce își dorește o parte importantă a societății să facă cineva și ce se întâmplă.
1: Și întrebarea care este?
0: Nu, știi cum e, nu mai am nicio întrebare, nici eu nu știu ce să mai zic.
1: Da.
0: Rămâi așa, fără replică.
1: O să intrăm în calendarul, hai, o să intrăm în calendarul de votare a guvernului. Mai sunt câteva zile, el ar trebui să fie votat marțea viitoare. Eu cred că pe măsură ce trec zilele, oamenii se mai moaie.
0: Te referi la politicieni?
1: La parlamentari.
0: La parlamentari.
1: Vom vedea atunci câte voturi strânge guvernul Siegfried Mureșan. El este un guvern care ar putea să continue reformele începute de Ilie Bolojan. Însă are o mare problemă. Este un guvern minoritar. Chiar dacă ar trece acest guvern, nu există nicio garanție că reformele pe care ți le spune astăzi domnul Siegfried Mureșan că dorește să le facă, ar putea să fie făcute. Ele vor fi omorâte, sufocate în Parlament.
0: Va trebui,
1: prin urmare, poate că
0: negociacă.
1: Este mai de dorit ca acest guvern să nu treacă, să pice în Parlament și să vină domnul Grindeanu cu domnul Simion. Așa ar fi trebuit să facă domnul Nicușor Dan de la bun început. Să le dea guvernarea acestor oameni. Să-i vedem la treabă. Să vedem cum negociază cu Standard & Poor's, să vedem cum fac rost de 60 de miliarde de euro, să vedem cum fac reformele la care s-a angajat România, să vedem cum cresc veniturile populației, să vedem cum fac legea salarizării, să vedem cum ne duc acolo, cum vom fi noi hub energetic, nu?
0: Da.
1: Să facă toate lucrurile astea pe care le-au promis. Poate că este bine să ieșim din această ipocrizie și să așteptăm de la un guvern minoritar să facă reforme când nu are un parlament majoritar. El va fi practic un cal de bătaie, nu va fi un guvern funcțional care să facă saltul ăla înainte de care vorbeam.
0: O schimbare majoră.
1: Sigur, poate s-ar liniști piețele. Dom'le, a venit un guvern reformist, da? Întrebarea este, dincolo de bunele intenții, poate să facă ceva acest guvern, Zicri Mureșan?
0: Investitorii vor să liniștesc o perioadă.
1: Iar eu când mă uit la sondajele de opinie, sigur, aici cine comandă muzica are și
0: playlist-ul dorit.
1: Are și întâietate acolo în clasament. Am văzut cum urcă PSD-ul ca fă frumos în sondajele pe care și le comandă. Dar toate sondajele arată cam același lucru. Că dacă adune aur cu PSD, asta înseamnă cam două treimi din populația României care votează. Atenție!
0: Care votează. Acolo e cheia.
1: Nu dintre toți românii, dintre cei care se duc la vot. Dom'le, hai să le dăm oamenilor ăstora satisfacția de a-și vedea aleșii făcând bine pentru țară. Nu? Să-l vedem pe domnul Simion, să-l vedem pe domnul Grindeanu și pe ceilalți domni și doamne, poate și pe Călin Georgescu, să-i vedem la treabă făcând guvernare. Opoziție știm că fac, dar să facă și puțină guvernare. Și dacă reușesc, va fi bine pentru toată lumea. Și dacă nu reușesc, iarăși va fi bine. Pentru că mulți se vor fi lămurit care sunt soluțiile acestor oameni. Deocamdată știm care au fost soluțiile lui Bolojan, ale guvernării de dreapta. Contestate, aplaudate, ele au fost la vedere. Cam știm ce au putut să facă oamenii ăștia. Hai să vedem și care sunt soluțiile guvernării suveraniste. PSD AUR sau AUR PSD. Și atunci n-are rost să ne ducem la alegeri anticipate când deja avem această majoritate suveranistă la lucru în România.
0: Da, probabil am putea avea această perspectivă spre săptămâna viitoare, deja când se încheie calendarul ăsta. Florin Negruțiu, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne-ați ascultat în audiență națională. Ne auzim și mâine, imediat după știrile de la prânz. DJ.

0: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Kring Memphis la doar 249 lei. EMAG.
1: Ce ai, mașina?
2: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
1: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Ah, e rece!
5: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural comfort. Clivet-home.ro.
6: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
7: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
8: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea alături de Andra, Smiley,

0: oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun.
2: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură, cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie, în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de Digi FM.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
4: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Ora 14, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! O explozie puternică a avut loc la o fabrică de armament din județul Gorj. Un angajat a fost rănit. Și CIA avertizează Europa. Rusia ar pregăti atacuri cu drone asupra Spaniei, Franței sau Italiei. Sunt 21 de grade acum la Mangalia, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. O explozie a avut loc în urmă cu puțin timp la o fabrică de armament SADU din județul Gorj. Un angajat a fost rănit și dus la spitalul din Târgu Jiu. Incidentul s-a produs într-un atelier din zona în care se fabrică exploziv, după cum relatează Ana Maria Ianc.
2: Potrivit reprezentanților uzinei, un furtun montat pentru golirea unui vas de precipitare a explodat în timpul lucrului. În urma deflagrației, un angajat în vârstă de 54 de ani a fost rănit. Acesta a suferit arsuri de gradul 1 și o fractură la piciorul drept. Victima a fost preluată de echipajele medicale. Inițial a fost transportată la spitalul din Bumbești și urmând ca aceasta să fie transferată la spitalul județean de urgență din Târgu Jiu. În momentul producerii exploziei, în atelier se aflau și alți angajați, însă din fericire nu au fost înregistrate și alte victime, însă suflul exploziei a fost suficient de puternic încât să spargă un geam al atelierului.
1: Premierul desemnat vrea o singură poliție națională, spune că poliția locală și cea de frontieră vor fi desființate, iar România va avea un singur tip de polițist. Măsurile au fost deja incluse în programul de guvernare. Printre acestea se numără comasări și un ghișeu unic pentru cetățean. Nu știm însă care este intenția și sub ce formă se poate realiza acest lucru, a reacționat Cosmin Andreica, președintele Europol.
3: Această propunere a fost primită în primul rând cu scepticism, pentru că această idee este una recurentă. De fiecare dată când am avut un nou program de guvernare, se vorbea despre unificare, comasare sau despre eliminarea nivelului 1 și 2 din rândul șefilor, pentru că avem prea mulți șefi și prea puțini executanți. Nu știm exact care este intenția și sub ce formă se poate realiza acest lucru. Sigur, noi am evidențiat de-a lungul timpului nevoia de a elimina parte din zona de management. Avem prea mulți șefi și prea puțin subordonați. În concret, comasarea acestor instituții, mai ales că vorbim despre instituții cu atribuții diferite, la modul generic, fără explicații concrete și fără a evidenția care sunt avantajele, rămâne doar o idee așternută pe hârtie, la fel ca celelalte pe care le-am văzut în programul de guvernare.
1: Rusia ar pregăti atacuri cu drone asupra statelor europene, avertizează serviciile de informații americane. Potrivit unei investigații publicate de El Mundo, scenariul luat în calcul presupune lansarea unor drone de pe nave comerciale aflate în apropierea coastelor. Printre posibilele ținte s-ar număra Spania, Franța și Italia. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Potrivit El Mundo, una dintre variantele analizate presupune utilizarea dronelor rusești Gerbera. Acestea au aproximativ 2 metri lungime, pot cântări până la 18 kg și au o rază de acțiune de aproximativ 600 de kilometri. Spre deosebire de dronele Shahed, pot fi transportate și lansate mai ușor. O astfel de dronă nu ar putea distruge o infrastructură importantă, însă o încărcătură explozivă ar putea provoca incendii, deteriora echipamente sau determina închiderea temporară a unui aeroport sau a unui port. Efectul urmărit ar putea fi unul politic și economic prin provocarea de panică, perturbarea infrastructurii și amplificarea diviziunilor din Europa în privința sprijinului acordat Ucrainei. Informațiile despre posibilă operațiune ar fi fost transmise aliaților europeni după vizita directorului CIA John Ratcliffe la Moscova în 25 august. Potrivit El Mundo, oficialul ar fi mers în Rusia pentru a transmite avertismente privind eventuale atacuri sau provocări împotriva statelor NATO. Deocamdată nu există o confirmare publică din partea autorității din Spania, Franța sau Italia că un atac cu drone rusești este iminent.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Nicolae Stanciu va juca în tricoul cu numărul 10 pentru Naționala României, în timp ce Ianis Hagi va evolua cu numărul 14 pe spate. Fundașul Andrei Borza a ales să poarte numărul 7, tricou care în ultimii ani a fost monopolizat de atacantul Denis Alibek, fotbalist care nu a fost inclus însă de Gheorghe Hagi în lotul pentru cele 4 meciuri ale tricolorilor. Primul dintre ele mâine seară de la ora 21:45 în deplasare cu Suedia în cadrul Ligii B din Liga Națiunilor.
1: Vremea se menține rece în cea mai mare parte a țării, va ploua în zonele montane, iar spre seară și în Banat, Crișana și în Maramureș. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 13 și 25 de grade, cu 24 de grade astăzi în capitala. 14 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Salutare, salutare! Facem emisiune frumoasă și astăzi vom avea momente în care o să spunem în cor, n-are cum și nu vor fi puține.
6: Și nu doar atât avem. Mai avem povești faine, cele mai noi informații, muzică bună, bineînțeles, avem de toate pentru toți.
0: Antonia Stancu, Alex Mocanu și Bogdan Ciuclaru cu tine până la ora 17 aici la Digi FM, ca să știi.
7: Antonia și Mocanu
8: conduc după amiaza pe drumul tău
7: la Digi FM.
8: Ca să știi.

0: Juniu, un mega hit din punctul meu de vedere. Și dacă mai aveai nevoie de alte motive să rămâi alături de noi până la ora 17, uite, îți dăm noi chiar acum 3 motive de bucurie pentru astăzi. Mai sunt doar 92 de zile până la Crăciun. Sărbătorile vin, sărbătorile vin. Și mai avem o chestie drăguță.
1: Pe... Stai un pic, ai fost atât de drăguță. Îmi pare rău că îți văd ascultătorii.
0: All I want for Christmas is not you.
1: Da, ai arătat despre mine inițial. Deci asta este ce vrei de Crăciun. Eu,
0: pe tine cu fundiță, într-o cutie.
1: Sub brad, da, gata. Asta o să fie. Pe împachetat, adică legat, asta imaginez.
0: Legat de mâini, de picioare, la gură.
1: Dacă, dragă Moș Crăciun, dacă poți să mi-l aduci pe mocanul legat, da, și la gură, te rog frumos.
0: M-aș bucura foarte tare, moșule.
1: Că mi-i mai tace gura. Mai avem motive de bucurie. Pe 6 noiembrie este Black Friday. Shopping. Mă rog, Black Friday ăsta românesc, care nu-i nici Black Friday-ul ăla original, dar nu-i nici...
0: Ai motive de shopping, nu contează.
1: Ok, ok, motive de shopping, gata.
0: Și mai avem o veste foarte, foarte tare, să nu ne grăbim să dăm drumul la căldură, să scoatem pilota din dulapuri, okay, de la naftalină, pentru că la final de lună septembrie revine un dom de căldură masiv în Europa. Chiar spectaculos, au spus domnii în știre, că temperaturile vor fi cu 8 până la 14 grade mai mari. Eu abia aștept, abia aștept. Și în unele zone va ajunge chiar temperatura la 40 de grade. Vor fi afectate cu precădere Europa de vest și centrală. Dar eu cred că o să ajungă un pic și pe la noi. Așa, măcar o adiere de căldură, sper.
1: Nu, să nu fie 40 de grade acum.
0: Nu, la noi. Nu
1: trebuie
0: la noi.
1: Să scoți, dacă vine domnul de căldură și vin 40 de grade, trebuie să scoți alt dom. Ăla de băut. Șampania.
0: Mă, să fie cald, să fie frumos. Există șanse să putem merge la plajă și în luna octombrie. Nu tocmai normal pentru perioada asta anului, dar măcar nu vom dârdâi de frig. Cel puțin până se repară, se reabilitează prin București conductele.
1: Și poate până pleacă domnul de căldură, o să avem și noi căldură în București.
0: Iuhu, ce tare ar fi asta. Și mai avem, ți-am spus, o grămadă de motive de bucurie aici la Digi FM. De exemplu,
1: existăm, trăim, suntem sănătoși, suntem împreună. Mai ai?
0: Da.
1: Avem prieteni aproape, familia.
0: Și
1: școala
0: cu tine
1: e gratuită.
0: Și cu tine
1: România.
0: De la răceală. Ești ok?
1: Am început să mă simt un pic mai bine de la răceală și acum mi-a venit pozitivitatea.
0: Mă, Doamne ajută să te țină tot așa.
1: De la febră.
0: Doamne ajută să...
1: Am tot avut febră și cred că de asta așa fac eu la febră. Mă ia cu bucurie.
0: Uite, înoată puțin alături de BTS să te răcorești. A, da, tocmai ce se bucura că și-a revenit și acum tușește de nu mai poate. BTS Swim, ascultă chiar acum la DJ FM.

0: Ieșiciu Claru cu ei n-are cum, domne, bare cum.
1: Plus 1 egal 3 acum.
2: E, da, ce drăguți sunteți.
1: Ofertă, plătești 2, primești încă un.
0: Bună ziua, Bogdan Ciuclaru.
2: Vă salut, ia să discutăm și despre lucrurile importante. Mai țineți minte când după un meci al Naționalei, selecționerul de atunci, Anghel Iordănescu, parcă a zis ceva de genul:
3: golul ne-a debulosat, ne-a pus în situații delicate.
0: Te rog, da, te rog, stai puțin, Bogdan. Ce a făcut golul respectiv? Stai
3: golul
0: un pic.
3: Ne-a debulosat, ne-a pus în situații delicate.
1: Așa.
2: Da, știi că mai ai nevoie uneori ca să ajungi undeva de o bulosă. Care ți indică
0: dar
2: nordul.
0: Cum arată? Cum arată bulosa aia?
2: E rotundă, ți indică nordul.
1: Așa, unde doream eu să ajung. E că am fost și eu debulosat chiar astăzi, când am aflat că celebra pungă cu pungi nu e o problemă 100% românească.
2: Ei, da, n-are cum.
1: Da, oameni buni, până și americanii au undeva în bucătărie punga cu pungi. Și la ei, ca și la noi, se strâng în casă nu doar pungile și punguțele alea subțiri, ci și cele care se pot reutiliza, și asta este o problemă. Știți, sub chivetă, cum zic, zice bunica.
2: Bag with bags.
1: Da, de-astea de se reutilizează. Doar că la americani, aici e diferența, au apărut specialiști în orice, inclusiv în organizarea lucrurilor prin casă. Așa am dat eu pe internet de doamna Brittany Tanner, care spune, și aici vă rog să luați notițe, că o casă, o familie, nu ar trebui să aibă mai mult de 3 pungi reutilizabile. Opa!
0: N-are cum, păi cum? Sunt puține!
1: Da. Mai spun specialiștii în protejarea mediului că pungile astea care se reutilizează sunt mai prietenoase cu mediul dacă, pam-pam, le reutilizăm. Dar cum să facem asta? Repet, informația, ar trebui să rămânem doar cu 3 în casă, să nu le pitim, ci să le desemnăm pungilor, adică să stăm de vorbă cu ele și să le desemnăm joburi. Tu cari prânzul, tu mergi la piață și tu mă ajuți cu mutat chestii prin casă, poate cărți, că știți, o carte citită, un grătar pierdut. Cam atât. Deci 3 bucăți. Și mai e un artificiu, ci că pungile astea reutilizabile ar trebui să meargă după noi. Fie în poșetă, fie în portbagaj.
2: Da.
1: Da, să verificăm.
2: Băi, eu sunt sigur că la
0: eu
2: mama...
0: Eu am ce? Și portbagaj, am și în geantă, am și acum la mine pungă reutilizabilă.
2: Păi deja astea-s toate.
0: Nu, și mai am o pungă cu pungi acasă.
2: Deci eu cred că punga cu pungi de la mama de acasă,
1: așa?
2: Cred că conține pungi din 1998 sau ceva de genul ăsta. Că mi-era o pungă cu pungi care are multe care sunt pe fund acolo, nu ai mai scos niciodată, le scos pe alea 3 de deasupra.
1: Corect.
2: Da, da, cum s-ar zice la mine în cartier, face sens ce spuneți dumneavoastră.
1: Eu am fost cu problema asta și la AI și l-am întrebat care-i treaba cu punga cu pungi, iar inteligența artificială a fost mai generoasă, ci că e acceptabil să ai și 6 pungi în casă, doar că n-a fost prea fericit cu păstrarea pungilor în pungă. El zice așa, că e mai bine ca sacoșele să stea în sertare împăturite în mici triunghiuri. Și citez că mi-a plăcut răspunsul. Trucul care schimbă tot, zice AI-ul. Împăturește în triunghiuri mici ca pe steag. Dintr-o
2: ce
1: pungă mare...
2: Ce brânză topită, cum o împachetezi?
1: Nu știu.
0: Ce are răbdare să împacheteze?
2: Stai mă să vedem cum.
1: Zice așa, dintr-o pungă mare, obții un pachetel de 7-10 cm și poți vedea exact câte ai. Deci faci triunghiulețe și le pui în sertar.
2: Așa.
1: Deci nu în punga cu pungi.
2: Da, am înțeles.
1: Iată, am lămurit încă o situație de geopolitică internațională la Digi
2: FM. Eu mai am o situație de geografie. Așa, acum că zice, nu știu cum
1: zic, domnul geo.
0: Fii atent, Alex, cel mai simplu. Luăm punga cu pungi și o punem într-un sertar.
2: Nu, hai mă, Antonia, că încercăm să rezolvăm probleme serioase
1: ale omenirii
2: aici, la emisiunea asta.
0: Auzi, ia întreabă-l pe domnul inteligența artificială să ne dea și un tutorial cum să împăturim. Că...
1: Ai să râzi, chiar mi l-a generat.
0: Atunci fii atent cum facem. Dăm drumul la muzică și ne arăți și nouă filmulețul, măcar să învățăm și noi ceva de la n-are cum al tău.
4: Carismă și magnetism în direct.
5: Pentru că Antonia și Mocanu sunt cu Ciuclaru
4: la Digi FM. Ca să știi.

0: Digi FM.
1: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
5: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și bonii de tot, cașcaval Rucker, 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limit a stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
4: Brico. Puși pe treabă împreună.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
6: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.

0: 14:30, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Nicușor Dan anunță că exclude alegerile anticipate, detalii imediat, și FBI a fost ținta unui atac cibernetic. Hackerii ar fi furat date sensibile despre aproape toți agenții. Ascultați știrile Digi FM. Nicușor Dan exclude alegerile anticipate. Președintele spune că își dorește ca Siegfried Mureșan să treacă de votul Parlamentului. Asta după ce premierul desemnat i-a avertizat pe aleși că dacă guvernul va pica, atunci se deschide calea pentru anticipate. Într-un interviu pentru Euronews, șeful statului a îndemnat însă partidele să găsească un compromis pentru a ieși din criza politică.
2: Cuvântul cheie este compromis. Din păcate, am avut mult prea puțină disponibilitate la compromis a partidelor parlamentare de când a început criza asta, sau poate chiar dinainte ca această criză să înceapă. În continuare, eu vreau să mă refer numai la această desemnare în curs. Sper în continuare să se găsească compromisul ca această propunere să treacă. Dacă se va întâmpla să nu, vom vedea consultări toate celelalte. Vreau în continuare să exclud alegerile anticipate.
1: George Simion doar face gălăgie, a reacționat Radu Miruță după ce șeful AUR l-a atacat din nou pe președinte pe Facebook. Acesta l-a acuzat pe șeful statului că el este cel care i-a pus cătușe lui Călin Georgescu și că trebuie suspendat. O suspendare a președintelui nu este oportună, atrage însă atenția ministrul interimar al apărării.
3: Nu este un motiv de încălcare a Constituției pentru a se ajunge acolo. Celor de la AUR nu ne convine, dreptul lor să nu ne convină. Eu aștept să văd care e propunerea lor. George Simion face gălăgie și nu proiecte și fapte. Este un partid cu mulți parlamentari care face gălăgie și frutură steaguri și suflă în trompete pentru multe dintre problemele din spațiul public din România, dar eu nu am văzut propuneri concrete din partea parlamentarilor AUR ca o contramăsură la ceea ce ei critică. Nu discutăm dacă au sau nu au majoritate, ci discutăm despre o continuare a logicii în care critici ceva, vii cu o propunere în Parlament, se dezbate, trece sau nu trece. Ei nu au capacitatea să facă astfel de propuneri, să gândească un proiect care să aibă cap și coadă. Și atunci scade din credibilitate. Sigur, câștigă simpatizant și pe gălăgia asta, dar eu cred că se va plafona la un moment, dacă gălăgia atrage atenția, dar nu ține de foame.
1: FBI a fost ținta unui atac cibernetic. Hackerii susțin că au furat date foarte sensibile despre aproape toți agenții. Este o breșă de securitate semnificativă pentru o agenție guvernamentală însărcinată chiar cu investigarea amenințărilor cibernetice. Adina Leoveanu cu detalii.
4: FBI confirmă că investighează o presupusă breșă de securitate provocată de un grup cunoscut de infractori cibernetici. Este vorba despre o organizație de șantaj digital denumită Shiny Hunters, care a publicat un mesaj online în care susține că a pătruns în portalul de recrutare al FBI și a furat informații despre aproape toți agenții, precum și despre persoanele care au depus o cerere de angajare la FBI. În plus, site-ul de recrutare al Biroului Federal de Investigație a rămas offline pentru scurt timp.

0: Mentul îi acuza că vizează companii din domeniile tehnologiei, finanțelor și comerțului, furând milioane de înregistrări ale clienților.
1: 14:35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
2: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Dragilor, știați că există o tehnică specifică prin care să ne curățăm sau să ne întreținem blugii?
3: Ce?
2: Exact, nici eu nu știam, dar vorbim despre asta după ce ascultăm Lily Wood și Robin Schulz, Prayer in Sea, iar mai apoi Chainsmokers cu Halsey, Closer.
4: Mocanu crede că responsabilitatea se împarte.
5: Antonia e generoasă. Eu lasă doar lui.
4: La DGFM.
5: Ca să știi.

0: Vă povesteam ieri că mi s-a stricat mașina de spălat. Ei bine, aseară am fost la o prietenă foarte bună de ale mele și tot la fel îi povesteam și mă plângeam că sunt destul de supărată că în curând o să rămân fără blugi curați. Mai am doar perechea de pe mine și încă una. Și cum mă plângeam și ziceam...
1: Stai, scuze-mă.
0: Te rog.
1: Câte perechi de blugi curați ai nevoie? Eu am 3 perechi de blugi toate.
0: Păi, dar stai puțin că ei sunt pe forme diferite. Adică sunt mai lărguți, sunt mai mulați, sunt stiluri diferite de blugi care merg.
1: Da, unii lărguți, unii mulați și unii medii.
0: Și unii curați.
1: Și
0: am mai multe perechi și am culori. Am albaștri, albastru deschis, albastru închis, am negru. Am mai multe perechi.
1: Doamne, ferește.
0: Așa. Sunt femeie, nu mă judeca. Ascultă și nu judeca, te rog frumos. Și mă plângeam, mă, ce mă fac eu că nu mai am blugi curați. Sper să reparăm într-un final, vin astăzi piesele, reparăm mașina. Și am zice, peste un pic, blugii nu trebuie spălați după o purtare două. Și zic, pe cum, adică maxim 3, că după îi spăl. Și mi-a trimis un filmuleț de pe TikTok de la doamna Adina Buzatu, care ne învață cum trebuie să ne îngrijim blugii acasă și ne mai spune în filmulețul ăla că putem să-i purtăm chiar de 20 de ori până să-i spălăm. Adică nu trebuie spălați decât dacă au pete neapărat sau după 20 de spălări.
1: Eu așa fac.
0: Mie mi-a tras atenția ceva din toată nebunia asta. Ce tu așa faci? Îi port 20 de ori, 30 și...
1: Îi port mult blugii. Hainele mi le rest, tricouri tot spăl după o purtare două. Blugii nu.
0: Păi stai puțin, nu fac genunchi, nu-și schimbă forma?
1: Nu știu, nu, la experiența
0: nu
1: mea...
0: Nu se lărgesc
1: okay, nu.
0: De la purtare? Nu?
1: Nu.
0: Ok, suntem pro și contra în momentul ăsta. Dar ce mi-a atras atenția foarte tare în filmulețul ăla, ea a spus ceva șocant. O să ascultăm împreună acum ca să vedeți despre ce este vorba.
2: Îți speli jeansii mult prea des pentru reîmprospătare, poți să-i ții în...
0: Unde poți să-i ții?
1: Mă pare că începe cu C și mi-a venit ceva...
0: No. Hai să dăm puțin mai mult context. Voi, dragilor, despre ce credeți că este vorba?
2: Îți speli jeansii mult prea des și îi distrugi. Spală-i la 5, 10, chiar și 20 de purtări dacă nu se murdăresc vizibil și între folosești abur pentru reîmprospătare, poți să-i ții în... Atenție niciodată sub razele soarelui și de fiecare dată după fiecare purtare aerisiți.
0: Asta cu razele soarelui, dacă îi întind pe balcon, pe sârmă, îi bate un pic soarele.
1: Păi da, nu știm încă în ce să-i ții.
0: Asta
1: voi.
0: În ce crezi tu? Nu, în clor. Îi ții în clor, sigur rămâi fără. Așa.
1: Îi ții în braț.
0: Îi ții în pat cu tine, îi ții pe pernă sau unde?
1: De-asta ce folosește Andreea să curețe tot, oțet cu bicarbonat.
0: Da, și sigur îi păstrezi în stare intactă, nu se deteriorează deloc, ea ne spune.
1: Stai,
0: să nu-i deteriorăm.
1: Tu ai venit cu joculețul și acum mă cerți orice răspund, încerc și eu aici.
0: Bine mai, nu te cer, hai să facem în felul următor.
1: Da, când bine că știi tu, nu știu.
0: Tocmai asta e ideea. Hai să aflăm împreună despre ce este vorba. Dragilor, vă jucați cu noi? Intrați în gașca noastră să ghicim împreună. În ce zice doamna să-i ținem? Dar vrem să aflăm cât de bogată este imaginația voastră.
1: Dar nu te iei ideile, citești mesajele și zici, da, bine.
0: Nu, doar de tine, că mi-e drag să te tachinezi.
1: Da, atât. Da, de drag asta e.
0: 0774-601-601. Poți să îți ții blugii în...
2: Îți speli jeansii mult prea des pentru reîmprospătare, poți să-i ții în...
0: În ce? Așteptăm mesajele.
3: Cu Antonia și Mocanu la DGFM.
4: Ai verde la vorbă. Ca să știi.

0: Unde credeți voi că ar trebui ținuți blugii pentru a nu se deteriora și pentru a se reîmprospăta?
1: Și au venit ceva mesaje.
0: Au venit. Hai să mai ascultăm încă o dată sunetul ca să înțeleagă și cei care au intrat puțin mai târziu, au deschis un pic mai târziu radioul, să înțeleagă de la ce ne-am luat.
2: Îți speli jeansii mult prea des și îi distrugi. Spală-i la 5, 10, chiar și 20 de purtări dacă nu se murdăresc vizibil și între folosești abur pentru reîmprospătare. Poți să-i ții în atenție niciodată sub razele soarelui și de fiecare dată după fiecare purtare aerisiți.
0: Acum că ai zis tu că începe cu C, parcă aud ce ai zis tu, Alex, și nu sună în cap, dar nu este despre aia.
1: Sunt două mesaje aici care se, nu știu dacă se contrazic, deci doi băieți, da? Eu tot așa îi spăl când îi dau jos de pe mine cu șpaclul. Deci, o părere, da?
0: Îi dai jos cu șpaclul.
1: E prea, spun că exagerează, e o glumă. Adică,
0: atât de mai rar. Sunt?
1: Adică, îi spală mai rar.
0: Ok, ok.
1: Și altcineva care spune, eu sincer am 9 perechi de blugi curați. Mă, unde-s bărbații ăștia ca lumea care au haine așa?
0: Păi, așa mi se pare normal, dar ok.
1: Cum mă, 9 perechi de blugi? N-am nici loc, nici nu știu unde să-i țin. Așa, gata, revenim.
0: În dulap, ai putea să
1: încerci. Unde zice doamna că trebuie să ținem blugi?
0: Unde putem să ținem blugi? Uite, în cuier. Vă rog, dragi domn, nu faceți asta. E moartea pasiunii pentru o femeie să treacă pe lângă cuier să vadă atârnați o pereche de blugi acolo. Nu, nu, nu putem.
1: Nu știu să zic.
0: No.
1: Așa, în cămară. În cămară? Da, dar în cămară e bun că nu atinge...
0: După
1: nu
0: ce dai
1: atinge...
0: ursul afară.
1: Stai, mă, un pic, mă. Așa, eu chiar rezolvam aici. N-ajunge soarele la ei în cămară.
0: Da, nu expui la razele UV. Vezi, nu se bronzează blugii, corect.
1: Adică ascultătorul nostru a glumit cu cămară, dar eu uite că poate nu e ideea rea.
0: Poți să-i ții în coteț.
1: Mai avem un mesaj, poți să-i ții în curte.
0: Poți să faci și asta, mai ales că, uite, cum zicea doamna, să-i aerisești, să nu-i speli prea des. Poate fi o variantă în foarte, foarte bună.
1: În frigider poți să-i ții...
0: Poți să-i ții în duș.
1: Uite, în congelator. Ai, da, dacă asta mai pun în congelator, blugii.
0: Oricum, ai văzut ce e în congelatorul deci, românului. Ai zarzavaturi, ai vinete, ai de toate. Blugii lipseau de acolo.
1: Cum o fi să desfaci?
0: Eu n-am loc.
1: Să deschizi congelatorul. Nu, loc, clar nu-i nicăieri, dar să deschizi congelatorul și să vrei să-ți iei ceva, niște legume de le-ți la congelator și... A, cine și-a pus, mă, blugii aici?
0: Mitică, ia-ți blugii de aici, că n-am loc de zarzavaturi.
1: În duș?
0: Mhm, mhm, mhm. Hai că avem mesaje o grămadă.
1: Auzi, poți ține blugii în arhiva de blugi.
0: Mamă,
1: ce
0: mișto
1: s-a terminat și fundalul sonor, ai auzit?
0: Da.
1: Arhiva de blugi. Eu ce arhivă să am? Că dacă suni pe mine, mai am două perechi, aia nu-i arhivă.
0: Păi, dacă îi găsești că unii sunt la uscat, cine știe? Hai să dăm contextul final și să facem deznodământul poveștii. Ce ne sfătuiește Adina Buzatu? Cum ne sfătuiește să avem grijă de blugii noștri pentru a nu-i deteriora?
1: Ce zice șefa noastră, doamna Buzatu?
0: Uite, asta zice.
2: Spală-i la 5, 10, chiar și 20 de purtări dacă nu se murdăresc vizibil și între folosești abur pentru reîmprospătare, poți să-i ții în congelator.
1: Ei, na!
0: Poți să-i ții
1: congelator
0: în congelator.
1: Era și n-ai zis nimic?
0: În congelator.
1: Păi știi că n-ai loc. Ce faci acum? Că ți-ai găsit soluția asta și n-ai loc.
0: N-am loc. Eu n-am loc nici de o înghețată în congelatorul ăla. Dar de blugi la câte perechi am. Și nu am multe. Nu știu, să zic că am maxim 10-11 perechi. Nu multe.
1: Toată viața am auzit problema asta cu congelatoarele când eram mai tânăr.
0: Trebuie să scoți ceva ca să mai bagi altceva.
1: Da, mai duc vecinii între ei. Ține și mie vinetele astea la tine în congelator. Că eu am aprins bărbată-miu pește și nu mai am loc. Deci...
0: Sau ai mei au cumpărat la țară o ladă frigorifică special. Când nu mai au loc în București, duc la țară vinete și tot.
1: Gata, știu cum faci. Pui blugi în cuier, pui cuierul în congelator și congelatorul pui în coteț.
0: Ferească Dumnezeu! Vă mulțumim frumos, dragilor, pentru mesaje și hai, sperăm că v-a folosit această informație.
1: Da, și să vedem congelatoare pline de blugi în România.
0: Să te duci la cineva în vizită, să te duci să iei o înghețată. Ce mă cu blugi și aici? Au ascultat Digi FM!
1: Pune și mie, îți pun un șpriț, da, dar să îți pun un crac de blug să ți-l răcesc.
3: Antonia și Mocanu sunt în direct la Digi FM.
4: Când doi nu vorbești singur.
3: Ca să știi...

0: Digi FM.
1: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcție inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTAL 500 în magazinele ROMSTAL și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. ROMSTAL, universul instalațiilor.
5: Nu este doar ieftin și bun, este și dulce și miroase bine. Milka ciocolată 2 la preț de una în limita a 5 bucăți și Nivea deodorant 14 lei și 99 de bani. Kaufland, ieftin și bun!
6: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai carne de porc pentru gătit la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: Hai București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM.
10: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik. Mai mult decât crezi.
13: Iar stai pe social media?
14: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Müller Riso. Diverse sortimente 3 lei 99 și la calut pastă de dinți 15 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora 15, Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Consiliul elevilor protestează împotriva introducerii uniformei și îndeamnă elevii din toată țara să vină luni la școală îmbrăcați în negru. Iranul amenință să extindă conflictul până în Oceanul Indian în cazul unor noi atacuri americane. Sunt 21 de grade acum la București și Constanța, 17 în Satu Mare și Iași. Ascultați știrile Digi FM! Uniforma obligatorie nu rezolvă problemele școlii românești, atrage atenția Consiliul Național al Elevilor. Acesta anunță un protest pentru luni 28 septembrie, când elevii sunt îndemnați să poarte haine negre. Proiectul PSD privind purtarea obligatorie a uniformei în școli a trecut de Senat și urmează votul final în Camera Deputaților. Elevii reclamă că nu au fost invitați la dezbateri, nu au fost consultați, dar se așteaptă de la ei să se conformeze. Bogdan Gogan, secretar executiv al Departamentului de Relații Externe al Consiliului Național al Elevilor, într-o declarație pentru știrile Digi FM.
2: Nu este un protest în sensul denotativ al cuvântului, nu este vorba că ieșim cu toți din stradă. Când spunem protest, ne referim la faptul că această mișcare și ce vrem noi să facem mai exact este ca elevii să vină îmbrăcați în negru pe data de 28 septembrie, luni. Noi credem că ăsta ar fi un mod bun de a reacționa la faptul că noi nu am fost băgați în seamă și nu am fost consultați atunci când a apărut acest proiect de lege. A trecut în Senat, singurul partid care s-a împotrivit vehement a fost USR-ul și acum a ajuns în Camera Deputaților această propunere și noi le solicităm deschis membrilor Camerei Deputaților să respingă acest proiect, dacă vor să dea dovadă de faptul că sunt responsabili și că nu se grăbesc să ia astfel de decizii.
1: Elevii susțin că diferențele sociale nu dispar dacă există o uniformă și nici bullying-ul. Bogdan Gogan a dat exemplul altor țări unde s-a introdus uniforma obligatorie, numai că acolo s-a și investit în infrastructură și se alocă sume consistente pentru educație.
2: Bullying-ul nu stă prins într-un hanorac de firmă și nu pleacă din școală odată cu el. Diferențele sociale nu dispar când elevii poartă aceeași cămașă. Ce nu înțeleg decidenții este faptul că, în prezent, dacă elevii vor să găsească în continuare motive să sporească acest fenomen de bullying, pot să facă și fără să se lege de haine. Pot să se lege de modelul de telefon, pot să se lege de încălțăminte, pot să se lege de un ghiozdan.
1: În școlile de afară, școlile de renume, aceste uniforme sunt și arată impecabil.
2: Da, problema e că acolo, pe lângă uniforme, ai și infrastructură, pe lângă uniforme ai și investiții. Noi investim în educație cât investesc alte țări din Uniunea Europeană doar în cercetare. Noi avem alte probleme care credem că au prioritate în fața acestei probleme privind cum ar trebui să se îmbrace elevii. Nu e vorba că suntem împotriva conceptului de uniformă. Ne-am săturat doar să ni se dea impresia că am fi ascultați.
1: Potrivit proiectului votat de Senat, nu va exista un model unic la nivel național. Uniforma va fi stabilită de Consiliul de Administrație al fiecarei unități de învățământ după consultarea Consiliului Elevilor și Asociației Părinților. Legea prevede posibilitatea subvenționării sau acordării gratuite a uniformelor pentru elevii din familii vulnerabile sau defavorizate din fonduri alocate de autoritățile locale ori județene. Din forma adoptată de Senat au fost eliminate amenziile care fuseseră luate în discuție inițial pentru părinți dacă elevii nu vin la școală în uniformă. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susținut proiectul, subliniind că ținuta școlară, citez, nu este despre ultima apariție în materie de modă, nici despre etalarea posibilităților materiale ale părinților. Ministerul Economiei se reorganizează prin desființarea 109 posturi vacante și reducerea numărului funcțiilor de conducere de la 80 la 48. Economia realizată este estimată la aproximativ 470.000 de lei în acest an și la aproximativ 2,7 milioane de lei anual începând de anul viitor, potrivit unui comunicat transmis de executiv. Funcțiile de conducere care se mențin fără modificări substanțiale ale atribuțiilor vor continua să fie exercitate de titularii acestora. Iranul amenință să extindă conflictul până în Oceanul Indian în cazul unor noi atacuri americane. Declarația a fost făcută de un consilier al liderului suprem, Moshtaba Khamenei, transmite AFP. În plus, el a precizat că ar putea fi vizate chiar și alte zone, ca răspuns la un eventual război. Roxana Horchidan.
3: Conflictul s-a răspândit deja din Golful Persic și strâmtoarea Urmuz până la Marea Roșie. Este posibil ca acest front să se extindă și mai mult, până în Oceanul Indian sau chiar și în alte locuri, ca răspuns la un eventual război, a declarat consilierul liderului suprem într-un clip difuzat de agenția Fars. Oficialii iranieni au amenințat deja că ar putea extinde geografic conflictul în cazul reluării atacurilor americane. Însă, este pentru prima dată când se menționează în mod explicit Oceanul Indian, care găzduiește baza militară americano-britanică de la Diego Garcia. Aceasta se află la aproape 4.000 de kilometri de coastele Iranului. În plus, oficiali ai celor două țări au avut săptămâna aceasta la New York discuții în marja reuniunii Adunării Generale a ONU. Iranul a prezentat 7 condiții, printre care ridicarea sancțiunilor care afectează economia și deblocarea activelor înghețate din străinătate.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
4: Naționala Țărilor de Jos este gazda confruntării cu Germania astăzi în meciul zilei în UEFA Nations League. Două echipe cu doi antrenori noi pe bancă, Xavi Hernandez, respectiv Jurgen Klopp. Partida de la ora 21:45 va fi în direct pe Digisport 1. Cele două naționale de fotbal nu s-au mai întâlnit de la confruntarea din 2024. Atunci, pe 14 octombrie, Germania a câștigat cu 1-0. Golul era marcat de Leveling, atacantul lui Stuttgart în vârstă de 25 de ani. De la aceeași oră sunt programate și meciurile dintre Norvegia cu Danemarca, Portugalia cu Țara Galilor, Serbia cu Grecia. Iar în Liga B, ligă din care face parte și România, dar în altă grupă, Austria o înfruntă pe Israel. Kosovo va fi adversara Irlandei.
1: Se încălzește ușor mâine, maximele vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade. Averse sunt de așteptat în Oltenia, local în Banat, vestul Munteniei, la munte și pe litoral. Ploi slabe sunt posibile și în capitală, unde se anunță 24 de grade. Atât la știri, 15 și 7 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Începem ora 15 cu două super hituri, The Second Voice, Let Me Be și John Newman. I need to know now, can you love me again?

0: Iertați-mă, băieți, n-am putut să mă abțin. Îmi place atât de mult piesa asta.
1: Eu nu te înțeleg, Antonia. Puteți să oprim un pic emisiunea să te cert cu ceva? Și după aia vă spun și ce voiam să spun.
0: Vrei să mă cerți acum?
1: Da,
0: acum
1: da, vreau să te cert. Că okay, tu spui hai. De multe ori de asta ca și cum... ai oprit tot? Ok.
0: Am oprit tot, zi.
1: Da, oprim emisiunea. Spui de multe ori chestii gen, iertați-mă, când cânt eu. Tot și noi și ascultătorii suntem fani, am văzut mesaje, suntem dornici să te auzim cântând și iar atunci când am cântat eu la radio și m-ați pus de fapt să cânt la radio și m-am simțit un pic penibiluț, deși a ieșit ok, tu ai zis că tu nu cânti, că na, tu ești profesionistă, dar asta vrem să te auzim cântând.
0: Bine mă, zi o piesă, ți-o cânt acum, hai să te fac fericit, nu
1: da,
0: mă mai cert
1: dar
0: atât.
1: Nu mă pui să-ți lipești $100 pe frunte sau ceva.
0: Dedicație, hai zi, dacă vrei dedicație, zi.
1: Nu, atâta, voiam să te cert că ai zis chestia asta.
2: Nu
1: cu...
2: mă mai încerc,
1: vrem să te auzim cântând. Nu fi modestă sau nu fi gen, da, eu știu să cânt. De extraordinar știi să cânti, ai un super talent.
3: Zi niște Adel.
1: Zi niște Adel. Nu, ai zis-o? Mamă, deci fiți ca la nuntă.
3: Bagă niște
1: asta.
0: Never mind, I find someone like you. Problema mea e că nu știu versurile. Ooh, I will love this.
1: Pam, pam, pam.
0: Da-na-na, na. Așa, hai să revenim la ale noastre. Voiam că am cântat destul.
1: Vreau să vă întreb ceva și pe voi și pe ascultători. Dacă ați auzit de temnița matrimonială. Stai, nu mai, vă mai întreb o dată, dar oprește sonorul. Ați auzit cumva de temnița matrimonială?
0: Se numește căsnicie, cumva?
3: Și acesta a fost umorul emisiunii.
1: Nu,
0: nu, habar n-am despre ce e vorba.
1: Știi ciuclarul, temnița matrimonială?
3: Dacă e ce bănuiesc eu, când soțul și soția se hotăreau să divorțeze, erau băgați în această temniță matrimonială.
1: Da, este vorba...
3: Ca să se împace într-un fel, sau ca să se dumirească, nu?
0: Stați așa.
1: Eu am aflat... Zi,
0: eu m-am gândit că temnița matrimonială e locul în care cuplul își spune lucrurile. Acum că a pus Bogdan punctul pe ei, te rog, explică-ne.
1: E foarte bună gluma cu căsnicia. E vorba despre temnița matrimonială din biserica fortificată de la Cincu, la Biertan, în județul Sibiu. Pe vremuri de mult apuse, exista, înainte să existe terapia în cuplu, terapia de cuplu, aveau metoda asta ceva mai dură, așa, de a ajuta cuplurile să treacă peste o posibilă despărțire. Această temniță matrimonială, cum se numea pe vremuri. Dacă un cuplu voia să divorțeze, cei doi puteau ajunge închiși împreună, într-o cameră foarte mică, uneori până la 6 săptămâni.
0: Mamă! Chin!
1: Ca să încerce să se împace.
0: Mai ieșeau de acolo întregi?
3: Antonia a zis chin, dar pentru cine are copil, asta poate fi așa ca o mini-vacanță.
1: Ghidul bisericii povestește așa. Soții erau aduși în temniță, aveau o singură lingură, o furculiță, un pahar cu apă, un singur pat mic, iar copiii erau lăsați la vecini. Aici intervine și ce a zis Bogdan. Erau ținuți acolo până se împăcau. Nu dura mult pentru că patul era mic și trebuiau să doarmă și să se încălzească.
3: Opa!
0: Cum? Cum? Asta-i întrebarea mea. Cum?
1: Unul altul se îmbrățișeau, stăteau sub pătură sau nu știu ce le dădea acolo. Pe mine m-a omorât asta cu o singură lingură, o furculiță, ca și cum unul dintre voi n-ar ce căuta aici. Mie mi se pare că mi-e mult de despărțire să-i dai.
0: Nu, să împărțiți totul la bine și la rău, la bine și la greu.
1: Și când trebuia să tai carnea, unul ținea furculița și unul tăia cu cuțitul, sau cum?
0: Sau probabil că lua cu lingurița din mâncare, îi dădea, uite iubitul meu, te hrănesc eu.
1: Da, că după ce ai fost, când ești în pragul divorțului, asta ești, eu iubitul meu, că te hrănesc eu. Mă rog, legenda spune că în cei aproximativ 300 de ani în care a funcționat sistemul ăsta, ar fi fost consemnat un singur divorț.
0: Deci funcționa.
1: Da.
3: Prigoană și bahmuțea.
4: Am glumit. La Digi FM e democrație.
5: Antonia are dreptatea ei.
4: Mocanu la fel.
5: Ca să știi.
3: Am glumit, mă.
1: Un singur divorț, dar era al 6-lea între ei.

0: Auzi aici mesaj de la un ascultător. Preambulul căsătoriei, până să ajungi la temniță și la asta în cazul divorțului, ci că se încuiau cuplurile împreună cu soacrele. Cine rezista 24 de ore se putea căsători.
1: Mamă, sună film horror pentru mine.
0: Stai, mă, că nici n-ai posibilă soacră.
1: Măi, eu cred că sportul ajută relațiile de cuplu în general. Acum depinde cum este aplicat. Despre sport au vorbit și colegii noștri matinal, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, și vom asculta momentul de astăzi de dimineață, chiar acum.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Am început să mă simt ceva mai bine pentru că aveam mustrări de conștiință în ultima perioadă, pentru că n-am mai făcut sport aproape deloc. Vara am un notaș și o două luni, dar în rest, băi, nimic. Am gantera lângă fotoliu și mă uit la ea.
4: O ții de decor?
3: Da.
4: E obiect de design interior?
3: Da, nu, că nu dă rău, dar știrea asta mi-a făcut sufletul să tresară. Doi din trei români spun că nu fac niciodată exerciții fizice sau nu practică sport. Mulțumesc celor doi. Vă mulțumesc din suflet. M-ați făcut să mă simt bine și să nu mă mai simt vinovat.
4: Pe mine mă ia așa o febră când mă duc la hoteluri.
3: Aha, te duci la sală dacă au.
4: Nu mă duc, trec pe lângă ea, ceai, nu, mă apucă febră, în sensul că mi-aș dori. Și acum îmi fac bagajele să mă duc la Timișoara și deși știu că nu voi avea timp, dar cred că de aia am pus echipamentul sportiv în troller, deși sunt absolut convinsă că nu voi avea timp să calc pe la sală. Eu nu sunt chiar în categoria nu fac niciodată, mai fac din când în când, doar că procentele astea ne situează din nou la coada clasamentului. E un eurobarometru care ne plasează mult sub media europeană, da? Românii, în schimb, uite, față de europeni, merg pe jos mai mult decât media europeană.
3: E bine și asta.
4: Păi traficul ne obligă.
3: E okay.
4: Uneori ajungi mai repede la destinație pe jos decât cu mașina.
3: Nu din considerentul ăsta. Eu îmi las, dacă știu că am pe unde să-mi parchez mașina și drumul meu e între un kilometru și doi kilometri, prefer să-i fac pe jos. Tocmai pentru a mai face și eu cât de cât mișcare.
4: Hai să zicem exact care sunt cifrele conform eurobarometrului.
3: Ia.
4: 66% dintre români nu fac deloc sport.
3: Bravo!
4: Hai să vorbim un pic despre asta. Vrei să povestim un pic?
3: Hai.
4: Despre cum reacționăm fiecare în parte în momentul în care ne punem în plan să facem sport. Hai să zic cum e la mine.
3: Ia.
4: Fii atent. Eu de obicei amân lucruri prin casă. Că n-am chef să schimb încălțămintea de vară cu aia de toamnă, să spăl perdelele, să pun să schimb așternuturile la pat, să spăl pe jos, să dau cu aspiratorul, să spăl vasele.
3: E sport și ăsta, e sport.
4: Da, hai să zic. Da. Și mă trezesc dimineață și zic, mamă, fii atent că astăzi, gata, astăzi folosesc gantera aia. Și eu mă trezesc dimineață cu gândul ăsta. Deci în capul meu am făcut deja până la prima cafea tot sportul din lume, l-am făcut în cap, știi? Că zic, mama, azi fac.
3: Știi că se pune și ăsta?
4: Da.
3: Așa demonstrat științific.
4: Și știi ce se întâmplă, Vlad? Eu, ca să fiu sigură că mă îndrept, sunt pe calea sportului, de dimineață, de când mă schimb de pijamale, îmi trag colanții pe mine și o bustieră.
3: Așa.
4: Ultima oară când am făcut asta și m-am dus în bucătărie, s-a uitat Florin la mine și a zis, mamă, ce bine arăți, și eu sunt, da, mă pregătesc să fac sport.
3: Păi și după ce ți-a spus că arăți bine, nu mai am nevoie de sport.
4: Nu, nici măcar asta nu mă împiedică, stai să-ți spun.
3: Ia, spune.
4: Deci mi-am micul dejun, beau cafea și zic, gata,
3: acum
4: jumătate de oră și mă apuc de treabă și zic, mamă, iau-te chiuveta plină de vase. Și iau-te și încălțămintea acolo și trebuie să pun și la spălat. 3 ore, cea mai gospodină din casă. Am băgat aspiratorul, am spălat și buretele și filtrul de la aspirator după ce am băgat aspiratorul. Am pus toate așternuturile la spălat. Am spălat geamurile, am spălat toaletele, am schimbat hainele de toamnă cu alea de vară sau invers. Păi, știi cum? Lună casa.
3: După
4: orice,
3: ce mi-ai povestit?
4: Orice ca să nu fac sport.
3: Păi, da, dar să știi că tu compensezi exact prin lucrurile astea multe pe care le faci prin casă. Aș fi înțeles, ok, să te așezi pe un fotoliu și te uiți la știri.
4: Nu. Cele mai scârboase sarcini pe care le amând de o lună și jumătate, mi se par brusc mai atractive doar când mă gândesc că trebuie să mă apuc de sport. Eu care o viață am făcut sport, am ajuns această femeie care fuge de sport ca dracu de tămâie. Sunt ceva.
3: Știi când mă motivez eu? După ce pățesc de rămân cu un picior anchilozat sau îmi trosnește spatele pe acolo și merg în baston vreo 3 săptămâni.
4: Așa, de 3 ori.
3: Da, după ce mă lovește una de asta, zic, cred că e un semn să mă mai apuc și eu să fac sport. Și mă apuc. După aia am o perioadă de două luni în care sunt consecvent, dar până acum n-am mai avut probleme, că iau colagen pentru articulații. N-ar fi mai bine ca ăștia la supermarketuri, atunci când vrei să-ți cumperi un pui, să-l trebuiască să-l prinzi, să-l arini. Ce vrei, carne de curcan? Prinde-ți-l, taie-ți-l, adu-l la casă.
4: Bio, nene.
3: Da.
4: Bio,
3: vrei carne de porc? Du-te raionul porci, sunt vii, trebuie să-i prinzi. Și felul ăsta ne obligă la mișcare.
4: Asta, da. Mâncare sănătoasă.
3: Da.
4: La modul că ai alergat, ești sănătos și
3: exact.
4: Ai primit și pe pică.
3: Ai primit, da. Aia e.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power 256 GB la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
5: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra.

0: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură, cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie, în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de Digi FM.
2: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
5: a zis cineva, înghețată?
4: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!

0: 9:15, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Guvernul a publicat veniturile șefilor companiilor de stat și partidele cu care sunt asociați. Premierul desemnat vrea o singură poliție națională, măsura apare în programul de guvernare. Sunt 14 grade acum la Brașov, 15 în Suceava, 17 la Iași și Baia Mare, 21 în Constanța. Ascultați știrile Digi FM! Șefii companiilor de stat cumulează salarii de până la 100.000 de lei pe lună. Cel puțin asta arată platforma guvernanta.gov.ro, lansată astăzi de executiv. Este vorba despre un portal public care centralizează datele privind conducerile din 121 de companii de stat. Platforma este creată la inițiativa vicepremierului Ioana Gheorghiu și își propune să crească gradul de transparentizare. Roxana Horchidan.
2: Primele date arată că în companiile de stat sunt încasate venituri și de peste 100.000 de lei. 36 de șefi au venituri situate între 50.000 și 100.000 de lei, iar alte 115 persoane primesc între 25.000 și 50.000 de lei pe lună. În plus, peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții de conducere în același timp. Printre acestea se numără și Bogdan Stelian Mândrescu, care nu are apartenență politică, însă ocupă trei funcții. Este director general la Compania Aeroporturi București, cu încă câștig de 70.000 de lei brut, membru în Consiliul de Administrație la Registrul Auto Român, de unde mai obține 30.000 de lei, și membru în Consiliul de Administrație la Autoritatea Aeronautică Civilă cu 35.000 de lei. În total, venitul său ajunge la 135.000 de lei brut. Un alt exemplu, Mustafa Sinan, cumulează tot trei funcții. Prima este cea de director general al Companiei pentru Controlul Cazanelor, de unde câștigă 45.000 de lei. De asemenea, este și președintele Consiliului de Administrație al unei companii din subordinea Ministerului Energiei, de unde mai obține 25.000 de lei, iar în final este membru în Consiliul de Administrație al unei alte companii din subordinea Ministerului Energiei, cu un salariu de 25.000 de lei. În total, Mustafa Sinan obține venituri de aproximativ 95.000 de lei brut.
1: Premierul desemnat vrea o singură poliție națională. Spune că poliția locală și cea de frontieră vor fi desființate, iar România va avea un singur tip de polițist. Măsurile au fost incluse în programul de guvernare. Printre acestea se numără comasări și un ghișeu unic pentru cetățean. Nu știm însă care este intenția și sub ce formă se poate realiza acest lucru, a reacționat Cosmin Andreica, președintele Europol.
3: Această propunere a fost primită în primul rând cu scepticism, pentru că această idee este una recurentă. De fiecare dată când am avut un nou program de guvernare, se vorbea despre unificare, comasare sau despre eliminarea nivelului 1 și 2 din rândul șefilor, pentru că avem prea mulți șefi și prea puțini executanți. Nu știm exact care este intenția și sub ce formă se poate realiza acest lucru. Sigur, noi am evidențiat de-a lungul timpului nevoia de a elimina parte din zona de management. Avem prea mulți șefi și prea puțini subordonați. În concret, comasarea acestor instituții, mai ales că vorbim despre instituții cu atribuții diferite, la modul generic, fără explicații concrete și fără evidenția care sunt avantajele, rămâne doar o idee așternută pe hârtie, la fel ca celelalte pe care le-am văzut în programul de guvernare.
1: Europa intră într-un nou episod de căldură extremă din cauza unui val de aer cald care vine din zona sahariană. Asta va face ca temperaturile să urce până la 40 de grade Celsius. Printre țările afectate vor fi din nou Spania.

0: avut loc acel episod de ninsoare în București.
1: 15:35, atât la știri, vă las cu Antonia și Alex.
2: Mulțumim, Adina, pentru informații. Chiar dacă se încălzește sau urmează să se încălzească, sunt destul de multe persoane care au apucat să răcească pentru câteva temperaturi mai scăzute. Uite, colegul meu, Alex, este unul dintre ei. Vorbim despre răceală și despre cum reacționăm fiecare dintre noi imediat după ce ascultăm Manuel Riva cu Alexandra Stan Miami și chiar acum Maria, Casa Noastră. Gigi.

0: Cu Antonia și Mocanu la Digi FM
1: ai verde la vorbă.
0: Ca să știi.
2: Măi, Alex, văd că te simți mult mai bine, că ți-a mai trecut un pic din răceală, zise el în timp ce tușește.
3: Alex, nazalul.
2: Măi, eu nu înțeleg o chestie. Când, în general, te ia răceala, ai o stare din asta în care parcă îți vine să dormi, nu prea ai chef de nimic. Eu te văd destul de plin de viață. Cum reacționezi tu în mod normal?
4: Păi în tot restul timpului în care nu sunt aici, zac.
2: Deci avem efectul ăsta asupra ta?
4: Nu.
2: Îți dăm energie?
4: Seriozitatea de muncă, dacă tot mă întreb serios, îmi dă efectul ăsta.
2: Nu, mă, colegii mei, n-am eu treabă cu colegii, eu sunt profi. Mă, tot e bine, măcar că poți să faci asta, că sunt multe persoane care nu pot în momentul în care...
4: Mă, sunt și momente de alea în care mi-e rău, rău. Dacă aveam febră acum, nu puteam să fiu așa. Adică aseară când aveam febră, nu puteam să fiu așa.
2: Mă, în general,
4: cu
2: când...
4: chef.
2: Când te ia un răceala, simți că te ia răceala, bă, ori te panichezi, ori uiți, cumva o ignori.
4: Dar mi-aduc aminte că am făcut și spectacole fiind cu febră mare și fiindu-mi rău, rău. Și am făcut spectacole cu adrenalina de spectacol, dar n-am, oamenii au plătit un bilet, trebuie să...
2: Fii atent,
3: vreți să jucăm ceva de genul, eu cum simt că mă ia răceala eu imediat?

0: imediat.
1: Îmi fac un ceai,
0: eu imediat mor.
1: Prima.
2: Adică, ai, odată.
0: Deci, cum simt că mai are ceala, eu imediat și eu
2: încep să mă plâng.
0: Da.
2: Eu imediat încep să mă plâng. Deci,
0: tipic bărbătesc.
2: Da. Mă la răceala, sunt direct, iubito. Vezi că mi-o... Iubito, vezi că mi-o un pic rău.
0: Să dai copilul la facultate.
2: Vai, simt că mă ia un pic răceala, eu încep să cer sfaturi de la Andreea, că ea îmi zice... Deci îmi zice de fiecare dată, fă-ți ceai de... Ce-mi zice acolo, pune miere, pune ghimbir, pune alea. Și data viitoare îmi zice același lucru, dar eu nu mai țin minte, nu sunt atent. Și imediat cum încep să simt o răceală, bam, sun la soție să-mi zică ce să-mi... Mi-a pus ghimbir, ceapă, șosete din astea alaltă noapte.
1: Te-a doctoricit ca la carte.
2: Da, ca o bătrânică de adevărată.
0: Da, o aveți pe aia cu unchiul... tata, bunicul care zice, care te întreabă, ai făcut și tu o țuică fiartă?
1: Da.
2: Și mi-am făcut și o țuică fiartă, sincer. Alaltă seară mi-am făcut singura cu o țuică fiartă.
1: Da, avem, cum să n-avem.
0: Asta e pentru răceala de ianuarie-februarie.
2: Băi, pentru... mi se înfundă nasul în timp ce vorbesc cu voi, nu e bine.
1: Băieți, liniștiți-vă puțin, dragilor. Intrați în jocul nostru, 0774-601-601. Pe mine, când mă ia un pic răceala, imediat, puncte și completați voi. Ascultăm Manuel Riva, Alexandra Stan, Miami, Coolio, Gangsta Paradise și revenim cu mesajele.
3: Salut, sunt Manuel Riva, ascult DGFM. Ca să

0: chiar dacă este vorba despre paradisul gangsterilor, eu cred că și ei răcesc câteodată, că și ei sunt oameni până la urma urmei. Pe mine că mă iau
1: și
0: un pic...
1: Și gangsterii răcesc câteodată.
2: Nu e așa?
0: Pe mine când mă iau un pic răceala, imediat... Puncte, puncte. Asta te-am provocat să ne scrii pe WhatsApp-ul Digi FM la 0774-601-601.
2: A zis cineva, mă duc și o dau la alții.
0: Sharing is caring.
1: Băi, vezi că eu sunt așa chitros, eu nu dau nimănui. Eu sunt chitros.
0: Am văzut, coții doar pentru
1: nu
0: tine.
1: Nu vezi că n-am dat nimănui, am luat, de unde am luat tot de aici, probabil.
0: Da.
1: Dar am ținut pentru mine. Păi ce m-ați răcit?
0: Nu.
1: De 3 zile zrăcit. N-ați zrăcit, nu?
0: Să fii sănătos.
1: Ai văzut?
0: Ne spune Ziggy pe WhatsApp că sorb o supă fierbinte și fac un duș fierbinte. Eventual mai iau și câte o aspirină, zice el.
2: Frumos. A mai zis cineva, chem la mine un cățel de usturoi.
1: Bun. Da. Apropo de aspirină, cineva ia aspirina săracului aici pentru răceală.
0: Funcționează?
1: Nu știu, mă întreb pe mine, întreabă pe...
0: Păi întrebam pe ascultător, aici. Da, funcționează? Avem și un mesaj vocal de la Gabi, salutare!
3: Bună, dragilor! Pe mine cum mă ia răceala, imediat mă ia și bucuria, frate! Că soacră mea spune, dacă e răcit, să nu vină la mine!
0: Chiar că atunci când ești răcit, primești invitați? Acasă?
1: Depinde dacă îi place sau nu. Muți de la aia pe care îi place la aia pe care nu-i suporți.
2: Da, și când îi vezi că nu se ridică de pe canapea, te iau o tuse.
1: 2 ori parasinus la 3-4 ore dorm, doar ziua, noaptea dorm, plus 30 de minute duș fierbinte înainte să adorm. Mă schimb pe timpul nopții de fiecare dată când transpir. A doua zi sunt nou-nouț, zice Marius. Uite, domnul doctor aici, avem tot ce ne trebuie.
0: Păi, te-am primit un mesaj de la Radu. Pe mine, când mă ia răceala, apelez la sporturi extreme. Draga, draga cu nevasta mea.
1: Opa.
0: Și după a doua zi, în majoritatea cazurilor, suntem ca noi. Nu răcește nici ea și trece și lui răceala.
1: Eu vreau să lămurim o chestie.
0: Te rog.
1: Deci, citesc un mesaj de la un ascultător. Da? Dacă te ia răceala, o duci pe picioare. Dacă te ia gripa, în 12 ore ești pus la pat și nu mai poți face nimic. Tratament, zăcut și odihnă. E o mare diferență între gripă și răceală. Contează ce te ia. Care e, mă, diferența între gripă și răceală?
0: Răceala o duci pe picioare, gripa...
1: Da, care e diferența între... Am înțeles, asta știu și
0: eu. Medical vorbind?
1: Da.
0: Întreabă și tu ChatGPT-ul.
1: Asta făceam. Efectiv, asta făceam înainte să intrăm.
2: Gripa are legătură cu virusul.
1: Da.
2: Da.
1: Și ce e răceală atunci? Nu-i tot o viroză?
0: Ne-ai dat greu.
1: Deci răceala nu este o boală produsă de un singur virus, este un nume generic pentru o infecție ușoară a căilor respiratorii superioare provocată de multe tipuri de virusuri.
0: Guturai,
1: cel mai frecvent rinovirusuri. De aici nas înfundat, strănut așa. Gripa este o boală bine definită, produsă de virusurile gripale, în special influența A și B. De obicei afectează organismul mai puternic și mai general febră, frisoane. Ah, gata, am înțeles.
2: Ai văzut, Alex Mocanu, ce bine pregătit sunt. Dar știți că în pandemie a existat un banc cu cineva care s-a dus la farmacie și a cerut un medicament. Mm. Și farmacista a zis răceală și gripă. Și el a zis, sper.

0: Ai motive de bucurie cu nectarine, 5,99 lei kilogramul, Fragedo, piept de pui, 26 de lei, 39 kilogramul și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16 lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei.
2: EMAG, nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Recapil Forte.
6: Inovația specialiștilor Gerocosen.
5: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
6: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
5: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Dimineața are farmecul ei.
9: Povestește exact cum ai suferit după prima despărțire.
10: Păi, cum am suferit?
8: Și e intensă datorită lui.
9: Așa.
10: După prima dezamăgire, știi cum e... După ce ți-a furat portofelul odată, nu-l mai ții la buzunarul de la spate și mergi relaxat cu el. Îți iei borsetă și îl ții strâns la piept.
8: Împreună au replică pentru orice și răbdare pentru aproape nimic. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu în fiecare zi de la 7. Ca să știi...
11: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
12: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului, trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baia și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
13: Câte zile mai avem până la salariu?
14: Destule. De ce?
13: Ce faci?
14: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
16: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
17: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
18: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ora 16, ascultăm știrile Digi FM cu Anca Vlad. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Nu există în acest moment un risc pentru plata pensiilor și salariilor, dă asigurări ministrul interimar al finanțelor. Detalii imediat. DICOT a pus sechestru pe casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia și 23 de grade acum la București. Este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul interimar Ilie Bolojan discută la această oră cu experții agenției Standard & Poor's, care pe 2 octombrie vor anunța decizia privind ratingul suveran al țării. La întâlnire participă ministrul finanțelor, directorul general al trezoreriei statului și consilierul onorific al premierului Ionuț Dumitru. România are argumente pentru menținerea ratingului de țară, în ciuda instabilității politice și a creșterii costurilor de finanțare, de asigurări ministrul finanțelor. Alexandru Nazare afirmă că agențiile de rating consideră realizabile țintele de deficit pentru acest an și că nu există în acest moment un risc pentru plata pensiilor și salariilor. Totuși, cu cât vom rezolva mai repede criza internă, cu atât ținem sub control costurile, avertizează ministrul interimar al finanțelor. Chiar în ziua în care la București au ajuns experții agenției de rating, dobânzile la 10 ani au urcat la 7,69%.
2: Cresc și dobânzile la care se împrumută statul, peste 7% la obligațiunile pe 10 ani. Există riscul pentru pensii și salarii în acest moment?
3: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare. Nu este un lucru ușor de dus și bineînțeles că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne, tot timpul are și cauze externe, dar cu cât mai repede vom reuși să rezolvăm ecuația de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ținem sub control costurile de finanțare.
1: Negocierile pentru formarea guvernului au intrat în etapa decisivă, în condițiile în care premierul desemnat nu are încă numărul necesar de voturi pentru învestire, 233. Socialdemocrații au decis să nu susțină cabinetul Mureșan. PNL, USR și UDMR sunt de acord cu un guvern cu 3 vicepremieri și tot același număr de ministere. Cei care sunt miniștri acum s-ar putea regăsi și în noul cabinet pentru a nu bulversa activitatea instituției, spune Radu Miruță, ministrul interimar al apărării.
4: Este o decizie care se ia la nivelul partidelor politice, este o decizie care se ia la nivelul USR, există discuții, au
5: uitat
4: și astăzi, există și astăzi discuții. Noi am tot spus că este un argument de a se continua pentru a nu rostogoli și a bulversa ministerele cu echipe noi. Va exista un comitet politic care va valida lista de miniștri în urma propunerilor care se întâmplă la nivelul conducerii.
5: Deci e și numele dumneavoastră pe masă?
4: Nu pot să vă spun asta, nu pentru că este ceva ce știu și nu vreau să vă comunic, ci este ceva ce încă nu a fost decis.
5: S-ar impune ca liderii de partid să intre în guvern?
4: Există discuție politică la nivelul celor 3 partide, există o felie pentru fiecare aceste partide.
1: Sorin Grindeanu critică programul de guvernare trimis de Siegfried Mureșan. Nu poate fi numit program de guvernare, spune liderul social-democrat. În plus, insistă că acesta trebuie să-și depună mandatul. Totuși, spune că socialdemocrații sunt deschiși pentru a purta discuții cu premierul desemnat.
6: Se dorește a se discuta pe programul de guvernare, nu pe ceea ce m-am văzut ieri. Evident că suntem disponibili. Deocamdată n-au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernare, pentru că ceea ce s-a trimis aseară și ați văzut și voi nu poate fi numit un program de guvernare. Eu nu alerg după, și PSD-ul nu aleargă după întâlniri cu Siegfried Mureșan și cu echipa domniei sale. Mi-a trimis pe WhatsApp...
7: Continuare că ar trebui să-și depună mandatul.
6: Da, ca să scurtăm toată această perioadă.
1: DICOT a pus sechestru pe casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia în dosarul în care instanța l-a pus sub control judiciar. Este vorba despre dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Ioana Corneev.
8: Vorbim despre o măsură asiguratorie dispusă în dosarul acesta în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Procurorii au indisponibilizat acest imobil în perspectiva recuperării prejudiciului reclamat în dosar, asta în situația în care acuzațiile vor fi confirmate în instanță și va exista la finalul procesului o soluție care să stabilească obligații de natură patrimonială. patrimonială. Vorbim despre un dosar în care anchetatorii investigează un presupus prejudiciu de peste 1 milion de euro. Așadar, anchetatorii au făcut acest pas suplimentar și au instituit sechestrul asupra imobilului. Important, sechestrul nu înseamnă confiscarea casei, este practic o măsură prin care bunul este indisponibilizat pentru a putea fi valorificat ulterior.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
9: În această dimineață, Gheorghe Hagi a avut parte de două sesiuni separate de antrenament. Pe terenul 1 cu cei 9 fotbaliști care vor rămâne în țară. Daniel Bărligea, Raul Opluț, David Matei, Cătălin Cârjean, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Toni Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan. Imediat după acest antrenament, selecționerul s-a mutat pe terenul 2, unde s-a ocupat de cei 23 de fotbaliști pe care mizează în confruntarea de mâine seară contra Suediei. Atacanții pe care va miza mâine seară sunt Luis Munteanu, Florin Tănase și Denis Man. După partida de mâine seară contra Suediei va fi partida cu Bosnia pe 28 septembrie acasă pe Arena Națională, dar fără spectatori.
1: Se încălzește ușor mâine, maximele vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade. Averse sunt de așteptat în Oltenia, local în Banat, vestul Munteniei, la munte, dar și pe litoral. Ploi slabe sunt posibile și în capitală, unde se anunță 24 de grade. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. În această oră ți-am pregătit hituri de la Anotra, Smiley cu Pașaman, Matthew Coma, Amy Winehouse și mulți, mulți alții. Antonia și Alex, suntem până la ora 15 cu tine la Digi FM, ca să știi.
10: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
11: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: free, nu ai nevoie de cine știe ce, poți să oferi, să o dăruiești fără nicio problemă. Am găsit o știre tare interesantă, cu o inițiativă foarte, foarte faină, tocmai din Singapore.
1: Da, în Singapore autoritățile s-au săturat de una dintre marile neplăceri ale transportului în comun, de mai pe peste tot, că dacă se întâmplă și în Singapore, e clar că e peste tot. Omul care consideră că tot autobuzul trebuie să asculte muzica lui.
0: Se simte ca acasă omul mai pe românește.
1: Da, da, ca acasă, dar deși e musafir acolo, mă rog. De acum, dacă asculți muzică tare în autobuz, pui picioarele pe scaune sau mănânci și bei în interiorul transportului
0: și
1: în comun.
0: Și faci mizerie.
1: Și faci mizerie. În Singapore poți primi amendă de până la 500 de dolari singaporezi, care înseamnă pe la 350 de euro, așa. Iar pentru abateri mai grave, sancțiunile pot ajunge până la 5.000 de dolari singaporezi. Dacă creezi blocaje permanente, pericole sau murdărirea oricărei părți a unui autobuz public, a unui terminal de autobuze sau a unei stații de schimb, spune articolul.
0: Mă, îmi place foarte, foarte tare inițiativa asta. Dacă nu reușesc oamenii să se adapteze cumva, să vină de la sine educația asta, ești forțat cumva de amenziile destul de usturătoare. Mi-aș dori să merg odată cu transportul în comun și să nu mai fiu nevoită să ascult muzica vecinului de la, din celălalt capăt al autobuzului. Sau mi-aș dori să nu mai aud toate conversațiile pe speaker. Câteodată poate ai nevoie să stai tu cu tine în liniștea ta acolo, să nu asculți absolut tot, vrei nu vrei.
1: Îmi place că ăștia din Singapore se vede că sunt unde sunt cu motiv. Pentru că tot, bine, ei și pot face chestiile astea, pot implementa, că la noi problema n-ar fi ce, avem multe probleme pentru care am putea să punem amenzi, problema e cum implementăm o amendă de genul ăsta în România.
0: Bă, îl punem pe nașul să stea sub acoperire.
1: Bravo.
0: Nu, transportul în comun. Nu știi unde
1: e. Să vezi până
0: unde.
1: Și a bătaie de două, trei ori în transportul în comun, nașul. Și după aia se rezolvă și asta.
0: Parcă și văd că vine un băiat de la mine de acolo din cartier. Nașule, ia, nu vrei tu să cobor la prima și să mă lași pe mine să-mi termin piesa de ascultat?
1: Da, puteți să fim un pic mai pozitiv, dar noi avem multe probleme mai mari până să ajungem la chestii de genul ăsta. În schimb, îmi place că văd că se încearcă prin alte părți în lume și se poate crea zi, am un lapsus. Se poate
0: precedent,
1: așa.
0: Cred
1: se poate
0: asta
1: crea
0: voiam
1: un
0: să
1: precedent.
0: Spun și eu, că pornește de undeva. Bun. La un moment dat, nu știm în câți zeci de ani, o să ajungă și la noi. Să rămânem optimiști.
1: Unde ți-e pozitivitatea? Cum adică zeci de ani?
0: Am zis că ajunge, n-am zis în cât timp. Măcar ajunge. Acum mai vrei și data exactă?
1: Știi că ăștia din Singapore își plătesc cetățenii să citească?
0: Mamă, mă mut. Mă mut direct.
1: Da, că și tu ești mare cititoare.
0: Pentru bani?

0: data de 24 septembrie 1998, o echipă internațională de chirurgi din Lyon a reușit primul transplant mondial de mână. Wow! Wow!
1: Sună
0: extraordinar. Foarte tare.
1: Astăzi Cetin Rashid ne povestește, ne poartă în 1950 la finalul uneia dintre cele mai spectaculoase operațiuni aeriene ale primilor ani ai statului Israel. Hai să-l ascultăm pe Cetin.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rashid.
3: We were in the right place at the right time and we were able to do the right thing. We were working with people who needed help. It was a matter of life and death to them, and we did everything we could to save as many of them as fast as we could.
4: Dumnealui este Alvin Long, un capitan american de aviație care a rămas în istorie pentru două evenimente. Este prima persoană care a zburat solo în jurul lumii peste ambii poli, nord și sud, aterizând pe 7 continente în 1971, dar înainte de această reușită a participat la o misiune secretă de salvare. Operațiunea Covorul Fermecat sau Magic Carpet, în engleză, prin care au fost extrași din Yemen peste 45.000 de evrei. Cum operațiunea a fost declarată o reușită pe 24 septembrie 1950, zic să spun câteva lucruri despre ea. Operațiunea a fost concepută în contextul creării statului Israel și al deteriorării rapide a situației evreilor din Yemen, o țară arabă care se afla oficial în stare de război cu Israel. În urma înființării Israelului, aproximativ 1 milion de evrei care trăiau în țări arabe din Orientul Mijlociu și Africa de Nord s-au confruntat cu violență și persecuție crescândă. Acestea fiind condițiile, Israelul a inițiat cu sprijinul Statelor Unite o operațiune secretă și îndrăzneață pentru a salva comunitatea evreiască amenințată din Yemen, o țară ostilă, cum spuneam, aflată oficial în război cu statul evreu.
5: When they came this came from the airplane, they kissed the floor, they were so happy to be in Eretz Israel, you know. I'm telling you, I enjoy this work with them. They are so primitive, they don't know from, you know, better, because they're happy they're gonna go to Eretz Israel.
4: Am dat voce și unui martor al operațiunii, o operațiune descrisă drept cel mai mare pod aerian uman din istorie. Cum s-a desfășurat? Zborurile plecau zilnic din baza piloților din Asmara, Eritrea, aterizau la Aden pentru a prelua pasagerii, apoi continuau spre Israel, un circuit ținut departe de atenția presei. Evreii care voiau să plece nu foloseau canale oficiale vizibile. Emisarii ai agenției evreiești lucrau discret în satele din Yemen, transmițând informații despre plecarea în siguranță și organizând adunările fără constrângere, evitând orice formă de recrutare vizibilă care ar fi atras atenția autorităților ostile. Desfășurată din decembrie 1948 și până în septembrie 1950, Operation Magic Carpet a scos din Yemen peste 45.000 de evrei în ciuda obstacolelor extreme, amenințărilor și eforturilor violente de a perturba operațiunea. Practic, întreaga comunitate evreiască istorică din Yemen a fost rămutată în Israel. Pentru că totul a mers foarte bine, la mai puțin de un an după, Israelul a inițiat o operațiune și mai amplă pentru a salva evrei aflați în pericol într-o altă țară arabă, transportând pe cale aeriană peste 120.000 de evrei din Irak, operațiunile Ezra și Neemia. Se spune că timpurile grele strâng oamenii, îi fac mai sensibili la greutățile semenilor. Operațiunea Covorul Fermecat este rezultatul unor astfel de timpuri.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rashid.

0: Digi FM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kik, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
4: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
5: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
12: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
13: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
14: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go, BT Go. Business faci, business găsești.
15: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG app, aia e. Hai în app. EMAG.
16: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
17: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopidă la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
18: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Am ajuns la jumătatea orei 16, Anca Vlad ne aduce știrile Digi FM.
1: Bine v-am regăsit! Ministrul Mediului cere instituirea stării de alertă în București și în județul Ilfov din cauza arderilor ilegale de deșeuri. Detalii imediat. Și un cutremur cu magnitudine de 5,4 a avut loc în Turcia. Ascultați știrile Digi FM. Autoritățile năspresc lupta împotriva arderilor ilegale de deșeuri care afectează calitatea aerului din București și județul Ilfov. Ministrul Mediului Diana Buzoianu anunță că a cerut prefecturilor să instituie stare de alertă pe o perioadă de 30 de zile. Potrivit acesteia, vor fi instituite filtre în zonele în care au loc astfel de arderi ilegale și vor avea loc controle suplimentare, în special în zona Sintești.
2: Am trimis o solicitare expresă către prefectura Ilfov și către prefectura București să fie instituită o stare de alertă. Practic, prefecturii Ilfov îi cerem să activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile ilegale și să putem să instituim filtre, să putem să instituim 24 din 24 monitorizare, să putem să avem măsuri de intervenție mult mai rapide. Iar prefecturii București îi cerem să se coordoneze ca răspuns alături de celelalte autorități. Cerem un control asupra transportatorilor și asupra traseului deșeurilor, asta împreună cu poliția, cu ISCTR-ul, cu garda de mediu. Vom cere inclusiv o monitorizare permanentă 24 din 24 pe cele 4 puncte de acces în zona Țintești. Nu mai putem să avem o zonă, un focar constant care ne pune viața în pericol. Milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice în fiecare zi, în momentul în care sunt arderile respective.
1: Anul trecut, Garda de Mediu a făcut aproape 650 de controle și a aplicat amenzi de aproape 10 milioane de lei în cazul arderilor ilegale. În urma controlelor au fost confiscate peste 1500 de tone de deșeuri și au fost raportate peste 300 de sesizări penale. S-a încheiat întâlnirea reprezentanților Ministerului Finanțelor cu experții agenției Standard & Poor's în cadrul evaluării ratingului de țară al României. Execuția bugetară și continuarea consolidării fiscale au fost principalele argumente prezentate de autoritățile române în cadrul discuțiilor. Oficialii români au pus accent pe evoluția deficitului și pe controlul cheltuielilor, dar și pe menținerea investițiilor finanțate din fonduri europene. Potrivit Ministerului Finanțelor, rezultatele din ultimele luni confirmă procesul de ajustare început anul viitor, anul trecut, și susțin atingerea țintelor asumate pentru acest an. Pentru perioada următoare, autoritățile au indicat drept priorități continuarea consolidării fiscale, limitarea creșterii cheltuielilor rigide, protejarea investițiilor și folosirea fondurilor europene pentru susținerea economiei.
3: În condițiile în care avem un El Niño foarte puternic, posibil cel mai puternic,
1: Europa intră într-un nou episod de căldură extremă din cauza unui val de aer cald care vine din zona sahariană. Asta va face ca temperaturile să urce până la 40 de grade Celsius. Printre țările afectate vor fi din nou Spania și Franța, spune climatologul Alex Trandafir. Acesta a vorbit și despre estimările pentru sezonul rece.
3: În condițiile în care avem un El Niño foarte puternic, posibil cel mai puternic înregistrat în istorie, putem spune că ne așteptăm la o iarnă cel mai probabil cu temperaturi peste normalul climatologic. În schimb, ce vedem în momentul de față pe estimările legate de stratul de zăpadă, vedem în partea central și est-europeană niște valori ce depășesc normalul climatologic. Din punctul meu de vedere, aceste valori ce depășesc pot să fie legate de niște episoade izolate de iarnă severă, așa cum am văzut și anul acesta, de exemplu în martie, când a avut loc acel episod de ninsoare în București.
1: Cu tremur cu magnitudine de 5,4 în Turcia, seismul s-a produs la doar 10 km adâncime și a fost resimțit puternic în cel puțin 7 provincii din sudul și estul țării. Deocamdată nu au fost raportate victime sau pagube materiale majore. Mai multe clădiri au fost însă avariate. Turcia a fost lovită în ultimii ani de mai multe cutremure puternice. Cele mai devastatoare au avut loc în februarie 2023, când două seisme cu magnitudinea de peste 7 au lovit sud-estul țării. Peste 50.000 de oameni și-au pierdut viața atunci. Atât la știri, 16:35, rămâneți cu Antonie.

0: Andy, inim, s-a auzit chiar acum la Digi FM. Chiar mi-era dor de piesa asta, n-am mai auzit-o de foarte, foarte mult timp. 16 și 42 de minute, ceea ce înseamnă că îi spunem salutare lui Lucia Mândruță. Bună, ce faci?
1: Ei, vă salut și eu. Ce să fac? Sunt în drum spre Sovata, of all places. Și am treaba acolo, nu mă duc să-mi fac băi sau să fac tratament.
2: Sau armata.
1: Armata. Nu știu dacă, voi sunteți prea tineri, dar când eram eu adolescent, nu chiar adolescent, un pic mai mult de adolescent, exista o trupă, cred că o trupă de rap, care făcuse un cântecel, în care la un moment dat, o americancă întreba, cu accentul acela, "Excuse me, mister, can you tell me where Sovata is?" Vă aduceți aminte replica
2: asta? Da, am prins-o de aici și armata, nu era piesa cu La Sovata.
1: Something, da, nu mai știu exact de unde venea. Ei bine, acum mă duc la Sovata, dar nu despre asta vreau să vorbesc. Evident că nu Sovata.
0: Nu despre concedii.
1: Drumul meu la Sovata nu e atât de important. Ce e important e însă, am citit astăzi o știre despre o companie mare din România care anunță că, dat fiind condițiile economice și previziunile ei, probabil că se uită pe cifrele de vânzări care au scăzut, vor fi concedieri. Și m-am gândit să vorbim despre asta. Dacă cine, cum, are un plan pentru situația asta, dacă... Uite, mai am o întrebare suplimentară. Dacă privatul, când nu mai încasează bani, face concedieri, mă, statul de ce nu face la fel?
2: Asta e o întrebare extraordinară, nu că cealaltă n-ar fi... Dar mă gândesc de mult timp în viața mea de ce nu există un management cum există în privat și la stat. Adică nu produci, da. Dai afară. Ca exact. În orice domeniu privat.
1: Da, chiar da.
0: O întrebare tare bună, Lucian. Cel mai probabil ascultătorii vor fi intrigați de ea și vor intra în convorbire directă cu tine în număr destul de mare.
2: Da, o să aflați
1: să vedem.
2: Probabil și ce zic oamenii de la S&P, care o să influențeze probabil și mai mult discuția, deci o seară interesantă.
0: Cel puțin. 031-400-2929 este numărul la care îl poți suna pe Lucian Mândruță după știrile de la Fix. Mulțumim, Lucian, că ai intrat astăzi cu noi. Te pupăm! Vă pupăm și pe voi, dragilor, și vă urăm să aveți o după-amiază minunată în continuare aici la Digi FM. Cel puțin la fel de minunată ca a noastră, zise Antonia, uitându-se la Alex cum se neacă și cum tușește.
2: Doamne ajută să vin și eu fără tuse. De fapt, cred că mai am câteva zile, așa că...
0: Abia a început distracția.
2: Mâine de la ora 14, tuse cu mocanul.
0: Și Antonia, m-am

0: medicină. Rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Sabin are 19 ani și povestea lui complicată a început cu simptome aparent banale. În urmă cu un an, a observat că obosește tot mai repede.
2: Problema mea cu inima, am descoperit-o prin niște înțepături, acum un an. După au început oboseală foarte mare.
1: Medicii au descoperit că tânărul suferea de o malformație a inimii, afecțiune cu care se născuse, dar despre care nu știa.
3: Am identificat o malformație congenitală foarte rară, care se numește valvă mitrală în hamac. A contat foarte mult pentru diagnostic existența tehnicilor 3D. Ecografia a contat foarte mult în stabilirea tipului de intervenție chirurgicală și a abortului.
1: Medicii spun că o astfel de afecțiune este considerată aproape imposibil de reparat și în cele mai multe cazuri valva este înlocuită cu o proteză.
4: Această valvă a fost declarată nereparabilă de către toți specialiștii în reconstrucții de valvă mitrală la nivel internațional, de altfel fiind raportate doar unul sau două cazuri de reparație de valvă mitrală, însă eșuate.
1: Montarea unei proteze înseamnă însă tratament anticoagulant toată viața. Pentru Sabin ar fi fost începutul unui lung șir de restricții.
4: Tratament anticoagulant toată viața. Înseamnă că nu poți să faci sport, nu poți să te lovești, orice operație în viitor va fi o problemă majoră. Tratamentul anticoagulant, el însuși are o rată de complicații anuale care nu e de neglijat. Asta am vrut să evităm. Să nu aibă o proteză mecanică.
1: Lui Sabin, operația i-a redat viața pe care o pierduse. Pentru echipa medicală însă, este o premieră care ar putea schimba modul în care sunt tratați pacienții cu această malformație rară a valvei mitrale.
0: Cred în medicină. Rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
5: DGFM.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
7: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei.
8: EMAG. Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
11: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
12: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
13: Continuați înainte!
12: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
14: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Paste de dinți Parodontax Gum, diverse sortimente la 17,99 lei. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie, în limita stocului disponibil.
13: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
15: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu, și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
13: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu: la Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
2: Începe UEFA Nations League. Astăzi, de la 21:45, țările de jos luptă cu Germania pe Digisport 1, iar Portugalia înfruntă Țara Galilor pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Intrarea României în categoria junk nerecomandată investițiilor ar trebui să dea fiori tuturor politicienilor, avertizează economiștii. Premierul desemnat vrea o singură poliție națională, spune că poliția locală și cea de frontieră vor fi desființate, iar România va avea un singur tip de polițist. Reacția sindicatelor imediat la știri. Se mai încălzește ușor mâine, maximele vor atinge 25 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Intrarea României în categoria junk, nerecomandată investițiilor, ar trebui să dea fiori tuturor politicienilor, avertizează economiștii. Un astfel de scenariu ar lovi direct în buzunarele românilor. Cursul euro ar putea sări la peste 6 lei, dobânzile ar crește și la fel și ratele. Mai grav este că România s-ar putea confrunta inclusiv cu pierderi de locuri de muncă, a explicat profesorul de economie Cristian Păun. Experții de la Standard & Poor's sunt în România pentru evaluarea decisivă pentru viitorul economic al României. Săptămâna viitoare va veni și raportul.
1: Vorbim de o creștere de cursul de la 5,1, să zicem, la 5,3. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă intrăm în junk. Creșterea estimată ar fi undeva de la 5,3, cât avem acum, până peste 6. Deci ar fi o creștere bruscă și foarte importantă, care ne va sărăci brusc, ne va întoarce înapoi cu bunăstarea undeva 10 ani și vom recupera foarte greu această prăbușire. Această perspectivă de a intra în junk ar trebui să dea fiori reale tuturor politicienilor. Într-o primă fază va sări cursul de schimb, vor sări dobânzile, rata va crește nu doar pentru că crește cursul de schimb, va crește și pentru că cresc dobânzile. Va trebui România să se reorienteze spre piața internă mult mai mult pentru a plăti datoriile externe accelerat. Gândiți-vă ce înseamnă ieșirea de investiții străine din România, pierderi de locuri de muncă.
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan vrea o singură poliție națională, spune că poliția locală și cea de frontieră vor fi desființate, iar România va avea un singur tip de polițist. Măsurile au fost incluse în programul de guvernare. Printre acestea se numără comasări și un ghișeu unic pentru cetățean. Nu știm însă care e intenția și sub ce formă se poate realiza acest lucru, a reacționat Cosmin Andreica, președintele Europol.
2: Această propunere a fost primită în primul rând cu scepticism, pentru că această idee este una recurentă. De fiecare dată când am avut un nou program de guvernare, se vorbea despre unificare, comasare sau despre eliminarea nivelului 1 și 2 din rândul șefilor, pentru că avem prea mulți șefi și prea puțini executanți. Nu știm exact care este intenția și sub ce formă se poate realiza acest lucru. Sigur, noi am evidențiat de-a lungul timpului nevoia de a elimina parte din zona de management. Avem prea mulți șefi și prea puțin subordonați. În concret, comasarea acestor instituții, mai ales că vorbim despre instituții cu atribuții diferite, la modul generic, fără explicații concrete și fără evidenția care sunt avantajele, rămâne doar o idee așternută pe hârtie, la fel ca celelalte pe care le-am văzut în programul de guvernare.
0: Popularitatea lui Donald Trump a atins cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, indică un nou sondaj CNN. Nemulțumirea principală a americanilor ține de situația economică. Datele sunt însă îngrijorătoare pentru președintele american în contextul în care vin cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Roxana Horchidan.
3: Sondajul CNN arată că popularitatea lui Trump a atins cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în sondajele CNN pe parcursul celor două mandate ale sale. În plus, și un alt studiu realizat de Reuters Ipsos de acum câteva zile ajunsese la concluzii asemănătoare. Astfel, gradul de aprobare al președintelui american a scăzut la 33%, și asta pentru că 67% dintre americani dezaprobă modul în care Trump își îndeplinește atribuțiile. Preocupările economice au fost cele mai pronunțate, doar 27% sunt de acord cu modul în care Trump gestionează economia, în timp ce 20% aprobă modul în care gestionează inflația. De notat că cifrele marchează o schimbare bruscă față de aceeași etapă a primului mandat. Aprobarea sa în ceea ce privește economia era cu 22 de puncte procentuale mai mare în septembrie 2018. Sondajul a fost realizat între 16 și 17 septembrie pe 1206 americani prin interviuri online și telefonice. Marja de eroare este de plus minus 3,5 puncte procentuale.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Gabriela Rusă s-a calificat în sferturile de finală la turneul de tenis de la Seul. A învins-o în această dimineață pe sportiva de pe locul 185 mondial, Yong Yu. Gabriela a avut nevoie de set decisiv în care s-a impus cu 6-1. Următoarea adversară este Bondar din Ungaria. Sportiva aflată pe locul 69 mondial, Gabriela Rusă este pe 66.
0: Se încălzește ușor mâine, maximele vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade. Averse sunt de așteptat în Oltenia, local în Banat, vestul Munteniei, la munte și pe litoral. Ploi slabe sunt posibile și în capitală, unde se anunță 24 de grade Celsius. Ora 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.

0: Dar șansele sunt mici, sincer vorbind. Acum, nici n-am ce demonstra. Astăzi am citit o știre cum că o mare companie din România a decis, uitându-se la cifrele, probabil la cifrele de vânzări și la previziunile economice, a decis să înceapă concedieri, pentru că nu mai poate ține atâția oameni. Și aici am două întrebări pentru voi. Una care e personală și directă. Te-ai gândit vreodată ce ar însemna pentru tine concedierea? Ai un plan pentru asta? Ai un ban pus deoparte? Și doi, de ce companiile, eu nu le condamn când fac concedieri, tot așa cum nu le aplaud neapărat când angajează. Companiile trebuie să se adapteze pieței, pentru că altfel mor, altfel dau faliment. E bine, statul român nu se poate comporta niciodată ca o companie. Când vin vremurile grele, nimic, nimeni nimic, noi mai angajăm. Când toată lumea își reduce veniturile, statul, păi nu ne-ați indexat salariile, sindicat, nu, cum, nu ne măriți salariile? Păi avem aici un contractul colectiv de muncă. Dom'le, scrie în contractul colectiv de muncă undeva că dacă economia scade, trebuie să scadă și veniturile tale? Nu, nu scrie. Nu scrie nicăieri. Tocmai de aceea, statul român e mai mereu un faliment și ne cere tot nouă bani ca unul care se neacă, nu știe să înnoate și se agață de ăla săracul care mai stă la suprafață. 031 400 2929, ți-e frică de concediere? Și doi, de ce statul român nu poate să răspundă condițiilor de viață reducând personalul, pur și simplu reducând personalul, ca să nu scădem de fața salariile oamenilor dacă scrie în contractul colectiv de muncă. 031 400 2929, dacă vreți în direct, Răzvan din București. Salut, Răzvan!
1: Salut! O să răspund ca orice PSD-ist, mi-e frică doar de Dumnezeu.
0: Atât!
1: Nu mi-e frică de concediere, am fost concediat, am plecat de la locuri de muncă, am făcut Andres. Da, ai pus mai devreme bine problema, am, să zicem, o formă de backup plan, o plasă de siguranță. Nu vorbesc de opulență, dar evident că mă gândesc în perspectivă. Mm-hmm. De altă parte, ai abordat sau te-ai legat de două lumi diferite. Lumea privată și lumea de stat, să zicem, da?
0: Aceste
1: ale business-urilor. Păi, am de comentat despre amândouă. Odată privată, cea care se tot vând, trebuie să fie puțin mai onești cu subsidiile și toate favorurile și toate cele pe care le primeze la stat. Și nu vreau să dau exemple, pentru că nu se face în emisiune, dar dacă ți-aș da câteva exemple, rămâne de-a dreptul siderat. Și trebuie să vorbim și să atingem...
0: Siderat vine de la Sidex Galați, cumva?
1: Da, exact. Și Sidef, care producea Sidef. Sidef.
0: Așa, mai departe.
1: Aceste aspecte, pentru că favorizează o concurență neloială, e o formă de cancer, asta prin a finanța sau cârpi de la buget anumite mofturi, dacă vrea, ale corporațiilor sau companiilor mari. Statul, în schimb, n-are nici cel mai mic motiv să fie eficient. Noi am arătat prin vot că ne deranjează ineficiența și chiar nesimțirea și abuzurile lui. De ce ar face-o? Da? Este o pretenție de-a dreptul dementă, inumană, ca tu, când nu pui o presiune, tu electorat, da? Tu societate, când nu pui o presiune și nu-i arăți statul niște unități de măsură și indicatori de performanță și de parcurs, dacă vrei, da? Îi arăți că nu pot fi depășit sau nu pot fi neîmpliniți, ci pur și simplu te duci la vot și validezi aceleași apucături demente și nocive, nu cred că vei strâni vreo motivație în stat să se uite la sine și să zică, bă, suntem ineficienți, hai să facem ceva pe bune. Da? Deci e ipocrit să pretindem asta. Statul în sine nu are decât menirea de a-și crește cumetriile.
0: Bun.
1: Statul nostru.
0: Dar hai să vin și la chestiunea concedierii personale. Ai un plan sau niște bani puși deoparte în cazul în care asta ți se întâmplă?
1: Da. Am investiții, am bani puși deoparte.
0: Cât reziști fără job?
1: 5 ani. Am și plecat. Eu am plecat pentru 2 ani de zile. Mi-am dat demisia, am plecat pentru 2 ani de zile din țară și am stat un an de zile în Asia. Absolut fără grijă. Da? Dar asta de ce? Pentru că, în primul rând, eu muncesc de la 17 ani, am 40 și ceva.
0: Okay.
1: Fac conștiință, valorific banul. Pentru mine fiecare ban cheltuit este transpus în orele muncite. Da? Și atunci când prăpădesc, când arunc un ban, îmi dau seama cât timp arunc de fapt din timpul meu. Și asta mă face să fiu puțin mai conștient cu resursele mele. Da? Nu zârcit, nu mai conștient cu resursele mele și întotdeauna mă gândesc într-o perspectivă, bă, ce s-ar întâmpla dacă, dar să știi că, uite, ating un punct și cu asta termin. Este o formă de educație pe care mi-am autoservit-o, e o formă profundă de autoeducație și poate că cea mai mare sincopa mea este că n-am avut asta din familie. cineva, familia, școala, societatea să-mi spună, uite pentru ce trebuie să te pregătești, uite cum arată viitorul, cum trebuie să te să analizezi finanțele, să lucrezi cu ele și așa mai departe. Nu am avut asta. A trebuit să o învăț de-a bușilea. Dacă e bine sau nu, ce fac, nu știu, dar
0: Răzvan,
1: nu mă panichează faptul că pot fi concediat.
0: Mulțumesc. 5 ani sună bine și am început, deci tu ai stabilit aici tacheta. La 5 ani am pus-o. Mulțumesc pentru intervenție. Ștefan din Timiș, mai departe, după care un anonim, Daniel, Nelu, Florin și cine mai vrea la 031 400 2929. Ștefan din Timiș, ești în direct.
2: Te salut, Lucian.
0: Te salut eu.
2: Săptămâna n-am putut să doam, că toată emisiunea n-am putut să te prind în direct ieri, alaltieri, că aveai subiect de emisiune foarte periculoase.
0: Ce-am făcut ieri? Nici nu mai țin minte.
2: Aoleu, Luciene, că tot te plângeai pe economie. Păi ca și mine ești bătrân. Păi da, mă, Luciene, ai subiectul ăsta periculos în ziua de azi, dar știi cum e? Păi ăștia care îi dă afară, că au 5 ani, care are sau care n-are, dar dacă te duci și faci statistică, 80% îi vezi, vai de capul lui amărâs, printre care mă număr și eu. Dar de ce nu fac ăla cu 3-4 salariuri care au câte 20.000 de euro, ai văzut, care au în companie, mă, omule, 1 miliard pe lună vechi, 100.000 de lei pe lună. Deși poporul român, cum ai zis, trebuie să dezbați emisiunea asta și merită soarta. Luciene,
0: dar hai să venim la subiect. Hai să venim la subiect, că astea... M-am plictisit de chestiile astea pe care ni le tot spunem. Ne merităm conducătorii, ne merităm soarta. Hai să mai zicem și noi ceva nou, măcar atâta. Deci, concedieri. Ești pregătit de concediere?
2: Păi eu sunt concediat de mult, Luciene.
0: Ești pensionar.
2: Am vârsta bătrână, deja nu...
0: te-a concediat soarta, am înțeles.
2: Iată-l, Luciene. Da. Eu am noroc că stau la sat și mai împun pe la... prin grădin, prin pământ, una alta mai presesc cât de cât. Dar este de aia care la bloc, iasă din scara blocului și dacă n-are 5 lei de cafea, stă în bloc. Înțelegi ce vreau să spun? Asta e toată problema.
0: Înțeleg.
2: Deci problema se facă să ia mai de la aia mari, de aia nu se poate. Nu se poate, Luciene. Sper să te...
0: Mulțumesc de intervenție, Ștefan din Timiș. Mulțumesc, trebuie să merg mai departe, însă avem pe un anonim din Brașov mai departe. Salut! Ești în direct anonimul.
3: Bună ziua, vă salut!
0: Salut.
3: Personal sunt pregătit pentru concediere, întâmplător sau nu, lucrez la stat, sunt inginer. Aș putea în orice moment să-mi câștig existența la privat, dublu față de stat. Nu o fac pentru...
0: Doar că în momentul în care statul o să ajungă să te dea afară, clar la privat nu o să mai fie joburi, că o să fie rău de tot. Știi
3: probabil,
0: că statul concediază
3: sunt
0: ultimul.
3: Eu sunt pregătit să fiu concediat, dar statul, să știți că nu este pregătit pentru chestia asta. Vă dau, eu am foarte mulți colegi de promoție prin diferite zone a țării. Sunt singuri, în cadrul spitalului, singuri care repară echipamentele medicale. Dacă acel om, colegul ăla meu, va pleca, va fi dezastru. Mai dau un exemplu. Dăm afară 20% din pompieri, 20% din polițiști, 20% din profesori, judecători. Haideți să-i dăm afară. 20% din medici, îi dăm și pe ei afară. Vii la urgență și o să-ți spun, știți, îmi pare rău, dar pe tura asta nu avem pe nimeni, că facem reduceri de... facem economie la buget.
0: Dar sunt medici în spitale din orășele mici, în care nu mai are nimeni încredere să se ducă, care chiar stau degeaba. Și sunt unii super munciți la oraș, la clinici cu renume, unde toată lumea se înghesuie. Poate ar trebui ca statul să ia notă de realitatea asta.
3: Trecem la pompieri. Într-un sat izolat, dacă ia casa foc, pe cine chemăm?
0: Pe voluntari, nu știu dacă știi, dar la țară sunt voluntari pompierii, nu sunt angajați.
3: Ați găsit și aici explicația. La poliție. Da. Spargeri, violuri, pe cine chemăm? Nu mai merge cu voluntariat.
0: Ghostbusters.
3: Aici.
0: Who you gonna call? Ghostbusters.
3: La judecători, au acum, îți plin de dosare, dăm afară jumătate. Da. Adică nu este justificat. Mi se pare o chestie să pui atâta presiune pe domeniul bugetar, nejustificată.
0: Iartă-mă, chiar când domeniul bugetar pune presiune pe privat și mărește taxele, până când nu mai poate să mai respire, în condițiile în care și așa la voi salariile sunt mai mari cu 20, 30, 40% chiar decât
3: exclus,
0: în privat.
3: Exclus așa
0: nu
3: ceva.
0: E deloc exclus.
3: Exclus așa ceva.
0: Așa spun statisticile. Și dacă nu credem statisticile,
3: când
0: atunci mergem
3: din,
0: și ne
3: când
0: culcăm.
3: Vorbim din statistici, eu vă zic realitatea.
0: Eu, tu, anonimule, iartă-mă, dar... nu par inginer. Un inginer ar fi trebuit să înțeleagă rostul statisticii, da? Și să înțeleagă cum funcționează. Un inginer care lucrează cu cifre, presupun eu, și a învățat matematici speciale în facultate, cred că ar trebui să înțeleagă că statistica nu e o treabă la mișto, cum o iei tu acum.
3: Nu a zis nimeni că este la mișto, dar când faci statistică cu polițiști, medici, militari, judecători, atunci îmi pare rău. Nu prea avem ce discuta. Nu putem număra infracționalitatea.
0: Cine e de vină că nu e echitate în sistem? Cine e de vină?
3: Nu știu cine e de vină, dar eu pun partea rațională. Cum pot să duc eu copilul să-l bag într-o clasă cu 40 de copii, un singur profesor? Eficiența și capacitatea va fi zero.
0: Și în același timp, în localitățile mici, unde nu s-a comasat nimic, sunt clase cu câte 4, 5, 6 copii de o vârstă și alți 5, 6, 7 de altă vârstă, la altă clasă, adică alt an, pentru că pur și simplu nu mai sunt destui. Nu, statul român nu mai ține pasul cu felul în care s-a schimbat România. Nu e stare.
3: Eu doar gândesc rațional și mă gândesc ce ar putea face un spital cu 2000 de echipamente medicale cu un singur inginer și pe ăla să-l dea afară. Ce face? Se strică un aparat de anestezie. Ce facem cu oamenii aia care sunt acolo? Nu e chiar așa ușor, gata, dăm afară, facem economie.
0: Așa este.
3: Când ieși din exterior, e foarte simplu.
0: Dar companiile de stat niciodată nu pot să dea afară. În schimb, astea private, când scad încasările, ele trebuie să o facă.
3: Dar nu
0: explică-mi
3: este vorba
0: mie,
3: de dat
0: ce?
3: Afară. Trebuie să luate anumite măsuri raționale. E foarte ușor de zis, gata, dăm afară. Dar nu e chiar așa.
0: Păi nu e ușor
3: mai
0: de zis.
3: Mai ales în serviciile astea esențiale și vitale pentru toată...
0: Da, n-a zis nimeni că trebuie să dăm din serviciile esențiale și vitale. Dar eu cred că statul român are destul de o sânză.
3: Probabil, ori fi. Nu mă bag unde nu cunosc. Eu strict mă raportez la domeniul pe care îl știu. Poliție,
0: mulțumesc.
3: Armată, judecătorie și așa mai departe. Iar antevorbitorul meu cu acele economii pe 5 ani și așa mai departe, eu sunt pregătit de demisie pentru că pot oferi ceva. În schimb, nu am niciun fel de economie, pentru că mie statul nu-mi dă voie, nu pot fi acționar, nu pot avea un business, nimic nu pot avea, pentru că lucrez la stat. Unde este echitatea? Nu mă remunerez pe măsură, măcar dăm voie ca extra job să pot profesa cumva. Măcar globul lasă-mă să fac, îmi cer scuze, nu trebuia. Curierat, lasă-mă să fac, nu am voie să fac, nu este corect.
0: Nu e, așa e.
3: Populist și să
0: încă o dată,
3: așa,
0: trebuie... Trebuie să reformăm statul.
3: Bugetarii nu sunt o pare a societății. Mulți
0: n-am zis eu asta. Am întrebat
3: incendii,
0: doar un lucru foarte simplu.
3: Incendii,
0: de ce o companie când nu mai încasează, ea dă afară și reduce cheltuielile și statul român ridică din numer? Asta e întrebarea mea. Și tu ești bugetar. De ce se întâmplă asta? De ce el niciodată nu poate să-și reducă cheltuielile, frate? De ce?
3: Sunt anumite măsuri prin care se pot reduce cheltuielile, dar nu așa, dăm oameni afară.
0: Dar
3: îl dăm afară, are un salariu de 3.000 de lei, îl dăm afară și trecem pe șomaj.
0: Știi câți bugetari avem noi acum? Avem vreo 1.200.000 parcă. Și România când avea o populație cu 2-3 milioane mai mare, adică acum 25 de ani, se descurca cu 30% mai puțin bugetari. Explicăm cum.
3: Da, probabil, nu știu. Eu
0: nu, sigur.
3: Știți, în domeniile astea funcționale, pentru că am făcut o școală unde am avut și poliții, și militari, și medici militari, și din toate, din sfera asta, care pompieri, să știți că sunt rupți de muncă, scuzați limbajul.
0: Sunt convins.
3: Sunt supra-solicitați.
0: Dar nu pe cei... Eu nu de cei rupți de muncă vorbesc. Eu vorbesc de cei care nu sunt deloc rupți de muncă.
3: Problema este că suntem puși în aceeași oală și se vorbește de urât, suntem huliți. Companiile oferă diverse servicii de care statul se poate lipsi sau orice... Se pot lipsi de acele servicii și permit. Da, nu mai oferim consultanță 5 oameni în cadrul firmei, putem oferi și doar 2. La restul renunțăm. Dar în cazul nostru, care suntem foarte mulți, poliție, jandarmerie...
0: Iartă-mă, dar compania de care vorbim, care concediază, nu e o companie care oferă consultanță, ci care oferă servicii unde cei mai mulți angajați sunt ingineri. Servicii de telecomunicații. Nu cred că are consultanți care să se plimbe și să-și dea cu părerea.
3: Nu știu dacă pot fi puse pe același palier cu nevoie, cu pompieri, salvare, servicii de urgență. Nu o putem.
0: Bineînțeles că pot fi puse. Sunt esențiale comunicațiile. Cum să nu poată fi pus?
3: Fără comunicații închide, putem sta o oră, dar un incendiu devastează telefon. Absolut tot.
0: Bun, știu. Așa reducem totul la nu se poate face nimic. Care este și
3: ba da, îți mulțumesc poate, că a
0: intrat. Îți mulțumesc că a intrat că mi-ai arătat exact motivul pentru care statul român nu se poate reforma, fiindcă înăuntru sunt oameni care nu pot face și nu pot accepta nicio schimbare.
3: Nu reformăm irațional prin dat afară. Eu asta am spus.
0: Am înțeles. Datul afară este o treabă normală. Într-o societate normală, oamenii care o ard aiurea la stat ar trebui să muncească și să producă plus valoare în privat, dacă ar fi dați afară.
3: Da, dacă considerați că toate serviciile astea, pompieri, salvare,
0: deci
3: medici,
0: văd că înțelegi
3: poliție,
0: foarte greu și încep să-mi aduc aminte de bancul ăla cu câinele și cu inginerul, știi care e deosebirea, da?
3: Bun, păi
0: că și eu am făcut facultate de ingineri.
3: Categoriile astea profesionale,
0: deci, tu nu ești în stare să gândești dincolo de pătrățica ta. Eu mă refer la statul român as a whole, ca în întregime. Dar nu mai închep să mă enervăm degeaba amândoi.
3: Referiți-vă strict la cei pe care considerați că stau degeaba, nu categoriile
0: astea. Nu știu care stau degeaba.
3: Care sunt...
0: Bine. Anonimule din Brașov, mulțumesc de intervenție. Mergem mai departe la Daniel din București, după care Nelu și Florin și Cristi, dacă mai avem timp. Daniel din București, ești în direct.
4: Salutare, salutare, Lucian.
0: Salut.
4: În primul rând, aș vrea să-i dau o întrebare domnului, să-i pun o întrebare domnului de mai devreme. Dacă el crede că statul român se rezumă doar la poliție, ambulanță, medic și pompieri.
0: Da, el lucra acolo, vorbea despre ai lui, e normal.
4: În primul și în primul
0: rând, înțeleg.
4: Nu mi-este frică de concediere, pentru că domeniul în care lucrez eu sunt domeniul destul de greuț și oamenii cu experiență și oamenii care știu despre ce este vorba sunt din ce în ce mai puțin și din ce în ce mai puțin dornici oameni care vor să învețe. Este vorba despre domeniul de cleaning, domeniul curățenii. Sunt foarte puțini oameni cu experiență, mult în spate și da, cred că aș putea să-mi păstrez nivelul de trai undeva între 4 și 5, poate chiar 6 luni de zile fără să muncesc.
0: Ești bine.
4: Vreau să fac chestia asta.
0: Da.
4: Da, eu și cu soția în ultimii ani de zile trebuie să recunosc că am fost foarte chibziți cu cheltuielile și, sincer vorbim, am început să facem treaba asta din pandemie, pentru că pandemia ne-a lovit destul de tare și soția în pandemie a rămas fără job. Și na,
0: da.
4: În nevrând a trebuit să învățăm și să învățăm greu de unde trebuie să tăiem. Statul român, într-adevăr, trebuie să învețe, în primul și în primul rând, trebuie să învețe ce este performanța. Pentru că sunt convins că sunt o grămadă...
0: Evaluarea performanței, iarăși ar fi minunată, dacă s-ar putea întâmpla.
4: Evaluarea performanței.
0: Da.
4: Sunt 5-6 oameni pe același post, pe un job pe care ar putea să-l facă un singur om la un program de 8 ore lejer. Ar trebui să înțelegem, deși vă spun ce înseamnă că lucrează pentru statul român, ar trebui să înțelegem că fără o performanță, fără niște criterii clare de performanță, statul român o să fie întotdeauna un sac fără fund.
0: Daniel din București, mulțumesc, trebuie să ne oprim aici la această cugetare a ta, nu mai am timp deocamdată, ne auzim cu toții, îmi pare rău, Nelu, Florin și Cristi, ne auzim cu toții după și jumătate.
5: DGFM.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Hei, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
6: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
9: E nevoie de curajoși, e nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
10: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
13: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
14: La Kick, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
15: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
16: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor, dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica, 2 zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de Digi FM.
17: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
18: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra,

0: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ora 17 și 30 de minute, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Vaccinul BCG revine în maternități după problemele de aprovizionare din ultima perioadă, anunță Ministerul Sănătății. Detalii imediat. Fostul preot Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv într-un dosar de pornografie infantilă. Ascultați știrile Digi FM. Vaccinul BCG revine în maternități după problemele de aprovizionare din ultima perioadă. Ministerul Sănătății anunță că a reluat și finalizat procedura de achiziție și urmează să semneze contractul pentru 100.000 de doze. Vaccinurile ar trebui să ajungă în maternități în a doua parte a săptămânii viitoare. BCG este vaccinul administrat de regulă nou-născuților în primele zile de viață pentru protecția împotriva formelor severe de tuberculoză. În România, vaccinarea e inclusă în programul național. Aprovizionarea a fost întârziată după anularea primei proceduri de achiziție în urma unor documente eronate transmise de furnizor. Ministerul Sănătății precizează că bebelușii care nu au putut fi vaccinați la timp vor fi recuperați după reluarea aprovizionării. Șefii companiilor de stat cumulează salarii de până la 100.000 de lei pe lună. Cel puțin asta indică platforma guvernanță.gov.ro, lansată azi de executiv. E vorba despre un portal public care centralizează datele privind conducerile din peste 120 de companii de stat. Platforma e creată la inițiativa viceprim-ministrului Ioana Gheorghiu și vine în speranța creșterii gradului de transparentizare. Cu detalii, Roxana Horchidan.
1: Primele date arată că în companiile de stat sunt încasate venituri și de peste 100.000 de lei. 36 de șefi au venituri situate între 50.000 și 100.000 de lei, iar alte 115 persoane primesc între 25.000 și 50.000 de lei pe lună. În plus, peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții de conducere în același timp. Printre acestea se numără și Bogdan Stelian Mândrescu, care nu are apartenență politică, însă ocupă trei funcții. Este director general la compania Aeroporturi București, cu un câștig de 70.000 de lei brut, membru în Consiliul de Administrație la Registrul Auto Român, de unde mai obține 30.000 de lei, și membru în Consiliul de Administrație la Autoritatea Aeronautică Civilă, cu 35.000 de lei. În total, venitul său ajunge la 135.000 de lei brut. Un alt exemplu, Mustafa Sinan, cumulează tot trei funcții. Prima este cea de director general al companiei pentru controlul cazanelor, de unde câștigă 45.000 de lei. De asemenea, este și președintele Consiliului de Administrație al unei companii din subordinea Ministerului Energiei, de unde mai obține 25.000 de lei, iar în final este membru în Consiliul de Administrație al unei alte companii din subordinea Ministerului Energiei, cu un salariu de 25.000 de lei. În total, Mustafa Sinan obține venituri de aproximativ 95.000 de lei brut.
0: Fostul preot Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv într-un dosar de pornografie infantilă și, vă avertizăm, urmează informații cu puternic impact emoțional. Potrivit procurorilor, pe un telefon au fost găsite aproximativ 60 de materiale foto și video în care apar minori în ipostaze sexuale. În dosarul instrumentat de DIICOT Târgu Mureș au mai fost cercetate alte trei persoane. Bianca Timșa cu detalii.
2: Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un nou dosar în urma unei anchete de ICOT privind pornografia infantilă. Alături de el a fost arestat și un alt bărbat în vârstă de 31 de ani. Tribunalul Mureș a admis propunerea procurorilor, iar cei doi vor rămâne în arest preventiv până în data de 23 octombrie inclusiv. Potrivit anchetatorilor, fostul preot și cântăreț în vârstă de 57 de ani ar fi produs în perioada iulie 2017-iunie anul acesta peste 60 de fotografii și înregistrări video în care apar minori în ipostaze sexuale explicite. Cristian Pomohaci se află deja în arest preventiv încă din luna iunie, fiind cercetat în alte două dosare de agresiune sexuală și trafic de droguri.
0: 17 și 34 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Lucian Mândruță.
3: Sună-l pe Lucian Mândruță la Digi FM.
4: Are talentul de a nu lăsa nicio opinie să treacă nepedepsită.
3: Ca să știi...
5: Salut, dragilor, ne-am întors în direct în emisiunea în care ne întrebăm dacă suntem pregătiți de concediere. E o idee care mi-a venit după ce am citit de dimineață un comunicat, mă rog, nu chiar un comunicat, ci un memo intern al unei companii din România, care spunea că vremurile sunt mai dificile, probabil și încasările au scăzut, nu era menționată treaba asta și trebuie să urmeze niște reduceri de personal, concediere cum ar veni. Și m-am gândit la două lucruri odată. Unu, dacă sunt pregătit eu sau voi sau oricine dintre noi, dacă suntem pregătiți pentru terminarea bruscă a jobului nostru și doi, și mai important, de ce o companie când nu mai are bani, când nu mai reușește să mai vândă la fel de bine, ea poate să-și reducă personalul și cheltuielile, statul român niciodată. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Florin din Galați, ești în direct. Salut!
6: Bună ziua, salut Lucian!
5: Salut!
6: Lucian, nu mi-a fost frică nicio.

0: de vină este tot politicul, nu noi. Înainte, pe timpul lui Ceaușescu, știi foarte bine, eram toți împotriva unuia. Toți îl vorbeam pe el. E, acum sunt ei împotriva noastră a tuturor. Și atunci, normal să nu fim...
1: Și atunci erau unii care profitau și alții care doar îndurau.
0: Asta erau mai puțin.
1: Chit că toată lumea îl bârfea. Da. Bun, Florin din Galați, mulțumesc de intervenție. Hai să mă duc mai departe la Cristi din Iași și după care Nelu, John, Gheorghe și Mihai. Cristi, ești în direct.
2: Da, Lucia, bună.
1: Salut.
2: Mă gândeam la antevorbitorul care era din sistemul de... Probabil nu e aici, că
1: da.
2: ăla e tiparul. Și vreau să dau un exemplu. Poate la ei e mai greu să iasă din propria cutie. Știi, sunt în lumea proprie și mai greu. Da, și de un mod de a face. Să se gândească un pic din punct de vedere anatomiei, când îngheți, când faci ipotermie, nu-ți distrugi inima, ficatul, nichii, serviciul de urgență, adică nu cred că e ok să lași oameni să moară pentru că n-ai destui bani pentru urgență.
1: Da.
2: Dar toate comunele care sunt pe pierdere și susținute politic pentru că aduc voturi, alea nu sunt de urgență. Adică gândește că suntem în secolul tehnologiei.
1: Compania, mi-aduc aminte, compania de verificare a cazanelor, care avea nu știu câți angajați.
2: Am auzit,
1: compania de management a proprietăților statului și tot așa.
2: Exact. Eu zic că eu n-am mai pus piciorul într-un tarom de 8 ani de zile, că n-au prețuri competitive și n-au decât monopol pe anumite linii. N-au, cred că am plânge dacă n-am mai avea taromul, știi? Ne-am simțit mai bine câteva sute de milioane în buzunar. Asta referitor la cucerire.
1: Să știi că aici te contrazic cu taromul. Eu vreau să reziste compania pe piață, pentru că eu cred că taromul, așa cum are el prețuri necompetitive, nu sunt extrem de necompetitive, sunt măricele, dar se poate și mai rău. El ține în frâu celelalte companii, care dintr-o dată ar avea niște poziții mult mai dure și cred că s-ar scumpi mult biletele dacă taromul ar dispărea din peisaj.
2: Da, nu te pot contrazice, asta a fost percepția mea despre ei, că am mers pe vremuri, într-adevăr, dar în ultima vreme de când...
1: Eu merg cu taromul, e foarte bine prin țară. Cu ATR-urile îmi place cel mai tare.
2: ATR-urile erau singurile care aterizau pe zăpadă, nu știu cum.
1: Aterizează și pe câmp, adică se rupe trenul, dar supraviețuiesc cât de cât. Da.
2: Deci, din punctul ăsta de vedere, statul are multe, multe extremități care nu cred că a murit fără ele. Sau, mă rog, nu ne-ar fi bine, dar nici rău. Și e loc mult, e mult loc acolo. Dar, din păcate, fix extremitățile alea spre partea de politică.
1: Uite, îți dau un exemplu de oameni care mâine, dacă dispar, nu e nicio problemă pentru nimeni. Consilierii de la Cotroceni.
2: Ok.
1: Punct.
2: Da.
1: Nu pare că îl sfătuiește cineva în vreun fel pe Nicușor. Sau poate îl sfătuiește, dar oricum nu se ține. Așa că nu mai bine eliberăm niște posturi.
2: Da, zic și eu. Lăuda la niște știri, lăuda Iașu, că a luat procurorul de acolo și l-a pus și a avut nouă dosare turnat. Adică nu știu cât s-o fi acolo, da.
1: Bun, mulțumesc de intervenție, Cristi din Iași. Mai departe, cine este? Nelu din Argeș. Nelu, ești în direct.
3: Bună, bună!
1: Bună!
3: Bună să vă fată lucrat!
1: Ia zi!
3: Am fost crescut, sunt generația de creteilor, anii 70.
1: Ok. Și ți-e frică de concediere?
3: Sunt concediat în momentul de față.
1: De unde ai fost concediat?
3: O fermă de porcine de la noi din Atis, de aici.
1: Mm-hmm. Privată?
3: Da, privată.
1: Ce s-a întâmplat? N-a mai cumpărat lumea carne de porc sau ce s-a întâmplat?
3: Bine, e și concurența la ora actuală. Mai sunt două ferme cu una respectivă. Adică sunt de niște bani cel mare Argeș, Logodia. E un pic de concurență, situația este cum este, se aduce de afară mult de tot.
1: Mm-hmm.
3: Și mai e și piața cealaltă a concurenței de muncă, nu știu cum să le mai zic.
1: Sunt unii care muncesc mai sunt, na, suntem mai în vârstă, alții sunt mai iuți și mai ieftin poate, nu?
3: Și ea, nu. Scuze. Sunt nepalezii care au...
1: Ah, ok.

0: Am înțeles. Deci cu ei te bine, bați.
1: Dai un drum în afară și angajezi 2 sau 3, ceva de omul ăsta.
0: Da.
1: Înțeles și vreau să spun.
0: Da. Bun. Ce faci acum, că ai rămas fără job? Care e planul? Cât timp mai ai bani?
1: Dau de muncă. Sunt într-o comună la limită de județe, între Telorman și Dimbovița. E foarte greu. Deci numai depozitele sunt prioritare.
0: Te-ai gândit să te muți?
1: Nu, nu acum.
0: Să te duci după job?
1: Nu, nu acum. Pot să fac mai multe lucruri. Am lucrat din 88, n-aveam 18 ani, deci înțeleg. Așa era sistemul atunci. Da.
0: Să spun de ce, pentru că uite, eu nu vreau să-i laud neapărat pe emigranții, pe muncitorii din Asia, dar ei s-au mutat 10.000 de kilometri să muncească. Iar noi nu ne putem duce în orașul vecin. Pe cine e mai flexibil, câștigă, iartă-mă.
1: Nu pot pleca. Depinde de o locuință pe care, cu sudoarea frunții, cu împrumuturi bancare, cu altceva, deci am reușit să o fac, să stau, adică să pot...
0: Și deci cauți de lucru.
1: În caut de lucru.
0: De cât timp cauți de lucru și câte oferte ai avut până acum?
1: Ofertele sunt limitate, să știi, Lucian.
0: Ce înseamnă?
1: Pentru că
0: câte ai găsit?
1: Omul se uită. Dacă vrei să faci sudură, ce știu să fac, sau lăcătușerie, trebuie să te mai duci prin țară, pe undeva, să lucrezi prin racinării.
0: Deci, aha, deci trebuie să te muți un pic.
1: Să poți
0: de
1: să
0: unde treci. Ești? Da.
1: Nu pot pleca, sunt condiționat de aici de casă.
0: Înțeleg.
1: Toată treaba este că, nu știu, guvernanții care au tot gândit și tot fac, și așa văd o lege, nu știu, legea sau dreptatea sau, nu știu, este legată la ei, nu?
0: Da. Dar trebuie să merg mai departe, Nelu din Argeș, nu te supăra, mai am puține minute și mulți ascultători. Merg mai departe la John din București. Despre concedieri vorbim astăzi. Cât de pregătit ești pentru ele și de ce doar privatul poate să concedieze, statul ce are? John, ia zi.
2: Salut, Lucian. Eu sunt
0: salut.
2: Pregătit pentru orice și am investit foarte mult în dezvoltare personală, ceea ce cred că toată lumea trebuie să facă în era asta a mobilității. Dar, pe de altă parte, cred că principala problemă de unde vin concedierile e acea reformă administrativă, care nu se face. Trebuia făcută de extrem de mult timp, nu se face. Și atunci doar ne jucăm cu cartoful fierbinte și așteptăm să vedem cine se va arde cel mai tare. Și,
0: da.
2: Mă rog, aici devine evident clasa politică, dar nu e doar ea vinovată. Și societatea, adică populația, e în egală măsură, pentru că ca să treacă o reformă administrativă de nivelul ăla, trebuie să ai o majoritate calificată în Parlament. Ori nici măcar societatea română, în momentul de față, nu are o majoritate calificată care să vrea același lucru. Și vezi, sunt atât de mulți oameni cu care, oricât ai vorbi și oricât le-ai explica și orice argumente le-ai aduce și ce dovezi le-ai aduce, nu vor să înțeleagă, nu vor să asculte, ascultă doar de, mă rog, ce cred ei că e adevărat și refuză să se confrunte cu realitatea, ca să zic așa. Și, mă rog, aici tu vorbești cu foarte mulți oameni, cu siguranță știi lucrul ăsta, că de multe ori vorbești cu Zidu. Uite, ai exemple concrete.
0: Ar fi bine dacă aș vorbi cu Zidu, câteodată vorbesc cu o cărămidă care încearcă să-mi dea în cap.
2: Da, corect, cu atât mai rău. Și ai exemple concrete, adică oamenii se așteaptă de la politicieni care le arată contrariu, se așteaptă la niște minuni pe care ei n-au cum să le livreze, că ei nu știu. Și uite, un exemplu concret.
0: Da, iartă-mă, dar politicienii, dacă ar fi responsabili, nu ar mai încuraja oamenii să creadă în minciunile astea și în populismele astea. Din păcate nu sunt. Sunt din ce în ce mai responsabil. Eu, de exemplu, dacă aș fi în situația în care aș împărți dreptatea în România, primul lucru I-aș lua pe cei din Parlament care au susținut teoriile conspirației, care, de exemplu, au dus la mișcarea antivaccin din ziua de astăzi, care nu mai au ajuns părinții să nu mai vindece, să nu mai vaccineze de rujeolă și au murit câțiva copii, cred că vreo câteva zeci de copii, i-aș lua și i-aș pune într-un proces. Hai să vedem. Nu e nicio responsabilitate a voastră că oamenii și-au pierdut copiii pentru că n-au mai avut încredere în vaccin? De ce nu plătește nimeni? În loc să plătească, în loc să plătească cu libertatea, noi le plătim salarii.
2: Da, eu mă gândeam la un exemplu mult mai concret și mult mai actual, pentru că, uite, e super necesară o performanță și o susținere a mediului privat, da, de către stat, de către guvern, de către oamenii care conduc, și în același timp e necesar să dispară cheltuieli ridicole, cheltuieli absurde din buget. Și îți dau un exemplu concret. Dominic Fritz, care e în momentul de față în top 3 oameni care vor să conducă România în următorul guvern, în momentul de față el teoretic e șomer. Dar ce a făcut? Și-a dat un salariu de primar, chipurile, de la partid, deci de la USR, care USR e subvenționat de la bugetul de stat. Adică omul a rămas fără fotoliu, ok, și-a luat bani din bugetul de stat pe care îl plătim toți. Vrem banii noștri, toți se duc acolo, da? Și din bugetul de stat la partide, o aberație să plătească, să subvenționeze statul partidele, da, mă rog. Și același Dominic Fritz n-a lucrat în viața lui o zi în mediul privat. Deci omul a lucrat doar la stat, în Germania, la Uniunea Europeană, după care în România. O zi nu are lucrat în mediul privat. Și el vine și încearcă să ne dea legi.
0: Dar în aceeași situație sunt mai toți liderii politici din România, și socialiști,
2: da,
0: și liberali.
2: Da, și Mureșan, la fel, adică și el n-a lucrat niciodată decât la stat, mă rog, cu atât mai mult, adică vezi, vine un om de ăsta care are o minte de birocrat, care singurul rol...
0: Bine, Fritz, să știi că a fost voluntar în multe proiecte din astea de ONG-uri. N-a fost doar... ONG-ul e de drept privat, din ce știu.
2: Fritz putea acum să demonstreze că e performant să își găsească o poziție într-o companie privată mare, importantă, într-o multinațională, oriunde voia el. În loc de asta a zis, hai, lasă că...
0: Nu te angajează. Companiile multinaționale nu angajează oamenii expuși politic.
2: E relevant, găsea o altă companie privată română.
0: Crede-mă, nu te angajează.
2: Uite, eu te contrazic, adică am cunoștințe care au fost implicate și, mă rog, sunt implicate activ în politică și au funcții super importante în companii mari.
0: Pentru că au fost în, oamenii pe care îi descrii tu sunt în general PSD-iști sau peneliști care s-au angajat în companiile alea pentru cunoștințele pe care le au, în sensul de relații personale, networking, trafic de influență și lobby. De-aia sunt în companii, pentru că știu miniștri, știu secretari de stat, știu funcționari prin ministere și unele companii au nevoie de asta. Nu i-au angajat fiindcă sunt niște mari geni în management. I-au angajat pentru că știu lume.
2: Cu atât mai mult, era necesar să vină cineva care să facă o demonstrație de contrariu, da? Nu mă mufez la bugetul de stat, fac altceva.
0: Da.
2: Îmi deschid o companie, îmi deschid o afacere, fac orice doar ca să nu mă mufez la bugetul de stat.
0: E adevărat și asta.
2: Că nu ai nicio speranță de la un om de genul ăsta.
0: Dar uite, o să spun un lucru. Mai de mult mi-a făcut o ofertă cineva să intru în politică. Sunt mulți ani de atunci. Și l-am întrebat, dar eu din ce trăiesc? Pentru că eu sunt trainer de comunicare, între altele, e o meserie în care nu pot să fiu implicat politic, fiindcă companiile nu acceptă treaba asta, chiar am în contracte să nu fiu expus politic. Jurnalism nu o să mai pot face, din ce mai trăiesc eu? Păi găsim soluții. Și am înțeles, soluțiile erau, la vremea respectivă, niște fundații și niște consilii de administrație. Ori mi s-a părut profund necinstit. Eu nu mă pricep la Consiliul de Administrație să fiu șef acolo sau să-mi dau cu părerea. Și am refuzat intrarea în politică, deși mi se pare că ar trebui ca toți să intre în politică, tocmai pentru că toți care sunt interesați de domeniu, dar am refuzat pentru că nu mai avem din ce trăi. Și eu îl înțeleg pe Dominic Fritz. Chiar nu ai din ce să trăiești dacă chiar stai în politică și faci ceva relevant, trebuie să fii plătit din politică.
2: Deci singura soluție pentru el era să se mufeze la bugetul de stat. Nu putea,
0: nu s-a mufat la bugetul de stat, că nu... Nu și-a făcut un prieten o companie care să ia un contract de 1 milion și să-i dea și lui 500 de mii. Aia era mufare la bugetul de stat. Un salariu transparent e altceva. Adică ești un pic nedrept cu el, părerea mea.
2: Nu, nu, nu, nu cred, nu cred. Și uite, inclusiv...
0: Bine, trebuie să merg mai departe, John, din București, că mai am 3 minute și 4 ascultători. De... Suntem departe rău de tot. Gheorghe din Arad, ești în direct.
3: Alo, bună, Lucian.
0: Bună.
3: Problema este cu... Problema
0: concedierea, ne întoarcem la subiectul concedierii, dacă putem.
3: Concediere, despre concediere, da. Vorbim din 90 încoace, concedierile au fost și vor mai fi pe lanț, adică în sensul că cele mai multe firme preferă să ia tineri care se investe decât să țină pe cei cu experiență, pentru că cei cu experiență își doresc salarii mai mari, chiar dacă au producții mai mare, nu mai vor să plătească, punct, iau, luăm oameni simpli care învățăm,
0: da,
3: care tac din gură și... tac din gură și facem și ținim la ore, peste ore, suplimentare, sâmbătă, etc. Iar ceilalți care s-au format profesional, da, dacă nu-și găsește jobul în domeniul lor, schimba domeniul lor de la început. Așa merge sistemul România. În sistemul de stat...
0: Acum zim de tine. Zim de tine, te rog.
3: De mine, eu din 2008...
0: Ești pregătit de concediere?
3: Da, eu sincer vă spun, nu am fost concediat pentru că nu am lucrat. Nu am fost concediat pentru, chiar dacă am avut dușmani și au fost împotriva mea și m-au săpat, cu toate astea nu am fost concediat din punctul acesta de vedere. În schimb, am plecat din cauza salariilor, pentru că salariile au fost, în loc să fie în creștere, au fost în descreștere și mi s-a părut normal să lucrez pentru salari mic, ceea ce fac. Și am schimbat joburile, totdeauna domnul meu a deschis o ușă potrivită pentru mine și mulțumesc întotdeauna că au găsit, chiar dacă nu mi-a plăcut locul unde am fost, am înțeles pe urmă de ce trebuie să stau o perioadă acolo, după ce am înțeles în altă parte. Până în momentul de față, muncesc și îmi place ceea ce muncesc și vreau să las întotdeauna în urma mea.
0: Bine, Gheorghe, îți mulțumesc de intervenție. Fericiți nu căutăm aici, ci doar oameni care își pun probleme, să știi. Mihai din Iași mai departe, după care Daniel din Arad și Marius din Constanța. Mihai nu mai este, Daniel din Arad, ești în direct.
4: Deci în spate acolo.
0: Te rog, Daniel, ești în direct. Vorbește cu mine, nu cu prietenii din jur.
4: Alo!
0: Salut! Ia zi!
4: M-auziți?
0: Vezi că ești la radio.
4: M-auziți?
0: Salut!
4: Da,
0: te aud foarte bine.
4: Bine.
0: Da.
4: Să trăiești okay. Înainte de toate și numai bine la toată familia îți doresc.
0: Așa și ție.
4: Vreau ia să povestit. Zic că ești un băiat foarte deștept în care îți faci tot timpul emisiunile catalog în sus. Ai înțeles cuvântul, o să încerc
0: dacă
4: să vorbesc.
0: Dacă eram foarte deștept acum, eram în Caraive și vă pupam pe chelie, dar nu sunt deștept.
4: Da, dacă erai în Caraibe, nu aveai banii care faci la emisiunea asta. Ești băiat deștept. Hai să nu intrăm în mai multe detalii.
0: Ia zic, cam câți bani crezi că fac eu la emisiunea asta? Sunt curios.
4: Nu știu, să fii sănătos 150
0: zi-mi
4: de ani.
0: Zi-mi așa o cifră.
4: Nu,
0: zi-mi așa o cifră.
4: Că nu am timp, că tot aud tot felul și atâta de mult mă consum pe niște nedreptăți.
0: De ce?
4: În care eu sunt, pentru că eu mă consum, că sunt patriot. Înțelegi? Tot auzim problema.
0: Ah, ești patriot.
4: Da, tată, dar tu ce ești? Tu pe cui bază faci?
0: Ia zi, ce taxe ai plătit luna trecută? Că aici eu măsor patriotismul în taxele plătite.
4: Stai puțin, mă, omule, stai puțin, că tu ai stil să bagi în gură la alții ce vrei tu.
0: Ce
4: să
0: taxe ai plătit luna trecută? Cu vorbe suntem toți capabili, dar zic ce taxe ai plătit luna trecută.
4: Păi dacă am 30 de angajați și plătesc minimul care e pe economie, socotește câte taxe plătim, da?
0: De ce plătești oamenilor minim pe economie dacă ești patriot? De ce nu le dai un salariu bun?
4: Păi dar ce-mi dă mie statul?
0: Dar de ce să-ți dea statul? De ce trebuie să țină statul companiile private?
4: Nu, domnule, lasă-le.
0: Marele patriot care își plătește oamenii cu salariu minim pe economie. Nu vă e rușine.
4: Unde vrei să plătești mai mult?
0: Pentru că oamenii ăia, dacă ăia sunt și ei români și tu pretinzi că iubești România, dar ți-i angajații cu minimul pe economie. Hai mă lași cu patriotismul ăsta, ai ții pe oamenii în mizerie, trag pentru tine și îmi explici că ești patriot. Asta nu e patriotism.
4: Nu, dă-mi voie să spun, că văd că tu ții pe înaintea noastră. Atunci de ce ne mai faci emisiune cu noi? Dacă nu ne lasă
0: rămâi
4: vorbim,
0: pe linie,
4: tot timpul vrei să auzi ce
0: dacă
4: vrei,
0: vrei să, dacă vrei să mai continuăm discuția, rămâi pe linie că am depășit. Rămâi pe linie și vorbim după. Ne auzim după știrile de la Fix.

0: La tine, la Selgros, ai top seller, telemea din lapte de vacă, 300 de grame, la 8 lei și 39 de bani. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
1: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
2: Ce are mașina?
3: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
2: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
5: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
4: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
5: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro, TVA inclus.
6: KGM. Born in Korea. Built for the world.
7: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
8: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural comfort. Clivet-home.ro.
9: Începe UEFA Nations League. Astăzi, de la 21:45, țările de jos luptă cu Germania pe Digisport 1, iar Portugalia înfruntă Țara Galilor pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
10: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
11: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu nectarine. 5,99 lei kilogramul, Fragedo, piept de pui, 26 de lei 39 kilogramul și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Ai 35% reducere la produsele selectate Experto în limita 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
14: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului, trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga, miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni, eveniment recomandat de DGFM.
15: Hei Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Da, ce multe sunt!
16: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
17: Brico, puși pe treabă împreună!
18: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
19: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
20: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
21: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
22: Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: Ora 18, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Președintele Nicuș Ordan spune că exclude alegerile anticipate. Detalii imediat. DIICOT a pus sechestru pe casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, în dosarul în care instanța l-a pus sub control judiciar. Și 22 de grade acum la București, este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Nicuș Ordan exclude alegerile anticipate. Președintele spune că își dorește ca Siegfried Mureșan să treacă de votul Parlamentului. Asta după ce premierul desemnat i-a avertizat pe aleși că dacă guvernul va pica, atunci se deschide calea pentru anticipate. Într-un interviu pentru Euronews, șeful statului a îndemnat însă partidele să găsească un compromis pentru a ieși din criza politică.
1: Cuvântul cheie este compromis. Din păcate, am avut mult prea puțină disponibilitate la compromis a partidului parlamentare, de când a început criza asta, sau poate chiar dinainte ca această criză să înceapă. În continuare, eu vreau să mă refer numai la această desemnare în curs. Sper în continuare să se găsească compromisul ca această propunere să treacă. Dacă se va întâmpla să nu, vom vedea consultări toate celelalte. Vreau în continuare să exclud alegeri anticipate.
0: Între timp, Sorin Grindeanu critică modul în care premierul desemnat Siegfried Mureșan a purtat negocierile cu PSD și spune că acesta ar trebui să renunțe la mandat pentru ca discuțiile politice să intre rapid într-o nouă etapă. Liderul PSD a criticat inclusiv programul de guvernare prezentat de Siegfried Mureșan, pe care îl consideră prea general și lipsit de măsuri concrete. Grindeanu a ironizat documentul și a spus că, în opinia sa, programul ar fi fost realizat cu ChatGPT. Liderul PSD a adăugat în aceeași notă ironică faptul că Mureșan, la veniturile pe care le are ca europarlamentar, și-ar fi permis, citez, o variantă premium.
2: A făcut apel și azi și ieri. Hai să scurtăm perioada, să-și depună mandatul, pentru că nu-și dorește să fie prim-ministru. Prin tot ceea ce a făcut de joi seara, de când a fost nominalizat și până acum, ne-a arătat că nu-și dorește voturile Partidului Social Democrat. Partidul Social Democrat, la cum stau lucrurile azi, nu va vota acest guvern. Ăla nu-i program de guvernare, mă scuzați. Aș glumi un pic, i-aș spune că la ce salariu de europarlamentar are, cred că și-ar permite o variantă premium la ChatGPT. Că ce a avut acolo e mai second hand. Așa, de fapt, dânsul e un bolojan second hand.
0: Negocierile pentru formarea guvernului au intrat astfel în etapa decisivă, în condițiile în care premierul desemnat nu are încă numărul necesar de voturi pentru învestire, 233. Socialdemocrații au decis așadar să nu susțină cabinetul Mureșan. PNL, USR și UDMR sunt de acord cu un guvern cu 3 vicepremieri și tot același număr de ministere. Cei care sunt miniștri acum s-ar putea regăsi și în noul cabinet pentru a nu bulversa activitatea instituției, spune Radu Miruță, ministrul interimar.
3: Este o decizie care se ia la nivelul partidelor politice, este o decizie care se ia la nivelul USR, există discuții, există și astăzi discuții. Noi am tot spus că este un argument de a se continua pentru a nu rostogoli și a bulversa ministerele cu echipe noi. Va exista un comitet politic care va valida lista de miniștri în urma propunerilor care se întâmplă la nivelul conducerii.
4: Deci e și numele dumneavoastră pe masă.
3: Nu pot să vă spun asta, nu pentru că este ceva ce știu și nu vreau să vă comunic, ci este ceva ce încă nu a fost decis.
4: S-ar impune ca liderii de partid să intre în guvern?
3: Există discuție politică la nivelul celor 3 partide, există o felie pentru fiecare aceste partide.
0: DIICOT a pus sechestru pe casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, în dosarul în care instanța l-a pus sub control judiciar. Este vorba despre dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Ioana Corneev.
5: Vorbim despre o măsură asiguratorie dispusă în dosarul acesta în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Procurorii au indisponibilizat acest imobil în perspectiva recuperării prejudiciului reclamat în dosar, asta în situația în care acuzațiile vor fi confirmate în instanță și va exista la finalul procesului o soluție care să stabilească obligații de natură patrimonială. Vorbim despre un dosar în care anchetatorii investigează un presupus prejudiciu de peste 1 milion de euro. Așadar, anchetatorii au făcut acest pas suplimentar și au instituit sechestru asupra imobilului. Important, sechestru nu înseamnă confiscarea casei, este practic o măsură prin care bunul este indisponibilizat pentru a putea fi valorificat ulterior.
0: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Csíkszeredo a anunțat astăzi despărțirea de antrenorul István Szabó. El a condus echipa în 12 partide în toate competițiile, dintre care două victorii și un egal au contat pentru echipa antrenată de István Szabó. Au fost însă 9 înfrângeri, astfel încât antrenorul nu-și mai duce contractul până la finalul sezonului. Superliga de fotbal se rea în octombrie. Pentru Csíkszeredo va fi confruntarea cu deținătoarea titlului Universitatea Craiova pe 11 octombrie de la ora 18 în direct la Digi Sport 1.
0: Se încălzește ușor mâine, maximele vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade. Averse sunt de așteptat în Oltenia, local în Banat, vestul Munteniei, la munte, dar și pe litoral. Ploi slabe sunt posibile și în capitală, unde se anunță 24 de grade. Atât la știri, 18 și 7 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.

0: Salut, dragilor! Suntem înapoi în direct și povestea emisiunii de astăzi e foarte simplă. Am citit astăzi o știre care spunea că o mare companie din Telecom anunță concedieri sau, mă rog, lasă să se înțeleagă că vor urma concedieri pentru că situația din piață nu e chiar atât de grozavă. Și m-am gândit să vă întreb pe voi, m-a inspirat să vă întreb, dar oare voi, eu, noi toți suntem pregătiți pentru concedierea noastră? Și doi, o întrebare ajutătoare și suplimentară, oare statul român, de ce nu se poate comporta ca o companie? Dacă se reduc veniturile, dacă nu mai are atâția bani în portofel, el de ce nu poate să reducă și personalul sau cheltuielile în general? De ce statul român trebuie să dea faliment împreună cu noi toți, împovărându-ne cu taxe, în loc să-și reducă, cum să vă spun, o sânza? 031 400 2929, dacă vreți, în direct. Și continuăm cu Cristian din Deva. Ești în direct, Cristian.
1: Alo?
0: Salut.
1: Auziți, da?
0: Da, da, foarte bine.
1: Bună seara.
0: Bună seara.
1: Companiile din statul român nu pot să dea faliment pentru că nu pot. Unul la mână. Eu am mai sunat odată și am discutat. Eu trăiesc într-o țară în care toți cei care lucrează la stat au cele mai mici venituri. Venituri de la stat au cele mai mici. Lucrez în Suedia, ca să zic direct. Nu.
0: Așa.
1: Și eu vreau să întreb, de ce niciodată pe dumneavoastră nu v-a sunat niciun din conducerile ăștia pe la stat, din conduceri care vă urmăresc de mult? Nu a sunat un senator.
0: Pentru că aceștia sunt oameni foarte importanți și ei nu simt nevoia să vorbească cu poporul.
1: A, și atunci poporul îi devine cu ceva?
0: Nu a zis că îi devine poporul cu ceva. Cine a zis?
1: Păi, de-aia zic că de multe ori intră poporul pe, adică persoane care intră pe radio la dumneavoastră și păi mai fugăriți un pic acum, că nu, eu știu.
0: Asta e conceptul emisiunii. Emisiunea asta este cu poporul, nu este cu politicienii. Ei, dacă doresc, pot să intre și ei ca orice om, dau telefon la 031 400 2929 și intră.
1: Dar
0: nu sunt vânați de mine.
1: Oare ei nu fac parte din acest popor, din această parte, din această lume?
0: Nu înțeleg. Care este? Nu știu, întreabă-i pe ei, nu mă întreba pe mine, că nu sunt purtător de cuvânt al niciunui politician.
1: Da, știu, dar din dumneavoastră întreb. Poate au cei. Sau cei la radio.
0: Poate au, da.
1: Am văzut că de multe ori aveți, cum să spun, n-am nimic cu nimeni. Eu sunt, dar totuși, eu cred că totuși în țara asta e o chestie care își bate joc cei care sunt undeva pus sus de cei care sunt muncitori. Adică în final și în urma urmei. Nu vorbim de privat.
0: Nu cred că întotdeauna se întâmplă asta. Haideți să nu fim nici atât de pesimiști. Oamenii care sunt, care muncesc, dacă vor mai multă reprezentare, n-au decât să se bage în politică. Nu se aștepte să se întâmple lucruri minunate de sus.
1: Nici o să se întâmple niciodată lucruri minunate dacă intri în politică. Adică dacă intri în politică, trebuie să fie, știți, este un cuvânt care spune că cea mai mare, nu putem să spunem radio, este politica. Corect?
0: Mă rog. Cristian din Deva, mulțumesc pentru intervenție. N-are nicio legătură cu subiectul, așa că mă duc mai departe la Constantin din București. Ești în direct, Constantin.
2: Salut, Lucian.
0: Salut.
2: N-am fost concediat niciodată. Sper să nu fiu, sunt de crețel ca și
0: așa.
2: Lucrez într-o companie, uneța mare în domeniul farmaceutic și lucrez de 6 ani aici. În 6 ani n-a fost concediat nimeni din firma noastră. În schimb, problema este că firma a îmbătrânit, adică peste 30% din cei 180 de angajați sunt pensionari care lucrează în continuare și au ajuns și la 70 de ani. Iar dacă ai nevoie de un om tânăr care cunoaște ce trebuie să facă, nu poate fi angajat pentru că îi se oferă salariul minim pe economie la angajare. Atât am vrut să spun. Mi se pare dubios ca oameni tineri care ar putea să lucreze și să facă ceva și să crească într-o companie, n-au această șansă. Din cauza unora care au îmbătrânit, care nu mai au chef de muncă, dar au un loc călduț acolo și este firmă privată, da?
0: Da.
2: se pare peste puterea mea de a înțelege lucrurile.
0: Constantin din București, mulțumesc de intervenție, dar trebuie să merg mai departe și ne ducem la Cristi din București. Salut, Cristi!
3: Salut! Eu lucrez la privat, sunt de peste 20 de ani la aceeași firmă. Pot să zic, la un moment dat eram să plec la Ministerul de Finanțe pentru că mă ținea și de atunci până la 10 noaptea și nu se plătea absolut nimic suplimentar. În final a aflat conducerea și s-au schimbat treburile și n-am mai plecat. Mă bucur că n-am plecat în final. La noi e invers față de ce spunea precedentul scuze, ce spunea cel dinaintea mea. E fluctuație mare. Deși salariile în general sunt bune, sunt multe facilități, bine, lumea pleacă, lumea, sunt mulți care pleacă, se întorc înapoi. Eu, ce să zic, n-am, la momentul ăsta nu mai sunt presat, adică să-mi fie frică dacă mâine mă dă afară, nu știu ce o să fac. Chit că am 52 de ani la momentul ăsta, pentru că am și alte venituri și îmi permis să-mi plătesc în continuare 3 rate care le-am acum. Dar sunt unii care, din păcate, trăiesc, cei mai tineri, trăiesc cu sentimentul ăsta, de că ei trebuie să facă absolut orice se le să spune, pentru că altfel sunt, le frică că pot fi dați afară. Asta este situația. Cum am zis, eu, mie mi-a fost și mie mai de mult, nu mă simțeam foarte bine în anumite situații, dar fiecare trebuie să-și aleagă cum vrea. Eu am vrut să plec, în urmă n-am plecat, a mai fost mult timp cât am stat, cât am rămas, s-au îmbunătățit condițiile de la an la an și în final acum eu părerea mea că cei care pleacă nu fac un lucru bun, pentru că știu și de a nevastă și din alte părți. Nu se compară ce se oferă în alte, în alte servicii față de ce am eu aici. Dar, na.
0: Da.
3: Altceva, n-am experiență la stat, să zic. Am fost la un moment dat nu dat afară, s-a închis primul loc de muncă unde lucram, s-a închis cu totul și asta e, am rămas fără servicii. Au fost 2 ani după facultate în care m-a fost greu. La momentul respectiv am avut puțin serviciu, după aia am rămas fără, părinții mei m-au chemat acasă și mi-au zis că mă ajut acolo. Eu n-am vrut să am rămas în București și m-am descurcat singur 2 ani de zile și plătit în chirie și din m-am descurcat câștigând bani din faptul că știam IT. Și asta mi-a fost, ce să zic, povestea. Acum zic mulțumesc că sunt la un nivel în care, cum am zis, dacă mâine sunt dat afară, n-am nicio problemă.
0: Cristi din București, mulțumesc de intervenție. Mai departe, Bogdan din Ilfov. Întrebarea din țara asta e cu sens dublu. Ce se întâmplă dacă ești concediat, ai gândit, ai făcut vreodată un plan, iei în calcul treaba asta în mod serios, mai ales că situația economică se înrăutățește? Și doi, de ce statul român nu poate să fie ca o companie? Adică și el să concedieze când nu mai are încasări sau să reducă cheltuielile când, da? Pentru că în momentul ăsta soluția lui este să mai pune niște biruri pe ăia care și ei se scufundă săraci. Ca unul care nu știe să înnoate și se agață de cel care a obosit. Bogdan din Ilfov, ești în direct.
4: Salut, Lucian.
0: Salut, Bogdan.
4: Medic și sunt super pro-vaccinist, ca să o lămurim de la început.
0: Okay.
4: Mai devreme ai făcut o afirmație apropo de responsabilitatea celor care sunt prin Parlament și cu antivaccinist și cu curentele astea.
0: Da.
4: Primul rând, nu sunt de acord cu ce ai spus, pentru că poate fi catalogat de drept extremist. Dom'le, nu poți să-i bagi pumnul în gură unuia să vorbească. Problema, nu cred că ar trebui să pună așa, problema ar trebui să pună, în primul rând, ca statul român să facă promovare pozitivă a vaccinării. Doi la mână, dacă vede că nu...
0: Bogdan, iartă-mă, dar statul român n-are niciun pic de credibilitate. Cum o să promoveze el vaccinul? El n-a reușit să vândă masca, n-a reușit să vândă vaccinul COVID.
4: Nu vine cu niște hârtii pe care le publică pe niște chestii interne ale lor. n-au contact cu populația.
0: E responsabilitatea voastră de medici să promovați știința, nu statul român. Voi ar trebui să nu vă lăsați călcați în picioare de politicieni.
4: Dar din păcate contactul meu este într-un cabinet în care stăm 10 minute în sfert de oră de vorbă, iar persoana respectivă este pe urmă expusă la 10 de milioane de canale, 10 de milioane de ore până
0: Știu.
4: Când îl văd eu din nou.
0: E adevărat.
4: Din
0: poate că statul român ar trebui să închidă acele canale care varsă mizerii și minciuni. Pur și simplu să le închidă sau să existe consecințe juridice, fiindcă există o lege care pedepsește împiedicarea, cum se numește aia, împiedicarea opririi bulilor sau
4: o,
0: nu mai știu.
4: Nu, deci aia ai putea să o faci, de exemplu, părintele, dacă nu își vaccinează copilul și copilul se îmbolnăvește, statul român poate să oblige părintele să plătească dispensarizare, să poate merge până la, condamnarea părintelui că a murit copilul, știi? Și că el a fost dobitoc și a pus botul la toate prostiile și, cum au fost cu copiii aia spălați pe cap cu dezinfectant de oi. Adică, cumva, din păcate știu unde e problema, că aici vreau să ajung. Dacă te uiți în componența comisiilor, cel puțin din Senat sau din Camera Deputaților, o să observi următorul lucru. La politică externă avem medici. Băi, eu n-am nicio problemă. Medicii or fi deștepți. Că na, și eu sunt medic. Dar să te pricepi și la politică externă, deja, mai mult de atâta, în Comisia de Învățământ din Senat sunt medici. Bă, oamenii ăștia fac legea pentru profesori. Revenind, eu n-am nimic, sunt colegi de-ai mei, cei mai deștepți, cei mai frumoși, au învățat mult. Bă, dar lasă specialiștii, le-am dat, le-am trimis, le-am scris. Bă, tată, uite, în Finlanda, exemplu finlandez de învățământ. Știi ce au făcut acolo? Au pus o femeie care s-a ocupat de 40 de ani de învățământ să le facă legile și programele. Vezi, bă, dar noi nu găsim și
0: Hai
4: noi
0: să venim
4: un profesor
0: un pic la asta
4: care s-a ocupat de învățământ.
0: Presupun că ție nu ți-e teamă de concediere, că ești medic și toată lumea are nevoie de un doctor.
4: Doamne ajută! Nu se știe ce LGBT-ul mâine, păi mâine.
0: E adevărat și asta, da.
4: Da, dar pe de altă parte, apropo de concediere, de când a venit Bolojan, mie mi s-au dublat taxele, că eu sunt privat, da? Mi s-au dublat taxele, dar nu mi s-a dat nimic în schimb. Aici este, din punctul meu de vedere, cea mai mare problemă. Că n-ai nicio problemă, ca și la primărie. Dom'le, eu îți dau, în loc de 100 de lei, îți dau 200 de lei. N-am nicio problemă. Dar vreau ca 100 de lei pe care eu ți-o dau în plus, să văd că se întâmplă ceva cu ea. Nu știu, se montează camere, în cazul firmei. Decât să stau să abladez, nu știu dacă ai firmă. Dacă tu lucrezi cu trezoreria, trebuie să bagi, să pui un OP pe site-ul lor, să verifici că ți s-a încărcat corect, să aștezi vreo 3 zile ca să transfere banii din trezorerie, 3 zile în care statul român nu știu ce face cu ei. Da? Adică noi trăim într-un haos digitalizat. Avem, de ună zi, contabila mea zice, domnul doctor, am venit cu dosarele. Zic, ce dosare? Zice, dosarele contabile ale dumneavoastră. Păi ce v-am cerut eu? Zice, nu, dar dacă vine ANAF-ul, vă cere hârtii. Păi, domnule, am digital tot, v-am trimis pe mail tot ce înseamnă de cont, extrase de cont. Zice, nu. Trebuie să le aveți informat printat. Bă, noi suntem digitalizați de 10 ani, de 15 ani?
0: Eu mi-aduc aminte, la un moment dat, le dădeam pe dischete, dar dischetele trebuiau să fie ștampilate.
4: Da.
0: Da. Deci, bun, îți mulțumesc tare mult, Bogdan din Ilfov, dar trebuie să merg mai departe la George din Pitești, după care Mugur, Gheorghe și mai vedem. Salut, George. Mă întorc la subiectul meu cu concediere.
5: Alex. Salut, Lucian. Un singur lucru. Este foarte greu în ziua de astăzi ca tu, ca muncitor, adică ca salariat, să spun, să te gândești că vei fi dat afară, doar că eu stau și mă gândesc care se vorbește un singur lucru de dat afară. Oare cei care au fost, în ghilimele, concediați de la stat, au fost doar concediați în ghilimele sau mutați pe alte funcții? Că statul este un fel de vacă de muls, adică mulsul este de la privat și... mulsul este vaca, este privatul și statul este consumatorul. Adică doar la stat să se vină, doar la stat să vină banii și să fie finanțare, să fie siguranță, iar la privat să se gândească mâine, poi mâine privatul, păi stați puțin că noi nu avem de unde să vă dăm, pentru că statul ne ia totul.
0: Da.
5: Adică eu, unul, sincer să spun, de 12 ani am un job cu normă de 8 ore și de 4 ani am un job de 4 ore. Adică eu muncesc de dimineața de la 5 până seara la 10, doar plătesc contribuție la stat și în detrimentul meu ca angajat în țara românească, da? Adică plătesc de 2 ori taxe, de 2 ori contribuții, de 2 ori toate cele și în folosul meu ca salariat care aduc folosință stării astea, nu dă nimic. Oare unde este statul? Siguranța?
0: Totuși, trebuie să recunoști că îți dă ceva. Există salvare, poliție, pompieri, toate lucrurile astea costă.
5: Nu, eu nu mă refer la lucrurile acestea, pentru că aceste entități juridice, poliție, pompieri, jandarmerie, toate cele sunt obligatorii pentru un stat. Un stat democratic sunt obligatorii. Ăstea sunt obligatorii.
0: Nu am zis că nu sunt obligatorii, am zis că ele să duc banii, George.
5: Eu înțeleg, dar pentru poliție, dacă n-ar fi poliția, ar fi huliganism. Dacă n-ar fi o ambulanță, oamenii ar muri. Da. Dacă n-ar fi jandarmerie,
0: poți să spui că dai bani și nu se întoarce nimic la tine.
5: Poftim?
0: Nu poți să spui că dai bani și nu se întoarce chiar nimic la tine.
5: Nu, eu vorbesc în sensul pentru că statul nu oferă nimic de la el, nu aceste entități.
0: Nu există el, statul. Statul e făcut din banii noștri. Care e el?
5: Statul fiind noi oamenii.
0: Păi statul sunt banii noștri. Cine este el? Are el niște bani de acasă? Este o persoană? Cum
5: da,
0: să nu oferi nimic?
5: Noi suntem persoana
0: sunt
5: întâi.
0: Banii
5: noi.
0: Noștri și cheltuielile noastre. Încetați să vă mai raportați la stat ca la o entitate exterioară. Că asta e marea problemă în România. Că toată lumea se uită la stat ca și cum n-ar face parte din el. Noi suntem
5: O întrebare pentru tine. Te simți apărat în țară? În țară te simți protejat? Te simți în sensul că azi tu, eu ca om, care e om de radio, tu ești om de televiziune, îți cunoști drepturile, îți cunoști legii, îți cunoști totul. Te simți într-un fel apărat și, să spunem, în jurul
0: tău. Da, George din Pitești, mă simt apărat. Mulțumesc pentru intervenție. Trebuie să ne oprim aici deocamdată. Ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.

0: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Rizo Scotti orez colosal 1 kg la 10 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie în limita stocului disponibil.
1: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
2: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient, consultație cu consultație, recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
6: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani.

0: și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Recapil Forte.
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
1: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
2: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
1: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ora 18:30, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Ministrul interimar de interne reacționează după ce premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că pe viitor ia în calcul comasarea tuturor direcțiilor într-o singură poliție națională. Detalii imediat. Și CIA avertizează Europa, Rusia ar pregăti atacuri cu drone asupra Spaniei, Franței sau Italiei. Ascultați știrile Digi FM. Ministrul de interne, liberalul Cătălin Predoiu, anunță că îl va ajuta pe premierul desemnat să comaseze toate direcțiile într-o singură poliție națională. Reacția sa vine după ce Siegfried Mureșan a anunțat că pe viitor va exista un singur tip de polițist pe tot teritoriul țării. Predoiu îi atrage atenția totuși că în România există deja Poliția Română, singura structură cu competență națională generală și că separat funcționează polițiile locale, aflate în subordinea autorităților locale. Dar, adaugă ministrul, dacă intenția lui Mureșan este desființarea polițiilor locale și integrarea lor în Poliția Română, îi va acorda tot sprijinul necesar. De asemenea, liberalul a anunțat că va vota guvernul Mureșan în momentul în care va ajunge la votul de investire din Parlament. Autoritățile continuă ancheta în cazul exploziei care a avut loc astăzi la fabrica de armament Sadu din județul Gorj, acolo unde un angajat a fost rănit și dus la spitalul din Târgu Jiu. Incidentul s-a produs într-un atelier din zona în care se fabrica explozivi, după cum relatează Ana Maria Iang.
1: Potrivit reprezentanților uzinei, un furtun montat pentru golirea unui vas de precipitare a explodat în timpul lucrului în urma deflagrației. Un angajat în vârstă de 54 de ani a fost rănit. Acesta a suferit arsuri de gradul 1 și o fractură la piciorul drept. Victima a fost preluată de echipajele medicale. Inițial a fost transportată la spitalul din Bumbești și urmând ca aceasta să fie transferată la spitalul județean de urgență din Târgu Jiu. În momentul producerii exploziei, în atelier se aflau și alți angajați, însă din fericire nu au fost înregistrate și alte victime, însă suflul exploziei a fost suficient de puternic încât să spargă un geam al atelierului.
0: Două noi focare de variolă ovină au fost confirmate în comuna Murighiol din județul Tulcea. Boala a fost depistată în două exploatații care dețin împreună 382 de animale. Dintre acestea, 117 oi prezintă simptome specifice bolii, iar 9 au murit deja. Potrivit Direcției Sanitar-Veterinare Tulcea, animalele afectate vor fi eutanasiate, iar autoritățile urmează să aplice măsurile prevăzute de lege pentru limitarea răspândirii bolii. În județ au mai fost confirmate focare de variolă ovină și caprină în alte 5 localități. Rusia ar pregăti atacuri cu drone Gerber asupra statelor europene, avertizează serviciile de informații americane. Potrivit unei investigații publicate de El Mundo, scenariul luat în calcul presupune lansarea unor drone de pe nave comerciale aflate în apropierea coastelor. Printre posibilele ținte s-ar număra Spania, Franța și Italia. Adina Leoveanu are detalii.
2: Potrivit El Mundo, una dintre variantele analizate presupune utilizarea dronelor rusești Gerbera. Acestea au aproximativ 2 metri lungime, pot cântări până la 18 kg și au o rază de acțiune de aproximativ 600 de kilometri. Spre deosebire de dronele Shahed, pot fi transportate și lansate mai ușor. O astfel de dronă nu ar putea distruge o infrastructură importantă, însă o încărcătură explozivă ar putea provoca incendii, deteriora echipamente sau determina închiderea temporară a unui aeroport sau a unui port. Efectul urmărit ar putea fi unul politic și economic, prin provocarea de panică, perturbarea infrastructurii și amplificarea diviziunilor din Europa în privința sprijinului acordat Ucrainei. Informațiile despre posibilă operațiune ar fi fost transmise aliaților europeni după vizita directorului CIA John Ratcliffe la Moscova în 25 august. Potrivit El Mundo, oficialul ar fi mers în Rusia pentru a transmite avertismente privind eventuale atacuri sau provocări împotriva statelor NATO. Deocamdată nu există o confirmare publică din partea autorității din Spania, Franța sau Italia că un atac cu drone rusești este iminent.
0: Atât la știri, 18:34, rămâneți cu Lucian Mândruță.

0: Salut, dragilor, despre concediere. Ești pregătit de așa ceva? Ți se poate întâmpla? Se poate întâmpla mai multor oameni, din ce în ce mai multor oameni, pentru că situația economică se agravează și companiile trebuie să reducă din personal ca să nu se întâmple ceva rău cu ele. Statul român, când are probleme de încasări, mai mărește taxele. Companiile nu întotdeauna pot mări prețul, pentru că, vedeți dumneavoastră, taxele sunt obligatorii, prețul nu. Aia e marea problemă. De ce nu se poate și statul să se comporte ca o companie? Să-și reducă cheltuielile, să reducă personalul atunci când nu mai are încasările. Sunt două întrebări care n-au nicio legătură una cu alta, sincer vorbind, dar hai să încercăm cu amândouă. 031-400-2929, Gheorghe din Miercurea Ciuc. Ești în direct, Gheorghe.
1: Alo?
0: Salut, ești în direct.
1: Salut. Eu vă vorbesc în calitate de pensionar care am avut funcții de conducere atât la stat, cât și eu privat la contribuabil mari, cât și în străinătate. Ceea ce pot eu să vă spun, toți politicienii vând iluzii de șarte. Iluzii de șarte pentru că e tot una cine va veni la guvernare, domnul Georgescu, domnul Popescu, domnul Ionescu, domnul Chenderescu sau oricine, nu se va schimba nimic. Așa cum nu s-a schimbat de-a lungul anilor, tot așa nu se va schimba nimic. Pentru că deficitul, deficiențele, de fapt, pleacă din fond. Pleacă, în primul rând, din Constituție, care a fost făcută de către cine a fost făcută și a fost făcută așa cum a fost făcută, că unii și-au betonat funcțiile și nu răspund în fața nimănui, nici a poporului, nici a parlamentului, nici parlamentul în fața poporului și mai departe.
0: Înțeleg.
1: Și acum la concret. Doamna ministra Andronescu a desființat școlile profesionale. Nu găsești un bucătar calificat,
0: Gheorghe,
1: nu găsești un
0: n-are
1: bucătar.
0: Nicio legătură cu nimic ce zici tu acum cu subiectul emisiunii.
1: Bună, dar nicio legătură, imediat.
0: Ia,
1: ce se întâmplă
0: să
1: cu oameni care trebuie să plece

0: rudele politicienilor.
1: Da, așa.
0: Păi asta este. Și niciun partid nu poate să facă acolo să schimbe absolut nimic, indiferent cine vine. Așa va rămâne, da. Deci trebuie să acceptăm ideea, trebuie să fac. Iar eu vreau să vă spun următorul lucru. Uitați-vă pe rețelele sociale din străinătate, români în Franța, în Spania, în Elveția, că în Elveția salariul minim e 4500, sunt sute, știu eu, de cere de servicii din România în orice domeniu. La grajduri, în curățenie, la fabrici, spun ei, ceea ce este dureros. Majoritatea sunt născuți după Revoluție și 90% nu scriu corect românește. Asta este dureros. Deci nu sunt calificați, nu au nicio meserie. Da.
1: Mulțumesc de intervenție, Gheorghe din Mercuraciuc. Mergem mai departe la Adrian din Bistrița, după care Ovidiu, Cătălin, Gheorghe și Eugen. E ceva lume în seara asta. Adrian, ești în direct.
2: Salutare, salutare!
1: Salut!
2: În primul rând,
1: concediere. O să vă supere, ești pregătit de ea?
2: Trebuie să spun o treabă. Trăiască România, trăiască președintele Georgescu, dar nu contează asta.
1: În al doilea rând, nu știu dacă realizezi că nu mă supăr deloc, mi se pare că ești ridicol, dar treaba ta.
2: E cel mai bine așa.
1: Da.
2: În al doilea rând,
1: că e bine
2: vreau
1: să fii
2: vă
1: ridicol.
2: Zic că sunt administrator, manager la o firmă de transport.
1: Așa.
2: De camioane. Și am fost nevoit să concediez 15 șoferi din ăștia pro-europeni din ăștia, ca să aduc stabilitatea firmei înapoi cum era înainte.
1: De unde știi că erau pro-europeni șoferi?
2: Foarte simplu. În momentul în care au fost băieții, suntem o firmă de camioane de 200 de camioane.
1: Da.
2: În momentul în care au fost băieții la vot, fiecare și-a arătat votul expus.
1: Le-ai cerut tu?
2: A început.
1: Le-ai cerut tu sau?
2: Nu, sau și-au arătat între ei băieți.
1: Aha.
2: Și atunci?
1: Și tu ai folosit...
2: Atunci a început.
1: De unde ai aflat?
2: Li s-au spart mașinile.
1: De ce?
2: Camioanele, îmi spărgeau camioanele, ceilalți. Și atunci a trebuit să sacrific 15 din ăștia.
1: De ce? Fiindcă suveraniștii îi persecutau pe pro-europeni sau cum?
2: Exact.
1: Și tu i-ai dat afară pe pro-europeni?
2: Păi nu i-am dat eu. Au venit băieți, da? câte unul, cu demisia.
1: Să plece. Am înțeles.
2: Da.
1: Și ți se pare că treaba asta e o chestie... ca lumea? E o chestie frumoasă care ar trebui să se întâmple într-o Românie pe care să o iubim cu toții?
2: Dar nu este România care o iubim cu toții. O parte sunt suverani, o parte sunt pro-europeni. Pro-europeni. Și atunci nu este o Românie care...
1: Și crezi că pro-europenii nu iubesc România?
2: 100% că nu.
1: Nu. Ok. Deci numai voi o iubiți.
2: Păi dacă e suveran. Păi da. Să fie suveran.
1: Auzi, Adriane, ai idee din ce trăim noi?
2: Din importuri.
1: Nu poți să trăiești din importuri.
2: Ba da.
1: Trăim din comerțul în interiorul Uniunii Europene. Fabricile noastre produc, de exemplu, pentru
2: Germania,
1: Franța.
2: Pentru că România nu mai produce nimic. Nu mai avem nimic.
1: Așa. Și ai vrea să producă din nou România. Și să vândă cui? Și să producă ce? Și să vândă cui? Cai?
2: Domnul Lucian.
1: Da.
2: Deci România nu are cui să vândă. Pe bune.
1: Păi,
2: deci da, România nu are cum să cui să vândă nimic.
1: Nici... Asta a descoperit oameni. Chiar tovarășul Ceaușescu când a împrumutat bani din străinătate, a făcut niște fabrici, fabricile au făcut niște produse de rahat, nu le-a cumpărat nimeni și în cele din urmă a vândut pui atâta și porci, pentru că ăsta era singurul lucru pe care îl mâncau, îl puteam vinde. Astea sunt legende, Adriane. Câți ani ai?
2: 40.
1: Sunt legende, n-ai prins. Sunt legende construite de securiști bătrâni și care au pus mâna pe mințile voastre, ale oamenilor mai... Năcăjiți așa în ce privește logica.
2: Haideți să vă spun ceva, domnul Lucian.
1: Ia zi.
2: Eu până la 30 de ani
1: am trăit
2: în România.
1: Ok.
2: Nu am vrut să plec nicicum. Alături de părinții mei. Știam că tata trebuie să vină acasă.

0: după ora 4, după masă, cu mama. Eu acum trăiesc în străinătate de 10 ani și copiii mei sunt în România.
1: Păi n-ai zis că lucrezi la o firmă de transport și ești în Bistrița?
0: Sunt din Bistrița, nu sunt în Bistrița.
1: A, ești din Bistrița. Ok.
0: Da.
1: Și firma aia de unde ai dat-o pe oameni afară, în ce țară este? Firma aia unde e?
0: În Suedia.
1: În Suedia erau camionagii suveraniști și și camionagii pro-europeni? E o firmă în Suedia de... Am senzația că mă minți așa cu dezinvoltură.
0: Gândiți-vă că câteva milioane de oameni au votat președintele Georgescu. Câteva milioane.
1: Am înțeles. N-are nicio relevanță treaba asta. Te întreb.
0: Eu la mine,
1: firma
0: la
1: aia pe care... Povestea aia pe care ai descris... Domnul... Firma aia unde e? În Suedia?
0: Da.
1: E în Suedia. Și sunt camionagii români care lucrează la o firmă din Suedia. Mulți.
0: Am 200. La mine, la
1: români
0: firmă,
1: toți?
0: Am și polițieni, am doctori, aha, am doctori...
1: toți români, am înțeles.
0: Oftalmologi. Okay.
1: Te întreb toți și eu un lucru, Adrian, din Bistrița. De ce ești în Suedia?
0: Da.
1: Tu, de ce ești în Suedia?
0: Păi asta
1: de ce nu ești în țara pe care o iubești?
0: Ați dat răspuns mai înainte.
1: Ce?
0: De ce sunt eu în Suedia?
1: Da, de ce?
0: Dumneata.
1: Eu sunt motivul?
0: Nu, dumneata v-ați dat răspunsul tocmai mai înainte, când ziceați că România nu produce nimic și nu era nimic.
1: Păi România n-a produs niciodată ceva cu adevărat bun, dacă mă întreb pe mine, că am trăit epocile alea. Nici atunci era. Voi trăiți într-un miraj al unei epoci de aur care n-a existat niciodată.
0: Eu tocmai
1: știi care era... Cea mai frecventă chestie pe care o spuneau românii în magazine?
0: În
1: e românesc și dacă era românesc, nu-l luau. Nu, nu. N-are nicio rost. Voi trăiți într-o lume ireală. Trăiți într-o lume imaginară.
0: Și de tocmai de aia am zis, a trebuit să sacrific 15
1: Adriane,
0: șoferi de 200.
1: Uită-te în jur, în Suedia aia și spune-ți așa, da. Băi, asta e țara care a avut noroc că n-au trăit românii aici. Inclusiv eu.
0: E plin.
1: Spuneți asta. E plin și nu-i văd bine pe suedezi. Mulțumesc, Adrian din Bistrița. Merg mai departe la Ovidiu din Bacău, după care Cătălin, Gheorghe și mai vedem. Ovidiu nu mai este. Cătălin din Iași, ești în direct, Cătălin.
2: Salut, Lucian. Am o situație să te explic care definește exact cum funcționează statul român. Sunt polițist, lucrez într-un birou cu încă 5 colegi, suntem 6 de toți. Așa. Dimineața la 8 ne prezentăm toți la servici, ne scanăm cartierele, după ora 9, 4 dispar. Ne lasă cartierele pe birou și îi spune, colegul, trage-l-o și cartela mea la ieșire. Asta e una. Bun, când va veni o eventual restructurare, ghici cine va pleca acasă? Eu și colega mea care muncem dimineața până la tot programul sau aia 4 angajați pe pile?
1: Care? Aia 4.
2: Aia 4. Cu siguranță.
1: Da.
2: Nu, aia patru vor rămâne. Cu siguranță.
1: Aha.
2: Păi
1: și la privat rămâne aia pe pile sau e de stat compania asta?
2: E de stat.
1: E de stat. E de stat.
2: Nu, aia patru sunt angajați.
1: Deci să nu concediem de la stat... Înțeleg, deci să nu concediem de la stat, pentru că oricum îi dă afară pe aia care mai munceau și rămâne incompetenți, o să fie și mai rău.
2: Nu. Trebuie clar o restructurare masivă, clar. Dar cum vom departaja oamenii performanți de oameni neperformanți aduși pe pile? Aici e mare problemă.
1: Păi
2: cine îi va evalua?
1: Evaluare, păi nu știu, șefii lor, da, e adevărat, dacă șefii lor sunt în același timp și unchii lor
2: și ei cot la cot
1: și mătușile lor, da, așa e. Sau superiorii lor pe linie de partid. Da, nu
2: trebuie ceva neutru, dar e ceva peste puterile noastre ca să facem o departajare la sânge.
1: Atunci,
2: nu există.
1: Mergem în Suedia, ca domnul suveranist pe care l-am auzit.
2: Nu, e exclus. Ca să nu mai spunem la socoteală că aia patru care rup ușa la ora 9 sunt votanți aur. Na, ca să încheiem discuția. Sunt tot
1: da, păi ei își iubesc țara și vor să se contopească cu ea și trebuie să o înceapă de vreme. Mă gândesc.
2: Din păcate, că dacă mai e timp, îți mai dau un exemplu. La primăria
1: mai
2: Iași,
1: dă-mi un
2: la
1: exemplu.
2: Taxi și impozi.
1: Mai dă-mi un exemplu, ia să o zi.
2: Da,
1: ia.
2: Da, zi. Care ți-a aceea hârtie.
1: Așa.
2: Depui la ghișeu, După care pleacă la Alghișeu, unde dă două clicuri să-l scoate hârtia, după care pleacă la șeful ierarhic ca să o semneze și după aia la patru la Ghișeu ți-o eliberează. Sunt patru oameni cu aceeași hârtie. Din aia patru oameni, se presupune cu unul muncește, ceilalți trei nu prea. Cum îi dăm afară pe ăla trei? Și cum îi ghicim pe care muncește, care nu muncește?
1: Da, înțeleg ce zici. Cătălin Iniaș, mulțumesc tare mult pentru intervenția ta. Mulțumesc și mergem mai departe la Gheorghe din Timișoara, după care Eugen din București, Ovidiu și nu știu dacă mai avem timp. Gheorghe, ești în direct.
3: Te salut, Lucian.
1: Te salut și eu.
3: Toți ne dorim o schimbare, dar schimbarea să nu înceapă cu mine și nici cu oamenii mei.
1: Nu, nici. Nici cu rudele mele.
3: În primul rând, discuția vreau să o pornim de la transmite aprecierea mea pentru că dorești să menții nivelul discuției ridicat și bazat pe argumente. Iar în al doilea rând, totul pornește de la cap. Dacă ne dorim o schimbare, trebuie să o și implementăm. Nu doar să ne dorim verbal și să o facem în stilul populist. Da? Am văzut planul de, nu știu cum să-l numesc, de management, de cum se poate numi al premierului. Vrea să schimbe
1: nu
3: câteva...
1: Ce zicea el? Nu, n-am fost atent azi.
3: Părți din planul ăsta.
1: Așa. Și ți-a părut ceva interesant?
3: Vrea să reformeze anumite instituții. Da, instituțiile trebuie reformate categoric.
1: Atunci sigur nu o să fie votat premier dacă vrea să facă reformă, sigur nu-l alege lumea. Adică, mă rog, parlamentari.
3: Nu știu ce să zic, dar ideea este că, într-adevăr, trebuie reformă, dar și reforma asta trebuie făcută solidă. Nu să schimbăm niște instituții doar de să-mi pun oamenii mei și să-i dau pe tăi la o parte, dar în, în esență și în fond nu schimb de fapt nimic, schimb doar șefii și atât. Le redenumesc, trecem, noi mai chemăm pe, nu știu, am văzut poliția locală, jandarmeria, poliția de frontieră, noi mai denumim polițiști locale, îi denumim polițiști comunitari, noi mai denumim de frontieră, îi denumim border police, așa mai departe, doar ca să ne schimbăm șefii noștri. Cumva reforma trebuie să fie argumentată, adică vină domnule și spuneți un plan clar ce iese bine, ce iese rău, pentru că orice schimbare n-aduce doar lucruri bune.
1: Da. Și o să recunoști o schimbare după faptul că e dureroasă. Dacă le promiți pentru tuturor că o să aibă același salariu și toată lumea o să aibă joburi, atunci nu promiți nicio schimbare. Nu va fi schimbare.
3: Știi care e chestia? Până la urmă, nu cred că trebuie să discutăm despre destituiri. Trebuie să discutăm despre eficientizare.
1: E timpul să discutăm despre concediere. Așa cum sectorul privat face concediere acum în multe companii, acele concedieri vor duce la scăderea veniturilor statului, statul trebuie să răspundă în oglindă. Altfel este la mișto, e păcăleală, e bătaie de joc. Dacă pleacă unul de la privat, trebuie să plece unul și de la stat. E simplu.
3: Paralela asta privat-stat, nu poți să pui semnul egal între privat și stat.
1: Ba, eu pot să fac ce vreau, deoarece plătesc taxe în țara asta și pot să pun ce semne vreau eu. Semnul crucii, semnul egal, semnul mulțit și împărțit. Avem dreptul să punem semnul egal pentru că suntem de 30 de ani exploatați de niște politicieni care s-au aliat cu structurile de forță și cu bugetarii și mulg sectorul privat și nu se mai poate.
3: Okay,
1: a ajuns cuțitul la os.
3: Nu te ajută cu nimic faptul că concediez un om dintr-o structură care îți produce bani pentru stat, care e eficientă și care
1: nicio
3: are o
1: structură nu produce bani pentru stat. Toți banii statului sunt ai noștri, ai privatului. Poate doar hidroelectrica, fiindcă are hidrocentrale, dar în rest, structurile nu produc bani pentru stat. Poate îi colectează.
3: Nu discutăm doar despre bani, că îți produce bani. Discutăm despre servicii, discutăm despre utilități. Că până la urmă statul datoria asta o are. Să-ți asigure serviciile și utilitățile de care tu ai nevoie. Da?
1: Deja suntem la categoria teorie și mai avem doi oameni care vor să vorbească. Îți mulțumesc, Gheorghe din Timișoara.
3: din...
1: Am înțeles, degeaba. Nu e nevoie să repeți, am înțeles din prima și ascultătorii mei și mai bine că-s mai deștept decât mine. Eugen din București, după care Ovidiu din Timiș, câte un minut de fiecare. Eugen.
4: Bună ziua. Unu, sunt pregătit în orice moment de a fi concediat, am întotdeauna un backup. Nu e neapărat ușor, nu e neapărat plăcut, dar trebuie să fii cunoscut în piață și să vei găsi de muncă. Doi, depinde în ce domeniu lucrezi, ar putea să fie într-un domeniu mai greu, într-un domeniu mai ușor. Eu lucrez în domeniul energiei, nu e o problemă să-ți găsești de muncă în momentul de față, la câte proiecte și la câtă muncă e țara asta ca să avem curent și putere și tot ce trebuie. Trei, sunt foarte frustrat de faptul că 56% din ce muncesc, cel puțin 56% plus TVA, consumă statul român într-o devălmășie și într-o furăciune generală.
1: Exact, da? La fel și eu. Mulțumesc, Eugen din București. Mulțumesc și Ovidiu din Timiș și închide emisiunea.
5: Da, Ovidiu. Salutare. Încerc Salut. Eu să fiu scurt. Eu am lucrat și în mediul privat și la stat și în funcții de execuție și de conducere. Se poate. Sunt soluții și când mă mutam înapoi la stat și veneam cu soluții, cu discuții, stai mă, hai să o luăm mai moale, stai să vedem, stai să nu știu ce.
1: Asta cum e, au asta zis toți bugetarii astăzi când au intrat în emisie?
5: Cum?
1: Nu se poate, nu avem cum să nu fim extremiști.
5: Da. Și există chestia asta, mentalitatea asta de lălăială, nu generalizez. Deci nu trebuie generalizat. Dar există și chiar am avut destule joburi la viața mea și pot să fac această comparație. Și la privat, cam la tine acasă, în familie, când e o măsură, o calculez din timp, cum să spun, acum mă și grăbesc să nu mai te rețin, șocul nu este atât de mare, dar dacă o tot lălăi și o lași, o lași, o lași și la un dat zici, aoleu, acum trebuie să tai, să fac, să dreg, normal că șocul este mare.
1: Va veni un șoc dacă nu facem nimic acum. Și mulțumesc, Ovidiu din Timiș. Mulțumesc, trebuie să ne oprim aici și ne auzim cu toții mâine seară. Și apropo de concediere, vă spun sincer că una dintre misiunile secrete ale emisiunii mele în fiecare zi, pe care mi-o asum, este ca la capătul ei să dau cuiva motive să mă dea afară. Dacă n-am dat într-o zi, într-o emisiune, motive să fiu concediat, atunci n-am făcut-o bine. O seară bună, ne auzim cu bine mâine. DGFM. Carrefour prezintă

0: pe 27 septembrie ai, la o selecție de electrocasnice mici, al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego, al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 250-450 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie în limita stocului disponibil.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
7: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
8: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
7: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
8: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
7: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
9: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
10: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
11: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de Digi FM. Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare: să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură, cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de Digi FM. Hai București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM.
12: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
13: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit la Palatul Victoria. Liderii PNL, USR și UDMR negociază acordarea ministerelor în viitorul guvern Siegfried Mureșan. Între timp, experții agenției de rating Standard & Poor's avertizează România ca să nu ajungem în categoria junk, nerecomandată investițiilor. E nevoie de stabilitate pe scena politică. Mâine se mai încălzește ușor, maxima va ajunge la 25 de grade. Ascultați știrile Digi FM. La Palatul Victoria, liderii PNL, USR și UDMR negociază acordarea ministerelor în viitorul guvern Siegfried Mureșan. După 4 ore de discuții, a apărut și o primă variantă a cabinetului. Ar urma să aibă același număr de ministere, dar mai puțin vicepremieri. Iar liberalii ar urma să primească cele mai multe portofolii, urmați de USR și UDMR. Punctul nevralgic sunt ministerele care au revenit socialdemocraților înainte ca guvernul Bolojan să fie demis, explică Anca Orhean.
2: Sunt 7 ministere care revin PNL, 6 USR și 3 UDMR. Această schiță va ajunge la președintele Nicușor Dan înainte de începutul săptămânii viitoare, atunci când executivul ajunge în Parlament. Care ar fi planul acum? Alexandru Nazare să rămână la Ministerul Finanțelor, Mircea Brudean să preia Ministerul de Interne, la Justiție, Stelian Ion și Teodora Stoian, Tanțoș Barna la Agricultură, la Cultură, tot de la UDMR, nu știm exact cine va fi. Ce știm este că actualul ministru a cerut deja să nu fie parte din noul guvern. La Sănătate, Oana Gheorghiu, Radu Miruță rămâne la apărare și Oana Țoiu rămâne la externe. Sunt propunerile USR care rămân pe posturi. Cătălin Drulă ar putea să revină la Ministerul Transporturilor. Ceche Otilo la Ministerul Dezvoltării rămâne. La muncă, Violeta Alexandru și Raluca Turcan. Dragoș Puslaru ar putea să rămână la Ministerul Fondurilor Europene. Irineu Darău la Economie, Diana Buzoianu la Mediu. Sebastian Burduja a mai deținut portofoliul de la Energie, se poate întoarce acolo, dar poate fi și Cristian Bușoi. Mihai Dimian la Ministerul Educației ar putea să rămână.
1: Experții agenției de rating Standard & Poor's avertizează România ca să nu ajungem în categoria junk, nerecomandată investițiilor, e nevoie de stabilitate pe scena politică. Aceasta a fost concluzia întâlnirii dintre reprezentanții S&P și echipa Ministerului de Finanțe. Avertismentul are loc cu câteva zile înaintea votului asupra guvernului Mureșan, în condițiile în care agenția va da verdictul pe 2 octombrie, are detalii Amalia Dobre.
3: Experții agenției de rating S&P sunt îngrijorați de criza politică din România. La discuția de la Ministerul Finanțelor au fost dezbătute câteva probleme mari ale României. Criza politică, faptul că România nu are un guvern de mai bine de 4 luni, necesitatea adoptării rectificării bugetare și de asemenea faptul că România ar trebui deja să lucreze la bugetul pentru 2027. Acestea au fost problemele aduse în față de experții de la S&P. Cu toate acestea, surse din Ministerul de Finanțe indică faptul că oficialii români sunt optimiști de faptul că România va rămâne în continuare în categoria recomandat pentru investiții. Ce ar însemna o retrogradare pentru România? Asta ar însemna că statul se va împrumuta mai scump. De menționat este și faptul că Fitch și Moody's au decis până acum să mențină ratingul suveran de țară în categoria recomandat pentru investiții, iar raportul de la S&P vine pe 2 octombrie.
1: Uniforma obligatorie nu rezolvă problemele școlii românești, atrage atenția Consiliul Național al Elevilor. Aceasta anunță un protest pentru luni 28 septembrie, când elevii sunt îndemnați să poarte haine negre. Proiectul PSD privind purtarea obligatorie a uniformei în școală a trecut de Senat și urmează votul final în Camera Deputaților. Elevii reclamă că nu au fost invitați la dezbateri, nu au fost consultați, dar se așteaptă de la ei să se conformeze. Bogdan Gogan, secretar executiv al Departamentului de Relații Externe al Consiliului Național al Elevilor, într-o declarație pentru știrile Digi FM.
4: Când spunem protest, ne referim la faptul că această mișcare și ce vrem noi să facem mai exact este ca elevii să vină îmbrăcați în negru pe data de 28 septembrie, luni. Noi credem că ăsta ar fi un mod bun de a reacționa la faptul că noi nu am fost băgați în seamă și nu am fost consultați atunci când a apărut acest proiect de lege. A trecut în Senat singurul partid care s-a împotrivit vehement, a fost USR-ul, și acum a ajuns în Camera Deputaților această propunere și noi le solicităm deschis membrilor Camerei Deputaților să respingă acest proiect dacă vor să dea dovadă de faptul că sunt responsabili și că nu se grăbesc să ia astfel de decizii.
1: Elevii susțin că diferențele sociale nu dispar dacă va apărea o uniformă și nici bullying-ul. Bogdan Gogan a dat exemplul altor țări unde s-a introdus uniforma obligatorie, numai că acolo s-a și investit în infrastructură și se alocă sume consistente pentru educație.
4: Bullying-ul nu stă prins într-un hanorac de firmă și nu pleacă din școală odată cu el. Diferențele sociale nu dispar când elevii poartă aceeași cămașă. Ce nu înțeleg decidenții este faptul că, în prezent, dacă elevii vor să găsească în continuare motive să sporească acest fenomen de bullying, pot să facă și fără să se lege de haine.
5: În școlile de afară, școlile de renume, aceste uniforme sunt și arată impecabil.
4: Da, problema e că acolo, pe lângă uniforme, ai și infrastructură, pe lângă uniforme, ai și investiții. Noi investim în educație cât investesc alte țări din Uniunea Europeană doar în cercetare. Nu e vorba că suntem împotriva conceptului de uniformă. Ne-am săturat doar să ni se dea impresia că am fi ascultați.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
6: Suedia înfruntă pe România cu doi fotbaliști din Premier League. Victor Gyökeres este atacantul celor de la Arsenal, în timp ce Alexander Isak evoluează la Liverpool. Selecționerul Suediei Graham Potter are ceva probleme de lot și nu se va putea baza pe fundașul central Gustav Lagerbilke. El s-a accidentat și nu va juca în meciul de mâine seară. Pentru a acoperi absența jucătorului de la Sporting Braga, fotbalist care a fost integralist în cele patru jocuri de la campionatul mondial, Potter l-a convocat pe John Melberg. Anthony Elanga este o altă absență importantă a Suediei pentru meciurile cu România. După partida de mâine seară, România o va înfrunta pe Bosnia pe 28 septembrie. Va juca împotriva Poloniei în deplasare în a doua zi din octombrie și va fi returul contra Suediei pe 5 octombrie.
1: Se încălzește ușor mâine, maximele vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade. Ploii sunt de așteptat în Oltenia, local în Banat, vestul Munteniei, la munte și pe litoral. Ploii slabe sunt posibile și în capitală, unde se anunță 24 de grade. 19 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara, bun găsit. Sper să-mi dați un rating de emisiune cât mai bun pentru muzica pe care am pregătit-o în următoarele 3 ore. Începem cu DJ Goia, Michiko și Maroon 5, One More Night.

19 și 17 minute, a început mai pe răcoare ziua de astăzi, dar s-a terminat cu o seară superbă de toamnă. Apropo, au început să cadă castanele în parcul din Cotroceni, de aici de aproape. Mâine tot bine în București, 23 de grade cu ceva mai mulți nori, dar dacă e să ne gândim pe termen lung, la iarnă se estimează ninsori sub medie în extremitatea nordică, în sudul și sud-vestul continentului. În schimb, în regiunile centrale încep să apară zone cu potențial de ninsori peste normal. Luna februarie ar putea fi luna cu zăpadă, dar vremea e ca vremea. Mai sigur este playlistul. Ți-am pregătit Katy Perry, Chain to the Rhythm, în minutele următoare.

FBI a fost ținta unui atac cibernetic. Pare un subiect de film american de spionaj, dar este adevărat. Probabil se face și film la un moment dat. Detalii avem în știrile DGFM în 5 minute.

0: DGFM. Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
1: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Benefixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
5: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
6: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu nectarine, 5,99 lei kg, Fragedo, piept de pui, 26,39 lei 39 kg și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Recapil Forte!
8: Inovația specialiștilor Gerocosen.
7: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
8: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
7: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact. Mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
12: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: A fost ora 19 și 30 de minute, știrile Digi FM cu George Fila.
1: Bine v-am regăsit. Ministrul Diana Buzoianu a cerut prefecturilor Ilfov și București instituirea stării de alertă pentru arderile ilegale de deșeuri din jurul capitalei. Detalii imediat. FBI a fost ținta unui atac cibernetic. Hackerii susțin că au furat date foarte sensibile despre aproape toți agenții. Ascultați știrile Digi FM. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a cerut prefecturilor Ilfov și București instituirea stării de alertă pentru arderile ilegale de deșeuri din localitatea Sintești de lângă capitală. Potrivit acesteia vor fi instituite filtre în zonele vizate. Ministrul a vorbit despre cât de periculoase sunt particulele care provin din arderile de deșeuri și a precizat că va face tot pentru stoparea fenomenului.
2: Am trimis o solicitare expresă către prefectura Ilfov și către prefectura București să fie instituită o stare de alertă. Practic, prefecturii Ilfov îi cerem să activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile ilegale și să putem să instituim filtre, să putem să instituim 24/24 monitorizare, să putem să avem măsuri de intervenție mult mai rapide. Iar prefecturii București îi cerem să se coordoneze ca răspuns alături de celelalte autorități. Cerem un control asupra transportatorilor și asupra traseului deșeurilor, asta împreună cu poliția, cu ISCTR-ul, cu garda de mediu. Vom cere inclusiv o monitorizare permanentă 24/24 pe cele 4 puncte de acces în zona Sintești. Nu mai putem să avem o zonă, un focar constant care ne pune viața în pericol. Milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice în fiecare zi, în momentul în care sunt arderile respective.
1: Anul trecut, Garda de Mediu a făcut aproape 650 de controle și a aplicat amenzi de aproape 10 milioane de lei în cazul arderilor ilegale. În urma controalelor au fost confiscate peste 1500 de tone de deșeuri și au fost raportate peste 300 de sesizări penale. Magistrala de metrou M7 din capitală avansează. A fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate a liniei care va lega orașele Bragadiru și Voluntari prin centrul capitalei. Proiectul cel mai mare de acest tip din ultimii ani pentru București și Ilfov va avea o lungime de 26 de kilometri și 27 de stații. Documentația e finanțată din fonduri europene, iar inițiativa aparține unui parteneriat între primăria sectorului 5 Metrorex, sectorul 2, Consiliul Județean Ilfov și Ministerul Transporturilor. Traseul final și amplasarea stațiilor urmează să fie stabilite prin acest studiu, scrie Economedia. FBI a fost ținta unui atac cibernetic. Hackerii susțin că au furat date foarte sensibile despre aproape toți agenții. Este o breșă de securitate semnificativă pentru o agenție guvernamentală însărcinată chiar cu investigarea amenințărilor cibernetice. Adina Leuvenu.
3: FBI confirmă că investighează o presupusă breșă de securitate provocată de un grup cunoscut de infractori cibernetici. Este vorba despre o organizație de șantaj digital denumită Shiny Hunters, care a publicat un mesaj online în care susține că a pătruns în portalul de recrutare al FBI și a furat informații despre aproape toți agenții, precum și despre persoanele care au depus o cerere de angajare la FBI. În plus, site-ul de recrutare al Biroului Federal de Investigație a rămas offline pentru scurt timp. FBI a anunțat că este la curent cu presupusul atac, dar a precizat că punctul de intrare al breșei de securitate rămâne încă nedeterminat. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă hackerii au compromis un sistem al unei terțe părți utilizat pentru administrarea site-ului de recrutare sau dacă au pătruns direct în sistemele proprii ale FBI. În acest context, oficialii au îndemnat personalul să ia măsuri pentru a-și proteja datele personale. Atacatorii au precizat că atacul cibernetic a fost o răzbunare pentru faptul că FBI a emis în luna mai un avertisment public în care identifică grupul drept o amenințare. Avertismentul îi acuza că vizează companii din domeniile tehnologiei, finanțelor și comerțului, furând milioane de înregistrări ale clienților.
1: Ora 19 și 34 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Joe, pentru știri și revenim cu playlist-ul. Dăm play chiar acum, Sia the Greatest și Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

Crying River, Justin Timberlake. Și mă bucur să vă anunț că după pepenii de dăbuleni vor apărea și curmalele de dăbuleni în zona supranumită deja Sahara Olteniei. Cercetătorii au reușit să aclimatizeze o serie de plante pe care până nu de mult nu ni le-am fi imaginat crescând aici. Printre ele se află și curmalul chinezesc, cunoscut și sub numele de jujube. Acest fruct seamănă cu un măr mic, iar pe măsură ce se coace devine mai dulce. Având în vedere că se vinde cu 40 de lei kilogramul, eu m-am hotărât totuși să rămân la pepeni.

Sorry, papi, și dacă ți-e sorry pentru că ai pierdut vreun program DGFM sau vreo emisiune sau vreo rubrică, nu e nicio problemă, le găsești în app, adică în aplicația DGFM, la secțiunea podcast, iar app-ul DGFM are acum și varianta Android Auto și Apple CarPlay. Are și varianta în care asculti știrile DGFM în direct, în 7 minute. Până atunci, Vama, perfect fără tine!

0: Digi FM.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
4: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
3: Wow, cât de simplu pare!
4: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
7: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
8: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
9: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
8: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
1: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
10: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
11: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
12: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
15: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
1: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!

0: A fost ora 20, ascultați știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Asociația Italienilor din România cere anularea decretului prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan premier. Detalii imediat. CIA avertizează Europa, Rusia ar pregăti atacuri cu drone asupra Spaniei, Franței sau Italiei. Și 21 de grade acum la Alexandria este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Avertisment dur din partea agenției de rating Standard & Poor's. Reprezentanții S&P, aflați în România pentru evaluare, anunță Bucureștiul că este nevoie de stabilitate pe scena politică ca să nu ajungem în categoria junk nerecomandată investițiilor. Aceștia au discutat cu reprezentanții Ministerului Finanțelor în cadrul evaluării ratingului de țară al României. Guvernul României le-a raportat celor de la S&P că rezultatele din ultimele luni sunt pozitive și că deficitul bugetar va continua să scadă conform țintelor asumate pentru acest an. Agenția așteaptă însă să vadă dacă situația politică se va stabiliza după criza care durează de 4 luni. Timpul este foarte scurt în condițiile în care raportul Standard & Poor's urmează să fie anunțat pe 2 octombrie. Premierul desemnat vrea o singură poliție națională. Spune că poliția locală și cea de frontieră vor fi desființate, iar România va avea un singur tip de polițist. Măsurile au fost incluse în programul de guvernare. Printre acestea se numără comasări și un ghișeu unic pentru cetățean. Nu știm însă care este intenția și sub ce formă se poate realiza acest lucru, a reacționat Cosmin Andreica, președintele Europol.
2: Această propunere a fost primită în primul rând cu scepticism, pentru că această idee este una recurentă. De fiecare dată când am avut un nou program de guvernare, se vorbea despre unificare, comasare sau despre eliminarea nivelului 1 și 2 din rândul șefilor, pentru că avem prea mulți șefi și prea puțini executanți. Nu știm exact care este intenția și sub ce formă se poate realiza acest lucru. Sigur, noi am evidențiat de-a lungul timpului nevoia de a elimina parte din zona de management. Avem prea mulți șefi și prea puțin subordonați. În concret, comasarea acestor instituții, mai ales că vorbim despre instituții cu atribuții diferite, la modul generic, fără explicații concrete și fără evidenția care sunt avantajele, rămâne doar o idee așternută pe hârtie, la fel ca celelalte pe care le-am văzut în programul de guvernare.
1: Între timp, Asociația Italienilor din România a cerut Curții de Apel București anularea decretului prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan în funcția de prim-ministru. Acțiunea a fost înregistrată pe 22 septembrie, iar administrația prezidențială și regia autonomă Monitorul Oficial sunt chemate în judecată. Primul termen a fost stabilit pentru 28 septembrie. Fostul judecător Cristi Dănileț spune însă că un astfel de decret, emis ca act de putere constituțională, nu poate fi însă contestat în instanța ordinară. Aceeași asociație a mai contestat în luna aprilie decretele prezidențiale privind numirea șefilor marilor parchete și în acel dosar instanța urmează să se pronunțe pe 28 septembrie. Rusia ar pregăti atacuri cu drone Gerbera asupra statelor europene, avertizează serviciile de informații americane. Potrivit unei investigații publicate de El Mundo, scenariul luat în calcul presupune lansarea unor drone de pe nave comerciale aflate în apropierea coastelor. Printre posibilele ținte s-ar număra Spania, Franța și Italia. Adina Leoveanu are detalii.
3: Potrivit El Mundo, una dintre variantele analizate presupune utilizarea dronelor rusești Gerbera. Acestea au aproximativ 2 metri lungime, pot cântări până la 18 kg și au o rază de acțiune de aproximativ 600 de kilometri. Spre deosebire de dronele Shahed, pot fi transportate și lansate mai ușor. O astfel de dronă nu ar putea distruge o infrastructură importantă, însă o încărcătură explozivă ar putea provoca incendii, deteriora echipamente sau determina închiderea temporară a unui aeroport sau a unui port. Efectul urmărit ar putea fi unul politic și economic prin provocarea de panică, perturbarea infrastructurii și amplificarea diviziunilor din Europa în privința sprijinului acordat Ucrainei. Informațiile despre posibilă operațiune ar fi fost transmise aliaților europeni după vizita directorului CIA John Ratcliffe la Moscova în 25 august. Potrivit El Mundo, oficialul ar fi mers în Rusia pentru a transmite avertismente privind eventuale atacuri sau provocări împotriva statelor NATO. Deocamdată nu există o confirmare publică din partea autorității din Spania, Franța sau Italia că un atac cu drone rusești este iminent.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: FCSB va juca împotriva echipei Oțelul Galați pe 10 octombrie cu Reghe Canva antrenor. La revenirea în țară, fostul tehnician al echipei Esperance Tunis a declarat:
5: a fost o săptămână grea, știu exact ce urmează. Avem foarte multe lucruri de făcut, iar cel mai important lucru pentru noi ca staff și pentru fanii noștri care sunt foarte importanți pentru noi este să câștigăm.
1: Se încălzește ușor mâine, maximele vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade. Averse sunt de așteptat în Oltenia, local în Banat, vestul Munteniei, la munte și pe litoral. Ploi slabe sunt posibile și în capitală, unde se anunță 24 de grade. Atât la știri, ora 26 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim Anca pentru știri și pentru și pentru minutele următoare. V-am pregătit Teddy Swims, Mr. Know-It-All, Robin Schulz, Kaido, All We Got și chiar acum Dua Lipa, I Don't Give a Beep.

0: 20 și 20 de minute. Am un sfat pentru cei stresați și cine nu e stresat în această perioadă. Să ne apucăm de croșetat, pentru că, da, croșetatul presupune mișcări repetitive și concentrate, ceea ce poate ajuta la mutarea atenției de la problemele zilnice. Sistemul de recompensă al creierului poate fi astfel activat. De altfel, toate activitățile creative pot oferi o pauză de la grijile cotidiene și, în cazul în care nu te vezi croșetând, mai poți încerca desen, gătit, fotografie sau chiar muzică, sau, de ce nu, ascultatul muzicii de la DGFM, pentru că imediat ascultăm Calvin Harris cu Rag & Bone Man Giant.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobrec.

Acție, o știre foarte importantă din Alaska. A început concursul pentru desemnarea celui mai gras urs. Un eveniment tot mai popular pe internet, din ce am înțeles. Pentru alte știri importante, mult mai importante, te aștept în 3 minute la știrile Digi FM. Până atunci, Emilian ne cântă 31 august.

0: Ora 20 și 30 de minute, știrile DGFM, George Vila.
1: Bine m-am regăsit. România trebuie să continue reformele pentru a-și păstra credibilitatea în fața investitorilor și a partenerilor externi, spune Ilie Bolojan după întâlnirea cu cei de la S&P. Detalii imediat. Iranul amenință să extindă conflictul până în Oceanul Indian în cazul unor noi atacuri americane. Ascultați știrile DGFM. România trebuie să continue reformele pentru a-și păstra credibilitatea în fața investitorilor și a partenerilor externi. E declarația făcută de premierul interimar Ilie Bolojan după întâlnirea de la Palatul Victoria cu reprezentanții agenției de rating Standard & Poor's aflați la București pentru evaluarea economiei și finanțelor României. Potrivit guvernului, deficitul bugetar din primele 7 luni ale anului a scăzut cu peste 28 de miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2025. Bolojan susține că reducerea deficitului trebuie continuată printr-o administrație mai eficientă, reformarea companiilor de stat, prioritizarea cheltuielilor și investiții care susțin creșterea economică. Premierul interimar spune că e optimist că politicienii interesați de stabilitatea României vor menține direcția actuală a politicilor fiscale. George Simion face doar gălăgie, a reacționat Radu Miruță după ce șeful AUR l-a atacat din nou pe președinte pe Facebook. Acesta l-a acuzat pe șeful statului că el este cel care a pus cătușe lui Călin Georgescu și că trebuie suspendat. O suspendare a președintelui nu e oportună, atrage atenția ministrul interimar al apărării.
2: Nu este un motiv de încălcare a Constituției pentru a se ajunge acolo. Celor de la AUR nu ne convine, dreptul lor să nu ne convină. Eu aștept să văd care e propunerea lor. George Simion face gălăgie și nu proiecte și fapte. Este un partid cu mulți parlamentari care face gălăgie și flutură steaguri și suflă în trompete pentru multe dintre problemele din spațiul public din România, dar eu nu am văzut propuneri concrete din partea parlamentarilor AUR ca o contramăsură la ceea ce ei critică. Nu discutăm dacă au sau nu au majoritate, ci discutăm despre o continuare a logicii în care critici ceva, vii cu o propunere în Parlament, se dezbate, trece sau nu trece. Ei nu au capacitatea să facă astfel de propuneri, să gândească un proiect care să aibă cap și coadă. Și atunci scade din credibilitate. Sigur, câștigă simpatizant și pe gălăgia asta, dar eu cred că se va plafona la un moment, dacă gălăgia atrage atenția, dar nu ține de foame.
1: Ministrul de Interne, liberalul Cătălin Predoiu, anunță că îl va ajuta pe premierul desemnat să comaseze toate direcțiile într-o singură poliție națională. Reacția sa vine după ce Siegfried Mureșan a anunțat că pe viitor va exista un singur tip de polițist pe tot teritoriul țării. Predoiu atrage totuși atenția că în România există deja Poliția Română, singura structură cu competență națională generală, și că separat funcționează polițiile locale aflate în subordinea autorităților locale. Dar, adaugă ministrul, dacă intenția lui Mureșan este desființarea polițiilor locale și integrarea lor în Poliția Română, îi va acorda tot sprijinul necesar. De asemenea, liberalul a anunțat că va vota guvernul Mureșan în momentul în care va ajunge la votul de investire din Parlament. Iranul amenință să extindă conflictul până în Oceanul Indian în cazul unor noi atacuri americane. Declarația a fost făcută de un consilier al liderului suprem Mojtaba Khamenei, transmite France Press. În plus, el a precizat că ar putea fi vizate chiar și alte zone ca răspuns la un eventual război. Roxana Horchidan.
3: Conflictul s-a răspândit deja din Golful Persic și strâmtoarea Urmuz până la Marea Roșie. Este posibil ca acest front să se extindă și mai mult, până în Oceanul Indian sau chiar și în alte locuri ca răspuns la un eventual război, a declarat consilierul liderului suprem într-un clip difuzat de agenția Fars. Oficialii iranieni au amenințat deja că ar putea extinde geografic conflictul în cazul reluării atacurilor americane. Însă este pentru prima dată când se menționează în mod explicit Oceanul Indian, care găzduiește baza militară americano-britanică de la Diego Garcia. Aceasta se află la aproape 4.000 de kilometri de coastele Iranului. În plus, oficialii celor două țări au avut săptămâna aceasta la New York discuții în marja reuniunii Adunării Generale a ONU. Iranul a prezentat 7 condiții, printre care ridicarea sancțiunilor care afectează economia și deblocarea activelor înghețate din străinătate.
1: 20 și 34 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, înapoi la muzică The Second Voice, Let Me Be, Madcon, Baggin și chiar acum ascultăm Robbie Williams, Feel, rămâi cu mine!

0: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
1: Am început să mă simt ceva mai bine pentru că aveam mustrări de conștiință în ultima perioadă, pentru că n-am mai făcut sport aproape deloc. Vara am un otaș și o două luni, dar în rest, băi, nimic. Am gantera lângă fotoliu și mă uit la ea.
2: O ții de decor?
1: Da.
2: E obiect de design interior?
1: Da, nu, că nu dă rău. Dar știrea asta mi-a făcut sufletul să tresară. Doi din trei români spun că nu fac niciodată exerciții fizice sau nu practică sport. Mulțumesc celor doi. Vă mulțumesc din suflet. M-ați făcut să mă simt bine și să nu mă mai simt vinovat.
2: Pe mine mă ia așa o febră când mă duc la hoteluri.
1: Aha, te duci la sală dacă au.
2: Nu mă duc, trec pe lângă ea, ce ai? Nu, mă apucă febră în sensul că mi-aș dori. Și acum îmi fac bagajele să mă duc la Timișoara și deși știu că nu voi avea timp, dar cred că de aia am pus echipamentul sportiv în troller, deși sunt absolut convinsă că nu voi avea timp să calc pe la sală. Eu nu sunt chiar în categoria nu fac niciodată, mai fac din când în când, doar că procentele astea ne situează din nou la coada clasamentului. E un eurobarometru care ne plasează mult sub media europeană. Da? Românii, în schimb, uite, față de europeni, merg pe jos mai mult decât media europeană.
1: E bine și asta.
2: Păi traficul ne obligă.
1: E okay.
2: Uneori ajungi mai repede la destinație pe jos decât cu mașina.
1: Nu din considerentul ăsta. Eu îmi las, dacă știu că am pe unde să-mi parchez mașina și drumul meu e între un kilometru și doi kilometri, prefer să-i fac pe jos. Tocmai pentru a mai face și eu cât de cât mișcare.
2: Hai să zicem exact care sunt cifrele conform eurobarometrului.
1: Ia.
2: 66% dintre români nu fac deloc sport.
1: Bravo!
2: Hai să vorbim un pic despre asta. Vrei să povestim un pic?
1: Hai!
2: Despre cum reacționăm fiecare în parte în momentul în care ne punem în plan să facem sport. Hai să zic cum e la mine.
1: Yeah.
2: Fii atent. Eu de obicei amân lucruri prin casă. Că n-am chef să schimb încălțămintea de vară cu aia de toamnă, să spăl perdelele, să schimb așternuturile la pas, să spăl pe jos, să dau cu aspiratorul, să spăl vasele.
1: E sport și ăsta, e sport.
2: Da, dai să zic. Și mă trezesc dimineață și zic, mamă, fii atent că astăzi, gata, astăzi folosesc gantera aia. Și eu mă trezesc dimineață cu gândul ăsta. Deci în capul meu am făcut deja până la prima cafea tot sportul din lume. L-am făcut în cap, știi? Că zic, mama, azi fac.
1: Știi că se pune și ăsta?
2: Da.
1: Așa demonstrat științific.
2: Și știi ce se întâmplă, Vlad? Eu, ca să fiu sigură că mă îndrept, sunt pe calea sportului, de dimineață, de când mă schimb de pijamale, îmi trag colanții pe mine și o bustieră.
1: Așa.
2: Ultima oară când am făcut asta și m-am dus în bucătărie, s-a uitat Florin la mine și a zis, uuu, mamă, ce bine arăt și eu sunt, da, mă pregătesc să fac sport.
1: Păi și după ce ți-a spus că arăți bine, nu mai am nevoie de sport.
2: Nu, nici măcar asta nu mă împiedică, stai să-ți spun.
1: Ia, spune.
2: Deci mi-am micul dejun, beau cafea și zic, gata,
1: acum?
2: Acum jumătate de oră și mă apuc de treabă și zic, mamă, uite, chiuveta plină de vase. Și uite, și încălțămintea acolo și trebuie să pun și la spălat. 3 ore, cea mai gospodină din casă. Am băgat aspiratorul, am spălat și buretele și filtrul de la aspirator după ce am băgat aspiratorul. Am pus toate așternuturile la spălat, am spălat geamurile, am spălat toaletele, am schimbat hainele de toamnă cu alea de vară sau invers. Păi, știi cum? Lună casa.
1: După orice, ce mi-ai povestit?
2: Orice casă nu fac sport.
1: Păi da,
2: orice.
1: Dar să știi că tu compensezi exact prin lucrurile astea multe pe care le faci prin casă. Aș fi înțeles, ok, să te așezi pe un fotoliu și te uiți la știri.
2: Nu. Cele mai scârboase sarcini pe care le amând o lună, o lună și jumătate, mi se par brusc mai atractive doar când mă gândesc că trebuie să mă apuc de sport. Eu care o viață am făcut sport, am ajuns această femeie care fuge de sport ca dracu de tămâie. Sunt ceva.
1: Știi când mă motivez eu?
2: Mm.
1: După ce pățesc de rămân cu un picior anchilozat sau îmi trosnește spatele pe acolo și merg în baston vreo 3 săptămâni.
2: Așa, de 3 ori.
1: Da, după ce mă lovește una de asta, zic, cred că e un semn să mă mai apuc și eu să fac sport. Și mă apuc. După aia am o perioadă de 2 luni în care sunt consecvent. Dar până acum n-am mai avut probleme, că iau colagen pentru articulații. N-ar fi mai bine ca ăștia la supermarketuri, atunci când vrei să-ți cumperi un pui, să-l trebuiască să-l prind, să-l arinci. Ce vrei, carne de curcan? Prindeți-l, taieți-l, adu-l la casă.
2: Bio, nene. Da. Bio,
1: vrei carne de porc? Du-te raionul porci, sunt vii, trebuie să-i prinzi. Și pe ăsta ne obligă la mișcare.
2: Asta, da. Mâncare sănătoasă.
1: Da.
2: La modul că ai alergat, ești sănătos și
1: exact.
2: Ai primit și păpică.
1: Ai primit, da. Aia e.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi... I am a gamoa, I can't.

Eu, programul de seară la Digi FM, în 5 minute avem știri, după care intrăm în ultima oră de program cu rubrica zilei și informații despre vreme. Vom avea și program de guvernare, în curând detalii la știri, cum spuneam imediat, până atunci ascultăm Rareș cu Apus de Soare.

0: A fost ora 21, ascultați știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Premierul desemnat a anunțat că va finaliza în cursul zilei de mâine programul de guvernare în detaliu. Va avea acces la el și președintele PSD, Sorin Grindeanu. Detalii imediat. Între timp, experții agenției de rating Standard & Poor's avertizează România ca să nu ajungem în categoria junk, nerecomandată investițiilor. E nevoie de stabilitate pe scena politică. Se încălzește ușor mâine, maxima atinge din nou 25 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Premierul desemnat anunță că va finaliza în cursul zilei de mâine programul de guvernare în detaliu și îl va trimite și președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Siegfried Mureșan a anunțat la Adevărul că își propune formarea unui guvern serios, reformator, pro-european și că noul executiv ar trebui să continue reformele și proiectele începute în ultimul an. Eurodeputatul reafirmă că nu va negocia cu AUR.
2: Nu voi negocia nimic cu AUR, fiindcă cred că ceea ce AUR propune pentru România este fundamental diferit față de ceea ce eu propun. Eu propun un stat modern, reformat, un stat în care să eficientizăm administrația publică centrală și locală, un stat care să gestioneze cu împătat banul public. Nu propun nimic care e populist, nu propun nimic pentru care să nu avem acoperire, nu propun oamenilor case gratis. AUR este un partid care se joacă cu nemulțumirile oamenilor și mai preocupat decât sunt de AUR, sunt de oamenii care au votat AUR. Pe ei vreau să îi înțelegem și vreau să îi ajutăm, fiindcă oamenii care au votat AUR nu trebuie acuzați, ei trebuie înțeleși.
1: Între timp, astăzi, liderii PNL, USR și UDMR au schițat o primă variantă a viitorului guvern. Siegfried Mureșan, noul executiv ar urma să aibă același număr de ministere, dar mai puțini vicepremieri. Iar liberalii ar urma să primească cele mai multe portofolii, urmați de USR și UDMR. Punctul nevralgic sunt ministerele care au revenit socialdemocraților înainte ca guvernul Bolojan să fie demis, explică Anca Orhean.
3: Sunt 7 ministere care revin PNL, 6 USR și 3 UDMR. Această schiță va ajunge la președintele Nicușor Dan înainte de începutul săptămânii viitoare, atunci când executivul ajunge în Parlament. Care ar fi planul acum? Alexandru Nazare să rămână la Ministerul Finanțelor, Mircea Brudean să preia Ministerul de Interne, la Justiție, Stelian Ion și Teodora Stoian, Tanțoș Barna la Agricultură, la Cultură, tot de la UDMR, nu știm exact cine va fi. Ce știm este că actualul ministru a cerut deja să nu fie parte din noul guvern. La Sănătate, Oana Gheorghiu, Radu Miruță rămâne la apărare și Oana Țoiu rămâne la externe. Sunt propunerile USR care rămân pe posturi. Cătălin Drulă ar putea să revină la Ministerul Transporturilor. Ceche Otilo la Ministerul Dezvoltării rămâne. La muncă, Violeta Alexandru și Raluca Turcan. Dragoș Puslaru ar putea să rămână la Ministerul Fondurilor Europene. Irineu Darău la Economie, Diana Buzoianu la Mediu. Sebastian Burduja a mai deținut portofoliul de la Energie, se poate întoarce acolo, dar poate fi și Cristian Bușoi. Mihai Dimian la Ministerul Educației ar putea să rămână.
1: Experții agenției de rating Standard & Poor's avertizează România ca să nu ajungem în categoria junk nerecomandată investițiilor, e nevoie de stabilitate pe scena politică. Aceasta a fost concluzia întâlnirii dintre reprezentanții S&P și echipa Ministerului de Finanțe. Avertismentul are loc cu câteva zile înaintea votului asupra guvernului Mureșan, în condițiile în care agenția va da verdictul pe 2 octombrie. Are detalii Amalia Dobre.
4: Experții agenției de rating S&P sunt îngrijorați de criza politică din România. La discuția de la Ministerul Finanțelor au fost dezbătute câteva probleme mari ale României. Criza politică, faptul că România nu are un guvern de mai bine de 4 luni, necesitatea adoptării rectificării bugetare și de asemenea faptul că România ar trebui deja să lucreze la bugetul pentru 2027. Acestea au fost problemele aduse în față de experții de la S&P. Cu toate acestea, surse din Ministerul de Finanțe indică faptul că oficialii români sunt optimiști de faptul că România va rămâne în continuare în categoria recomandat pentru investiții. Ce ar însemna o retrogradare pentru România? Asta ar însemna că statul se va împrumuta mai scump. De menționat este și faptul că Fitch și Moody's au decis până acum să mențină ratingul suveran de țară în categoria recomandat pentru investiții, iar raportul de la S&P vine pe 2 octombrie.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Graham Potter, antrenorul de 51 de ani, a anunțat că Suedia urmărește victoria meciul cu România, partidă programată mâine de la ora 21:45. Selecționerul Suediei a evidențiat influența pe care Hagi o poate avea asupra internaționalilor români. Potter îl cunoaște pe Tudor Băluță, cu care a lucrat la Brighton. Selecționerul Suediei a avut aprecieri și la adresa mijlocașului român. Nu a dezvăluit abordarea tactică pentru confruntarea de mâine, însă a subliniat că programul aglomerat și situația lotului vor pune echipa la încercare. În această seară urmează conferința de presă a lui Gheorghe Hagi.
1: Se încălzește ușor mâine, maximele vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade. Averse sunt de așteptat în Oltenia, local în Banat, vestul Munteniei, la munte și pe litoral. Ploi slabe sunt posibile și în capitală, unde se anunță 24 de grade. 21 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Înapoi acum la cel mai bun playlist cu JP Cooper, Sing It With Me, Ina Morenito și Naughty Boy cu Beyoncé, Runnin'.

0: de la Cetin Rașit.
1: We were in the right place at the right time and we were able to do the right thing. We were working with people who needed help. It was a matter of life and death to them and we did everything we could to save as many of them as fast as we could.
2: Dumnealui este Alvin Long, un capitan american de aviație care a rămas în istorie pentru două evenimente. Este prima persoană care a zburat solo în jurul lumii peste ambii poli, nord și sud, aterizând pe 7 continente în 1971, dar înainte de această reușită a participat la o misiune secretă de salvare. Operațiunea Covorul Fermecat sau Magic Carpet, în engleză, prin care au fost extrași din Yemen peste 45.000 de evrei. Cum operațiunea a fost declarată o reușită pe 24 septembrie 1950, zic să spun câteva lucruri despre ea. Operațiunea a fost concepută în contextul creării statului Israel și al deteriorării rapide a situației evreilor din Yemen, o țară arabă care se afla oficial în stare de război cu Israel. În urma înființării Israelului, aproximativ 1 milion de evrei care trăiau în țări arabe din Orientul Mijlociu și Africa de Nord s-au confruntat cu violență și persecuție crescândă. Acestea fiind condițiile, Israelul a inițiat cu sprijinul Statelor Unite o operațiune secretă și îndrăzneață pentru a salva comunitatea evreiască amenințată din Yemen, o țară ostilă, cum spuneam, aflată oficial în război cu statul evreu.
3: When they came this came from the airplane, they kissed the floor, they were so happy to be in Eretz Israel, you know. I'm telling you, I enjoy this work with them. They are so primitive, they don't know from, you know, better, because they're happy they're gonna go to Eretz Israel.
2: Am dat voce și unui martor al operațiunii, o operațiune descrisă drept cel mai mare pod aerian uman din istorie. Cum s-a desfășurat? Zborurile plecau zilnic din baza piloților din Asmara, Eritrea, aterizau la Aden pentru a prelua pasagerii, apoi continuau spre Israel, un circuit ținut departe de atenția presei. Evreii care voiau să plece nu foloseau canale oficiale vizibile. Emisarii ai agenției evreiești lucrau discret în satele din Yemen, transmițând informații despre plecarea în siguranță și organizând adunările fără constrângere, evitând orice formă de recrutare vizibilă care ar fi atras atenția autorităților ostile. Desfășurată din decembrie 1948 și până în septembrie 1950, Operation Magic Carpet a scos din Yemen peste 45.000 de evrei în ciuda obstacolelor extreme, amenințărilor și eforturilor violente de a perturba operațiunea. Practic, întreaga comunitate evreiască istorică din Yemen a fost strămutată în Israel. Pentru că totul a mers foarte bine, la mai puțin de un an după, Israelul a inițiat o operațiune și mai amplă pentru a salva evrei aflați în pericol într-o altă țară arabă, transportând pe cale aeriană peste 120.000 de evrei din Irak, operațiunile Ezra și Neemia. Se spune că timpurile grele strâng oamenii, îi fac mai sensibili la greutățile semenilor. Operațiunea Covorul Fermecat este rezultatul unor astfel de timpuri.
4: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

Irina Rimes, Duda Du, asta ne duce cu gândul la faptul că noi am mai scos câte o geacă de toamnă la vedere în ultimele zile, în timp ce în Europa revine domul de căldură, asta spre finalul lunii septembrie, aducând o perioadă neobișnuită de caldă care se va extinde până la începutul lui octombrie. Temperaturile vor fi cu 8 până la 14 grade mai mari decât media lunii octombrie, iar în unele țări se vor înregistra chiar și 40 de grade, vor fi afectate Europa de Vest și Europa Centrală. La noi însă văd temperaturi de 23-24 de grade în capitală și 20 de grade la Brașov în zilele viitoare. Și mai văd în playlistul DJFM Rhapsody cu Warren G, Prince Iger.

Normani, melodia se numește Dancing with a Stranger. Asta aș putea să-ți doresc și eu ție în seara asta, să dansezi cu un străin sau măcar să dansezi puțin, ca și cum nu te-ar vedea nimeni, ca să te mai destresezi pentru ce, na, ce ai, cu ce te-ai încărcat în timpul zilei. Ne întâlnim mâine la ora 19 să ne mai destresăm împreună aici la Digi FM. Sunt Marius Dobre, mulțumesc pentru audiență. Rămâi cu bine, rămâi cu DJ FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Intrarea României în categoria junk nerecomandată investițiilor ar trebui să dea fiori tuturor politicienilor, avertizează economiștii. Un astfel de scenariu ar lovi direct în buzunarele românilor. Cursul euro ar putea sări la peste 6 lei, dobânzile ar crește și la fel și ratele. Mai grav este că România s-ar putea confrunta inclusiv cu pierderi de locuri de muncă, a explicat profesorul de economie Cristian Păun. Experții Standard & Poor's sunt în România pentru evaluarea decisivă pentru viitorul economic al României. Săptămâna viitoare va veni și raportul.
1: Vorbim de o creștere de cursul de la 5,1, să zicem, la 5,3. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă intrăm în junk. Creșterea estimată ar fi undeva de la 5,3, cât avem acum, până peste 6. Deci ar fi o creștere bruscă și foarte importantă, care ne va sărăci brusc, ne va întoarce înapoi cu bunăstarea undeva 10 ani și vom recupera foarte greu această prăbușire. Această perspectivă de a intra în junk ar trebui să dea fiori reale tuturor politicienilor. Într-o primă fază va sări cursul de schimb, vor sări dobânzile, rata va crește nu doar pentru că crește cursul de schimb, va crește și pentru că crește dobânzile. Va trebui România să se reorienteze spre piața internă mult mai mult pentru a plăti datoriile externe accelerat. Gândiți-vă ce înseamnă ieșirea de investiții străine din România, pierderi de locuri de muncă.
0: Vaccinul BCG revine în maternități după problemele de aprovizionare din ultima perioadă. Ministerul Sănătății anunță că a reluat și finalizat procedura de achiziție și urmează să semneze contractul pentru 100.000 de doze. Vaccinurile ar trebui să ajungă în maternități în a doua parte a săptămânii viitoare. BCG este vaccinul administrat de regulă nou-născuților în primele zile de viață pentru protecție împotriva formelor severe de tuberculoză. În România, vaccinarea este inclusă în programul național de vaccinare. Aprovizionarea a fost întârziată după anularea primei proceduri de achiziție în urma unor documente eronate transmise de furnizor. Ministerul Sănătății precizează că bebelușii care nu au putut fi vaccinați la timp vor fi recuperați după reluarea aprovizionării. DIICOT a pus sechestru pe casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, în dosarul în care instanța l-a pus sub control judiciar. Este vorba despre dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Ioana Corneev.
2: Vorbim despre o măsură asiguratorie dispusă în dosarul acesta în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Procurorii au indisponibilizat acest imobil în perspectiva recuperării prejudiciului reclamat în dosar, asta în situația în care acuzațiile vor fi confirmate în instanță și va exista la finalul procesului o soluție care să stabilească obligații de natură patrimonială. Vorbim despre un dosar în care anchetatorii investigează un presupus prejudiciu de peste 1 milion de euro. Așadar, anchetatorii au făcut acest pas suplimentar și au instituit sechestru asupra imobilului. Important, sechestrul nu înseamnă confiscarea casei, este practic o măsură prin care bunul este indisponibilizat pentru a putea fi valorificat ulterior.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

0: DGFM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Avertisment dur din partea agenției de rating Standard & Poor's. Reprezentanții S&P aflați în România pentru evaluare anunță Bucureștiul că e nevoie de stabilitate pe scena politică ca să nu ajungem în categoria junk nerecomandată investițiilor. Aceștia au discutat cu reprezentanții Ministerului Finanțelor în cadrul evaluării ratingului de țară al României. Guvernul le-a raportat celor de la S&P că rezultatele din ultimele luni sunt pozitive și că deficitul bugetar va continua să scadă, conform țintelor asumate pentru acest an. Agenția așteaptă însă să vadă dacă situația politică se va stabiliza după criza care durează de 4 luni. Timpul este foarte scurt în condițiile în care raportul Standard & Poor's urmează să fie anunțat pe 2 octombrie. Premierul desemnat Siegfried Mureșan vrea o singură poliție națională, spune că poliția locală și cea de frontieră vor fi desființate, iar România va avea un singur tip de polițist. Măsurile au fost incluse în programul de guvernare. Printre acestea se numără comasări și un ghișeu unic pentru cetățean. Nu știm însă care e intenția și sub ce formă se poate realiza acest lucru, a reacționat Cosmin Andreica, președintele Europol.
1: Această propunere a fost primită în primul rând cu scepticism, pentru că această idee este una recurentă. De fiecare dată când am avut un nou program de guvernare, se vorbea despre unificare, comasare sau despre eliminarea nivelului 1 și 2 din rândul șefilor, pentru că avem prea mulți șefi și prea puțini executanți. Nu știm exact care este intenția și sub ce formă se poate realiza acest lucru. Sigur, noi am evidențiat de-a lungul timpului nevoia de a elimina parte din zona de management. Avem prea mulți șefi și prea puțini subordonați. În concret, comasarea acestor instituții, mai ales că vorbim despre instituții cu atribuții diferite, la modul generic, fără explicații concrete și fără evidenția care sunt avantajele, rămâne doar o idee așternută pe hârtie, la fel ca celelalte pe care le-am văzut în programul de guvernare.
0: Rusia ar pregăti atacuri cu drone Gerbera asupra statelor europene, avertizează serviciile de informații americane. Potrivit unei investigații publicate de El Mundo, scenariul luat în calcul presupune lansarea unor drone de pe nave comerciale aflate în apropierea coastelor. Printre posibilele ținte s-ar număra Spania, Franța și Italia. Adina Leuvenu cu detalii.
2: Potrivit El Mundo, una dintre variantele analizate presupune utilizarea dronelor rusești Gerbera. Acestea au aproximativ 2 metri lungime, pot cânta până la 18 kg și au o rază de acțiune de aproximativ 600 de kilometri. Spre deosebire de dronele Shahed, pot fi transportate și lansate mai ușor. O astfel de dronă nu ar putea distruge o infrastructură importantă, însă o încărcătură explozivă ar putea provoca incendii, deteriora echipamente sau determina închiderea temporară a unui aeroport sau a unui port. Efectul urmărit ar putea fi unul politic și economic, prin provocarea de panică, perturbarea infrastructurii și amplificarea diviziunilor din Europa în privința sprijinului acordat Ucrainei. Informațiile despre posibilă operațiune ar fi fost transmise aliaților europeni după vizita directorului CIA John Ratcliffe la Moscova în 25 august. Potrivit El Mundo, oficialul ar fi mers în Rusia pentru a transmite avertismente privind eventuale atacuri sau provocări împotriva statelor NATO. Deocamdată nu există o confirmare publică din partea autorităților din Spania, Franța sau Italia că un atac cu drone rusești este iminent.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Digi FM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Intrarea României în categoria junk nerecomandată investițiilor ar trebui să dea fiori tuturor politicienilor, avertizează economiștii. Un astfel de scenariu ar lovi direct în buzunarele românilor. Cursul euro ar putea sări la peste 6 lei, dobânzile ar crește și la fel și ratele. Mai grav este că România s-ar putea confrunta inclusiv cu pierderi de locuri de muncă, a explicat profesorul de economie Cristian Păun. Experții Standard & Poor's sunt în România pentru evaluarea decisivă pentru viitorul economic al României. Săptămâna viitoare va veni și raportul.
1: Vorbim de o creștere de cursul de la 5,1, să zicem, la 5,3. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă intrăm în junk. Creșterea estimată ar fi undeva de la 5,3 cât avem acum până peste 6. Deci ar fi o creștere bruscă și foarte importantă care ne va sărăci brusc, ne va întoarce înapoi cu bunăstarea undeva 10 ani și vom recupera foarte greu această prăbușire. Această perspectivă de a intra în junk ar trebui să dea fiori reale tuturor politicienilor. Într-o primă fază va sări cursul de schimb, vor sări dobânzile, rata va crește nu doar pentru că crește cursul de schimb, va crește și pentru că cresc dobânzile. Va trebui România să se reorienteze spre piața internă mult mai mult pentru a plăti datoriile externe accelerat. Gândiți-vă ce înseamnă ieșirea de investiții străine din România, pierderi de locuri de muncă.
0: Vaccinul BCG revine în maternități după problemele de aprovizionare din ultima perioadă. Ministerul Sănătății anunță că a reluat și finalizat procedura de achiziție și urmează să semneze contractul pentru 100.000 de doze. Vaccinurile ar trebui să ajungă în maternități în a doua parte a săptămânii viitoare. BCG este vaccinul administrat de regulă nou-născuților în primele zile de viață pentru protecție împotriva formelor severe de tuberculoză. În România, vaccinarea este inclusă în programul național de vaccinare. Aprovizionarea a fost întârziată după anularea primei proceduri de achiziție în urma unor documente eronate transmise de furnizor. Ministerul Sănătății precizează că bebelușii care nu au putut fi vaccinați la timp vor fi recuperați după reluarea aprovizionării. DIICOT a pus sechestru pe casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, în dosarul în care instanța l-a pus sub control judiciar. Este vorba despre dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Ioana Corneev.
2: Vorbim despre o măsură asiguratorie dispusă în dosarul acesta în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Procurorii au indisponibilizat acest imobil în perspectiva recuperării prejudiciului reclamat în dosar, asta în situația în care acuzațiile vor fi confirmate în instanță și va exista la finalul procesului o soluție care să stabilească obligații de natură patrimonială. Vorbim despre un dosar în care anchetatorii investigează un presupus prejudiciu de peste 1 milion de euro. Așadar, anchetatorii au făcut acest pas suplimentar și au instituit sechestru asupra imobilului. Important, sechestru nu înseamnă confiscarea casei, este practic o măsură prin care bunul este indisponibilizat pentru a putea fi valorificat ulterior.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Avertismenturi din partea agenției de rating Standard & Poor's. Reprezentanții S&P aflați în România pentru evaluare anunță Bucureștiul că e nevoie de stabilitate pe scena politică ca să nu ajungem în categoria junk nerecomandată investițiilor. Aceștia au discutat cu reprezentanții Ministerului Finanțelor în cadrul evaluării ratingului de țară al României. Guvernul le-a raportat celor de la S&P că rezultatele din ultimele luni sunt pozitive și că deficitul bugetar va continua să scadă, conform țintelor asumate pentru acest an. Agenția așteaptă însă să vadă dacă situația politică se va stabiliza după criza care durează de 4 luni. Timpul este foarte scurt în condițiile în care raportul Standard & Poor's urmează să fie anunțat pe 2 octombrie. Premierul desemnat Siegfried Mureșan vrea o singură poliție națională, spune că poliția locală și cea de frontieră vor fi desființate, iar România va avea un singur tip de polițist. Măsurile au fost incluse în programul de guvernare. Printre acestea se numără comasări și un ghișeu unic pentru cetățean. Nu știm însă care e intenția și sub ce formă se poate realiza acest lucru, a reacționat Cosmin Andrei ca președintele Europol.
1: Această propunere a fost primită în primul rând cu scepticism, pentru că această idee este una recurentă. De fiecare dată când am avut un nou program de guvernare, se vorbea despre unificare, comasare sau despre eliminarea nivelului 1 și 2 din rândul șefilor, pentru că avem prea mulți șefi și prea puțini executanți. Nu știm exact care este intenția și sub ce formă se poate realiza acest lucru. Sigur, noi am evidențiat de-a lungul timpului nevoia de a elimina parte din zona de management. Avem prea mulți șefi și prea puțini subordonați. În concret, comasarea acestor instituții, mai ales că vorbim despre instituții cu atribuții diferite, la modul generic, fără explicații concrete și fără evidenția care sunt avantajele, rămâne doar o idee așternută pe hârtie, la fel ca celelalte pe care le-am văzut în programul de guvernare.
0: Rusia ar pregăti atacuri cu drone Gerbera asupra statelor europene, avertizează serviciile de informații americane. Potrivit unei investigații publicate de El Mundo, scenariul luat în calcul presupune lansarea unor drone de pe nave comerciale aflate în apropierea coastelor. Printre posibilele ținte s-ar număra Spania, Franța și Italia. Adina Leuvenu cu detalii.
2: Potrivit El Mundo, una dintre variantele analizate presupune utilizarea dronelor rusești Gerbera. Acestea au aproximativ 2 metri lungime, pot până la 18 kg și au o rază de acțiune de aproximativ 600 de kilometri. Spre deosebire de dronele Shahed, pot fi transportate și lansate mai ușor. O astfel de dronă nu ar putea distruge o infrastructură importantă, însă o încărcătură explozivă ar putea provoca incendii, deteriora echipamente sau determina închiderea temporară a unui aeroport sau a unui port. Efectul urmărit ar putea fi unul politic și economic, prin provocarea de panică, perturbarea infrastructurii și amplificarea diviziunilor din Europa în privința sprijinului acordat Ucrainei. Informațiile despre posibilă operațiune ar fi fost transmise aliaților europeni după vizita directorului CIA John Ratcliffe la Moscova în 25 august. Potrivit El Mundo, oficialul ar fi mers în Rusia pentru a transmite avertismente privind eventuale atacuri sau provocări împotriva statelor NATO. Deocamdată nu există o confirmare publică din partea autorităților din Spania, Franța sau Italia că un atac cu drone rusești este iminent.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Intrarea României în categoria junk nerecomandată investițiilor ar trebui să dea fiori tuturor politicienilor, avertizează economiștii. Un astfel de scenariu ar lovi direct în buzunarele românilor. Cursul euro ar putea sări la peste 6 lei, dobânzile ar crește și la fel și ratele. Mai grav este că România s-ar putea confrunta inclusiv cu pierderi de locuri de muncă, a explicat profesorul de economie Cristian Păun. Experții Standard & Poor's sunt în România pentru evaluarea decisivă pentru viitorul economic al României. Săptămâna viitoare va veni și raportul.
1: Vorbim de o creștere de cursul de la 5,1, să zicem, la 5,3. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă intrăm în junk. Creșterea estimată ar fi undeva de la 5,3, cât avem acum, până peste 6. Deci ar fi o creștere bruscă și foarte importantă, care ne va sărăci brusc, ne va întoarce înapoi cu bunăstarea undeva 10 ani și vom recupera foarte greu această prăbușire. Această perspectivă de a intra în junk ar trebui să dea fiori reale tuturor politicienilor. Într-o primă fază va sări cursul de schimb, vor sări dobânzile, rata va crește nu doar pentru că crește cursul de schimb, va crește și pentru că cresc dobânzile. Va trebui România să se reorienteze spre piața internă mult mai mult pentru a plăti datoriile externe accelerat. Gândiți-vă ce înseamnă ieșirea de investiții străine din România, pierderi de locuri de muncă.
0: Vaccinul BCG revine în maternități după problemele de aprovizionare din ultima perioadă. Ministerul Sănătății anunță că a reluat și finalizat procedura de achiziție și urmează să semneze contractul pentru 100.000 de doze. Vaccinurile ar trebui să ajungă în maternități în a doua parte a săptămânii viitoare. BCG este vaccinul administrat de regulă nou-născuților în primele zile de viață pentru protecție împotriva formelor severe de tuberculoză. În România, vaccinarea este inclusă în programul național de vaccinare. Aprovizionarea a fost întârziată după anularea primei proceduri de achiziție în urma unor documente eronate transmise de furnizor. Ministerul Sănătății precizează că bebelușii care nu au putut fi vaccinați la timp vor fi recuperați după reluarea aprovizionării. DIICOT a pus sechestru pe casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, în dosarul în care instanța l-a pus sub control judiciar. Este vorba despre dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Ioana Corneev.
2: Vorbim despre o măsură asiguratorie dispusă în dosarul acesta în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Procurorii au indisponibilizat acest imobil în perspectiva recuperării prejudiciului reclamat în dosar, asta în situația în care acuzațiile vor fi confirmate în instanță și va exista la finalul procesului o soluție care să stabilească obligații de natură patrimonială. Vorbim despre un dosar în care anchetatorii investigează un presupus prejudiciu de peste 1 milion de euro. Așadar, anchetatorii au făcut acest pas suplimentar și au instituit sechestrul asupra imobilului. Important, sechestrul nu înseamnă confiscarea casei, este practic o măsură prin care bunul este indisponibilizat pentru a putea fi valorificat ulterior.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Avertisment dur din partea agenției de rating Standard & Poor's. Reprezentanții S&P aflați în România pentru evaluare anunță Bucureștiul că e nevoie de stabilitate pe scena politică ca să nu ajungem în categoria junk nerecomandată investițiilor. Aceștia au discutat cu reprezentanții Ministerului Finanțelor în cadrul evaluării ratingului de țară al României. Guvernul le-a raportat celor de la S&P că rezultatele din ultimele luni sunt pozitive și că deficitul bugetar va continua să scadă, conform țintelor asumate pentru acest an. Agenția așteaptă însă să vadă dacă situația politică se va stabiliza după criza care durează de 4 luni. Timpul este foarte scurt în condițiile în care raportul Standard & Poor's urmează să fie anunțat pe 2 octombrie. Premierul desemnat Siegfried Mureșan vrea o singură poliție națională, spune că poliția locală și cea de frontieră vor fi desființate, iar România va avea un singur tip de polițist. Măsurile au fost incluse în programul de guvernare. Printre acestea se numără comasări și un ghișeu unic pentru cetățean. Nu știm însă care e intenția și sub ce formă se poate realiza acest lucru, a reacționat Cosmin Andreica, președintele Europol.
1: Această propunere a fost primită în primul rând cu scepticism, pentru că această idee este una recurentă. De fiecare dată când am avut un nou program de guvernare, se vorbea despre unificare, comasare sau despre eliminarea nivelului 1 și 2 din rândul șefilor, pentru că avem prea mulți șefi și prea puțini executanți. Nu știm exact care este intenția și sub ce formă se poate realiza acest lucru. Sigur, noi am evidențiat de-a lungul timpului nevoia de a elimina parte din zona de management. Avem prea mulți șefi și prea puțin subordonați. În concret, comasarea acestor instituții, mai ales că vorbim despre instituții cu atribuții diferite, la modul generic, fără explicații concrete și fără evidenția care sunt avantajele, rămâne doar o idee așternută pe hârtie, la fel ca celelalte pe care le-am văzut în programul de guvernare.
0: Rusia ar pregăti atacuri cu drone Gerbera asupra statelor europene, avertizează serviciile de informații americane. Potrivit unei investigații publicate de El Mundo, scenariul luat în calcul presupune lansarea unor drone de pe nave comerciale aflate în apropierea coastelor. Printre posibilele ținte s-ar număra Spania, Franța și Italia. Adina Leuven cu detalii.
2: Potrivit El Mundo, una dintre variantele analizate presupune utilizarea dronelor rusești Gerbera. Acestea au aproximativ 2 metri lungime, pot cântări până la 18 kg și au o rază de acțiune de aproximativ 600 de kilometri.